0: او ديري دلان لآية كاني قرآن
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بناوی خواهی بخشنده مهربان بی سرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیوه فرمون بو خوین نوی بشیکی تر لکتی بی چمک اسلامی کان دیدو حلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خوین نوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاش امید احمد

نیوان ایماندارانو ملحدو بباوران زور جار لرگی میدیا و هنده گرتی ویدیوی ابیستین و ابینین شرجنی و قصه نادرست و ناشرین با مقدسات یکتر اوتری لنیوان ایمانداران و ملحدکانو قصکانیش بی انجامی ارینی کتایی پیده براستی هنده بیرازی برانبر خدای زانا و دانا و پیغمبری سرور مندرودی خوایل سر بی اکره زور آزار منده داد و قناعت موایا هر دولا رد الفعل برانبری یک جا برای بنده او شیوه گفتگویم پی باجنیو اکری شیوازکی بگاره گفتگو حوار لنوان او دو گروپه دا زور پیویست و سروشتیه بلام ریزی یکتر و ریزی مقدساتی یکتر بگرن خواه متعال با ایمه ایماندار افرمه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سورت انعام آیتی 108 و اتا جنیو مدن بوانی جگه لخوا اپرستن چون که اوانی جنیو ادن بخوای گوره بنزانی هیچ پیویز ناکات هیچ کام تو رو بی ادبی بکن برانبر یکتری هر دو پیروزی و مقدسات تان هیا و بابتی بروا بخوا و پیغمبر و قیامت خوای گوره مروفکانی آزاد کردوا ایمان دینن یان نا لا اکراه فی الدین و مناقشه و جنگی پیغمبر و هاورکانی با بزور مسلمان کردنی خلکی نبوا بلکو با برنگاری ظلم بوا اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدیر سورة حج آیتی 39 و تخوای گوره رزامندی فرمو با مسلمانانی که شر یان لگل اکره امانی شر یان لگل بکن چون که ناحقی و ظلم یان لی اکره كوابو خلق أبي أعزاد به وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سورة كهف آية 29 أول قيامت خواه متعال لخلقي أبرسيتوا جاء أغر خواه نبو براي أوان أو همو ما النتيجة من ناو زويو أبي نخول جياني دنيا بين رغدر أچه جاوا باشا گفتوغو بردوان به به زامدار کردنی هستی یکتر و سنوری آزادی و پیروزی یکتر نبزینن قناعت من کرد به یکتر باشه اگینا لکم دینکم ولی دین هر یک دین و راو با چونی خوی با خوی تا دوای مردن لوه بلکو یک ببینی نوا اگر قصه ملحدکان راز بو ایمانداران ضرریان نکردوا بلام اگر قصه ایمانداران راز بو او نو آگری جهنم جگی ملحدکانه بپی آیتی قرآن

مامخمایی الین مامخمه پیوی کی زور دیندار و ژیر و بکلک بو خمخوری همو خلکی دکیان بو زور پی خوش بو کس ایشی تی کوي بو پکات و کمکوری کی دی با ال مالکایان به یک کوا زوری پی ناخوش بو و خلکی دیش به هوی او خمخوری و دلسوزی و بو یان زور خوشیان اویست نو یان نابو مامخمه جاروژ لمزی سادانشت بو یکی لمزی سکه داوتی مالی فلانکس گوی دریجه کهان بچکه یکی بو بلام شته که عجایب کلکی نیا مامخمه ناسه یکی هلکی شاوتی براستی بیا کلکی او جاشولکه خفتباری کردم او تیان بو چی؟ او تی چون خفتبار نابم؟ باش سبین او جاشولکه گوره بو لقره که چقی چون داری بینم کلکی نبیت؟ اونده هستی ناسک بو خفتی باشتی که آواش خواردوه جابه ریزن چن خوشم روف آبو شیوه خمی ناراحتی خلکی بیتو هولی چاره سر بداد لناو کوملگا دا سروریش من درودی خواهی لسر بفرمویتی خیر الناسی انفعهم للناس واتا چاکترین مروف لای خواهی گورو پاشن لای خلکیش او کسیه که بو خلکی باشو بسودو خمخوری خلق بيت

لولامی پرسیاریک که آیا بچه ناوی با کردی هاوار بکین خوای گوره و ناوی برین؟ خوای گوره خوی فرمویتی ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها سورة اعراف آیتی 108 واتا خوای گوره چندها ناوی جوانی هیو بو ناوان هاوار بکن خوای گوره لی بپارنوا و فرمویتی وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم سورة إبراهيم آية 4 واتهر پیغمبرك من نارد بي بو ملته بزماني خوين آيني ايميان بو بيان کردون وقرآني پيروس بزماني عربي هاتو همو ملتانو ايمي كرديش بزماني شيريني دايك قرآن من كردان دوو مانا من کردوه و ناو پیروزکانی خوای گورش من مانا کردو و به هر کامیان با من هیا ناوی خوای گور ببینو هاواری لیبکین. وک خاونی ارزو آسمان، خاونی رحمو بزایی، پروردگار، روزی در و حتا دوائی. ولفرمو دادا نو دونو ناوی پیروزی خوای گوره هاتو و اتوانین به هر کامیان با کردی هاواری لیبکین. بلاموشی الله اسمی علمو تایبت بزاتی خواه ناکریت کردی ووشی خواه یان خدا بمانای خواهنیتو لزمانی کردیا کراو بناوی خواه صدها سال خلق بو ناو سوین اخونو هاواری پی اکنو هیچ کیشه یکی نیا چون که مبس پی بزمانی کردی خواه رب العالمین جا اکریت ایم ووشی پیروزی الله بکر بینین ووشی خدا یان خواه بکر بینین و زمان وسیله تیگیشن لنیوان مروفکان اگینا به نسبت خوای گورو بندکانی نگوشا بلکو نیازی ناو دلیش من ازانه و به هر زمانه گفتگوب که این لخزمت پروردگار لی من تیگات و همو زمانکان نعمتی خویتی خلق الانسان علمه البیان و تخوای متعال مروفی درست کردو و فیری کردو چون نیازی خوی در ببره

باوچیشم لدایک می ادا گنجک لگل خیزانی کشیان بو ولی دا بو منیش آموشگاریم کردووتم برزم و دیارتو خیزاند هشتا لماناو شیوی جیانی هاوسری تیا نگیشتون ایو دو کسن بریار تنداو بو ماویی که دورو دریش پیکو بن و جیانیش برزی و نزمی و خوشی و ناخوشی تیدا ابید ابید اونده تباو خوشویسی و ریزگرتنی یک لنوان تانه ابید جیان تان بکنه به هشتا بچکوله یکو بیدلی یکتر نکن و دلتان نید نوچاوی لیک گرش بکن چه جای اوی حالتان بگات اوی که لیدان بکار بهینی لیدان بو حیوانه که عقلی نیو بلیدان ایش اکات بلام ایمم رووین مگر حالتی حیوانی دروز ببید اگینا با اشاره یک ابید لیک حالی ببن و تی ما مستخو باو کشم همو جاره لدائک می ادا لدلی خوماوتم سبحان الله تصرفاتی باو کدائک لماله و بو منالکان چنده گرنگا تأثیری هیا بباشی یا خراپی و چون لمشکی او منداله دا تومار ابیتو دوائی لجیانی خویان دا چاویان لی اکنو رنگ اداتوا بوی داوکارین تبایو خوشیوسی و رزگتن لنیوان هاوسران دا جیگیر ببیت بشیوه یک بیدلی یکتن نکنو نمونه جوانیش من بو منداله تا بختوری خوتانو کوملگش دابین بکن اگینا دنیاش خوش نابیتو پرسیاری قیامتیشی لسر ابیت.

برنامه‌ای که موبایل یانده ناو پیم خوش بدیان نا کاتیک امایو تلفونی بکم لپیش اوینی افرتی که سرو ملو سنگ رو دیت سر شاشکه ولی چند شوین و فلیم و رکلام و شتی ترا بزیندویی یا بوینهی افرت کرا و تکرستی پارا پیدا کردن و رابواردن بیویستی خوی افرت خوی لسنوری آزادی خوی چی اکاد بابی کاد حلال و حرام یکی برانبر خوی دروس کاری و یاسا خوی لی برپرسیاره بلان بیویستی خوی اوینهی افرته بسابون و یال موبایل کده ناسراو نیا بلکو وک کالا بکاری اهینی بیویستی خویانو پرسیاریان لی ناکره براسی اما یاری و بیرزی برانبر بشه که گرنگ لو پیکاتی مروفایتی لم جیانه دا بمرجه جگل خودی مروف همو دروس کراوکان با خزمتی مروف دروس کراونو اکره بکار بهین رین بشیوازی جور و جور بلا مروف به هر دور رگزیو زور پیروز و نادروس تا زحمت بدره بکجره بکار بهین ره بریندار بکره، بیرز بکره، بو ارزوی پیوان، وشتومکی هم پیجوان بکره اما جگه لعصواری خرابی لسلاوان، بیرزی شبران بر رگزی افرتان به هیوای تیگیشتن لم بابتو، هولی نهشتنی ام دیاردهیو تویجی افرتان وگ برگری لما فی خویان قصیان هبید لم بابتده

بابت یکم نوسی لفیسبوک بناوی دمپاشی تیه دا باسم لوا کرد که زور لقطابیان قطاب خانکان و گنج و نوسینکانی نو فیسبوک جنه و قصه ناشیرین و بیتام ابیسی و ابینی لیان به یوی چاره سری لرگی دلسوزی و پروردهان لرگی باوکودای که ماموسایانی قطاب خانه و بینر و کومنتی زوری با هاتو بلام یک کومنت زور خفتی با درست کردم لگل دستخوشی بوی نوسی بوی بوم ماموستا تو آمشگاری ایم اکی بلام ای با چی باسی توی جی ملاو بانخوازکان ناکی هنده کن لسر منبر هنده وشی ناشیرین و جنه و تانه به طوریه کی زور و آراسی خلکی اکن لو تارکان یعنه منش براسی زور نارحت بوم ببینینی او کومنتو ام پندم ببیرهاتو که علیه اگر گوشت خراب بو خوی لی ادره ای اگر خوی خوی خراب بو قوری کیو بکن بسره جازان اینو بانخوازانی برس ایم خوی و هوینی پاک کرنوی دلو درون و زمانی خلکین با پیام پاکو بیگردکی آینی پیروز اسلام که سراپا رحمت با همو مروفکن که با ام بابتا قرآن فرمویتی وقل لعی

نابید یک دانش من هبید چون که قرآن دعوه من لیکات آمشگاری من ابید ببید بزور و توربون اسلام عرض نکره اما حاکم و پولیز نین خلق آزاد لورگرتنی دینا و اگرشتی نادرست و ستم من دیل نو کاملگادا اما بزمانی شیرین آمشگاری من لسره ویتر عیدی معارضه و حاکم و پولیسا خوازیارم ام حالت لنو زانیان و بانخوازانی برزا چاره سر بکرید.

کتابخانه کی بنارتی لرگه مایکات ارون بومز گوتو دکاندار کیش لفه افروشو پیش دوام کتابیان زور به قربالغی لدوری دوکانی لفک کو ابنو منیش رگم بناویان اروات بونیجی جماعتی نی ورو برزان چونکم بناویان یک شرکه خاینه لو شرکدا لوانی جمله دیها جنی و قسین عشرین ابه لنیو او کتابیان دا به یکتر زور بی بگالته و بیاریه و بلا موشکانین زور نباشو ناشیرینه. زور خفت دام اگره کاتیک او حالتو او جور قطابیان ابینم و علم. اما نه پرورده کم مالو کم کولانو کم قطابخانن. کم باوکو دایکو کم ماموستای قطابخانه بمشیویه تربیتی ام من دال هجارانی داو. بمشیویه پرورده ان کردون کس بین اتن ناو کوملگاو. سبینه باوکو دایکیان پیر ابن چون بتوان خزمتی بکن کشیاو بید بنشتیمان و خانواده خویان بای عزیزان زور دواتن لی اکم آگاتن لأخلاقی منالکان تن بید جوان پروردیان بکن و شی جوانیان فیر بکن لمالو خوتن بکردهی نمونه سرکوتو بن لگل هاو سرتان استا رخراوی پروردهی باشه لگل رکو نزیکتان بیان نیرن بولاین هاتو چوی مزگوت سودی زور هیا اخلاقی جوانیان فیر اکن و به تایبت دوام وای لما مستاینی قطاب خانکن پرورده پیش زانسته مروف بی پرورده اخلاقی خسار و مند و خسار داره نبینین استگندل کاران چی اکن اوانه کاتی خوی پرورده نکراون قطابیان دوای باوکو دایگ لای ایو امانتن پیوست بیان پاریزن فیری خواناسی و خزمتگزاری و نشتیمان پروریان بکن بعدمیان پاک بید و شی جوان لدمیان بکوه قرآن کشمان افرمید ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید سورتی قاف آیتی 18 واتا مروف هروشه کی لدم دربه ملائکی چاو دیر توماری اکاتو دوائی لپرسینوی لسر اکره

عصری امرو لگل ماموسایکی برس بسردانی کچوین خزمتی برس ماموسا شیخ امین که به هوی ناساغیه و تشریفی لمال بو. برزان اما ماموسا برزه تمنی که 80 سالی تواو کردوا که بدریجایی ام تمن زوره لخزمتی علومی شرعی دابوا. بفیربون و فیر کردن بو فیربون زور هولی داوو لهموی گرنگتر لتمنی 75 سالی دا دکتورای هینا لبابتی کی زور گرنگ دا که باسی حذف اکاد لقرآنی پیروز دا. ماموستاوک ملاو بانخواز و مدرس خزمتی کی زوری کردو لبواری آموشگاری و تدریسی علومی شرعی لمدارس حکومی و حجره دا و علوم شرعی و توتو لمدارس علومی شرعی خشکانه. همو ام تدریسی علوم شرعی برایان و خشکان بی برانبر بلکو ام یارمتی مادی فقیانی ادا و هر دو مانگ سه مانگ جاری حیوانی که با سر ابرین. ماموستا التزامی بمزگوت و جماعت و کمیوی نبو. مجلیسی همیشه زانستی بو بتایبت باسی قرآن لبواری نحو صرف دا که زور پسپور بو تیایده و نکتو قصی خوش

شی مجلسی زور خوشتر اکرد. کچوین خزمتی دستو قاچی که لاواز بو زور ایشی نا اکرد. بلان به دستی چپی استاج با کمپیوتر انوسی و هول ادار رساله دکتوراکی فراوانتر کد لگل بونی ایش و آزاریا. براستی بینینی و جویلی گرتنی درسی زور مالیور گرتو. به تایبت او همت برزی لو تمنه داو بو نخوشیه و. به زمانی حال پیوتین هول بدن کول مدن توی شو پرکن لچاک و خزمت بخلق. دنیا فرصت و تواو ابید. داوکارم دعای عاقبت خیری بو ما مستامینی بر ازمان بکینو ایمو ایوش تمن من پرکین لخزمت بنیازی پاداشتی قیامت. بی سرانی برس اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشه کیتر بو لکتی بی چمک اسلام یکان دیدو هلویست نوسینی ماموسا حسن شمیرانی خویندنوی براتان فهمی حمد توفیق مونتاژ امید احمد تا خویندنوی بشه کیتری هم کتیبه بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنک لباقچه خوا ویستان و بخواست حوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برزك عالم وثمان هركس يقناهي كرت واجب لسري بين شتبكا يكم واز لقناهك بينه يكم واز لقناهك بينه دوام بشيمان بيتوا سهم نگره تو سری چوارم اگر حقی خلقی بو بیده تو پینجم اتمن لباتی او ایک شریتی خرابی پرکدو تو او شریتی باشی بشوی نابینه چاکا خراب اکجینه تو درسی امشو من باسی او اکین هر کسی گناهی کرد او پینشد نکا امرو باسی او اکین ابی انسان که گناهی کرد واجب شرعن لسری ابی ام پینشته نکا ام پینشته بر رزکانم علماء فرمن خمسة فی الزنب شر من الزنب پینشد هن لگناه گناه ترن انسان بیان که لو گناهی که توبه لیکی گناه ترن و شر ترن و خراب ترن او این پینشته نکی اما همو من گناه بارین همو من گناه هکین بلان پیاو باو کسه الین بگره تاو گرانکاری بسر خویا بینه او پیاوی آزای پینالین آلوده بو بشته کوا ناتوانه ترکی که پیاو باو کسه الین آلوده بو بشته کوا وازی لی بینه او نه ما آلوده بوین با نانی نیو رویس ترکمان کرد و حیچیش بله نقوم آو آلوده بوین بشته که و ترکی که لبرخوا زور کاره که گرنگه برزه کالم روشه که حضرت عیسی دای بلای افرته که رجم یعنی کرد زینای کرد بو عیسی پیغمبر دای بلای افرته که بردباران یعنی کرد رجم یعنی کرد جا لولای شوجوه نیشان پیدا حضرت عیسی زور به طاقت بود زور ناراحت بود به خلقه که فرمو خلقی نه فلیرجم ها من لا ذنب له با کسی بردبارانی او بکا که او کسا هیچ گناهی که نبه ایتری یک کس برده که و نوشان چونکی کس نیه گناهی نبه اگر هاتو یک گناهی کرد بردبارانی مکه، قصبارانی مکه، جوانبارانی مکه، عزتی مده او خوی مبتلای دردی خویتی، توش بای زیاغی برزکانم ام حدیثی پیغمبر حرزور خوشه فخری کائنات فرمه لو لم تذنبوا و تستغفروا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم افرمي يكي لنا وجوانا كان اخواي ناوي غفار غفار يعني لبرده يعني تشاو افوشي افرمي اگر ايوه گناه نكن خوا ايوه لا باو كومالي كتر يعني باوي گناه افكاو ليه ارخوش بي يعني ام انسانا مادام گناهي كدو ما يوزده بي للرحمي خوا هر کسی اگه مأیوز بود لرحمی خواه و کافره بین عوض بالله انسان با اندازه بین ارض و آسمان گناهی هبه و تی خواه لیم خوش به خواه لی خوش به جا رحمتی خواه لی به اگر گناهت کرد ابی ام پینشته نکی وگ دوینه و تمان ابی او پینشته بکی بلام امرو باسی او که نبی ام پینشتن نکه اگر گناهت کرد یکم اذا اذنبت ایاک ان تصر علی الذنب اگر گناهت کرد رجال لأكم مصر بردوام نبي لسر قناعك قناه خوي قناه بردوام بون لسري قناه كتشن قادكاتو إصرار كلمة إصرار لقرآن هاتو إصرار لسروا هاتو الصاد بصاد يعني أو شتيك ها قوني بفتيقى يبن دمكي فيها بسي او صاحب پاره انا خسته ناو هی نوا پاره ورده انا خسته ناو کیسه یک و بچی این بست و بنگ این بست او بنا پیالین سر او کیسه پیالین سر انجا تبعید وای پاره لکیو ها بودلی انسانی جالوه افرمین نکی دلد هر بلای گناه کوا بی وقت دلد بلای پاره ویا دلد للاي قناها كان نبي ايتر يعني افرميم اصرار نكي لسر قناه يعني دلد بلاي قناها كوا نبي رجال ليكم دلد بلاي قناها كوا مبي چون كاتي قناها كبية شرمية برامبر بخوا علماء افرمن علماء افرمن الجاهل ميت والعاصي سكران والمصر هالك انسان اگر نفام و نزان به وک مردوای مردو چون هست به هیچ تگ ناکا انسان جاهل هیچ هست به خطر یاد ناکا انسان تاوان بارو چقیو لناو گناها وک سرخوش وای چون سرخوش جاری وای سیاره اشکنه پنجره اشکنه شد اشکنه کاته که خبری بوی آلی های رول رابا من کردو ممانه اگه ایل خویده چی کردو انسان که اراد گناه اکا سرخوشی سرخوشه و الا اگر بزانه چنه عیبه او گناه ناکا انجا دوائی و فرمن چن افرمه والمصر و هالکن اوی بردوام لسر گناه اکان او عاقبت شر اخوا پنامان با بو چونکی کسی واهی توبه اکا کسی واهی گناه اکا لدوای گناه اکا توبه اکا همون روژه بیری گناه اکا اکاتو اگری همون روژه بیری لوا اکاتو لبرچاوی خوا لبرچاوی خوام گناهی کردوا دزکا بگریان آخه ایسا یک نفر لو ام جماعتا روی نیبرو الیا گناه بکنه لبردمی ام خلقا ای با شرم ام خلقا که ای با شرم لخوای ام خلقا ناگی اکا بیر لبی شرم یکی خوی اکاتو اگری نویج اکا سجده ابا استغفر الله اکا صدقه اکا کاری چاکا اکا چون کم خرابه یکردو کوابو بهای گناه اکا و چوبا بهشت حتی افرمن رب ذنب اوصل صاحبه الى الجنه زور گناه بهي او گناه انسان چه ده بهشت او گناه گكا او نه گري گري او نه فرميز گرجه او نه صدقه اكا او نه سجده ابا بوخوا بهي او گناه چه ده بهشت او اي کس گه گبر دوام به سر گناه نقبت و عاقبت شر اخوا پنامان با بر زكانم قولوا سربرزي أما عمري كري خطابة فرمي من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام هكذا نفامي نزاني چي نزاني إسلام يعني چي يعني تو أبي قناه باركان بناسي أمجا أو كسانيك قناه ناكن چنه شيرين أبي بزاني ملحاكان چيان ليكري چیان تیا کری انسان چی لی قومی تیا ام جا ازانی مزگوتکان چنه پاکو خواهنن او خلقی حال ناو مزگوتا چنه جوانن زور بای او خلقی که یستا التزامی به دین او هیو زور شیدای با دینو خوی زور مندو اکا با دین وقتی خوی گناهبار بو یستا او نما خوی مندو اکا با دین داری صحابه کانی پیغمبر چی بون؟ اکثر مشرک بون عرق خور بون پیاو خراب بون دزدرشکر بون بلام هرچنه بیر یو گناهانه یعنی کرده و روز بر روز گریان تبره بو بو اوی که عبادتی باشتر و چاکتر کن با خواه که بو انسانه که گناهی کرد انجا ازانه دینداری چنه خوشه انجا ازانه گناه کردن چنه گلاویه دینداری چنه پاکش و پاکیه ابو جهل بو کره کشه بو ناوی عکرمه بو هرچی ری دجمنایتی هی لگل پیغمبر کردیان ام دوانا باوکی که کرک هرچی ری که انسانی دجمن برامبر به دجمنی بیگره تبر همویان برامبر به پیغمبر کرد بلام دعای عکرمه مسلمان بو ازانی لغزای تبوکا چوار نفر زامار بون هر چوار که هاواری آویانا کرد الله این انسان لکاتی سرمرگ حزل آوکا الله نزم یکی کن بو پرداخی آیو پیا کرد کاتی که هنائی بو یکی کن ویستی بیدا بدمی و گرتی بدستی و بی خواتوا اویتر و تی تخواتو زاون بنه خوی نی خواردو داوی بدست آو اکرمه ولی گرد اکرمه اکرمش هکا بیستی اویتر تینویتی دای بدست آو اویش دای بدست آو ام چوار نفره هر چواریان مرد نو پرداخه آوکه یا نخورد ام پیاوه لگناهی گوره و دجمنایتی پیغمبره و استوای بسره هاتو پرداخه او نخواتو حزکا براکی بیخواتو حزکا برا ایمان دارکی بیخواتو چونکی گناهی گوره کردو حزکا است ایشبکا که ایشک خواف رازی بی رحمتي خوال لي بيجي لما آيتي خوال بقرأ ما فرمودي الله جل جلاله أفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون فرمي ايمانداري واهي غناهك غوراكا سيكي غورا يا فعل غنجامدا غناهك غورا او ظلموا انفسهم يا ظلم لخويا انا كان على خيغه خون شتيغه خونو بلام دوای گناه که ذکر الله بیری خواهان کرده و خواهمان بینه و خواهمان حرام کرده و فاستغفروا لذنوبهم دزکن با دوای لی خوش بون خواه لی من ببوره ام توانه من کرد خواه لی من ببوره و من یغفر الذنوب الا الله کیه هیه لگناه خوش بیا و گناه بسره تا و غیر الله نبی جا قرآن فرمه ولم يسروا على ما فعلوا بردوام ناب لسر او كار خرابي كديان كرد وهم يعلمون اوان ازانن بفرماني كيان كردو برزكان علماء اسلام رضا ورحمتي خوايان لسر بيفرمن لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار اخو معنا الله نكرم غناه كي بچوك افرمي اگر بردوام بلا سر غناهي بچوك غناه بچوك نيه گوره ابي اگر برد كي بچكاله لي ادبني يكي هيتري شي بسر ادبني يكي هيتري شي بسر ادبني بچوك يا گوره ها گوره ابي مادام بردوام بلا سر غناهي بچوك غناه كه گوره بو اگر گناهی گورش فکی بلا مادام خریکی استغفر الله بچو که بیتو مادام توبه اکی پشیمان بیتو دگره توبه لای خوا فرمیز در جینی انسان اک همون روشی گروان نظر اگه که سیری آفرد اکا سیری شرفی خلقی اکا همون روشی هر بردوام اروه سرکولان لکچان اگره اروه جادل لآفرتان اگره لدوکانی که آوسته که قماش فروش همو جنانین بایوه چاو بلا ورینه اما مادام اما مهنیتی عمل لنا وغناهي قورا أجي خوابنا مام عمل لنا وغناهي قورا أجي أما غناها كي بچوك دي غناها كي قوري أو يك يكم أبي بردوام نبين لسر وغناها دوهم إذا أذنبت إياك أن تجاهر بالذنب اگر گناهت کرد رجال لیکم داوال لیکم گناه کد اشکرا نکی خوای گورا لحدیث قدسی ها فرمی خوا زور رقی لو عبده گناهی که کردو کس پی نازانه بلان بیانی خوی اچه بدمی خوی گره نبنه و خلقه فرمی خوا زور رقی تی الان پیاوی دم شر ابن پیاوی که عورتی خوی درخا طبعا برا زكانم عورتي بياو بيني ناوكو اجنوي اگر بانازي نينوكي كي دركي ولنيوجان يوجكل بطالا بيني ناوكو بيني اجنو بيالين عورتي بياو افرت غي دستو دمو چاوي نبي هموي عورتا هر دلايكي دركي وغيري او دوانا نبي او بيالين عورت عورت يعني عيبا عیب انسان نابه درکوه چون بینی ناوکو اجنود نابه درکوه گناهیش عورته نابه درکوه ای اگر هاتو من اجنوم زامه کی پیو بو یا خواه پنامان با سوتابه چی لیب کم او دکتور بیبینه قیناکا گناهی تویش اگر کسی بیزانه کل بزانی ابیت دکتور درزگار دکالو گناه قیناکا بلام للاي هر کسی که تر نشانی بی لعنت اللہ سره انسان ایک آفرت ایک پیاو ایک زینای بکا لای چند کس بیلی خوا او نزینای بو حسی بکا نا بی گناه آشکرا کهی گناه عورتا وکو بینی ناوکو اجنود عورتا نا بی درکوه گناهو تاوانو بی فرمانی خواهش عورتا نا بی کشوی بکی مگر با طبیب و پزیشک یا او کسی که ازانی اگر دردکی للا باس کهی درمان دکا او قیناکا للای دکتور بینی ناو کو اجنو درکوی قیناکا ها افرمی چی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم افرمی اذا ابتلیتم بالمعاصی فاستترو اگر مبتلا بون با گناه و تاوان و بفرمانی خواهو هل نتوانی جگرک ترکی هل نتوانی نظرک ترکی فستتیرو خود ده باشه مالا ایوارا اون نظرم کرد مالا ایوارا اون فلمی خلاعیم سیر کرد رقمی قنات فزایی خراب مده بخلق فلمی خراب لبازارا مکر و مهن رو با مالاو نشانی خلقی ما چن اک اکاو گناه توش اون گناه باره بی فستتیرو خود دا پوشه خود رحمتی خواله بی اگر لدائره بی لبردمی مدیری دائره مخالفه اکی جوابم براو ای چون لبردمی خواه مدیره کتا تو مخالفه اکی شرم لمدیری دائره کد اکی بلام شرم لملیکی ارزو آسمان ناکی ازانی تو چی که که سپیایی واهی دکتورای هی فیلسوف یکا گورترین عقل خواهی گورت تنها شتی که لی در بیه نه یکتر شده بی عقل بدسی خواهی روح بدسی خواهی لیدانی دل بدسی خواهی کار کردنی گرچیلو بدستی خواه رگکان کاری که ایجکن همو بدستی خواه دی خواه اگه او نمسی تیرو زالا بسر تو چون لینا ترسی پیایی وامان هب و زور جیر بو بلام ایسا خواه عقلکی لی در هینا و ایسا لباتی و پیالین دکتور فلانکز ایسا پیالین فلانکس شیط فلانکس شیطی پیالین ایسا هموش تک ما بدستی خواه چی من هیه با دستی خواه من بی؟ ده او خواهی که آوائه او شرمی لیب کنی منو تو او شرمی لیب کنی اهم ام صحابه چون تعریفی پیغمبر که هزار صلوات با پیغمبر ام صحابه تعریفی پیغمبر که فرمه کان دائم الفکر كان دائم الفكر ومتواصل الأحزان پیغمبر حمو كاتي خليكي فكر كردن بو لمخلوقاتي خوا چون ايشي چا گنجام با چون خلقي پروردبكا چون هنگاي باش بني و حمو كاتي كيش پیغمبر غمبار بو اسا اما حمو ساتكاني جيان من هر پیکنينه هر پیکنينه و پیکنين و ازانين هوي بهشت من دراو بدستو آخه برای سیز زلامی واهی دائما پیکنه دائما کد وکو او واهی هوی بهشتی پیدراوه اره که که گیان تو قرار دراو نمری نا والله ای بو چی پیکنی دائما پیکنه ای که که قرار دراو تو گو رفشار ندری نا والله ای بو چی پیکنی ای قرار دراو تو بچی بو بهشت نا والله ای پیکنی لچیتر کوابود ای پیغمبر بوابو خو پیغمبر پیغمبره پیغمبر حتما نشته بهشت پیغمبر خو شافع المذنبین خو امام المتقین ای بوایا چونکه ازانه بندایتی یعنی چی و خو یعنی چی الوهیت ازانه یعنی چی و عبودیت ازانه یعنی چی انسان که عبد بو ابه شرم لخوا کیپ کا ای جا خو سه زلامی وایا
2: الله فر خو دمان خوش به کاکا قابلم بهشتی با که دروس کردو
1: اما بی ادفترین کسه برانبر بخوا اما بی ادفترین کسه برانبر بخوا کوابله چونکه ازانی جولکه با چونه جهنم جولکه لبره و چونه جهنم و تیان کنه سه چوار را جه کچینه و جهنم و دعای خواهن قلمانکه با بهشت افترایان اکر درویان اکر بدم خواه ای باشه خواه قام قراری با دعوی نه والله ای چون ام درو حالا بسی بدم خواوا مادام ام درو اکی بدمی خواوا ببچی تا جهنم چوارم اذا اذنبت ایاک و انت سر بالذنب هر کاتی گناه کرد داواد لی اکم دلت خوش نبی با گناه که اگر گناهت کرد عرقت خوارد زینات کرد مالی حرام دست کود شادمان نبی با مال حرامه چون که انسان که گناهی کرد شادمانش بیه با گناه شادمان بونه که لب کردن یه گناه که خراب ترگه پیاوی دیندار پیاوی عاقل پیاوی خاون شرف پیاوی مرد اگر حرامی دست کود خفتی پی اخوا اگر حرامی ود خفتی پی اخوا اگر حرام رویشت خفتی پی اخوا نکف شی پی اوکا ها قرآن فرمی اخذته العزت بالاثم فرمی بعقل واهی فش بگناه اوکا فش اکا کتوانیت یو گناه بکا پیاو بخجه زینا بکا عرق بخوا مالی خلکی بخوا و ازانه اما کاری کی باشه اما بلای خویا و با آزایی و جرأتی دانه بلام خوا با جبانی و ترسنوکی دانه اما جا برز اکم نقطه چوارم پیغمبر وسیت من بوا که اگر گناه من کرد دل من خوش نبی با گناه کردن مالی حرام و دسکه و دلت پی خوش نبی هنگایی حرام نه دلت پی خوش نبی پیاری واهی به حرام توانه دو هتل بکاتو بلام نه به دلی با هتل کانی خوش بود چون که امانه همول روز قیامت ها به خلای نسترشانی و چه تبرده بخواه محکمش یکره که ابو دل من خوش نبه به گناه اها عمری کری خطاب الی یا لیتنی لم تلیدنی امی الی خزگای من هل دایگ نبوایم خزگای من برخوله کی باو کم بوایم نکری باو کم بوایم با قلویان بکردایم سریان ببریایم بیان خواردایم و ایتر بروشتایم ناو شورتم نبوای اها او خلق چی علی اها او خلق جیر علی چی اها او خلق تیگشتو لمستقل آینده خوی لمستقبل تیگشتو چنه خمخوا
3: های ما نازنین با کیا روینو هر پیکنین ها بر خولی واه یا با قصاب خانه یا بن یاری اکا لگل دایی که یا نازنین با قصاب خانه یا بن زور من آوا آماده این ری من گتو با جهنم روینو کچی لبر بی عقلی پیکنین نقطه پینجم بر رزکانم خالی پینجم اگر گناهت کرد اگر گناهت کرد اياك ان تدعو الى الذنب تاوال لي اكم رجال لي اكم اگر گناهت کرد خلقي فير مكبو گناها چن زلام فيري قمار كردن كي چن جار قماركن او نجار قمار يجبوتو حسابك لي زلام يك فيري عرق خواردن كي چن جار علق اخواتو او نجلستو انوسري زلام یک فیری کسابه دکی چند دینار پیاکا خوا او نخیر و صدقه با تو انوزه کرکت فیری کسابه دکی چند کسابه دکا او نخیرت با انوزره کرکت فیری علم و عقل اکی چند لذت لو علم و عقل ابا او انده خوا خیر و صدقه با انوزره او نی قرآن فرمه انا نحن نحیی الموتا ونكتب ما قدموا وآثارهم أفرمي ايوه چي تان كردوهما نسيوه آثارو شوينوارا كانشتان دعاي خوتان چي بشوين تانا او طلباني فيد غياندون سلامي وايا طلبي فيد غياندوه فيري قماري كردو كريتي با يكم قمار چي يكم عرق خور يكم كاري خراب دكا هي فيري قراني كدو هي فيري نيجي كدو هي فيري كسابتي كدو دي امانه حمول سرتو حسابا ما قلت توبه بكي ما قلت توبه بكي والا اوانش اللي سد نزله اجا افرين بو او كسي مانغي همو مانغيك يك كس فيري توزي قرانك سلام بقدر دعوتك كيفك لا تخاور با نيجت فيركم يا ور سورته كي قران الفيركم يا ور بعد اجا اولي ورغتي ايت تاق يا ودم خيريتو امن مامي كناشتوتا سمركي بوتو هر هي همو مانگه يك زلام برو دينداري وين مانگي يك زلام ل اسلام و ل خوشويستي پیغمبر ذکرو زلام يك وافيري كدلداري لگل پیغمبر ابكا لگل خوابكا لگل قران ابكا لگل قيم و اخلاق ابكا او كاتب براسي تو ابي بپياوي كي دولمن او كاتب براسي تو شتي چاكت بو سازبه كاو برزكانم كرتي قسكان من داوال ليكم اگر گناهت كرد ابي ام پينشتنه كي يكم نابي برداوم بلا سري دوهم نابي اشكراي كي نابي بيالي كس فيبزانه سهم ابي دلت في خوش نبي چوارم ابي کس فیری او گناه نکی پینجم او یک گناه که ببچوکی نزانی او گناه که ای که ببچوکی مزانه چون که سیری گناه که مکه سیری او کسب که بفرمانی که اکی تو خوت و نایم گناه ناو ببچوک ای او کسی که بفرمانی که اکی بچوکه نه خواه رحمان پیبکا خواه عاقبت من بخیر که و ایمان من سلامت که خواهی لبرنا و جوانکانی خود قلمی عفو بسه گناه من آبینه لگناهی با کودایی که من خوش با لگناهی ما مستکان من خوش با ولات من لفیتنه بپارزه دینداری من للا شیرین که خواهی لبر خواهیتی خود لسه اسلامتی بمن جینه لسه اسلامتی بمن مرینه لسه اسلامتی زینو من کروه لجر بیاخی پیغمرا حشر من که صل الله علی سیدینا محمدین وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپید اف ام لهرچو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژ چینو دا با یوی برزو خوشویز شد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپید اف ام

0: هر کسیک لبیانیان و ایواران دا چوار جار ام زیکره به یقین و بخوینید خواهی گوره لأگری دوزخ ای پارزید
1: اللهم اینی اصبحت اشهدک و اشهد حملت

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکر بخوانید هیچ تیک زیانی پی نگیرد.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: خواندنی ام ذکر لبیانیان دا یک جار.

پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم افرموه هر کس یک بیانیان و ایواران دجار صلواتم لسر بدات لروج دوایا بر شفاعت منکویت.

هر کسی بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسی وک امی کرده به یان زیادری خوینده به

0: شوروی و معراج خوینری عزیز باش آگات لیا جیانی حضرت اتا ام جیا که چند سختو چند دجوار بو چند پر ارکو رنج و آزار بو
1: بلام بصبر و آرام و یقین دعوتی اکرد بیلر و لخشین کسی مبستی ذات الله یا صدکی وی مینت للای وکای
0: دریا بو دریا هر لیل نابو راس ریگی اگرت لی ویل نابو یارانی انارت بو املاو اولا اما و خویو فرمانی مولا
1: او ده سالا هر رنج و آزار جنه و توانج و در کردن لشار هر کسی رنجی لگل اکیشا لآزار دانی دلی ائیشا
0: دل خوشی کار و ملهمی زامی خمخوری عمری بریزی مامی لگل خدیجه درون پرلسوز یارمتی دری خاوین و پیروس
1: هر دو کوچیان کرد کوچی دوایی امیان بجه هشت و بطنیایی آوی صاف رویو خلطه بجه ما وک ابو لهب کنا بجه ما
0: بجه یارمتی خوینی حلال کرد که بجه ما و ای خوای که مرد او کسی مایی خوشی عالم لمدحی هرچی بوتره کما
1: قومانی الین و درمان کردی چند من پی خوش خوزگ امردی قومی طائفیش کنوریان هات وایان کرد باسی معلوم للات
0: ای کسی بی کس خالقی دادار تو یار و یاور چوسا و هجار هر کس یاری بی خدا بطنیا هیچ باکی نیا لهمو دنیا
1: نوبی کرم ای خوای آمان با پر بی لأرز هتا آسمان انسان لأرزا اگر نامویه نوبی پیشوازی فرشتی تویه
0: اگر پیغمر لینی چاتر بی نیاز نیه للطفی زیاتر گروری نگرت مروی بی مایه درگای آسمانی با آولایه
1: قومان در یکن واب بی نازی با پیغمبران بین پیشوازی گردری اکن خزمانی ناکس میواندار یتی فردی فریاد رس
0: مانی رجب و سالی دهما لبو سری مانگ سی روژی کما شابال جبریل لولی دا بو خوار بو خزمت کسی بدیمن هجار
1: جبریل کام جبریل بهیز وای زوی تل بدا لای وکو کای لگل ولاخ بناوی براق شیوی و هاجوان هر خویتی و تاق
0: سرو رومتی وکو انسان کوینی نیا اوند جوان وکو انسان او با وشیاری باقی بدنی ولاخ سواری
1: نرمو ناسکو جیرو آزای نمونی خلقی رازاوی خوای چاوت ناسر یک تا چاو حلبری چندت پی خوش مسافه بری
0: بالدار برق ناوی براق ابریسکی توا وقت تلای ساق پیغمر لبین خوبی داری میوانی بوهات للاین باری
1: جبریل بشرمو ادبی تواو لی چو پیشو عرضی کرد صلاو خود آماده که رسولی سالار بو سفر خوش بی رنجو هموار
0: سفر هتا بیت المقدس معراج هتا خوا خوی علی بس هتا نشانه قدرتی یزدان هد لسر زوی هتا آسمان
1: بچاوی سرو دلت بی بینی چون کنی رداوی خوای عالمینی سواری براق بو سیدی سرور لخزمت یابو پیکی خوش خبر
0: گوری فرشتی هر حود آسمان با تا خزمت چی با گوری انسان لحرم درچون او نه یک نفس بای بالیان مالی بیت المقدس
1: پیامبرانی را بردو همو لپیجوازی دا گشت آماده بو پیروزباییان پیوت با یک جار لت مبارک به گوری تو سردار
0: روحیان مجسم چاگ وستان بریز بو به امامیان میوانی عزیز لسر صخره و هر دو حلق شان چون بر درگاه یکمین آسمان
1: لدرگاه درا و درگاه کرا و بینی که آدم لویا وستا و فرموی بخیر بی کری چاک و پاک ای پیغمبری خدای تنیا و تاک
0: ارواح مردو بلای آدم دا سر اکوت بینی هموی لو دم دا بلای راستی دا روحی مسلمان بلای چپیش دا گروی بی ایمان
1: لپاش او برو آسمانی دوم درگال درا کرا و دردم یحیای زکریا و عیسای کر مریم لویا بینینی رسول خاتم
0: سلامی کردو ولامیان داو و تیان مرحبا لم نوری چاو پیغمری باش تو برای چاچی بخیر چی میوان خدای بهباچی
1: پاشان سرکوتن با سمای سیم در گال درا و کرا و دردم حضرت یوسف لوی وستابو کنیوی جوانی با او درابو
0: سلامی لی کرد ولامی داو پیود بخیر بی بمرحبا و لچوارم ادریس لپینجم هارون لششم موسا همو وستابو
1: همو ایان ود تو پیغمبری برای کی باش گورو سروری لحوتم آسمان بینی ابراهیم لام صلاو لو ریز و تکریم
0: ام جار بینی سدری منتها داری کی گوری خاونی بها بینی فرشتی زوری بجمار دوره اندابو هزاران ملیار
1: بیت المعموری بینی وکابه فریشت حجیان لوی حساب جبرائیل ایتر نیما ازنی روت حضرت بتنیاو بی جبریل سرکوت
0: گیشت شوینک جگه نما بو ماده تواو بو پیگه نما بو خواه لویا یکو پیغه مردو بو روحش پی بویا هرگز نچو
1: لخوا نزیگ بو بقی کوانه یا لوش کمتر تو خود بویدانه خوا خوی دلخوشی احمدی داوه آرام بکارت لای من تواوه
0: سرانجام دینت هر سر اکوه دجمنت سری هر دا انوه بلام او پلی بودان راوه بی رنجومینت هرگز ندراوه
1: خمخو چون که منت لی رازیم کارت بس بیره بچار سازیم او گفتو گویه لو یار روی داوه بما اوحا خوا خبری داوه
0: چه خوش عبده بگات مولای بو خوی عرضی که آواتو نزای اویش چه عبده سردار محمد چه مولا اللای خالقی صمد
1: محمد اگر مانگه بو او شو بو بخوره کی بشوق پرتو او نور نوری ذاتی خوایه حتا حتا یک و تاینایه
0: خوایه به حقی او کاتو ساتا ایمش ببخشی بو معجزاتا هرچی پیویزد بو لبینا وترا امجار ازنی هات نوی درا

0: بونی نویج بو دیاری شوی و پر برکت پنجا فرز نویج بو بو خوی امت که گرای و موسا و پیغمبر فرموی امری خوا چی بو ای سرور
1: فرموی خوای گوره وای بریار داو پنجا فرز نویجی بو مندا ناو فرموی پنجا نویج زور ناکره
0: بگره رو بازا تیباری بلکو کمتر به با آسان کاری با کرد کردنو هاتو چو کرا کتا جار لسر پینج بریار درا
1: هچند موسا فرموی بکره کم پیغمر فرموی ری بخوم نادم نویجی پینج فرزه دیاری خدای دیاری هنریش رسول الله لری نویجه و مروی مسلمان پیوندی دکا لگل خوای جهان
0: معراج بچوب و من سازا و

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ایده دانه یکم بله بی به ما مالاها
4: بی خانه ما هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتن بید Chiriki Srushti Khaven, Chiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
8: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
9: کاتی اک بریار دادی ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوست تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردان اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشا بو منالکانتان کومالگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کومالگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پروردی آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبتو نوازه با منالکانتان لکومالگی پروردی آسیا ده هاتوکی گش با جگرگوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

0: biryani Povliu la peçavra Harçili anrelera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan u surincan Sabat u sovin khan Lana u liyek çazam La veseley verinca Ham yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: نخوشخانه یریم به شوازی که نویم سردمیانه به گنجاوتری نرخ 24 کرجمر پشوازی لچار خوازنده کرد. نخوشخانه که زیتر لبی 25 پس پاری جیاواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی. کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تقیگی پس پاری، فریاک و تنی خیره، هولینشترگری و مندالبونی سروشتی. قوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیانه یا. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
5: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.
6: کاد جمیر هشت، با کاتی هریمی کردوسان، سپیده اف ایم.

له هزاری دومی پیش زاین شارستانیتی بابلی مزن و کیک اگلا هر شهر و ترین شارستانیتی کانی جهان لدایک بو بابل پایتختی ولاتی نیوان دوربار بو لسر خاک عراق با دوری 80 کیلومتر دکوت باشوری بغدای پایتخت و لنزیک روباری فرات پاش اوا بو هوینی پایتختی که زویکانی بشی باشوری نیوان دوربارو بشیک لشانشینی آشوریشی لباکوری ولاد لخو گرد امش پاش اوی پادشاه حمورابی دستی بسرا گردو کردی پایتختی امنوچه بابل به هوی گرنگی هلکوت جغرافیا که اوا بو سنتری کی بازرگانی و سیاسی زور گوره بمش شهرستانی تی بابلی مزن لدایک بود.

مانای وشی بابل به زمانی اکدی واته دروازه خدا به وردی جماری دانشتوانکی نزان راو بلا مزنده اکره لنیوان ده بو 50,000 هاولاتی بوبه بابل یکن توانه جمریاریان هبو جوگی آوی و بنداوی گوره هن بنیاد ناو پیسته هن خوش کردو و گوزه و دیزه هن برهم هنو دادگو لپرسینویان هبو و یا ساکانی حمورابیان جبه جه کردو کوملگا بسر سی چینده دابش بو بپی گرینگیان ریزبندی کرابو ازادکان کتواوی مافکانی خویان بده سینابو لچینی یکم بو دوای اوانش اوانه هاتن که کمتر لوان مافو ازادیان هبو لچینی کوتا ایجدا کوی لکان ده هاتن تواوی ام چینانه ملکچی یاساکانی حمورابی بون سبارد بجیانی خیزانی و مراسیمی هاو سرگیری زور ساده بو زور نزیگ بولوی استولم سردمده دیزانین

لسدهی حوتمی پیش زاین بخچال و اسراوکانی بابل دروس کراون که زیاتر لبهشت یک چوه لنیو بیابانی که لماوی دا بویش ببخچال و اسراوکان نون راوا چون که لچند بلکونی که کشکی شاهانه پیکات بو و لهمو لایک و دور درابو دیمنه که زور سرنج راکشی هبو زوربه سرچاوه میجویکان بس لواکن که ام بخچه لسده پینجمی پیش زاین دروس کراوا لسر دستی پاشای بناوبانگی بابلیکان نبو خوز نصری دوا میجونوسان پیانوایا که ام بخچه پادشا دروستی کردو وک نشانه ریزو خوشویستی پیشکشی سمیرامیسی هاوژینی کردو بطای بدلو کاته دا که دلی بو نشتیمانی خویو دارو دارستانکانی لیداو لروی اندازهی و ام بخشه 400 پی برز بو پانیکی 400 پی بو اوی جی سرنجا اوی که ام بخشه کات یک بنیاد نراو لو کات ده هیچ سیستمی که پمپی او نبو تو جرانو شونوار ناسان دو سیستمی پمپیان لنزیک اوی فراد دوزیو که بروای انوای لرگی ام پمپانو بخشه که او دراو ام سیستمانه پیان و تراوه ترومپای زنجیری که پی کاتوه لدو تایی گوره که پی وسکراوه بزنجیره که لسر زنجیره کان سطل هبوه که آوکی گواستو تو اما یکی که لهر سیستمه آویه گوره کانی جیهانی کن ده جوتریت شاری بابل خاونی شورایک بوه که زور مزن بوه ام شورایه صد درگای لخو گرتوه که لعالتون دروس کراون بو هر درگاه کیش راگر و سقفی هبوا اویش به همان شو لعالتون درست کراو ام دروازانه بونه پارزاری شارکه لهر هرشکی دجمن هر وک حیبت و هیزی پی بخشی و برانبر به دجمنان خوراگر بوا گرانوکان سبارت بم شورای جاوازن چون که شوینواری که او تو سبارت بم شورای ندوز راو تو اویش به هوی او هرشک لدو یکانی روبروی شارک بوتاو دروازه عشتر بناوبانگترینی او دروازانه کل شوراک دابونی هبو دروازه سرکی چون نو شارک بو او شوینوارانی بابل تنها کرد ناب نوا لسر اوشتانی اما جمان پی کردن بلکو چندین شوینواری شارستانی هن وک پیکری شیر یعن او پرزگامزنانی لشارک دا بنیاد نراون

کشک یان تلاره هور برکان او شوینوار بینا سازیانن که رنگدانوی استی پیشکوتنی مروفایتین لو بوارده بجوریک ولاتانی جیهان که برکیانا لدرس کردنی برسترینو سرنج راکشترینو پیشکوتو درینیان بلا ایوه اوتان زانیو که مروفایتی کشک برزکانی ناسیو هر لبربیانی میجوو بدیاری کراویش پاش توفان مزنکا اما نشانه کی گوری سرسرمانی درس کردوا که چون مروفانی کن توانیو یعنی کشکانی که لو جوره پیشکوتو درست بکن با کامل کرستی ساده و سرطایی اوش که بلیسی ام پرسیارانی گرداو تاکه کشکی که لسر خاک عراق بنیاد کراو اویش کشکی بابلی میجویه کشکی بابلی میجویی او کشک سرسامکاری پادشاه نمرود بنیادی ناو زانایان پیوستیان کردوا بلدائیگ بونی شوزار جاوازکانی زمانو است پرسیاری گرنگ اوه کشککه لکویو شوی چون بوا چیرو کی سرنجراکشی درست کرنکی و پیوندی بشان نمرودو چیا ویران بونی تواوتی کشککو پیوندی بلدائیگ بونی زمان جاوازکانو چیا لکو تایج دا او دقا آینیانی آماجه با کشکی بابل دکن آماجه هم پیکی

کشکی بابل لدیارترینی شوێنەوارەکانی شاری بابل بو که به یک اگل سر سرهنرکانی جیهان دان ره به هوی گوریو برزی و لین اندازه یکی اوش گرنگ مانای وشی بابل بزمانی اکدی وات دروازه خداوند ام مانایت هم بیر بید تبزانین پیوندی چیا با امان جی درست کردنی کشکه کوا هیچ شوێنەوارێک لە کۆشکی بابل نەماوەتەوە شایانی باز بێت بەڵام بە بۆچوونی مێژوونووسان پانتایی بنچینەکەی زۆر فراوان بووە لەسەر ئەم بنچینەیە کۆشکێکی تر بیناکراوە دیسان لەسەر ئەمیش کۆشکێکی تر بیناکراوە ئیدی بەم شێوەیە بەردەوام بووە بەجۆرێ دەوترێت ئەم کۆشکەیەک لەسەر یەکانە لە نێوان شەش بۆ هەشت کۆشکدا بوون هەروەک دەورە دراوە بە پلیکانەیەکی دەرەکی که لزویه و تاثره و به دوری کشک کده سوره و تو گرانوکان سبارت به شیوه برجکه جیوازن هندیک دلین برجکه شیوه بازنهی بوا لکاتیک ده هندیکی تر دلین چوار گوشه بوا استه دگه نسر چونیتی دروس کردنی برجکه که امیان جی لسر وستان به پی گرانو بردستکان دروس کردنی برجی بابل پیوسته با کسایتی که نوداری میجو اویش پادشاه نمروده که وان از راوه یکم کس با بانگشه خدایتی کردو افسانه که دلی نمرود پادشاهی که تندوتیش با فرمانی با گلکی کردو کرنوشی با برن خوی با خدا زانی و یکم کس با تاجی آلتونی لسر سری داناو دا سلاتکانی خوی بسر نوچه که فراوان دا سپند بو پاش توفانکی نوح پیغمبر سلامی خوایل سر به شهرستانی تکی گوری بنیادنا رچالکی نمرود دگریت و بو نوکانی نوح نمرود بود سلاتو توانایی پیگشت بو نوستاو بریاری دا روبروی خدا ببیتاو آسمان دا جیر بکاد امش پاش یک هلویست اویش وستانوی ابراهیم پیغمبر بو بروی دا کداوی لگرد سر جنب تکان بشکنیو باور به خدای تاکو تنها بهینه اما لای نمرود زور به تندی رد کرایوا بوی سربازکانی راس بار برجه کی بود روز بکن که زور برز به تا به هوی و آسمان دا جیر بکاو بی سلمانه او خدای زیاتر پیگی خوی لسر زیو لنیو گلکی دا بچسبینه بلام خدا برجه کی دارماندو اوشی سوتاند کلی مایوا نمرودیش کتایی کی سامناکی هبو پرسیار لێرەدا ئەوەیە ئای ئەفسانەی دروست کردنی برجەکە وای کردووە ئەو گرنگیە مێژوویەی هەبێ یان بابەتێکی تریشە لەڕاستیدا ئەمە هەموو شتەکە نییە ئەو بەشەی کە ناتوانین لە برجی بابل پشتگوێی بخەین ئەوەیە وێرانبوونەکەی شوێنەوارێکی ئەو تۆی بەجێهێشت کە ڕووی مرۆڤایەتی گۆڕیوە لەوانەش لەدایکبوونی زمانە جیاوازەکان بوو زمان چییە اگر چی ام خاله هموان کوک نین لسری لبر هنده هوکار که اما جایم بیگین هنده که لزانه و تویجران گرنگیه که زوردن بچیروکی لنوچونی برجی بابل باو پیهی ببوچونی اوان خالی جاکروی میجوی مروفایتیه لو خاله جاوازانش فرزمانی و همجوری شوزارکانی آخاوتنه که پیشتر دوتری تنها یک دانه بوا امش هکارکه با پی هندیک جرانو و دقی آینی لوتبرزی و خوب گورزانی مروف خدای تو را کردو بوی زمان یعنی پرتوازه کردو وایان لیهاتو نیان توانی و لیکتری تی بگن لکو تایج دا برج بناو بانگه که کاول بو فرزمانی و کاول بونی برجی بابل توراد دا اماجی پیکراو بجوریک زانایانی زمانو لیکولران لحولی زانینی او تاک زمان دان کم روی کن قصه پی کردو دیسان ام خالش هموان هاورانین لسری هندیک لزانایان سرنج دادن سر آیتیک لقرآنی پیروزو بوجه خد کرنو لوی شیو جیوازکانی آخاوتن هر لسرتای دروز بونی بونوروا دروز بو خدا لسورتی الروم داد فرمید بسم الله الرحمن الرحیم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
لبرانبری شوادیسان لقرآن پیروز باز لبرجه کی مزن کرا و ککاول بوا خدا لسورتی النحل دفرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد مکر الذین من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون هنديك لرافكاران وايدادنن أم آيات باس لنمرودو دروس كردني برجي بابل دكات اگر چي ناوي نمرود نهات ولدق كاني قرآن ده بلان بلغه هيا بور رافي فرموديكي پیغمبر درودي لسر بيت كتي ايداد فرميت چوار کس روشحالات و روشآوای زوی دا جیر دکن. دوانیان باوردار و دوانیشان بی باورن. دو باوردارکا سلیمانی کری داود و ذوالقرنینن. دو بی باورکش بخت نصر و نمرودی کری کنعان. جگلمانه کسی تر نابی تخاوانی. پاش همو اوانی آما جمعن بی کرد. پیویست بپرسین. چون نمرودو دانشتوانی بابل، توانیان ام برج مزنه بمردکاری اندازه ی بنیاد بنه افسانه که دلیت نمرود جادوگری کی گوره بوا لاینگری شیطان بوا

و کاری که تری پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم بو اداره دانی دولت کیو بنیادنانی شارستانیت بیتی بو له هوالگری پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم به پی زراوی امر دزگای هوالگری هبو بس بسی کور عمرو جوهینی بو کو کنوی زانیاری لسج مارو هیزی قریشکان لجنگی بدر ده نارد بو زانیاری کانی بو بینتو هروان ناردنی طلحی کور عبید الله و سعیدی کور زید و سرگای شام بو دسکوتنی هوال لسر او کاروانی که ابو سفیان لشام و اگرای او بو مکه یا خود حذیفه کور یمان کاسه با کوکنوی زانیاری لجنگ خندق ده لکه دان نمونی تری هوا گری که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کسانی شرزه راس بردوا بوی حوالی چادری بو بین نو شاودیری بکن و زانیاری ورگرن یکی گتی لو کارانی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم که لمدینه ده هی بو بریتی بولا اوی دولتکی بپی سیستم ببابروا کومل کسانی که اون پیامبر نو سرانی وحی کاتبی وحی هبو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خوانی 40 نوسر بو کاند کان تایبت بن تایبت کاری وحی سروشان نوسیو هدی کان غیری او تایبن مکاروباری ادارو بیت المال مسلمانان لو انا علی کربی طالب ک تایبت بن نسینی پیمان نامو بلنکان معیقبی کری ابی فاطمه و کعبی کری عمرو کری زید انصاری اما ندس کو تکان یان نوسی زو جایش پیان داوتن سرپشتیرانی گنجینا ک کاروباری گنجینی بیت المال مسلمانان یان نوسیو رواز زبيري كوري عوام و جهمي كوري ابي صلد كاري نوسينا كان بريتيبو لتوماري خيرو كو كرنوي پارابو بيتو المال زيدي كوري ثابت ينصاريش لغلوي كخوي نوسادي وحيبو ورقيري پیغمبر جبه صلى الله عليه وسلم زيد زماني عبري و فارسي بباشي زاني يكي كتلو باراني كا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم گرينجي پياوا لناو دولتي مدينة بريتي لباري راقاندن پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كومالك شاعر و تربيجي سركوتوي هبو كأمانا برپچی مشتیکه کان یعنی آیا و بشعر و بوتارا کان یعنی و سرنجی خلکان رای کشاب و آین اسلام و گرتین پیام اسلام لنمونی او کسان حسانی کوری ثابت و عبدالله کوری رواحو کعبی کوری مالک امان شعیر بون لو تار بجکانی ثابتی کوری قیز بون لگل همو امان دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هانی هاولکانی دا و بوی بدوی زانی ساب گرن بردوام فیر ببن بردوام شتی نور بگرنو زانستکان فراوام کن و هر وقت دوای لخکی کردو کات که کشیه کنه یا خود نخوشیه کنه و دوای چهار سرکه ابگرند پیغمبری خواه فرمیتی خواهی گوره و هر نخوشی کد و زیب چهار سریشی دو زند و هرکس زنی بیه تی دی زن و هرکس تکش نی زنی بیه نی زنی و معنای اوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم هنی مسلمان کنی دو بوی چهار سری نخوش کنی ابکن و بعد دوای چهار سر ابگرند و او چهار سری خواب وی دانوا اما چند بدسی بیانن تن لخواردنا پیغمبری خواص حسن لقران پیروز و امشگاری هاولکان نکدو کا فرمی کولو وشربو ولا تسرفو انه لا يحب المسرفين بخونو بخونو بلام زیاری مکن چوک براسی خوا زیاده روانی خوجناو پیغمبری خواص حسن هلن باریو فرمیتی ادمی زاد هیچ تورکی کی پر نکدو لسی خراب تر بیت چن پاریو یک بس بوئی پشتیر پی راز کاتو بلام اگر حزی بخوراک زیات تر بو بس یکی بخوردمنی بیت سیه کی بو خواردنو به سیه کی شی بو هنه سدان به و زانی سی نیش حد با سیوا که کم خوری بیته هوی اوی که انسان با سیحتی تندرستی کی باشه و بتوانی بجی روا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لماوی جیانی دا زوگ نگی دا و بجوری خواردن و اگر اگری کدولوی که مسلمانان زیاده روی کن لخواردن و یان جوری خواردن بخون که تندرست نبه و هانی یاون که او خواردنانه بخون که تندروستن با اوی لدرد و نخوشی بدور بن لو خواردنانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گرینگی پیاوا یکی لوانه بریتی لهنگوین که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی چارسه لسه شد ده خواردنوی هنگوین کل شاق گرتن داخ کردن با اگر هر وحا لزانی سینو دادر کوتو که هنگوین زور سودی تندروستی های و زیادتر لحظه جور روکی تده هر وحا خواهی گوره فرمویتی ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون كباسي واكاد أويك أمهنج دروسيا كاد كبريتي لهنجوين جورا شتيك دراد جورا شانيك جورا خوارنيك دروسيا كاد كبريتي لهنجوين وأمهنجوينا شفاء بو خلقي
یکی گفته لو خوردنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گرنگی پیدا بیتی ل خورما خوای گوره ل باسی صورتی ل باسی جانی مريم ل صورتی مريم فرمید اوکاتی که حضرت مريم من علاقی ابد حضرت عیسی ابد علیه السلام خوای گوره پی فرمی و هزی الیکی بجذع نخلتی تساقط علیکی رطبا جنیا او در خورما راب و شن خورما گوید بسرا برینه انجالو خورما خو فکلی و شربی و قر عین لو اوش خورو امانا نشانه گرنگدانی اسلامو پیام اسلامو پیام پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بجوری خوردنکان و زانیس نیو جو در خاط که خورما شکل کی باشی تدا و یارمتی اسکندن داتو و وزی کی باشی تیاو و بگرم کنین جستو جولاج بسوده یکی اکتی لو خواردنانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گرنگی پیدا و بیتی با لزیتون که در قرآن پیدازیش دار لچند آیتک در باسی گرنگی زیتون هاتو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی زیتی زیتون بخون و خوتانی پیچور کن چون که لدرخت اکی پیروزه هروار در باری رشک پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی ان هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام فرمیتی رشک بکار بینن چون که شفایتی ابو همون خوشی جگل مردن درباری شیریش که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زور حزیلی بوا خوی گورا فرمی و ان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع منافع كثيرة ومنها تاكلون براسی لبدیهاتنی مالاتش دا جگی سرنج و پند بو ایوا اگر ود بنو ولوی کل سکیان دا بدیدیت که مرسی شیرکیتی که فرمی پیمان بخشی و انتابی خونه و کلکی تری زوری لور بگرن و انسی کل مالک فرمودی یک من بو گیره تو لسات چن کس یک سر بهوز عورینا کاتنه خدمت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پاجوی ما ویگ ل مدینه ما بونوا توشی گدت شان هاتن پیغمبر خدا فرموی اگر چونی ات لای اشتراکان بیت المال و اشتراکان بخشین ل شرکان تام خورده اوا چاگ بون اون جو کاریان خوردو چاگ بونوا

هر وای که گفته لش تانی که پیامبری خواست صلی الله علیه و سلم گرنجی پیدا و بنیادنانی شارستانی تو بنیادنانی لعنتی تندروسی که گرنج با انسان بیته لپاق و خوانی که خواهد گفت لقرآن فرمیتی و الله یحب المطهرین و اسلام زود گرنجی بن بارد داو و دزنجی واجب کد ولسر ایمان دارن حمور و جگ بو نجا کان ابی دزنج بگرن بو اوی لو بیسی که پیانی و پاق بنوا و هر وها داوای کد ول ایمان دارن که به هموش یویک خویان پاگ را بگرن و سنتی خوشوردنی بو داناون و هروها سیوا کردنی لسر ایمان داران سنت کردوا که امانه همی سرچاون بو اوی که ایمان داران پاکو خواین بن و خویان پاکو خواین را بگرن و بوانی خوش بن لخویان یکی تلشتانی که پیاموری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دایناول دولتا که بیتولی که انسان ابی للعنی جستی و بهز بی فرمیتی المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ايمانداري بهز شاكتور خوشيسته لاي خاي گورا لا ايمانداري لاواز ولبوي پیغمبر خاص الله سلام چند جوري كي ورزشي دانا او بووي كه ايمانداران بكاري بين و انجام بدن ولمس دمشتا همو جوره ورزشكان بيس انساني ايماندار بكاري بينيتو لا شي خوي بجستي كي ساغوا بپاريزت وقرآن بيروز فرمي وعدوا لهم ما استطعتم من قوة أوي أتوانن لقوة وهز بخوتاني آما دبكن بويا بيغاني خواه صلى الله عليه وسلم دوال إيمان داران كردوكا تير اندازي بكن سوات شاكي بكن وزوران بازيان كردوكا وزوران بازيك بلوشتاني كا بيغاني خواه صلى الله عليه وسلم انجامي داوا ولا شركانا انجام دراوا لجنجي بدر وخندق وحنينة وكل كتابه كان باسكرا وامام علي كيك بوله بالوانا زور بتوانا كان لشمشير بازيا وبيست ام جوره ورزشان وهم جوره ورزش كتير بو مسلمانان بكاريبيان وكيك تلشتاني كبيامري خاص الله سلام دواي كدو و استوديو كي زوري هيا بيتي بوله ملك كردن بيغاري خاص الله سلام خو چندين جالغا هاندا لغا حوالان دا چوب ملك كردن وفرميتي لا فرموديه كي لا وزهات وكا باوگل سرتی من دالکی فری نوسین و ملک دنوت الاندازی بکات و هر و فرمیتی علم اولادکم السباحه و الرمايه و ركوب الخيل من القاتان فری ملوانی و تیر اندازی و سواربونی اسبکن هر وها یک یک تلشتانی که بیان خاص سلام جای می داوا بیتی و لکل شاگرتن و کوچار سری کی گرنگ و سودی زوری هبوا و کاتکان شی بو دیاری کد ول چکات یک دا انجام بدری بو یک انسان ایماندار صحتی و تندرستی خوی با باشی را بگری و امانه گرنگتین اشتانن که پیغماری خواست صلی اللہ علیہ روی جستی و روی کمالایتی و روی تندرستی و سدمی خوی دا لدالتی مدینه بنیاتی ناو و دو همین یعن پیغماری خواست صلی اللہ علیہ وسلم گرنگی بلیانی درونی جیاو و چندین فرموده اما جبا وقت که پیغماری خواست صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی امانه بخوینن و پارزراو بن لو لشر او پارزراو بن دلتان آرام به و پیغمبر خاص صلی الله علیه و آله کو پزیشکی کی درونی چارسری دل نخوشکانی کردو آرامی دعوت خفت بارکانو و بو گنجکانیش آرامی کردونه تو دعای بیانیان و اورا اندانه و انسان ایماندار خوی به پارزت لن خوشی درونه کانو خم خفت و راحتی و گو فرمیتی اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. بسرد برزو خوش ويستكان أوكيم جاري برنامج شرخي زيارين ببيانجيش تعقيدها تو بخواي قولتان اسبيرين سباز وكاك فرهاد لكونترول خواتان لبقى.

0: biryani Povliu la peycevra Harçiliyen relera Seyru bitam u vertiyera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan u surin can Sabat u sovin khan Lano u liyek çazam La veseley birinca Hamu yani khun bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boye lana humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان نو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
5: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایاب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیا لورکی هولندیا منگاکی هولندیا اوشی دوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خوابه
8: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
9: ایده دانه یکم بله بی به ما مالا بیچانه ما هولندیا هولندی
10: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی خواهن شیری یارایه
11: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

0: نخوشخانه هریم بشوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ به سوچوار کارجمیر پشوازی لچار خوازان دکن. نخوشخانه که زیتر لبیستو پینش پس پاری جاواز لخوده گرد. سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی. کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر. تاقی گی بسپاری، فریاک و تنی خیره، ولینشتادگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا. کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هریم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
1: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان.

بردوامی. وزارتی گنجینه امریکا لا چوارچوی سزاکانی پیوز با ایران و گروپا چکدارکان پاکیجه که نوی سزای بسر جماره کسایتی و کمپانی عراقی دا سپان که تومد بارن به هابونی پیوندی لگل کتیبکانی حزب الله عراقی و دابین کرنی هاوکاری لاجستی و تکنولوژی. با پیر راگندرای فرمین و سینگی کنترول کردن سرات و سامانی بیانی سر به وزارت گنجینه امریکا سزاکان چندین کسی هلگری رگزنامه عراقیان گرتوتوا لوانا خلدون ناصر مریوش عبدالله نازم لعیبی و حسین احمد حسینو کرار محمد قاسم حریشاوی و علی حسن فرحانو محمد امین فضل علی و که پیوندیان با کتیبکان حزب الله عراقی و هیا هاوکان لا لیسته کدا ناوی عبدالحسن علی اکبر و مجید علی اکبر ناسراوان با کردو هروها که پیواندی دارن با کمپانی شمس و بحر لگل عباس جواد کازم تمیمو هروها چند کسایتی که لبنانی و سوری سر با طور داره یکانی حزب الله لبنانیش خراونتانی و لیسته کوا لکرتی کمپانی کانیش دا گنجینی امریکا سزای خصوات سر کمپانی عین العراق با سیستمی پرستنو پیوندی کانو کمپانی البرج با بلندرایتی و بازرگانی گشتی هروها کمپانی شمس البحر با بازرگانی و شانبشانی کمپانی عقاراتی گولد برو و کمپانی یوسف ابراهیم منصور با آلوگوری درو باسی لوش کردو واشنطن بردوام دا بله با آمانج گرتنی او طور بازرگانی و دارانی که هاوکاری مادی تکنولوژی و سربازی پیشکش با سوای پازدارانی ایران و ملیشیا چکدارکانی نوچکه دکن با مبستی پچراندنی سرچاوی داراییان. دوها امریکا رایگیان ولاتکی رگا با ایران نداد آبوری جیان بکات بارم تی خویان هاتو چه کشتیوانی لگروی هرمز پک بخاتو دجله سر رای هرشکان سپای امریکا او کاری زیاد ل 1600 کشتی بازرگانیان کردوا با تیپرین بسلامتی لگروی هرمز دا تومی بیگود تبیشی وزارتی درو امریکا رایگیان سر رای رفتار دجمن کاریکانی ایران لناو چکا دا هزکانی سپای امریکا سرکوتو بن لپرس نور رای مایکرنی زیاد ل 1600 کشتی بازرگانی بناو گروی استراتیجی هرمز دا هاوکات گواسنوی زیاده له 800 میلیون برمیل نوتی خاویان با بازارکان جیان آسان کاری کردوا برپرس امریکا که هشداری دا که واشنطن هرگیز ریگه نده تهران حتو شویداری ایلم ریره و چهره نو سزه درا بگریتو ریکاری زور تون برام بر هر حوله که ایرانده گریتا بر که مبز لی بعد سپندن و سرانسندن به لعبوری جیان لرگه آسنگ درست کردن با هاتو شوی کشتیکان پسی لوش کرد و واشنطن بردوام ده به لهم انگین زیک و چر لگل هاو بشکانی لروشلاتی ناو راست و سرانسری جیان ده تا اکو دلنی ابنوا لوی که حلسو کود نیسه اگانی ایران لدرست کرنی که شبو گواسنوی کشتیوانی نیو دولتی نبی تا دیارده که اصایی و قبول کرو لناو چکه ده آسایشی هولیر دستگیر کنی سی تومد باری لسرکیشه که کمالاتی را گن. وزارت گنجینه امریکا پاکیجه که نوی سزای بسر جماره کسایتی و کمپانی عراقی دست پن. امریکا را گن ولاتکی رگه به ایران نداد ابوری جهان بکات برم تی خوی یعن هاتو چوی کشتیوانی لگری هرمز پک بخات. لاز پی دی فیمو گشتی که هوال پیش کش گره خواتن لگم.

0: محمد رسول الله پیغمبر او نوره بر شای بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رقای درست و راستی مستقیم و رقای عدالت انسان دوستی بر شای خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگده محمد نور و سراج منیره چونکه بر شای مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبه جیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته و ضلالت و سل شوایو انسان کجی و به وجدانی و به نا انسانی که اسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر هیا ناچن بولای شریعت که رچاو ناکن سرمان لشيواوا تسي الضلالت بوينة تخبط حيران سرقرداني او قرآن و پيامي او پيغمرا نازدارا مانا يا كشي ايما آوها مان لهاتو
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله

0: کردم با گریبست زوبی که هاوری خومن شایسته بن بالام هنده اکتیا تقریبا لنیو زیادت شایسته نو لزیادی اما او حقی اما زود کرا با اوان امش ایسا لحولی اوان که لانی کم لدو بودجه سالی 2027 جیمام کرده و که اما ایسا خوشبختانه شاندی هیرم که لبغدای شاد من بو اکا داوی 800 کسی کردو که اما این که لملاکی همیشه جیمام کرده و لحالت که وکو بابلین اصعف الیمان اگر او جیبازی نکره اما لسد لجیاتی دانان هیا و کوچیه گروه لوازاتی خوانی بالای که اصلا هزار کس فراخه یعنی لخوانی بالا هزار کس که نبیان هاتو دو گری بس بالام باوی که مکری ل ملافا کنی نکردی آن نشون بدم یو اصلا فراخه اصلا اما نمانه با کسانی که شوی نگمان فکر دو حقیقیه
1: دست خوش که عبد الکریم پیام خوش هم هم پرسیار یعنی عرسته جناب کم با گرینگی ازانم گرفته کنی بردم یو چین پس پر رکانی یو یعنی و گوتم همان پرسیارم نکه کاروانیش کرد پیوستن لا دا ناوندکانی خوندن لدا مزراوکانی حکومت ریمی کردستان
2: حتما نک پیوستن بلکو ضروریتن لبروی که با آستیک ضرورتکان گرنگا اما کاتی که زوری جمعن با خوندن ترخان کردوا ایستا لگشت زنکو پیمانکانی حرمی کردستان خانشین گونی دیان پسپور دیان پروفیسور هی لهمو پسپور جوازی خان امش ام حوصو بستونی و کسا دیان پسپوری جور او جور من تیده هی بایه با هر سلک اگل دامزراوکان اما گرینگی خوی من هی بایه داوی او معفه دکنین اگر بیتو ام معفه برقرار نبی بدین براستی کاریگری نخوازه و لوری کمالایی تو بجه هلی لبروی که من ابما لجاتی بما خوم ابما راونر بودو خوم که خویندن او با هاو گرینگی لدست بده
1: باش.
2: اما کاریگری که دوار نخوازه لوری کمالاتی بجه هلی
1: باشه لما اوی پیشو هولکانی ایو چی بون بو اوی او مافیا با ایو بدری سردانی چی لاینکتان کردو
2: هولکانی اما چون ارساحاتو این بو ایرا
1: باشه
2: همون کنالکانی را گیندن به خوما نزاین لبروی که هولاتی امن اجتماعی این او هش لما اوکانی را بردا با هر شوی نکچوین که جهتی پیوندی دار بید یا خود برپرز بید با کیسکی ایما لبروی ایما هم اجتماعی امولاتی این براسی و هموش شوی نکن به خوما نزنیم لپی نوی اوی که او مافی ایما برقرار بید بدی بید بایه با همو لعنکان روشتوین با هر جگه که برپرز بید توانستی اوی هبه که آورک من لدات و یا خود که راسانی که بایی که ایما بگیم به مافی خوما
1: باشا داوکاری سرکی ایوا دامزراندن یا رازین بگریه بستیش
2: برای زکم داوکاری ایما دو لدور واقعی دبینتو
1: باشا
2: روی کمیان اوی ایما بدیاری کاری مافی دامزراندن من هی وکو مامسای هاوری موتی لیاسای پنجانوی دوزار افوی عراق دا ایما مافی دامزراندن من هی اما مافی دامزراندن در بجی 2027 عراق دا دمانه جگه من بکیتو با دامزراندن
1: بله
2: اگر هاتو ام داوکاری من بدین هات داوکاری دوم جگه بکیتو کبریتیه ل گریبس کردن لگل ایما دا یا خود به جگه دانانی ایما لو هزار کسی که لوجبی پیشو دا تا امساتی ایسار اگر برز اقصد کین نایان تو من نکدو مباشره یان نکدو لبرو ایما ما فکی زور روی خومانه لزور لان تل با لپیشترین و مستحق ترین لوانه برین شیاو ترین چینین بوی که ایما بگین بما فی روی خومان براستی
1: باشه ماوسا کارونو کو ماوسای هاوری تا ماجی پیکر جماره کتان زیاتر ل 700 کس سراسی کوردستان پرسیاره که اوه بو چی کرتی تایبد زانکو اهلی کان یعنی لهری می کوردستان نه انتوانی و ام پسپور جیاوازانه خوان بروانه ما بالا یانه ل خو بگرین
0: بله والا رژیک من که ل کرتی تایبد بونه یان ل زانکو اهلی کان و پیمانگاه اهلی کان بو ما چن ساله بالا هیچ زمان نگرین ل ملاته یعنی تو زوجار او بشدا اخره بو نبونی خنکاری پیویسوا یعنی کوتای برژو به ایشکه دهی زمان نگنیه و سودمند نابیه بداخو ایسا اما او که شش من هیه که وزادی خوندنی بالا هنده بربستی دانه و داوی نزناوی زانستی اکا لقب علمی اما همو پیداویسکانی لقب و نزناوی زانستی من هیه لپیداغوجی و لزمان انگلیزی و تعدیل شهاده و سیمینار اوانه که شمانیه بالام حتی او که بون لزانکوگی حکمی تو اقدیان گریبه سیوانه بیشه که نبیه تو نتوانی بیت حلگری نزناوی زانسی امش خوی لخوای وکو چون علی مطلعه هوا للای اک داوی نزناوی زانسی لیکا للای اک تاوکو وانه بیش نبی نتوانی بیت بابلین حلگری نزناوی زانسی اوش للای اک تو بربسته که هوادارم اوش چهار سبته
1: باشا لیستادا بگشتی لعراق هر دوی نشانده که حکمتی ریمی کردستان بسرکاتی وزیری

خیرایی دنگ چیه؟ هر که دنجک دروز دبید، دبیشتیگ لشوینکی ده بلریتاو با پیشوا یا خود با پاشوا. کواتا دنگ بشتیگ دست پیدکات که بلریتاو. بلام دبید به نویشتیگ ده تیپارید، چون که پیویسی بشتیگ هیه. لسر چاویه که بگوازریتاو با دیوگر، اوشتش پیداو ترید دیوزروا. دشه دیوزروا که هرشتیگ بید، هوا، او، تنکان، تنان زوی. هندیکان وافیر بون، دیوان دخص سر زوی با بیستنی دنگی دور. اگر گوزره و نبید، اوه دنگ نبید. اگر شوینی که با شایی بطال، لحوه و هرچی مادهش دیکه ده بو، اوه دنگ که نتوانی به نویده تپارید. حوکشی اوه دنگ به شپل ده گوزره توا، او تنانی که دلره توا، وادکن لگردیلی دورو بری خوینده بلره نوا. هر گردیلی کش، حال دسته به گوزنی او جولا گردیلی تنیشتی خویی. انجامکشی شپلشی دنگی دروز دبید. ام گوزروانه، که دنگکان به نوانده دشید، دشید در یان هوا یا آوبن. کواتا دنگکان خیرایان به پی او مادانه که به نوانده دشنو دگوازره نوا. با یکاته که لخیرای دنگ ده پرسین، ده بید بپرسین، گوزره وکه چیه؟ خیرای دنگ لحوا ده نزیکی 335 متره لچرکه یک ده، واتا 750 میل لکاجی میرک ده، بلام اما کاتک دبید که پلی گرما سفری سدی بید. هرچند پلی گرما برز بیتوا خیرائی دنگ که زیادر دبید. دنگ لعاو دا خیراتر وک لحوا دا. کاتک پلی گرمای او هش پلی سدی دبید او خیرائی دنگ که نزیکی 1635 متر دبید لچرک یک دا. یا خود 3200 میل لکات جمیرک دا. بلام لپولا دا خیرائی دنگ که 5000 متر دبید لچرک یک دا. یا خود 11160 میل دبیل لیکات جمرده. لوانه بیرد با او بچید که دنگی برز لدنگی نزم خیراتر بگاد. او با چونه به هیچ جوریک راست نیه. چونکه خیرائی دنگ پیوندی به برزی و نزمیه و هیو هروها او ماده که دنگه که بناوی ده دارواد. اگر ده توید لگل دنگ ده خود تاقی که توا لحوا ده دو برد لیک بدو. پاشان بچوره بن اویه کوا. همان دو برد بیک ده بدو. بزانه چون با درده که دنگکه خیراتر دبه لجر او ده وکو لحوا ده.

0: SPDFM dangi hamu chinu tu jakana.
1: Ema ferhangu kulturi kurdawari da parezin. Perwardo ashtawai khizanakan amanjwan.
2: Hamisha dalniyai la hawala kani ema.
3: Rez la jawaz yakana green.
4: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین

0: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-87
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: نخوشخانه هریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازنده کن نخوشخانه که زیتر لبی 25 پسپاری جاواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددم چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سپوری، فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونیان هیا کوالیتی برز و نرخی گنجا و آمان جی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
4: نخوشخانه هریم، هیوایک باشیان

لزوربی بانک حکومیکانی عراق پیدانی قرض و پیشینکان رای گیراوە. عراق لرگی سوریا و نوت هنرده بندری جیهانی ترکیه دکات. لسر روداوکان یمن انجومن یاسایشی نیو دولتی کود بیتوه.

0: سلاوی خوی گورتن لی بیوم کاتا تن باش لی اسپی دی افی مو گشتی که حوال پیش کجکین سرچاوی که اگه در رگرتنی پیدانی قرض و پیشینکانی لی عراق به همو جورکانی و لی زوربی بانک حکومی کن داشت کرا کرد و حکاری امش با کمی ترخن کرا و داره یکن و نبونی نختینه پیویز لو بانکانه دا دگرنه توا سرچاوی که به شفق نیوزی را گندوه کم بونوی قباری پاری دان راو سپاردکان و دابازینی استی نختینه کاریگری راستخوی کرد و تا سر توانای بانک حکومی کن لی پیدانی قرض و پیشینکان و قرض و برهنانکانش دگره توا که با پر درکرنی پروژه و کمالگنشتی جیبونکان لی بغدا و پارزگکانی دیکه عراق ترخن کراون اماجه بوش کردوه که مونوی نختینه بانکی با تهوی سنور درکرنی توانای بانک کن لبردوان بون لپر درکرنی چلک جوازکانی قرض و برهنان اماش پیده چید رنگ دانوی نرینی هبه لسر جولای پر درکردن و پال پشتی کردنی پروژه نشته جیبون و گشه پیده نکن لولاته کده دانه مزراوان و ماموستان و فرمانبرانی گریه بس هلویستی تندین را گیند و داوی جبه جکنی داوی کارکان اندکن و لبغداش فراکسیونکانی یگرتو کومل و هلویست هاتونه تسرخت و لحولی گیندنی داوی کارکان اندن با حکومت و پرلمانی عراق بچسپاندنی داوی کارکانیان لیا سایبو جی 2027 دا راپورتیک لو بارو آمده
1: نحنو الكتل الثلاثة الموقف الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعة العدالة الكردستانية ارتعينا اليوم أن نخرج بمؤتمر صحفي ابتداء للدفاع عن أولئك الذين تظاهروا في الشوارع مظاهرات سلمية وطالبوا بحقوق وتم تعنيفهم خارج إطار القانون بشكل غير مقبول
0: دانه مزراوان و ماموستان و فرمانبرانی گریبس هلویستی تندیان را گیندو و داوی جبجه کرنی داوی کارکانی اندکن و لبغداش فراکسیونکانی یگرتو کومل و هلویست بجدی هاتونه تسرخت و لحولی گیندنی داوی کارکانی اندن با حکومت و پرلمانی عراق لا کنفرانسی که روزنامه‌نویسی ده هر سی فراکسیونکا برنامه کن بلاو کرده و تیدا دکتر مسنا امین سروکی فراکسیونی یگرتو برنامه که خوانده و داوی کرد هر چی زوام داوی کاریانه لبوجه 2027 ده جی بکریته و دکتر مسنا رایگان پیویست لسر دامزراوکانی عراق لسرکایتی پارلمان و وزیری دارایی ریاض بگرن لبریاری دادگاه فدرالی که موچه مچخوران و زندانیان سیاسی و خوان پیداوی ستایبتکانی هرمی کردوسانی زامن کردو و دبیل لکات و ساتی خوی داد دابش بکریت و چون که یکسان بن لگل هاو پیشکانیان لعراق و نابد نادادی و نا یکسانی بکریت که اوش پیچوانی دستوره و تیشی جخد دکینو که داکوگی کاری سرسختی سی کمکانی زنکو پی منگکان و اروها پزیشکانی دان مزراو دبین اما جای بوش کردو نخوشخانه های لحرمی کردوسان لصدا هفته کرمندکانی خو بخش بر ریو دبن پابندی تواو دکرین به دوام و هشمانه تایسه هفته سال گریه بست و 300-400 هزار دینار ورده گرید حرکات اگیش کاریان پی نما بر ریو بردوری دخنه و راست خودریان دکن بی اوی هیس خزمت دکتر مسنا امین باسی لوش کرد داکوگی تاو دکین که دبید امستمه لسریان حل بجیرید نبید اوان باجی گندالی هرم پشگوی خسنی عراق بدن. هر واس سبارد بخانشینانی هرم و اکرامی دوانزمانگی که زور دوا دکوید بشی کشین تایسا پیار ندراوه. سبارت بخوان پیدایست تایبتکانیش که موچکانی انزور کمه و هاوتانین لگل عراق و دکتر مسند دا پرسید ای امستم قبول کراوه لکوتای کنفرانس روشنموانه که دا سروکی فراکسیونی یگردووتی داولا انجومنی نینران دا که این داد پرور بنو لگل ام توی جداو لپشکی موازنه 2027 دا جان با بکریت و رادستی دا صلات دارانی هرم و کمپانی اگر نکرید بلکو دا بید بشوی که داد پروران رادستی هاولاتیانی هرم بکرید
1: نحن كممثلو شعب كردستان في هذا المجلس الاتحادي الوطني في البرلمان نؤكد على أن هذه المظالم يجب أن ترفع وأن حقوق هؤلاء وأقرانهم يجب أن تكون متكافئة مع غيرهم في باقي مناطق العراق وأنهم لا يجب أن يدفعوا ضريبة فساد في الإقليم أو تنكر للحقوق في بغداد
0: دسته دستپاکی فدرالی دستگیر کردنی دو فرمانبری لبرای برایت شهروانی موسل لپرزگینی نوار راگیان با اوی هستان با دزینی 16 دفتری وصلی که کرنوی دهات تومد باران بنیاز بونم دفتر وصلانه بشتوی که نهستایی با که کرنوی پر لحولاتیان و با دستینانی دستگوتی کسی بکر بینن که پروسه دستگیر کرنکل لین تیم میدانی برای برایتی لکولی نوی نوی انجام دروا دسته دست پاکی رونی کرده و تومد باری یکم 16 دفتری وصلی بطالی لهو بیدهات کنی شهروانی زیو و لابران بر بر رکپاره در دستی تومد باری دو می کرده و هاو که لکاتی دستگیر کرنیان داد دست بسر چندین مورو وصلی بکر هاتو بر رکپاره نقدی دا گیره و پاش لخصنی پر راوی لیکولینوی سرطایی بلگی و تومد باران را دستی قاضی دادگای لیکولینوی نینوا تایبت به دوسته کنی دست پاکی کرن دا دوار بر یاری دا بر راگرتنی هر دو تومد بارکه با پیح کامکانی ماده 444 و یانزه لیاسای سزادانی عراقی تاوکو تاوبونی سر جمره کاره یاسای یکن
2: وزیری نوتی عراق پلانی ولاتکی بو هنرده کردنی 1,000,000 برمیل نوت لارگی سوریا و بندری جیهان اشکرا کرد. استاد برمیلانی نوتی عراق لا 4.2,000,000 برمیل و هنرده روژانش لا 3,000,000 برمیل تیپرنا کرد. آژانسی بلومبرگش دالن عراق داوی لا اوپی کردوا. پشکی برمیلانی بو 6,000,000 برمیل زیاد کرد. با حول پکوتنی کشتیوانی لا گروی هرمز و زرر منبونی بر چول دهاتی نوت عراق پلانی فرچشن کرنی هلکانی هنرده کرنی خستوت اگر. وزارتی نوت کرد لسه هنرده کرنی 1,000,000 برمیل نوتی روژانه لرگی خاکی سوریا و با بندری جیانی ترکیه دکن تاوکو پشت بستن با ری رو آوی پرمترسیکانی کنده و کم بکاته و زیانکانی برمینان قربو بکاته و عراق تاو کم بکاته و زیانکانی برمینان قربو بکاته و عراق یکی غلطانی زورترین زیان برکوتو با لازیکان لگر مزو باشه یک منگی را بردو نرده نو تکی لگرو و تنها زیکی 2,000,000 برو با موتی تایبتی ایران تیپاریون امس نور دار کرد نجوای که بغدا به داشکان گوره نو تکی بفروشد سر رای کمونوی استای برمیان علی زیدی سر زیرانی عراق عشق رای کردو امن لماوی 6 ساله تو دا اسی برمیانانی رو گین 8,000,000 برمی لروش یک دا دو نوسینگی نرده تایبت اسکرد گشتی نتوی گرتو کن با کارو باری من رای کن جمعنی اسایشی نی دولتی گو بونوی که نتایی بمواسی حال سنگ نو تاو توی کرنی نویت پیشات سربازی تکانی من انجام داد همان جی سرکی گو بونوی که دو درگه چاریک دبید بطنی آلوز یکن و بگر قسنوی کنبکانی دیبلوماسی نو چکه دا با پیر راگن را مینوسینگی هانس گرل نرده تایب نتوی گرتو کن لامی گو بونوی اسایی که در راپورتی که حمله سر تیک چونی دو خیلی و زیان دوی کن پیشکش بانی انجام اسایش ده. اما دکاری کن با امکابونو الکتک داد دکرین زنی دولت کن نگوان لدرجه کشنی شر رو لدزدن سقمجیری لبرش در ایسور و خاکی یر بریوا ام جولا دیم سیل کتک داد شر بودا که ماوی چند که شر رو پیک دادن از لنوان هزکانی به حکومتی یمن و چک دارانی حوسی لدین پرزگای بزنی بگشتن رویان با لازور ببین که حکومی کانی عرب پیدانی قرزو پیشین کن رای جیراوا

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM همیشه دنیایی.
1: وشی کر لپندی پیرانو فرموده جیران برتیل خوری پیز با ملوموشه با کوپان و کر هل دلوشه کر خورما و برو جانا کاتوا و تالو شیرین لانا کاتوا براسی زوره کریبی کوپان هزاران کریش دجر بر توپان کری سیونو من بکن بباری چل منیش ابا لبرناشاری گر لنا وقتا کر بسارینه درنده بو خوی در اپارینه کر شراب بخواد چون بی آگایا کوپان ابخشیو داخل ینایا کر کی ازانی قدری زی روزیو توزی جوی اویو نختی کای رزیو کر قدری ریزی حلوه نازانی لجاتی حلوه کاو جوی بودانی مگر هر ایشی کاتی خوینیه کر توپی تازه کمای بوچیه کر گوزکی زلو مشکی بچوکه تی ناگاد بویا ناویشی سوکه کر لپیجو سریج بکوی خسو لگلبوک هر یک ناکوی کره لکاروان بجیب مینی کلکو جوی نابی بیانج مینی لیک تی دگن دو کری بی بیر هر وقت دو کسی تی گیشتوی جیر راستی او کسا نزانو جیلا کر ببات سر گاو جوی که حیله اگر کر بخوی نچی تا گور آخری ایبن بکیشو سمر کرمانی گرتو نهات لایبار بارکه ببا بولای کر ناشار لکر کرتره وشتری دبنگ چون کر اکات رینماو پیشنگ کر بلقی کر قد زویر نابه چون وک خویه تیو لیدل گیر نابه کر بمشتی جو سری دیه کره چون که لوزعی جین بی خبره کر للایکو بزن للایه تی کلاو ببن بارو هرایه کری خالی بی چون سوکو سوالا زیتو آزایه و زور گرجو گالا یا کرمه بره سربانی تلار یا لولایشو بیه نرخوار لپلی حال دیر کرت رزگار که بجیری گیرو گرفته چاکه بدو کس آلین کرو خوالمش لیک آلابن وکو قوم خوش کروشکو تانجی هر کامه بجا اپاره توا لخدای تنیا خوراکی پیس و کسلی نپرسی پی رازی نابه کری کی برسی کری بی خوان ابی بکیوی هر راجه یکی ابی بخیوی زو ناشیرینو بی تامو خویا علی کری کی بی کلکو جویا ایشی بی سوده وگ بی گاریا کل بی گاری سرفی سواریا کری بدماغ حوساری اچری خیوی بدوایا ریخوالی ابری کری بسزوان بارکشی هموان ریزی شی ناگرن بناوی کی جوان چون که وریایا جنابی بقال نایل کری بکوی تچال کری توپی بی کی بو بار بی بی هیز نخوش کی بو کار بی کری تینو بی فی کی پی ناوی تیر اخوا تول هر چلکاوی کاروان ها تو هر کری چاکا سری خوی اکا هرچن هیلاکا کری چالاک و ریگی راست و پاک ادبات منزل بیدو دلیو باک لگل اسپی خلق کرد تاو مده ناگی تو پی خود عزاو مده پران دیوا کری خوی لپرد بزانین ایشی خوی چاره سر کرد دو دینار ناجی نرخی هنده کرد کچی کرتانی لسد شده سر کری دیس خویان اخن خطر حتا خاونیان ببینن زرر کری درویشو سوال کرو گرال بیشرم اچن امال و امال هر کری ببی بکری درویش بو مالانگری ری اگریت پیش کری زماون چوپی نکشه اوکش و باکش اندامی دیشه کری چند شریک روش گرگ ایخوا خمینا خونو ابن بکی خوا جویشی گرکا کری مام قازی بکای وشکورود کی ابی رازی خوی دای پال کرد با شروع با راو خوی اپاریزی و کر اخات داو باشترین آواد با کری کی کل لپاشی در بی کلکی کی پردل کری کی کونو هوساری کی نو سر سریتی لدوری کاوجو امرو کری که توپی ولیرا و فلان کسیش حزیل خیره کری کوتوبه باری لینانین نزانش قط روی کاری لینانین کری مندوبه ماتلی هوشه چون حسانوی تواپی خوشه کری ناو جوگا حقی بساره چون لهر دولا تیر الواره کری گاگلیش پوزه سپیه او نیشانه باشبونی نیه کری بطوپی شایی سگله هر کام بو بشی اکو نپله گوترا و کری بدری بکری و اچاک سنان لسری داره کری بپاری دزی بسنره بددانی گرگ پیسی اکنره کری خواردنی جوی باشو روتا سراسر اکاو دهاوی جوتا پاش اوی کری لدست من درچه دبا گرگ بیخواو نایی بسرچه کری کنوی برد دیش ابا کاکا لبر ناچاری هرچن هیلاکا کری بطوپی بر روژیا بشو باره بره تر اچه تا جی او کرمه لکو دا کوتو تا قراو کنه لکو دا چراو دا.

بو جو گرتن لرادوی سپیده فیم لسر انترنت سردن یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده فیم 106.7

ها ولاتی برز لکاتی بونی ار حالتی که نخواز راو راسوخو پیوندی به یکیک لم جماره تلفنان او بکا پولیسی هاتو چو 188 پولیسی فریا کوتن 104 فریا گزاری تندرستی 122 برگری شهرستانی 115 با هیوای سلامتی همولایک سپیدا اف ام

0: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایب و دستکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتری که گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داهاتوی سلیمانی

0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
1: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
0: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: استاكاتيتي كاتي دارشتني دهاتوكي قشبو منالكانتان کمالگی پروردگار آسیا با خوشحالی و درگاهانی ولاده کرد با 2026-2027 سالی نخواندن. لیرا لدینگ و باخت و کتابخانه کمالگی پروردگار آسیا و بونی پروردگی که حملان و چندین تجار استافی بسپارودل ساز و باشترین پروگرام و خدمتگذاری چهار منال نظاره کنتنیم. با خمخوری کی زور و لیان برایز دکتر بختیار کمال طالبانی سرپرستیاری گشتی کمالگا که با دوادچونی برداوم دکریت بولانی پروردگی و دلنیابون لکوالیتی کنایه. با ام سالی خوندن کمالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکمالگی پرورده آسیا ده هاتو که گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe domine.

لسلیمانی و لکاتی درنگی دم اوارکا درویشتم ویل بوبم بدوای کارکا بلای سیواناتی پریم سیوانی چی شارک و لناو شارکا لناو شورای سنور بندی دیوارکا شارک لم شاری من جیایا ام شاری من پر لدنگو لهرایا دنگی پاساری و هورین و گوی بایا هاتو چو لدرگادان و مرحبایا جاده و کارگی زبلاح و باق و برقی کاربایا ما ملای جنجالیا لملا کول و راک راک و حمالیا لولا و سیران و گشت و بطالیا خلکی لسر کرسی و قنف و قالیا بلام اوی زور جاوازا بی نخشه و بی اندازه بی دنگ و بی سرک و رازه همو خلککی بی نازه کسی اگنابی نره تیایا سام دت گریب روی پیایا علی عاشی او کوتوا همو بجار خلککی لی خوتوا هر یکیان لسلای راس لی کوتوا شاری سیوان بی او بی کاربایا هر جوره کسی که تیایا بی پنجره و بی درگایا مالکانی هر یک جورو هر یک بارا بی ستون و بی دیوارا بی حوشه و بی ستارا لو خاک دادا برا و وک مغارا تنیا سربانکی دیارا کس بولای چپ ور ناگره هیچ کس لو خوقولی خوی را ناپره کس ببردم مالی کس دا بو یک جاریشتی ناپره کپو ماتن روژیان شو و شویان شو و هر یک کاتن بی روژمیر و ساعتن آغا و سردار بونی نیا همو یان هجارو لاتن وای لمشارا بی نسرا و همای ریا کس نازانه ناو نشانی گرکو مالکی چویا لکام جیا لچوار دوری دا چی لیا تناند نازانه ناوی او شاری که اوی لیا واقم ورما لحو شوبان و مالیان لروج و ورز و سالیان وای چند روت و رجالن تنیا بالن کویرن لالن لیکتری به حوالن علی ملی سر براون لعزیزانی دنیایان دا براون لحرچی ملک و مالیان روت کراون علی دخلن بداس دروی نکراون سوال سوال دان راون خویان نچون بناچاری بشانی خلق براون هر کسی اکسری هاتوا لهاتن دوا نکوتوا وای چند زورن همه جورن شیخ و ملا پالو فلا سوال کر چیوار وستای دیوار عریزنوس و نوشتنوس کشراو لسر پارو ناموس تاقانه عزیزی ناو مال در تاش بقال جراح فیتر جارچی میتر صوفی و درویش شوان و دانکیش سرکار سرباز قصاب کوباز درجه داری سربازی سیخور پیاو کش فقه قاضی جارچی کبابچی نانوا زرنگر و فرمان روا آغا و نوکر و آسنگر شاعر و ادیب و مسگر هرچی رشته او شاریا اگر جیرو خوندوارا اگر شیتو پتیاریا هرچی ناو ناو نشانا لیکوتون لوتی غشانا بیجاوازی کیل کراو بنیشان اگر خراب اگر چابن هیچ کامیان لخواو نابن اماری کردون هر همو کیو لکوی و چونو چیبو لیو نابه یک تالمو وای لم جگن هاتیا لدوای او دنیا کاتیا کتمنتیای چند ریش بی گشتی که یک ساعتیا برزخ قناغی که ریا وکو خوا او مردوانه هر وکو کرمی آوریشم چون سوری قوزا خوا بناو تونیلی برزخاتی دپرن لگل شی پوری دو هم دار را دپرن قنج دبنو و لگورکان در دپرن تا هر یک بولا یک برین خلاد یا خوس زادرین اگر خوتوی زو بیره هوش هاکا بو سیوانی خاموش نورگی بمنو توش

0: de FM 106.1 106.3 Fede FM hemişe donyayın.
1: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه و هفتانه جسته ده اف ام تشکشتا کریو جالانه به توشبری وی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سواو وشو سیاسمانه و رازکا و جیوایو از مونکا و روزگاری پی جیوایی وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه روز ورشمه ساعت چوار و ویزه یقی پیشکشتا کریو روز جمعه دو ویزه یقی دوباره بوه برنامه و جالانه

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپش خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر دو بیس خلک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر چوارو بیس خلک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلام کان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: ایسا کاتی تی کاتی دارشتنی دا هاتوی که گشا با منال کانتان کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری که زوره و للاین برای دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا دهاتو که گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: Arşili arreli yara Seyru bıta mu verti yara Ba
1: Mahmuz bas bas bas bas Mahmuz bas bas
2: Ne kerbavçi seyvan Seyvan o surin can Sabatu sovin khan Lanu uliyek sabam La meseley verinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmuz bas bas bas bas Mahmuz bas bas
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بويلنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: نخوشخانه یریم بشوازی که اینویو سردمیانا با گنجاوتری نرغ به سوچوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکند نخوشخانه که زیاده لبیستو پینش پس پاری جاواز لخوانده گرد سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گیب سفاری، فریاک و تنی خیره، بولی نشترگری و مندال بونی سروشتی. قاوشی مندالان، یکی نبکامو در منخانه بونی علیه. کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمان جی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
5: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.
6: عزیزان و کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورتر و شایسته تر ریگ برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراستان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خودا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
7: هنجونی اصلی شاهو ندو جارو نستیو نچوار
8: کاد جمیر دوانزا با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام
9: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادی دنکریت با پیکو لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی مامستانی کوچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که ندرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد.

0: برنامه نخشرگای دوستانی خوا نخشرگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خوا و چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نخشرگای دوستانی خوا لکوری شوانی جمعی نامزگوت برز ما مستعمل موسا پیش کشیده که برنامه نقش رگای دوستانی خواه
1: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی و حبیبی و نور عین محمد و على آله و اصحابه اجمعین السلام علیکم پیشکی حمد و ثنا و سپاس با خوای گور و مهربان سجده شکر به این بو خوا لسر همون نعمتکانی ممنونی خواین که توفیق یاوین گورترین نعمتی خوا سجده بردن بو خوا گورترین نعمتی خوا آشنا بون بو خوا گورترین نعمتی خوا تسلیم بون بو خوا گورترین نعمتی خوا آشنایی و آشتوایی لگل خوا رب العالمین الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام إخواب بارب وسر جياني باكي ببارك حزتي رسول الله رحم وزي إخواب بارب وسر هم أمتي في أغمر تايبت خواي قول الرحم وزي إخواي برجعنا بسر مجلس من دا خواب ميواني خواي قبول مامكا خواي قول داوال لأكمل شو روج جمعة فيز وبركاتي توزور دبالة سر أمتي في أغمر خواي أم مجلسي مش ببجنكي اللهم آمين اللهم آمین اللهم آمین برکانم انسان اگر بیه و ایشه بکه به نقشه کیه به خریته کیه به ریباز کیه به منهج کیه به کسانی که یعنی به خدمتی خواب گن به نقشه رگی کیشان هبه انسان کاته که رو تلویزیون اگه کره دفتر کی تعلیماتی تیای دفتر کی تعلیمات الله ام جهازه لکاربای زور دوری خروا لگرمای زور لرطوبت یعنی فیر دکا ام جهازه چی با باجنیه ایمش خواه دروستی کردوین دفتره که تعلیماتی با نردوی ناوی و قرآنه مهندسکه کیه حضرت رسول الله پیمانه فرمه ای انسان تو دروست کراوی خواهی آگادار با ام شش خاله جه با ام دخاله جه بجه نکی باسی یکم خال من کرد او خالش بریتی بوله چی؟ بریتی بوله گناه و توبه نکردن لسری گناه کردن و بردوام بول لسر گناه اگر انسان توبه لسر نکا حتما قیامتی فوته اما وعدی خواه وعدی پیغمبری خواه انسان گناه بکاو توبه لسر نکاو بمره حتما عاقبت شر ربه اتفشنکا والا مکفیلی هتی و مکردو و بیوجرن و بقیه و کردو و سنت و ضحا مکردو اصل و اساسی نید مادام بردوان بوی لسر و گناه و توبد نکرد عاقبت شر ربی اوانی که الى صفی ششی علمی یا ادبی بکالوریا امتحان دن ماده درزکان یعن حود ماده اگر لیکی که انا راسب بیدر چه؟ نکرد لیکی که انا راسب بیدر نه چه؟ امش ام دفتری تعلیماتش تی فیر کردوین فرمیتی ام ده گناه نکی ام دشت نکی یکم یان بریتی بو لگناهک بردوان بی لسری توبه نکی دو هم یان چیه؟ باور نبونه به پیغمبر اگر انسان باور ری به پیغمبر نبه حتما عاقبت شر بی بلان بر زکان و بزانن باور نبون به پیغمبر بدوشه و ابه یکم بمی بزبان بلای برام به پیغمبر نی دوهم بمی بلای پیغمبرم زور خو

هر یک لیما خوانی رابردوی کی تایبت با خومنین رابردوی که وک دور و یک دروایه روی کم بریتیل همو او خوشی و شادیانی که بینو منو به هایانو اسود و آرام شوین روکی تریان به پیچوانو تاوی نخوشی و کشو گرفت و علوز کندگریت خوکوان کردوا تالی جیان من پینوش بکن رابردو به همو اوانو گرنگی و سودی خوی هیا با مروو کن امش پیوستا بشتی وازی برکدنوی مروو کنوا اگر مروف نرینی نبیل رابردو بکاته و بیگمان کاریگری نرینی لسر خوانه که دروزده که رنگ بو هوی و جیان بکاته زنجیری اگل سلویت ده توش بشک ده بیلو زنجیری بلام اگر روانینی مروف ارینی بو او امروف که ارینی به تو کسی که توک مو به هزبو ده هاتو فراهنده زور راسته که اتراو بیرکدنوا خزمت کاری عقلا بلام چو بیرکدنوا یک بیگمان بیرکدنوا یکی ارینی که مروف برو کامرانی و اسودهی ببد وریابه امرود دبی تا رابردو بو سبینه، سبینش رابردوی دو سبیه، بمشیوی بردوام لطو مرکدنی رابردوی تازین، بویا پیویست هستیارانا ماملا لگل کاد دابکینو، لجیان من کرگلیک انجام بدین کم با هویانا و تو ماری تازی رابردو من پربکن، لخوشی و شادی و زردخن و خوشویستی، لسرکوتن و آسودی و بختوری، بابا آمادگی و هنگاو برو دهاتو هنین، با کورانا نجین، با آمانج دربینو بپلانا و کار بو بدا زینانی آمانجا کن مامکین.

بهوی روشتو اخلاق و بناوبانگو پسند بید باشتره لوی بهوی مالو جوانی و بناوبانگ بید چونکه روشت پایدار بلا مالو جوانی فانی و دفوته روشت گورترین بزوینری جیهانه هر کاتی ام بزوینره لکار بکوی جیان دبیت جان این برهمهنری اخلاق و روشتا روشت و اخلاقش سازینری جیانن گلک که روشتی تیدانه به گلکی سرگردانه روشت کوی رفتار و گفتاری مروفه روشت بنیاد نری هموشتی که جانو باشه بلان پاره نتوانه روشت بنیاد بنیتو روشت بکره روشت باشتره لزانست روشت بزانست دجی بلان زانست ببی روشت یعن روشتی لگل دانه به دبه تا دجمن روشت آسانترین شتابو لدزدان سخترین شتابو بدست هنن کسی گله لام نالی داره با پیرم پرسی خورسترین شد چیا لجیان دا لولام داوتی کره شیرینم خوبه کسی که و بگری تو لپردیار نمینه کسی که دز نکوی لیتی بگایان هستت ببکا کسی که خوش بید تو محال بید ببینی کسی که لپی شاود بمرید تو زیندوش بی کسی که خوش بید تو همیشه شوینه کت نبی لجیانی او دا اکی کان دروب که تو توش دزانید بلان باوری پیدا کی لبر اوی خوشت دوه زرده خنب که تو بزود برد با اسرینه کند گرته به روشگار نشارد بکا بشتیک کتو ناتوه لابری گفتاری زور کرده و زور انجام بده چون که او کسی گفتاری زوره کرداری کمه وکو استیر وابا که همیشه بیداره با اوی اسوی کسانی تروناک پیات و جیان و گزرانیان رازه و که ببی اوی چاوره بکا که کیه بوی دروانه یا خود کسی که بیموله سپاس سرطه و دوی خود دا بگره و لخود تیبگه پاشن و دوی کسانی دی که دا بگره و لیان تیب

الان گرگکان گریان کاتیکی هیکن لمرد. لمنی هر شکن دو سرانه مرگ دوی کشتنی صد مر. بلان به هی دنگ خوشی و یعنی گرگکان لشیوازی جوان لوانوی هورکان کمردوا درستان هموی شیوان دکاب و هورکان و او صد مریان لبیتو کلسکی گرگکان تا خویان لکوتوا.

لاتن به هر مروفیگ مخلوقی بیرو ایدیا کنی روحی خویتی همو بیانیگ بله تنها اوا کرزگار کرو مایی سرفرازی و حضوری اوا کرایگ چاری حل کردنی هر مطلق درخسینه دنیا همان بها با تو قایل با همان بها با تو قایل دبه که تو لزینی خود دابو خود دانوا لیادت به دلی آدمی زاد لمی ویدمی پرده به تو لبرهمی لیوکانی تیر دبه مردن و جیان ده سلاتی زمان دایا اگر اندیشه و گفتارکانی مروف لیوان لیو بیل سواس و سناوستایش و خالی بیل گازند و سرکونا بیگومان تندرستی و ترو پراوی زیاده تر از موندکی. لبیرد به یکمین بشی باور که خلق ردستی دادن باور بخوبونا. سپاسگزاری لپرشانی و گوشتاری درونی کم دکات و چاردکا. لبیرد نسیه گشت سیستمکانی چار سر کدن شادومانی و بکاری گردین فاکتری گرانوی ساخله می دزانن. لیادت به اگر گیروده که شی درایت رنگ ناسپاس و رجبین بوبی هیچ شک خیراتر لرجبینی و ناسپاسی گرفانیان حساب بانکی مروف خالی نکد هیچ گات یک دسلاتی سپاس گزاری با کم ور نگرن نک تنها شکلی لیجان بلکو درمانی گشت نخوشکانی دنیایا آرام و بدنگ بیانی تا اوارلو ساتی کچاو دکی توا تا او دمی کچاو لگدنی سپاس گزارو امگدار با تا کاریگری سیرکانی ببینی حرکاتک اندیشه کی لیوان لنفرین و بیزاری به مشکی مروف داده گزاره جهره کی کشنده لجستی او داد دروز ده به. هیچی اگل مرجکانی تندروستی همه هنگ بونه لگل اوانی ترده. یاداشتی بکه لبری آوردانوه لنالباریکان فرو برکتو بخشکانی جیان تن هجمار بکن. لروالتی کارو برکان مترسن تنها بخود بله آرام با دلنیابا که گورترین بهره برهوه. لیادت به کاتک نابخشی جیهانش بتو نابخشه. کاتی کنابخشی شتیگل ایو درفنده یان بزور دسنده.

هندك لامرو وكان بودز بكربون لنيوي يكمي جاندا دلن هشتا زوا بلام لنيوي دوم دا دلن تيتر درنگا الان روجيك لروجان دوبرا پيكاولن همي هشتا همي بالخانه اگداد جيان روجيك هر دوكان پيكاو دا گرانا ولو پرينا اومدی دا سرن جاندا اسانسوري بالخانه کل كاركوتوا ناچار بپلیکانه کن دا دبو هشتا نهوما کببرن دوای اوي گشن نهومي بيستم هر دوکان لو پریشه کدی ده هناسیان سوار بو بریاریان ده جان تاکیان لون هومه دانین چون کلیان بو ببر با روشی دواتر با آسان سورکه ده بی بنوا بردوان بون لسر کوتن که تی گشنه نهومی چلم لیان بو بده مقاله و شرکدن بدم شر و ده مقاله و گشنه نهومی شستم که تی سر جیان ده تنها بیز نهومیان ماو ببرن بایده سیان لاشر حل گرتو با ارامی ویستیان بیز نهومه که دی که ببرن سر انجام گشنه نهومی هشتا هر دوکان چاوروانی او بون که ایوی تریان درگاب که تو بلان بیریان که تو دستکلی لکان لاجان تاک دایا و لنهومی بیستما امان مونی جیانی ایمه زورگ لی ایمه لسردمی جوانی دا بفی بیرو بوچونی کسانی دی که یان کسو کار رفتار دکین بدوی او کار دا ناچین میان بدوی او ریگ راست دا ناچین که خومان حلمان بجاردوا بدگمن فرصت اگ حل دکی و بدلی خومان کاریگ انجام بدین تا بیس سالی لجر انفشارو کاریگریان دین که شکتیش دوین بریار دادین انبار گرانه لکول دا گریم دوی دا گرتنی انبار گرانه بشیو که تاقت فروکین هولدین آرزوی برزفرانه لخو منده بپرورینین که تک دگینا چل سالی هیو و آرزوکان ورده ورده لدست ادین دوچاری خمو پجاره ابین دزکین بگلیو سکالا جورگ نا امیدی برو بجیان دادین هرگیز هستی رازی بون لخو منده بدیناکین کاتکیش دگینا تمنی 60 سالی تازه درک بواکین فرصتی کاتک بو سکالا و گلی نماوتوا با آرامی و بدنگی برو بو جیانا کیور وریادین و هزدکین شتیک با بینا امیدی نماوتوا بلام ناگهان درک بواکین با هوی ناهمواری مانوا ناتوانین بگینا تروبکی آرامی ام آرزوانا من 60 سال پیشتر لکیز داوا کواتا هر لئستاو فریا کوا

دوای خونو آرزو کانت بکوو درنگ نیا تا تمند به حسرت و پشیمانی بره بکی. تمنی ایوه کاتیک دست بیکا کجلوی حل بجاردنی چارو نوسی خوتان بگر ندست. خوشی استان قیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوه برزو خوشویست تا برنامه کنی خوتان نگم.

0: رز لجیاواز یکانه گرین
1: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی نو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
2: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
3: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین

0: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
1: بنابی خواهی بخشنده مهربان صلاح و رحمتی پر ودگارتان لیبه بیسترانی برس عمر حما غریبم لبرنامه دیداری خدمت امرو میوانی چی نوی و برنامه چی نوی به ایوه اناسینی نو پیشکش یکین امرو میوانا کم زور برس ماموسا آرام عزیز مصطفى ناسراو با ماموسا آرامی کلک اسماق لبرنامه دیداری خدمت باس لازمونی تمنکین تمنی هر یک اگل مروفا کان کتیبه کی ازمون کراوا اگر لا خوان نوی کتیبه کو لسیر کردنی درامای کو لا بسرحات و سربردیک ایموان ور بگرین لا تمنی کی ازمون کراوا بیگو من درسو پندو عبرتو وانا گلی کی واقعی تیایا جگلوش مروفا کان با خصلتی خوان با پی پی اگو با پی او باردو خی تیای جیاون و با پی او شوانو مکانش که تیای جیاون ازمونی جیاوازیان تومار کردوا اما مانویت لسربوردی باس کردن لرابردو وفایق بو ماموسا و خوشکبر عزیزانی که پیشتر لگل مانا جیاون ایسا بجورگ لجورکان لیمان داب راون یا خود گراونتو بر قابی رحمتی پروردگار ازگره که خیر یام بکین و ازمون لکارو جیانی اوانوار بگرین او ماموسا پیشینانی که پیشتر دستیان گرتوین و هاوکار من بون و اداتی که خیر بون لپیگان دنی ایم و کمالگا نمونه گله که بالان و نمونه گله که جوانن که امروش باسیان بکره و ازمون لجیان و لکارو پیامی اوانوار بگیره زور خوشحالم امرو میوانی که تایبت لستودیوی سپیده افیم میوانه جنابی ماموسا آرام گوری کردین لپیر مگرون و کلکس ما خواهاتو زور بخیر به ماموسا برس زور خوشحالیم بمدی داره
2: زور سپاس ماموسا عمر یه اندستو چاوی اوش خوش ببو ام برنامه جوانه که براستی اما و هزده کم خیل نوایی که جوان ببو خوشکو برادیری نکن لسر ام کارو کاروانی که تیا خباتی ان کردو تا ایران هنه و
1: خواهی گوره لهم اولای قبول کرد و عقیبت خیریش من بکن ماموسا آرام چون بناسیم ماموسا آرام من تنها ناوستیان یکی موت با ماموسا آرام وکو سربوردی تمن و دست بیوکو هاتنا و کاروانو او کاتی که الین یکم درسو دورو اسره من چون بو
2: بنای خواهی بخشنده مهربان درود و صلاب و یعنی پاکی پیغمبری سرور و سردار زور سواز بوام در فتا دستو چاوتان خوش بیا من آرام عزیز مصطفى که ناسرام با آرام کلکس ماقی سالی 1978 دایگ بوم هر لگوندی کلکس ماق دواجار به هوی تیک چونو آواری و چون خلکان لیو چون چوار قرنه پاشن دواجار هاتی نوا کمالگی پیر مگرون ایسا که شاروشکی پیر مگرونی پیدالن دوای او با یجگاری چونو گندکی خومانو آودان من کرده و لیو دست من بکارو ایشو خومان کرد سرطای کاری و پیوندی ایمش دگره تا با سالی 1993 که او کادمین لپولی یکی نواندی بوم لوی و اشنای کمال مامستا بوین به تایبه دو سردمه جنابی مامستا ابو بکر کاروانی که اگلو مامستایان بو وکو خوابخ شاد بو با سنورکا چون که او کاتا سنورک او کاتا بارو دوخه که بارو دوخه که نرحد بو يعني خلق لروي ابوريه وزور زور تزيق بو ديار بو ناوندكاني جوكو امسردما ما مصاي خوبخش اتشو بو يعني ما مصا ابو بكري چك بو لواني وكو خوبخش هات بو ايشك لقطاب خانه كاني پيرا مگرون بو خوندين ناوندكان لويوا

بباقی و سوره هرالو شو بوه بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

با باقی و سوره هرالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

با تاوتوی کردنی چند پرسیک پارزگاری کرد و بانگشتی پرلمانی عراق دکرد. شارگ صدیک بسر هرشکانی 11 سپتمبر تی پرده پیتو تا اصاش کاریگری کنی دریجه هی و بهای 4 بلیون کزگیانی لدازدهو. باب المندب شادماری آبوری جیان للان حوسیکانو به تواوی کنترول کرد.

0: بنابراین خواهی گرو مهربان سلاوتان لی بیام که تان باش لاس به دفع مگشت کنی هوال پیش کج کن. محمد سمعان پارسگاری کرگو آمده کوبنوی پارلمان دبیتو بانک یاش کردن کش با توجه کردنی دو خی کرگو گو جبه جه کردنی پروژه کانو کش کانه. با یوری نصره و کالجنی هرم و پارسگا کانو پلان کارنامه حکومتی پارلمانی عراق لا نوی ایلولی 2026 آرسته محمد سمعانی کردو و دوائی لیده کن. روژی 16 ایلول آمده کوبنوی لیجنه که انبید با توجه کردنی پرسه پیوندی دارکان با کرگو. اندامی که لیجنه کش رای گین او بانگیش کردن پارسگاری کرکو با توتوی کردن دوخی کرکو گو زنین رجعی جیه بزیه کردن پروژه خزمت و سریه کنو هر واقع پروژه کنی پره پیدن لگل زنین کیشو رگریه کنی بردن پارسگا کو چونتی چهار سر کردن یعنی با گیوری نسراوکی لجنه هرم و پارسگا کنی پرلمانی چگلو پرسانی لکوب نوکتا بسیده کرد پیداوستی قضاو ناحیه کنی سنوری کرکو که حکومت عراق رایگان پلانی کنترل کردنی چک به دستی دولت و دوای کشانوی تاوتی زکانی ها پیمانی نو دولتی لکوتای امانگه داد در چهت بواری جبه جه کرده و با پیر راپورتی که روزنامه شرق الاوسط لیواسا باح نعمان و تبیجی سربازی فرمانده گشتی زچک دارکانی عراق اشکرای کرد سی ایلول واده کتایی با کتایی هدنی ارکی ها پیمانی نو دولتی پروسه کشانوش خیره تر بوا لحسر استی هولی رو بغداش گفتگو کن با دیاری کردنی ارکه ها بشکانی دوی سی ایلول بردوامن لکوبنوی که بالای امنی ده مباشداری فرماندکانی پیشمرگ و سپای عراق رکوتنی که نوی کراو با رادست کرنوی راستو خوی دوا کراوان بناون دیمان یاو بش ببیر روتیناتو پشتیوانی کرنی لیوه ها بشکانو پرسنی دروازه سنوری کن اما جا باش کراو لیجنه که هاو بش پیدا چونو با دروازه سنوریانه دادکت که حکومت عراق بنا فرمی لحرم دیان ناسینت پا مبستی داخستنی هنده کنو ریخستنوی اوانی دیکه جنگی بناو دجا تیرور و کاریگر یکانی لسر جیان چی بون که چارگ صدیق بسر هرشکانی 11 سپتمبری 2001 تیه پرده بید للاپر رکانی روشنموانی روشاواش دا بر روشه کی رشو روداوی کی وصف دکرین که لاروی درنده و نامروی هاو تایی که نیل میجونوی دا بلام کمتر سرنجی روشنامان و سانده چه تسر لیکولین و لو جنگی بناو دجا تیروری که دوی او روداو دستی پیکن او هرشه لرگه چوار فروکی بازرگانی مدنی گواستنوان جام دره چوار تیمی سر بار رخراوی القاعده کنترولی او فروکانه ان کرده بو راستیان کرده بو برو امانجا دیاری کرا وکان سیف روکا که توانیان بگن امانجا کانیان و لی بدن بلان فروکای چوارم دوی اوی جمار یک لسر نشینانی فروکا که توانیان کنترولی لدست رفندرکان ور بگرنو آراستقی بگورن امش بو اوی کوتنو تقینوی فروکا که لناوچه خاکی ولایتی پنسلوانیا راپورتی که شیکاری لو برو امانجا کرا جنگی بناو دجا تیرورو کاریگر یکانی لسر جیهان چارگه صدیق بسر هرشکانی 11 سپتمبری 2001 تیه پرده بید که لروجناموانی روجاوه ده بر روجه کی رشو رو دایگ وصف دکرین که لروی درنده و نامروی و هاوتایی که نیه لیمیجوینوه ده بلام کمتر سرنجی روجنامه نوسان ده چه تسر لیکوالی نو لو جنگی دش بنو تیرو رو که دوی او رو داو دستی پیه کرد با پیر راپورته که لیان توی جرانی زنکوی براون لاچوارچیوی پروژه تیچوی جنگ آماده کرو ام جنگ ویران کرا تا سال 2023 با توهای مردنی 4.6 میلیون کس و او ربونی 38 میلیون کس لادبیاتی اوی با توی جین و رخن اسلامیکان ناسراو جنگی دش با تیرور که واشنطن و هاو پیمانکانی دستیان پیکر تنها وک حلمتی که سربازی و هوالگری و با بدواده چونی رخ را و چکداریکان نخوین ریتوا بلکو وک پروژه که سیاسی سیر دکرید که وینه مسلمانی وک مترسی که همیشه دوباره برهم هنواتوا سیستمی که چاو دیاری و تاون برکرنی نیو دولتی دا مزران دوا پیش اوی بگات میدانکانی جنگ لافغانستان و عراق و لیبیا و سوریا و شوینکانی تریش کاملگ مسلمانکانی نو روش آوای گرتو توا. لو رونگا اکادیمیا و او رون کردن و سیاسی که لگل دست پیه کردنی او جنگ ده هاته هره و هرچند لدر و ده و ها در کود که لگل اسلام ده سازا و جختی کردوتا و که امانجی تنها تند رویا تنها پوششی ایدولوژیک بو نیتوانی ری روی راستقینی سیاستی کن بگورد چون که او سیاستان هروا لجر کاریگری منطقی زالبون و بکرهنانی هزده منوا اما همان او انجامه یک راپورت یک بلاو کرا و توله لین مال پریکی امریکی کریستیان ساینس مونیتر با بونه تیه پربونی چاره گسته یک بسر هرشکان 11 سپتمبر دا پیگیشتوا اما جبا دکات کمیراتی او سردمه با توهای او امریکا با شویکی دریشخان توشی ایدمانی کی سربازی بید لامن که دا لسردمی سروکاتی دونالد ترامپ دا اسلاموفوبیاش زیاد بوا راپورتەکە ئاماژە بۆ دەکات سیاسەتەکانی ترەمپی ئێستا بەرامبەر بە مسلمانان لە حەزەری گەشتکردن کە زۆر جار وڵاتانی زۆرینەی مسلمان ئاماژ دەگرێت تاوتەکانی جێگری سەرۆک جی دیڤانس دەربارەی هەوڵی هەندێک مسلمان لە ئەمریکا بۆ سەپاندنی حوکمی شەریعەت نیشانی زیادبوونی ئەو ئاڕاستەیە کە مایکل دوێل مامۆستای پەیوەندی نێودەوڵەتەکان لە زانکۆی کۆلۆمبیا بە هەڵمەتێکی خاچپەرستانەی نوێ و با ڕەنگێکی ئاشکرای ئیسلامۆفۆبیا وەسفی کردووە
1: سبارت بو جنگی ترامپ دجی ایران دستی پی کردو هرشه دوباره کانیشی با سرینوی تواوی شهرستانیتی ایران راپورتا که اما با دوباره بونوی بیروک کانی زانه سیاسی امریکی سامویل هانتینگتون دزاند که با پیک دادانی شهرستانیتی کان ناسراو هروه امجه با اسلاموفوبیای بنراتی نو او تیوره دکاد در کوتنی هم تیوریا هاو کاد بو لگه سرهلدانی امریکا وقت نهی عزیز بلاحی جیهان جن کیه کمی کنداو بلاو بونوی هیز سربازی امریکیان لعربستانی سعودی و ام هو کاران بشه کن هبون لوی دجمی سرکی لدیدی بزوت نو چک داریکان دا لکومونیزم و بگورد بو خوید خودی امریکا لکوتای دا اما بو هوی دست پی کردنی ململانی که راستقینه.
0: بردوان احمد صحاف کربر کری بالوسخانی عراق لا لیبیا رایگان بالوسخانه کین بردوام الله ولکانی بو گرنوی ارزومندان او سلامتی کوچبرانی عراقی او تا استار 388 کوچبر گرنراو نتو هاوکات به مانگی لغ حکومت هریمو د صلات دارانی لیبیا کربو پاراسنو گرنوی جمره کی دیگه کوچبران لا دروبری طرابلس دکرید صحاف رایگان جمره کوچبری نسای عراقی لا نوچی تاجورا لا روشلاتی طرابلس پایتخت لیبیا بونیان هيا او نوچه بای سروشتی کشتوکالی و نزیکی لکن راوکانی دریال لین بندکانی قد شخشیتی و بازرگانی کردن بمروفاوا با بند کردنی کجبران بکرده هندرید. باوته صحاب بالوسخانی عرق همانگی که است برزی لگل دزگام نکانی حکومت یک رزی نشتیمانی لیبیا دست پی کردوا با دو زینوی او کجبرانو دابین کردنی پرسنی پیویز بوین. لپینو آمده کردنی رکارکانی گرانوین با عرق با دابین کردنی تک تیگش با پیشوازی کردنی لفراخانین دولتی هولیر. احمد صحاب ورجاری ده خزانه کان وتی داوله کسوکار و گنجان دکین به هیچ جور یک معامله لګل تورکان قاچاق چتی و بازرگانی کردن ممروف نکن چونکه امام مترسی کی راست خو له سرجان و سلامتی رولکان اندروز دکات سره رای ویل له اند صلا دارانی فرمیو رو برویلی پرسینوی یاسای توند دبنوا دوا هوا اژانسی والی فرانسی لازاری بر پرسکی حکومت یمن یوبلاوی کرد و چکدارانی بزوت نو انصار الله حسیکان به تواوی دسیان بسر دورگی استراتیجی میون لا دروازه گروی باب المندم دا گرتوا به وجد صلاتی سربازی و میدانی خوان بسر یک لا گرینترین شارکانی بازرگانی و زیجیانی دا سپاندوا با پیر راپورتی اژانسی فرانس پرز کنترل کرنی دورگی میون دوای زنجیره پک دادانی تون لنیان حسیکان و یزکان حکومت یمن لا کنارا و کان روجاوی اولات و پیجروی برشاوی چکدارانی حسی بر شاری مخاو کنارا و کانی دریای سور دید. دورگای میخون لاروی جیوپولیتیکا و گرنگی که یک لکروی هیو. سرجم کشتی بازرگانی و نو تالگرانی و دولتیکان پیدا تیپر دبن. با مجد صلاتی حوسیگان لچاو دری کردن و عرست کردنی هات شوی کشتیگان لدریای سور و با کندوی عدن و زریای هندی دگات لودکا. آژانسی فرانس پرس لارپورتکی دل زری سرچاو نخویکان آمجی با کردوا. کوتنی دورگای میون به دستی حوسیکان کنترولی تاوتی اوان بسر تواوی گروی باب المندب ده مسوگر دگاتو مترسیکان لسر اسایشی کشتیوانی نیم دولتی و تیچوی دلنیایی گواسنوی دریایی با استکی بیا پیشین برز دکاتو گروی باب المندب و دورگای میون شادماری گواسنوی نوتو بازرگانی جیهانن لنیوان آسیا و اروپا و هر آلوز یک لمنو چه ده کاریگری راستو خوی لسر عبوری جیهان درست دبید. با توتیو کرنی چند پرسک پرزگاری کرکو بانگشتی پرلمانی عراق دکرید. شارگ صدیق بسر ارشکانی 11 سپتمبر تیه پرده بیتو تایستاش کاریگر یکانی دریجه هیا. باب المندب شادماری عبوری جیان للان حسیکان و بطواوی کنترول کرا. واتان لگل.

0: ایستا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بیسری سپیده اف ام بن با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجردنی اودیو سی
1: برنامه و جالانه برنامه و جالانه برنامه وی هفتانه تشکش تاکریو جالانه به توشبری وی پرجت فاقو به فرهنگ و ادب و اوین و ماچو زوانکا میو خزمت تا جالانه سوا و وشو سیاچمانه و رازکا و جیوای و ازمونکا و روزگاری پی جیوای وشتری کرونه سوقاتی برنامه و جالانه جالانه
2: دل داروانین سلزام آوردن دل داروانین سلزام آوردن هر زام پیویش هون آلوی دردن زام تو کردن کاری و گرانن زام تو کردن کاری و گرانن نجای التیام نجای درمانن

بنامو خواهی مهربانی والا برای برزکا گوشگیر و شویسیاکا و جالانی سلام و خواهی تاونه بو کاروان کریم چنی برای و شویسیم کاغی من گلپی اینمی خزمتانه جالقی و تازه و برنامه کیتا جالانه

خوشویسا دوباره سلام و حرمت من خدمت تانه میرزا سعدالله حجیجی ماموسا میرزا طبیعتی وی لطیف و ظریف و سخی و جوانش بین آنن پی هر بسرامه و بابت شعر و جنیه نرو انجا وش اصا و سیانه دسو هنریش کردن ملو خامه و خیالی و ذوق و احساس و درونیش کردن بارگو و قافله و آوزی بسر رسامی و نقاشی و دس رنگینی تابلو بابتکیش رازنه نیوه توشش بین به شعره و واو شمالی اچی شعرنه برماغنو کچنی به بهانه و وزاوه ملو دگاو ککلیاوی پی پرسو تاتو ملا حسینی ره و دورو در جتای کرو بلام بداخو ایچی وش مشتمگنو به دسی حالی گیلو دما پی ملا حسینی پی شعره ما چو ملا حسین گیان حاجی زادکم برای عزیزم وش نهادکم با عزمی دیدن بیام میمانت با احوال پرسی جبرایانت با یواش یواش بنا علاجی آمام پی پرسو مرحوم و حاجی قامت چون کمان دست بعصاوه رومنیان و رای ککلیاواوه سعد محکومی اتاعی نفسن پی وزامن بهانش پرسن ملاج جواب سعدی بیچاره نجای دلوشی اینش نیاره جواب پی ملا حسینی میرزان بخیر بی معنی نبینه چی شد آوردن تا چی ببرینه بریشی چرمت سمیل مردانت دانه و وزی من یای گرفانت فرک زامن جوابم کردی وصل و هاری گرد سردای بردی وزی خونه بی جرو و راسی برس ابراهیمی و عوده و الماسی اردان دانه و زیال و درده آهی چی تمام سموره بردی میرزا سعدالله حجیب

بله و شویسه وقت ما ماموسا میرزا اما پی پرسی پلاو تاتو ملا حسینی بلکن کچه وزی برو پی شعر وصفش کردو بلام آیچ جوابش داوه که وزکی هر و هاری سردای بردینی و دان دانی و جمنی با سموری بردینی جا عزیزا وصشای میبرو امید کرو شما پاسف کن نکرده و پشتا جا راویاری و همسای و هر کسی بو که پاگنه نزیگ تانه چه اوزا که هنی تا بپاو توانای بپاو فرو کمی با طبعت تا سخی بو با دستا بلاو بونو با بخشندی

به نامه خوای مهربانی عزیزا و شویسا هر پاسو و تامزاندی هورامانی همیشه سربرس هورامانی و کملک و علم و عرفانی و فرهنگ و تمدن و ادبی بیا هورامانی و شویس جباره و هنری شاید واچو جه هزاران ساله چی ولتر نمونه بیان و جباره و هنری دستکاری خلکش پنج نقشین و زانه بیان و داره و هنری وی فرقوی بیان خلک و هورامانی

پاوکای واتنشان وش کفاک زانان و واقعا و کفاک بین جگردو هنرکانه جگردو هنرکاو دست سناتکاو زانا بینو وش انجام دان هر جا اصادیواری و نجاری و آسنگری و جولایی و کلاش کرده و تمام و برگ و افزار و وشا وش کردن صاحب فکر و صاحب سلیقه و سامانی بینی امیدوارنا نقش و هیچ دستکاری و قدیمی گم نبو و پرش پنبیو نسل و جوانی تقالاب و ناز و هنری نسل قدیمی دلی نبشو و جوالات نگم بو عزیزا و شویسا جبارو اوسا دیواری هنری دستکاری و اوسای هورامیر چند بیت شعرم نویسینی پیشکش شاکرون جا خزمتانه انشاءالله مورد و رضایتی بانی بهشت و دنیا مای و حیاتیم بهشت و دنیا مای و حیاتیم هورا من تونی تارو مماتیم هر آولان بو خاک و هنری ملک و معماری و زانا پروری و وصف و نقش و گرد یادگارات به معماری جوان دگایا و شاراد به دستکردار و قلیم نازاراد فرمی و شنیان نمو دیواراد قلنگی تونتاش پولای کور پس اوزارش بین هورامی نبس آنقش و نگار گردش دزرنجن پیرا و یاران یاگ سرنجن آنقش و اصای چون نقاش رشتن به حق هر لایق سیران و گشتن آنقش و اصای چون نقاش رشتن به حق هر لایق سیران و گشتن تونی چنیا و قلنگ کاری گرد به سلیقه کریان حکاری دل کرو حیران دست چنو یاری صفا و نقشی کار پی زریف کاری ای گرد آثارو نمای برجستن کارو کام اوساین کام پنجه خستن فرالی آسا تاشانش کمر فرالی آسا تاشانش کمر جای بالا خانش آوردن و بر نریز و پنجه پرجنگیند هر دیاری و مایه رنگیند نمونن کاری گونیا کریاد توان بتوان بنبری نریاد اصای وش خیال فکر و سامانی وش رشتن نقش پیهور آمانی با هر بدروشو دست رنجو کارد ننالو لاشد پیادگارد لایخشن چین نقشی چین بچین چنیای یونسکو بروش تاریخ و دنیای لایخشن نقشی چین بچین چنیای یونسکو بروش تاریخ و دنیای

بوينه شو يا نو خاسه

خوشویسه تای وقت گوشت از برنامه که ما هن نزوشی و سپاسی بی پیان ما هن خزمت تانه خوشویسم یو جا در دی زریفکا کلتور و کلپور و هرامانی بریتیا جا گلکاری پیگر چیوی گلکاری بنماو و عادتی جوانو منطقه که بین دگانشینه که بین وشانه کار شا کردن به هروزی به گلکاری پیفرو چیوکا او جمعی یاردی و کمک و یکتری شادن به جور و ججورکا تاوان شا فرو کشکا شا چار سر کرانی و کار آسانی پی گردو هرمانکا شا کرا دیارا چی فصلنه چیوکا کرده بوشا آنانه که تفاق و زمسانی حاضر کریان تفاق و زمسانی به نسبت سوتمانیو آ وقت خلق جدگای کان دیارا هورامان گردش به عام منطقی وی کویسانی سردو سختا وارانی فرش نوارو و ورو فر گیروش و بستلکو سختی و بیسش فرن زمسانانه خلقی بیجگانه که یعنی که شار رو باور کردینی و بیجگانه که دیوار شب به 80 سانتی و متر پان بیان هرستینی هزمی شابرینی کشو قلاغ شابین گر کس قلاغ وش بینش هزمی کبرینی شا چجا وشکا و ملکی بو چجا قلاغی بیو آنکه یعابو پنه هزمی شابرینی بلام چنی هر چنیانی و پیوره ولاغ داری بینی رویلوانی هزمکش آبرینی یان کابرا بسن روی هزمکش برینی بلام چون کسی وی ولاغدار پیوره لوانی بگلکومه هزمکش آبردنو یعنی بر روی یا بطاقی هزمش آبردنو لجلو هزمش آورچنینو بخمی بینی پیزمسانی وی سختی سازو آمال بینی دور جایسه که گردی ماد لخورپی مانپانی که روی برمیل و نوت دوستانه دمائی پنج رو دوستان و پنجه هزارینه و ایسا مجنومی یرا سال هزاری خریکاتی پر کرو جولاتی ونه که بداخو گردی مامزانمی چی و فربو نوتنه کچی پی ام بینه به مصیبت و ناراحتی و نگبتی خوانه خاصه هیچ کس ما هیچتر نتوانش برمیل و نوت خزنه کرو هیچ کس ما نتوانش یارمتی فقیری دو هر پیوشش مساگرش کرو آنه که من ویرو گردی موضوع شو با ویچمو آنن که چی فصل زمسانی نه که هر ایسو که شوهوا هوشداری زمسانی وی سختی مو کسانی هنی که خواب ندینی کسانی ویچ ما هنی که وزعشا هجاری و دسکولی و تمام نبینی چی گنم شوم آنی که وشا اسایی که الحمدلله ولاتوی ما کسانی عالیش نورکوتینی بازرگانی عالیش نورکوتینی کسی دزویرده و دولمانی خاصیش چنورکوتینی که همیشه دسو دلاوا دل بخشندی بینی برابر به هجارکا هیچ وقت رزیلی شا نکردن قصوری شا نکردن گر زمسانی شایتو آنی بینمی که چنها یعنی هجار شا جسرداو زمسانی گرمو گر کردینی و نو تشا پیدا بین کردینی همیت کرمی اصالی جگر وقتی وی زیاتر قول مردانی جنو ورمالاو چمشا جه حتی مکابونه چمشا جه هیور جنکابونه چمشا جیانه هجارکا بونه ای سال جگر سالوی زیاتر خلق محتاج بنوتی نو نوتی بونو نوتیچ فرگراننه جا دیار در زریفه که جهورامانه بین دیارا زیاتر پیانه بین کسی که فقیر بین رنگا ولاخی چشنه بیا بو که آوخته ولاخی و یاگو سیارو ایسی بینه یارمتی شادن ای کرشا پی کردن ایتر آوخته پی گردی عالبین هم پی فقیری هم پی دولمنی
تقریباً به یک چمو به یک پیمانه تماشاکریان و هیچ کس بیبش نبین چانه که اتفاق و ذخیره و زمسانیش حاضر نکرو اینه چه به همت و کمکی گلای و خلق و هرامی بین و هرامیکا بین آدیارد زریفه همیت کرمه دلی مانه هر مناو باو برو شاپنه دریو با پاو سردمی کریو گورانکاری شامان سر ربالام گیان و همکاری گر وقتی ونه هر بینو هر بونو بتایبتی جهورامانی عزیز مانه همیت کرمه زیاتر و خاستر منوه. بله عزیز و شویسم فرفره سپاس تا کرمی که تایی وقت منین دیوه چنیما سپاس بکا گیون گلپی و حرمت و شسیایی برا تا کاروان کریم تیوالی جاری تر قبول فرماو دی تا برنامه تر و جالانهی سپرده و خواهی تا کوتنیایی بیدی.

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپید اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپید اف ام ساو شش پوینت یری سپید اف ام دنگوش من دنگوش من

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-372-6000
2: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
3: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
4: دانه یکم بری بی به ما مالا و بی خانم هولندیه هولندی
5: ای وش بیرتم بید شیری کی سروشتی و خواهن شیری یارایه
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

با ماوی پینج کاجمیر کاربای نشتیمانی سنوری دهوک و زاخو کم دکریتوا دادگای فیدرالی عراق چوار سکالای تابت به هرم تاو توی دکات یکیتی اروپا بکرهنانی سوشیال میدیا لسر منالان قدغ دکات

0: سلاوی خوای گورتان لبیوم کاتتان باش بیسرانی برز لاز پی دی افیم و گشتی که حوال پیش کشکین. وزارتی کاربای هرم رای گیان با ماوی پینج کاشمیر کاربای نیشتیمانی سنوری دوهوک و زاخو کم دکریتا و. وزارتی کاربای هرم لارگن ریک دبلاوی کرده و بهوی کار کردن لحیلی کاربا سبی با ماوی پینج کاشمیر کاربای دانشتوانی سنوری دوهوک و زاخو کم دبیتا و. اول کاتک دایل چند روشی رابردوشده کاربای سنوری پارزگای سلیمانی و اداره گرمیان زور خراب و چندین کاشمیر دکوژای و اوکات پرلمانتاری که یک توش آماجی باو کرده بو که دو کمپانی سنوری در سلاتی کهتی کاربایان کم کرده تا و لکاتک دا کاربای هرین به نوچکانی عراق در فروشلی تا و به نرخی زیادتر. دادگای بالای فدرالی عراق چوار سکالا توتو دکات که پیوانی در منجومنی بالای دادواری و که نبونوی پارلمان و پیگ نهنانی حکومتی نوی هریم و اکیگل سکالا کن روژی دوشما چوارده ایلو لیلین دادگای بالای فدرالی و توتو دکریت که لدجی دریش کرنوی ماوی عبدالجبار عزیز وک سروکی انجومنی بالای دادواری نیازی محمدی پریزری دوسیه کش دلین او سکالای پشتیان با چند بنامه ای که یاسایی دستوری بستوه دبو بریاری دریش کردن وکل الان سروکی هریمی کردوسان و ارجو بکرین نک جگری سروکی انجمنی بالای دادوری. دادگای بالای فدرالی عراق لبیستی ایلول سی سکالای دیکه لباری هریمی کردوسان توتوه دکن که دو سکالای اندجی سروکی حکومتی هریم و پرلمان تو مرکراون. سکالای کن لباری پیگ نهنانی حکومتی هریم و اوی دیکن لسه سروکی تمنی پرلمانی کردوسان و داوای کردو خولی ششمی او پرلمان بنا دستوری بناسیند. همان روش دادگای بالای فدرالی عراق سکالایی که دیکه تاوتو دکن که لدجی بریارکانی کابینی استای حکومتی هرم تومر کراون به بیانوی اوی گوه لدی تموزی 2023 و ماوکی توابوا با گوره و زانیارانی دست کوتون حکومتی هرم ولام نامی خوی لباری و سکالای آراستی دادگای فدرالی کردوا ایچه اگلو پرسانی بور رد کردنوی سکالاکان پشتی پیبستوا بریاری که پیشوی دادگای فدرالی که لسر همان پرس تومر کراو و رد کراو توا. و تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق وادی کتای هتنیار که او پیمانی نو دولتی راگیان و هشکره که دو پروسی کشانوی هزبیان یکان لخیرابون دایا. هاو کاد شختی لکنترول کنی شکی دروی یاسا کرینی سیستمی برگی آسمانی و چارنوسی پارتی کرکارانی کردوسان پاککا کردوا. لکنگریگ روشنموانی دو تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکان اماجه باو کردوا. لگل هرمی کردوسان همانگی از برزیان هیا. بتای بد لپرسی لیوه هاو بشکان و درواز سنوریکان و رادست کرنوی دوا کروان بخیرائی و دور لروتین و تیشی لپیشینی کارکانی فرمانده گشتی درست کرنی عراقی که خالیه لماده هش برکان و تیرور بو اوی ببیتر جنگه یکی سرنج راکش بو برهنان. سبارد با چکی دروی ده صلاتیش دولتیش صباح نعمان آشکرای کرد. گفتو گوکان لگه سر کرده گروپ چک دارکان بردوامو با هیچ شوی بونی چک لدروی دامز روکانی دولت قبول نکرد. لباره با کارهنانی خاکی عراق شود جی ولاتانی دروسه جغتی کردوه کر رگبو کار نادریتو و تیشی پاککا چککانی رادست کردوه. استاش گفتو گو لگه لینی ترکی داهی با گرانویان یان چون درویان لعراق با شوی نیکی دیکا.
1: تاله هوالو گوران کاریکان دان ابرید بس پیده اف ام حلب جرده دنگی بیستراوت بید سپیده اف ام تاسی بیستن تن دشکینید سپیده اف ام 106.3
0: سرکوماری ایران دلید لگل بردوامی جنگی تهران و واشنطن دا نین و داواش لبرپرسانی ولاتقی دکل لبرانبر دجمنان یک گرتوی بپارزن. امروحینی مسعود پزیشکیان سرکوماری ایران لکاتی کوبنوی لگل سروکی زنکوکانی ولاتقی باسی لجنگی تهران و واشنطن کرد و رای گیان. لگل بردوامی جنگ دا نیم بلام دبی برانبر بپیشاتکانی دهات و خوراگری ولات زیاتر بکین. باوتی پزیشکیان با زیاتر کردنی خوراگری ولاتقی لدوخی جنگ دا دبی رگیک بگرینه برکنه چار نبن لبرشوی که دیکا پیگی لاواز لگل دجمن دانستان بکین. سرکوماری ایران داوال لبرپرسانی ولاتکی دکن برانبر دجمنیانیان با چار سرکرنی کشنی خویکانین یا گرتو بن. لگل هیچ کسی در شرمان نیا نه ریفورم خواز نه تند آجو نه آینی و نه نه آینی. چار سرکرنی کشنی ولات پیوندی بابا و رو بیرو با چونی کسکان و نیا. دوها ارسلان وون در لاین سروکی کمیسیونی کتی اروپا رایگیان هفته داتو پلانکان یکتی که با سنور در کرنی سوشیال میدیا لسر منالان اشکره دکن. لو تاری سالانی دا سروکی کمیسیونی کتی اروپا پلانکی نوی با پرستنی منالان لمترسی کانی تور رکمالاتی کان دخاطر رو امش لارگه دیاری کرنی تمنی کنجاو با بکرهنانی او پلاتفورمانه دبید. راشی گیان ایمن اشارنین دیزاینی الو دا کری سوشیال میدیا و راکشانی منالان با ناو رکم مترسی دارکان قبول بکین. نابید رگه بدین وینی کچان و جنان با درست کرنی وینی نشیاو لرگه زیرکی دست کرده و بکر بهندرید. با پیسر چاوکان کومیسیونه که تاوتوی قدقه کرنی تو رکملایت یکن با خوار تمانی 13 سال یان قدقه کرنی که گشتی با خوار تمانی 15 سال دکد که فرانسا با تندی پالپشی دکد. چاوران دکرید بر یار نویکا با شویک بید که بکرهنانی سوشیال میدیا با خوار تمانی 15 سال قدقه بکرید بلان با امید مندالانی تمان 13 تاوکو 15 تنیا برزامندی دایکو باوکی رگه پیدراو بید. با ماوی پینج کشمیر کاربای سنوری دو حکو زخو کم دوید آن. دادگای فدرالی چوار سکالای تابد به هرم تاوتوی دکد. یکیتی اروپا بکرهنانی سوشیال میدیا لسر نالان قدقه دکد. لسپید افیموگشتکی حوال پیش کشکر اخواتن رگید.

0: با جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر اینترنت سردن یکی گلمدو سایت بکا سایتی سپیده www.spida.net یعن سایتی کردو بناو نشانی www.kurdu.org سپیده افیم 106.3
1: ای ساحتی سجنت دشتی عربستانت نادم به هزار گلشن یک خاری مغیلانت بولا لین عمانت داخدار دلو جرگم بولا لین عمانت بپرتوی رخسارت تاریک دلی حربام بمزره بنوینه خورشیدی درخشانت وکم ری انالینم با سروی خرامانت عقلو خیرتی بردوم نش ای قدحی چاود پیوندی هوای کردوم تای زلفی پریشانت محرابی دلو جان هیزی دسی ایمان آسای خطیبان شمشیری خراسانت ای سیدی مخلوقات آگاد لیمانی بی او ساتک بو قربان ام عبد با قربانت تو سیدر نشین بازی صاحب صدع جازی به خودچی یا حسان جبریل سنا خواند.

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکرد نوی یاسانه گورکانی جیانا لقرآن پیروزده لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآنیانی که یاسان با دنیا و دواروژی مروفکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روژانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسا نگورکان.

سورتي الزخرف آية لآتي پنجاوشوارا باسي پين صفات فرعون لم دو سورتها كردوا كا لسرتها قصصا أفرمي إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين لا زخر پنجاوشوارا أفرمي فاستخف قومه فأطاعوه كبر راسي بشيويكي زور تواوت نزيكي نيو سعاد من لسر أم پین صفتی فرعون قسم کرد کوت من فرعون شخص یگنیه بشر یگنیه لسردمگ لسردمکان لقوناغ لقوناغکان ایجان و میجوا هاتبه ول جغرافیای شکو مصر کوت ایپی هاتبه بلکو فرعون مشروعه مشروع چی سیاسیه مشروع چی استبدادیه مشروع چی توتالیتاریه مشروع چی استمکارانه اکری صفتی حمود صلات دارک به اکری له حمود جگه کا دوباره هزار باره به تو بوی لسردمی خوش معنا براسی بوی لآتکانی قرآن بزندویتی تی بگین نگ وکو بابتی که میجوی وکو حقایتی باسی کین پیوستکا اوزشتانی لقرآن باسی کردو وابستی جانی امروی کینو جال هر بابتی کابه فرعون کو تایی نهاتوا اصلی ما بستکا امه فرعون کو تایی نهاتوا و فسادی فرعونش کو تایی نهاتوا و مفسدیتی فرعون کانش کو تاییان پی نهاتوا بوی لم پین صفتها که قرآنی پیروز لقصص و زخرفا بشیوی چی گشتی باس من کرد بایزنی خواهی گوره لالقی امروشا باز لکومل اکی تر لصفت بدکانی فرعون اکینوا که بهوی و ناسنامه ظلمی ورگرد ناسنامه علوی ورگرد و ناسنامه مفسدی شی ورگرد هر لقرآنی پیروزا لصفت اکی تر لصفت اکانی فرعون که خواهی گوره لصورت غافر آیاتی بستنوی باسکا که بهوی و بوبا کسی چی مفسد که براسی اکریل لزوریگ لخلقی امروشا ام صفتها به بتابتی ده صلات داران که خواهی گوره فرمه قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد و تی هر اوشته پسندکم من پسندیکم هر او ریگه راسکم من براسی ازانم هر او کسستم کارکم من بستم کاری ازانم هر او قصه درستک خوم بدرستی ازانم غیری قصه خوم غیری فکری خوم غیری حزبی خوم غیری دنیابینی خوم غیری مشروعی خوم، غیری ده صلاتی خوم، غیری سیاستی خوم هموی چواشکارانه، هموی خراپکاریه، هموی سرگردانیه، هموی گمراییه، هموی چواشه، هموی تدوائی بوی فرعون مفسد بو چون که هلگری ام تاگ رویش بو جابیزان عزیزکان، هر کسی لجیانی خویا هلگری ام فکریه بی که اما فکریه چی ظالمانه و دکتاتوریانه، فکریه چی توتالیتاریانه بله هر خوم راستم بله هر حزبی خوم راسته بله هر خباتی خوم راسته بله هر چی من به راسم زانی او راسته بله هر او ربازر ریکو تواوک من همه و غیری من غیری فکری من غیری جلوبرجی من غیری تفسیری من غیری تأویلی من غیری برنامه من غیری ایدیای من غیری حزبی من هر کسی وابیری کردوا او به راستی مفسده چون که فرعون وای کردوا جاور امرو لم جانی خومانا لم دنیای سیاست و جنجالی خومانا وره به هزاران فرعون ببینم لم صفته یا که علی بس خوم راستکم تو غلطی من راستم من رگ راستکم گردو تو رگ چوتکو گردو تو خائنی من خباتکارم تو دروزنی من رازگوم تو ظالمی من مظلومم تو نظمی من برزم تو مشروعکان تا هموی دزی و گندالی اوی من هموی رازگوی و نزاحت و پاچتی اما ایتر براسی برو وردی کروا امرو زور کس من هی براستی وابیر اکاتوا جاریوه لسر اساسی تاشیکا تاشیک وابیر اکاتوا جاریوه لسر اساسی بنمالیکا جاریوه لسر اساسی عشیرتیکا جاریوه لسر اساسی گروپی کی آینیا جاریوه لسر اساسی حزبی کی دا صلات داره بنمالیکی دا صلات داره هر همان قصه که فرعون اکاتوا ما اریکم الا ما رأى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد کبراستی امش صفتیکا قوای گورا کردویتی بناسنامی فرعون وفرعون بهوي توشي فساد وتوشي مفسدي بوا خالشي تلا فساد كان فرعون كخواي قورا لنا زعاد بسشوارة باسيكا فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى لم آتا سبحان الله خواي قورا باسي فسادي كي تري عقيدي فرعون من بوكا كاوان دفوي كردبو خوي اوان دا خوي بقورا أزاني خوي كردبو بالرب يعني داوي الربوبيتي أكد كجنابتان هموتان أزانن عقيدي إيما سيبنا ماي هيا بنمایک درباری خوای گوری که پی اوتری ربوبیت چون تو خوا اناسی وکو ربه بنمایک چیتر من هی پی اوتری الوهیت چون خوا اناسی وکو الهیک بنمایک چیتریش من هی که پی اوتری اسماء و صفات
چول روانگه اسماء و صفات و خواه گوره اناسین که اما بنامه شعقیده و اوی الفوبار

خرابه بلام دزی گوره اوه که تو بچی سروتی ملتی بدزی لکاته که تو محتاج نید لکاته که تو پیوستی بم دزیانیه لکاته که اگر فقیر یکی هجاری ندار عذر یکی با دزی کردن که هبه بلام توی ده صلاح دار عذر دنیا با دزی عذر دنیا با دزی بای دزینی سامانی گشتی یکی که لو صیفتانی که صیفتی فاسده کانه امش لچواب من در اکوه قرآن لچواب آسیه که لقصه یوسفا سلامی خواهی لبه که لقصه یوسفا هموتان ازانن که یعقوب سلامی خواهی لبه با کرکانی فرمو برون یا بنیه لا تدخلو من باب واحد و ادخلو من ابواب متفرقه همو من لیوزارسیف و لفلیمو حتا دوایا بینیو منو لقرآنی پیروز شخندو منو توا یوسف سلامی خواهی لبه مرجی جاره کیتر که گنم بابا براکانی لکاته که اوان نان ازانی که اما یوسفا و تی ابی براکشتان بینن او براتان که لباوکتان و لدائکتان نیا بنیامین یعن هنا با کردی و با کردی بوی زور کاتا که نگرین هنا یعن فیلک لم بینه اکرا چاو بس اکرا که بنیامین گل بنوا بنیامین لمصرا گل بنوا هستان چیان کرد؟ هستان او صواعا او دفرا او جاما او جامالکی که گن مکان یعن پی مزنا اکرد لجاتی کیلوی او سردما کرد یعنی بارکی بنیامین و بوی عالم که تایا خواهی گوره افرمه او جامعه لگنمکی بنیامین براکی یوسفا دوزه و که قصه که آبم جوره فلما جهزهم بی جهازهم جعل السقایت فی رحل اخیه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون با آد بروین که تایی که بارکان یعنی بو تجهیز کرا و بو رکو پیک کرا و خریب و بکونه ره عالم کاته بانگ بیجه که لسربازکان یوسف و سلامی خواهی لبه که پیشتر ام تختی تدان رابو و تیان ایتوها العیرو انکم لسارقون و تیان براستی ایوشتیک تان دزیوا قالو و اقبلو علیهم ماذا تفقدون و تیان باشا چی دزراو یعنی چی دیار نماوا قالو نفقد صواع الملک و تیان جامالکی ملک که امش جامی کی تایبتی و ملکی گشتیه اما دزراوا دواتر خواهي قراء فرمي ولي من جاء به حمل بعير وانا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد ها يكسروا شي فسادات ولا قل دزيا في الارض وما كنا سارقين يعني والله كاكا اما فاسدنين اما خرابكارنين اما قندلنين واما دزنين كواتو شي فساد لقل دزيا كهاتوا اما بو خوي بلغي لسر اوي هر كسيك دزي بكا او بيقمان ام كسا کسی چی فاسد و مفسده و با تایبتی دزکانی امرو که دزی جاران لطاریکی ها دزیه کرد بلان دزکانی امرو لرناکی های که دزی جاران با قناعت بو بلان دزی حساب قناعته دزی جاران اگر بیان زانی های اما دزه سری لوتی خوی رش اکر شار و مملکتی بجهشت بلان دزکانی استا یعنی نو خلق و خلق رسمیان لگلا اگره فخر با دزیکی و اکا دزی جاران هر اونی که کرده و کبشی بکا و جیانی خوی برکا بلام دزکانی استا بشی حفته پشتی تریان هر دزی اکن بلام هر تیر نخون دزکانی جاران دور جار اگر نمکی مالی کن بکردایا دزیان لو مالا نکره و نمکی و مالا من کردوا بلام دزکانی استا نمکی همو ام خلکان کردوا و ام خلکش ده همو کسی زیادر اچو سنو بداخوا صفتی دوانزی فاسدکان یان مفسدکان لقرآن بریتین لوانی کدان نانین بهلکان یانا و بجور یک لجور کن دفاع لحلکانی خواهنه کن عزیزه کن شتیک هی پی او تره حلا شتیک هی پی او تره غلط شتیک هی پی او تره غلطی من و غلطی جناب دو هتا دوائی هر کات انسان حلای کرد عزیزه کن هر کات انسان خراپه چی کرد پیویست دان به حلکی خواه بنه پیویز نکه تو دانش شیر و ری بو حلکی خواه بینی تو پیویز نکه چون که حلا حلا با عذره نانو بملولات شاگ نابه توا قرآنی پیروز فرمه بشگ لو کسانی لروج قیامتا اچنا آگری دوزه خوا بریتین لچه بریتین لو کسی که حالا اکا تاوان اکا فساد اکا گندالی اکا کات توپی علی که جان لبر خاطری خوا پید علیم اما حالایا بود ابن با آوینا ام حالایا مکا ام خراپه مکا خواه گوره فرمه خوی و بسرا فش اکا توا خوی و بسرا چون بلی سنگ در اپرینه بو تاواني كردويتي أخذته العزة بالإثم خواهي قراء فرمي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد بيشتر خواهي قراء كاتباسي أم صفتا بدمان بوأكا كبداخوا بخوا من لزورك لخلشي أمرها أي بينم خوزغنم بينيايا كابرا غلط أكا خرابة أكا
گندلی اکا فساد اکا بلام سبحان الله لجاتی او بلی کاکی جان داوای لی برد نکم غلطم کرد تاوانم برام بر کردی جاری چی تر دوباره ناکم و کشتک لی را کتایی پیا بلام ام کسا سبحان الله اخذت العزت بالاثم بزن قرآن افرمی چی قرآن افرمی و من الناس من یعجبک قوله فی الحیاة الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام خواهی گره فرمه کومال خلکن لسر زویه بر راسی که قصه بو کن سرسامه کن بقصه کن یعنه اون دزمان پاراو لبلبانن لقصه کردنه بلام خواهی گره فرمه خوم ازانم چی لدل یعنه او انه بر راسی الدل خصامن کسی کن زور بیدین و زور خراپکار و زور چواشکارن و اذا تولا کاتی اما پشتال اکا مساحی چی بو درست بی کدسی بر لا عبید حتا فساد کا تولا سعا فی الارض یکسر لیفسد فیها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد دو جار فساد لم آياتي هاتوا خواهي قراء فرمي حر او نما جالي بو درز بو چي اكا هر چي پي علي سوزايو شيناي هر چي پي علي نو وچب هر چي پي علي آوداني همو خرابكا فساد لهر همو يابلاو كاتوا وكو دا صلاة دار قندلكاني امرو انجا خواهي فرمي والله لا يحب الفساد برعصي خواهي قراء فسادي خوشناوي صفتي امانة چيا وإذا قيل له كاتي بمك سأليك أما أخلاق كيتي وإذا قيل له اتق الله لخواب ترسا يكسر أخذته العزة بالإثم بو إثمي كردويتي بو تاواني كردويتي بو جريمي كردويتي خوي بسراف شكاتو دبزان خواي قراء فرميتي فحسبه جهنم أو براسي بس جهنم قابلي أمكساني ولا بئس المهاد براسي أمكسانا أشنا خراب ترين شويني كوا كتيا أمين نوا صفتی که تری خرابکاران لقرآن پیروزا فاسدان لقرآن پیروزا عزیزکان بریتیه لدروس کردنی جنگ بریتیه لدروس کردنی شر خواهی گراه فرمه کلما اوقدو نارا للحرب اطفاها الله و يسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين لما ایده شستو شر کباسی جولکا اکا کجولکا ببردوامی با استاشوا ام شرعی لم شرقی اوسطه ها او شرعی لسردمی پیغمبران ابو او شرعی لسردمی پیغمبر ابو او شرعی لسردمی خلفاء بوا سوین بخوا هموی دسی جولک بوا هر هموی دسی جولک بوا خواه گورا فرمی هر کاتی خواه گورا اگری چی کجاند بیتوا یکسر اوان دان گرسان دوتوا اوان بخراپکاری و فسادو برالایی خویان درستیان کردوتوا و یسعون فی الارض فسادا بردوام هول این که فساد لسر زویا بنینوا والله لا يحب الفساد بوی هر کسی لهر جگه که لهر شوینه که فسادی درست کرد، خرابکاری درست کرد، آجاوی درست کرد لبینی بنا مالکانا، لبینی براکانا، لبینی خوشککانا، لبینی دراوسی و دراوسی دوکانکانا، او بر راسی ام کسب نصی قرآن فاسده و هلگری اخلاقی جولکیه. با امیده انشاءالله هیچ من فاسد نبین و هیچ من مفسد نبین. خواهی گوره لما خوش به هدایت ما باور رحم من پیبکا. اقول قبلی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeya Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede FM peywandib kan bamjmara 0571-940-929 0505-423-1111 Reklam
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاینو چندین تویجر و ستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: بریانی قبلی و لپی جورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بطام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورن جان سابت و سووین خان لانو و لیک چزم لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجی محمود جای متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمانا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمانو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
5: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
6: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزان و هم نایاب و دستکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت که که گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
7: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
8: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
9: دانه یکم بله بی به ما مال آقا بی خانه ما هولندیه هولندی
10: ایوش بیرتن بید شیره که سروشتی و خوان شیری یا رایه
11: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

با تاوتوی کردنی چند پرسیک پارزگاری کرهو بانگشتی پرلمانی عراق دکرد. شارگ صدیک بسر هرشکانی 11 سپتمبر تی پرده پیتو تا استاش کاریگری کنی دریجه هی و بهایوت شوار بلیون کزگیانی لدازدهو. باب المندب شادماری آبوری جیان للان حوسیکانو به تواوی کنترول کرده.

بنابی خوای گورو مهربان سلاوتان لی بیوم که تتان باش لاس بی دی فیم و گشتی کنوی حوال پیش کجکین. محمد سمعان پارسگاری کرگو آمده کبنوی پرلمان دبیتو بانکی اشکرنه کش با توتیو کردنی دوخی کرگو گو جبه جه کردنی پروژکان و کشکانه. با گوره نوسره و کلیجنی هرم و پارسگکان و پلان کارنامه حکومتی پرلمانی عراق لانوی ایلولی 2026 عرصه محمد سمعانی کردو و داوی لیدکات. روزی 16 ایلول آمده کبنوی لیجنه که انبید با توتیو کردنی پرسه پیوندی دارکان با کرگو. اندامه که لیجنه کش رای گیان او بانگیش کردن پارسگاری کرکو با توتیو کردنی دوخی کرکو زنین رجعی جیه بجیه کردنی پروژه خزمت گزاری کنو هر وعا پروژه کنی پره پیدن لگل زنینی کشو رگری کنی بردن پارسگا کو چونتی چهار سر کردن یعنی با گیوری نوسراوکی لیجنه هرم و پارسگا کنی پرلمانی چگلو پرسانی لکوبنوکتا بسیده کرد پیداوستی قضاو ناحیه کنی سنوری کرکو که حکومتی عراق رایگان پلانی کنترل کردنی چک به دستی دولت و دوای کشانوی طاعتی هزکانی ها پیمانی نو دولتی لکوتای امانگه داد دا چه تبواری جبه جه کرده و با پیر راپورتی که روزنامه شرق الاوسط لیواس صباح نعمان و تبیجی سربازی فرمانده گشتی زچک دارکانی عراق اشکرای کرد سی ایلول واده کوتای با کوتای هدنی ارکی ها پیمانی نو دولتی و پروسه کشانوش خیره تر بوا لحسر استی هولی رو بغداش گفتو گوکان با دیاری کرنی ارکه ها بشکانی دوی سی ایلول بردوامن لعکوبنوی که بالای امنی دا مبجداری فرمندکانی پیشمرگ و سپای عراق رکوتنی که نوی کراو با رادست کرنوی راستو خوی داوا کراوان بناون دیهمان یاو بش ببیر روتیناتو پشتیوانی کرنی لیوه ها بشکانو پرسنی دروازه سنوریکان اما جا باش کراو لیجنه که هاو بش پیدا چونو با دروازه سنوریانه دادکات که حکومت عراق بنا فرمی لحرم دیان ناسینت پا مبستی داخسنی هنده کانو ریخسنوی اوانی دیکا جنگی بناو دجا تیرورو کاریگریکانی لسر جیان چی بون که چارگ صدیق بسر هرشکانی 11 سپتمبری 2001 تیه پرده بید للاپر رکانی روشنموانی روشاواش دا بر روشکی رشو روداوی کی وصف دکرین که لاروی درنده و نامرویو هاو تایکی نیل میجونوی دا بلام کمتر سرنجی روشنامان و سانده چه تسر لیکولین و لو جنگی بناو دجا تیروری که دوی او روداو دستی پیکن او هرشل رگه چوار فروکی بازرگانی مدنی گواسنوان جام درا چوار تیمی سربار رخراوی القاعده کنترولی او فروگانه ان کرده بو راستیان کرده بو برو امانجا دیاری کراوکان سه فروکه که توانیان بگن امانجا کانیان و لی بدن بلان فروکه چوارم دوی اوی جماریگ لسر نشینانی فروکه که توانیان کنترولی لدست رفندرکان ور بگرنو آراستقی بگورن امش بو اوی کوتنو تقینوی فروکه که لنوچه خاکی ولایتی پنسلوانیا راپورتی که شیکاری لو برو امانده کراو جنگی بناو دجا تیرورو کاریگریکانی لسر جیهان چارگ صدیق بسر هرشکانی 11 سپتمبری 2001 تیه پرده بید که لروجنامه وانی روجاوه ده بر روجه کی رشو رو ده اگ وصف ده کرین که لروی درنده و نامروی و هاو تایی که نیه لیمیجوینوه ده بلام کمتر سرنجی روجنامه نوسان ده چه تسر لیکوالی نو لو جنگی دش بناو تیرو رو که دوی او رو ده و دستی پیه کرد با پیر راپورت کله لهن تو جرانی زانکوی براون لا چوارچوی پروژه تیچو جنگ آماده کراو ام جنگ ویران کرا تا سال 2023 با توهی مردنی 4.6 میلیون کسو او ربونی 38 میلیون کس لا دبیاتی اوی با تو جین و رخنه اسلامی کان ناسراوا جنگی دشب تیرور که واشنطن و هاپیمانکانی دستیان پیکر تنها وک حلمتی که سربازی و حوالگری و با دواداتشونی رخ راو چکدارکان نخوین ریتوا بلکو وک پروژه که سیاسی سید دکرید که وینه مسلمانی وک مترسی که همیشه دوباره برهم هنواتوا سیستمی که چاو دیاری و تاون بارکرنی نیو دولتی دامزران دوا پیش اوی بگات میدانکانی جنگ لافغانستان و عراق و لیبیا و سوریا و شوینکانی تریش کاملگ مسلمانکانی نو روش آوای گرتواتوا لو رونگا اکادیمیا و او رون کردن و سیاسی که لگل دست پی کردنی او جنگ ده هاته هره و هرچند لدر و داوها در کود که لگل اسلام ده سازا و جختی کردوتا و که امانجی تنها تند رویا تنها پوششی ایدولوژیک بو نیتوانی ری روی راستقین سیاستی کن بگورید چون که او سیاستان هروا لجیر کاریگری منطقی ظالبون و بکرهنانی هزده منوا ام همانه و انجامه که راپورت یک بلاو کرا و توله لین مال پریکی امریکی کریستیان ساینس مونیتر با بونه تیپر بونی چارگ صدیق بسر هرشکان 11 سپتمبر دا پیگیشت و اما جبه ادکات که میراتی او سردمه با توهی او امریکا با شوی که دریشخان توشی ایدمانی که سربازی بید لامن که دا لسردمی سروکاتی دونالد ترامپ دا اسلاموفوبیاش زیاد بوا راپورتک اماجا با دکاد سیاستکانی ترمپی استا برانبر با مسلمانان لحظری گشت کردن که زور جار ولاتانی زورنی مسلمان اماج دگرید تاو تکانی جگری سروک جی دیوانز در باره هولی هندگ مسلمان لامریکا با سپندنی حکمی شریعت نیشانی زیاد بونی او آراسته که مایکل دویل ماموستای پیوندین و دولتکان لزنکوی کولومبیا بحلمت اکی خاچ پرستانی نویو با رنگ اکی عشق را اسلام و بیا وصفی کردوا
سبارت بو جنگی ترامپ دجی ایران دستی پی کردو هرش دوباره کانیشی با سرینوی تواوی شهرستانیتی ایران راپورت که اما به دوباره بونوی بیروک کانی زنه سیاسی امریکی ساموئل هانتینگتون دزاند که به پیک دادنی شهرستانیتی که نصر و هروه امجه به اسلاموفوبیای بنراتی نو او تیوره دکد در کوتنی هم تیوره هاو کاد بو لگه سرهلدانی امریکا وقت نهی عزیز بلاحی جیهان جن کیه کمی کنده و بلاو بونوی هیز سربازی امریکیان لعربستانی سعودی و ام هو کارانه بشه کن هبون لوی دجمنی سرکی لدی دیب زود نو چک داریکن دا لکومونیزم و بگورد با خوید خودی امریکا لکوتای دا ام با خوی دست پی کردنی ململانی که راستقینه بردوان احمد صحاف کربر کری بالوسخانی عراق لیبیا رایگان بالوسخانه که ان بردوام الله ولکانی بو گرنوی ارزو مندانو سلامتی کوجبرانی عراقی و تا استر 388 کوجبر گرنراو نتو هاوکات به مانگی لغه حکومت هریمو د صلات دانان لیبیا کربو پاراسنو گرنوی جمعری کی دیگه کوجبران ل دروبری طرابلس دکرید صحاف رایگان جمعری کوجبری نسای عراقی ل نوچی تاجورا ل روشلاتی طرابلسی پایتخت لیبیا بونیان هيا او ناوچه بای سروشتی کشتوکالی و نزیکی لکن روکانی دریال لین بندکانی قدشخشیتی و بازرگانی کردن بمروفاوا با بند کردنی کجبران بکرده هندرد. باوته صحاب بالوسخانی عراق منگی که است برزیل لگل دزگاه امنیکانی حکومتی یک رزی نشتیمانی لیبیا دست پی کردوا با دو زینوی او کجبران او دابین کردنی پرسنی پیویز بوین. لپنو آمده کردن رکارکانی گرانوین بو عراق بدابین کردنی تک تیگش بو پیشوازی کردن لفروخانین دولتی هولیر. احمد صاحب ورجاری دای خزانه کان اوتی داوله ک سوکارو گنجان دکاین به هیچ جور یک معامله لګل تورکان قاج شخصیتی او بازرگانی کردن بمرو نه کان چونکه امام مترسی کی راست خو له سرجان او سلامتی رولکان اندروز دکات سره رای ویل له اند صلا دارانی فرمیو روبروی له پرسینوی یاسای توند دبنوا دوه وا آژانس یوالی فرانسی له ازاری بر پرسی کی حکومت یمن یو بلاوی کرد او شک دارانی بزوت نو انصار الله حسیکان به تواوید سیان بسر دورګی استراتیجی میون لا دروازه ګری باب المندم دا ګرتوا به وجد صلاتی سربازی او میدانی خوان بسر یک لا ګرینترین شارکانی بازرګانی او زیجیانی د سپاندوا با پیر راپورت آژانس فرانس پریس کنټرول کرنی دورګی میون دوه زنجیره پک دادانی تون له نیان حسیکان او یزکان حکومت یمن لا کنه راوکان روجاوی اولاته او پیژروی برشاوی چک دارانی حسی بر او شاری مخاو کنارا وکان دریای سور دید. دورگای میخون لاروی جیوپولیتیکا و گرنگی اکی یگلا کروی هیو. سرجم کشتی بازرگانی و نو تالگرانی و دولتیکان پیدا تیپر دبن. با مجد صلاتی حوسیکان لچاو دیری کردن و عرست کردنی هاتشوی کشتیکان لدریای سور و با کندوی عدن و زریای هندی دگات لوتکا. آژانسی فرانس پریز لار رپورتکی دلزاری سرچاو نخویکان آمجی با کردوا. کوتنی دورگای میون به دستی حوسیکان کنترولی تاواتی اوان بسر تواوی گروی بابل مندب ده مسوگر دگاتو. مترسیکان لسر اصایشی کشتیوانینیم دولتیو تیچوی دلنیایی گواسنوی دریایی با استکی بیا پیشینه برز دکاتو. گروی بابل مندبو دورگای میون شادماری گواسنوی نوتو بازرگانی جیهانن لنوان آسیا و اروپا و هر آلوز یک لمنو چه ده کاریگری راستو خوی لسر عبوری جیهان دروز دبید. با توتیو کرنی چند پرسیک پرزگاری کرکو بانگیشتی پرلمانی عراق دکرید. شارگ صدیق بسری شکانی 11 سپتمبر تیه پرده بیتو تایساش کاریگری کانی دریجه هیا. بابل مندب شادماری عبوری جیان للان حسیکان و بطواوی کنترول کرا. واتان لگل.

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کوملگایا هر بکرهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: شوفری برس شوفری رزگرتنا روشت و آکاره شارزایو هنره با پابندی رنمایکانی هاتو چوبین

0: استا گوبیستی برنامه هیوا دبن ل آمادو پیشکش کردنی شاباز لوتری برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداویسی تایبتی کانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزم و داونو بیرکولانا ایوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپشت خونکانی ایوا و خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی ایوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا
1: بنامی خواهی بخشنده مهربان سلاطان لبی خوشویستان برا زن بی سرانی عزیز خوشویستی سپید اف ام امکاتو گشکاتی که جانتان پر بیل خیر و خوشی و شاد و شادمانی خوشحال و دلخوش و بختور من لخزمتی اوی عزیز و خوشویستم با پیشکش کردنی القی که تازه و توری که تازه لخزمتی اوی عزیز و خوشویستا لمنگی پر خیر و برکتی مولودا لمنگی لدائک بونی پیغمبر و سرور و سرداری مروفاتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم او پیغمبری که او کچرایک دا گرسا او پیغمبری که خورک بول تاریک شوی مروفاتی لتاریک شوی جنگلی بی باکی و بی امیدی و داخرانی جان و چرانی پیوندی کمالاتیا او خورگ و حالات بسر آسوی جیانی مروفایتی دا او پیغمبری که توانی درختیگ بی ببیت سایه و سیبر بو حسانوی هجاران و نداران و کم اندامان و خواهم پیدایستای بتکان او پیغمبر عزیزی که توانی هوری رحمت بی بباره بسر گیان و بسر روحی زوی و شکلاتوی مروفایتی تاوکو سوزی بکاتو تاوکو آودانی بکاتو با خوشی و شادی و شادمانی او چطرق بو بو اوی که لجر بارانی رحمتی خدا ام مروفانا بحسن و لجر بارانی اوی که نهامتی و نقبتی و بدبختی و چار رشی که توشی مروفایتی بو بو پیغمبریک هاد مروفایتی رزگار کر او کشتی نجات بو لناو دریای پرلشپولی جنجالی جیان او رزگار کری مروفایتی بو او توانی مروفکان بگواره روگی مروفکان بگواره تاوکو جوری کتر بیر کنو تا جوری کتر جیان کن تاوکو لذت برن جیان تا جیان ما نپیا

0: کم پیغمبری خوا درودی خوای لسر بیل کوی کومل گاو دستی پیکر بو گوران کاری
1: سرتا اصلا یو خاله ای وای خوش ویستو برای سپاس بو ام در فتش که میوانداری ام تان کرد
0: امش سپاسی جناب تکین
1: سپاس بو بیسرانی رادیو که برای زیشتان
0: سپاس تکم بله
1: سرتا بنا یو خوای بخشنده مهربان درود و سلام و صلواتی به شما لسر پیغمبری خوا درود و سلام یو خوای لسر بی و همو یار و یاوران و شون کوتوان و خوشویستان و عاشقان یو تا روژی دوایی خوشویستان دیاره او گوران کاریانه یا بابلن او کاریگریانه که پیغمبر درودی خواهی لسر بداینا لسر مروبایتی زورن بس اکری اما اماجه با چند خالی که کرد بکین دواتر به طیبه دینه سر خوان پیداوستی طیبه تیش براسیا اگر سیری توجی نوکان بکین یا سیری او خوندن و دراساتانه بکین که بوم بابتا کراوا فضلی پیغمبر درودی خواهی لسر بی لسر مروبایتی زور زور
0: بله
1: هر اگر دو آیت بکین بالگه و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین امل سوری انبیاء هاتو انبیاء و سورتی که باسی چیروکی پیغمبرانی دیگه شکا بله که باسی پیغمبرکا افرمیو تو رحمتی بو همو جیهان دیاد نوینا کومالی جیهان در نوینا جیهانی مروفکانیش لراسی ها گوران کارکان توانین بسریغی سر دی کتابی خیان بکین جاری مروفایتی لگیان اللایه بو و مقدم و پیشکی جوانی برزد که داد رشد بو مروفایتی لپاییزی تمنیه بو مروفایتی لوابو که ایتر دسی لیب شوید لراسی ها کاری مروفایتی واته بل شارستانیت و حضارات و آینکانی پیشوتره و فلسفات و ریچکه و ریباز و همو اشتانی دی که توز و تپو توزی خرافه و لادان و پیامکان اصولکانی نما و زوشتی دی که گوران کاری کنه تو این بلین بسریقی امانه بون یکم عقیده و هزر و بیرو باوره که یک خواه پرستی پاک و بگردی دا بگوی خلکی ها بزور شوی که ساده و ساکر و آسان
0: اصلاکی خویان
1: که در برین آیاتی قل هو الله احد جوانترین و پخترین پیام که ناخی مرو بکن عقیده و هزر یعنی راس کرده و که عقیده که خواناسی پاک و بدر لانکنافات و لادان خالی که دیگه براسته که مروفایتی عشق کرده و که مروفایتی به جوازی رگز و نتوه و زمان و همه او جوازیانی که هی مروف اکره برای یک بید بو فرموده شیرینی که فرمیو الناس و من آدم و آدم و من تراب یعنی فخر مکن بشتی دیگه و همو تان یک اصلو یک بناغتان هی و که رگز بابلین و که مروف اکره همو تان برای انسانی بن یا بابلین یک سانی هی لنیان مروف اکانه همو تان اصلی خلقتکتان اگرده و سر یک شد خاله که دیگه که گورانکاری زور مزن بو براسته که که نکل کومرگای مسلمانه لده تیک رای جهانی سرزمینه اوش او بو که راگاندنی کرامت و شکو بو انسان گرایو
0: درسته اتوانین بلین روگی بو مروفایتی درست کرد او روگی که او بابتی کومالاتی که هبو هر لنه مروفایت هر یکو روی للاگ بو هر یکو شواز یک جهانی اکر بلان پیغمبر روگی بو مروفایتی درست کرد روگی پیگورین به مروفکان بایی که جوان تر بیر کنه و جوان تر برانن
1: جوانه بزرگ دوی که جناب تفریویست منیشه اما جا با کم یعنی کرامت و شکوی با مروف گرانده و چونکه بده خواه پیتر مروف بو با خوی بو با کویله مروف بو با کالا مروف بو با شمک مروف او بها گوری لدست ده بو هندیک اپارای و لحیوانات لحش لحضوری بیسرانه ل دارو بر ل بیروز کدینی زورش دیکه که همو امانه ام فرمی همو امانه مسخر ل خدمت مروه و مروه سیدی کون کائنات نکشته کانی دیکه بکدن با سمبول و برمز و مروه لیان بپارتونه مروه خوی کرامت وش خوی هیا ایت طبعا که الی مروه واتا مروه بخوان پیدا وسی تایبد مروه فی ساق مروه
0: بل اما بل ما مصا کاک دکتر پیغمبر هاد چین کانی کمالگای نهج یعنی چیناتی نهج انانیت او انانیتی که ها بوده صلاح داره کن اوانیتی ریانه چوسنده و یعنی جورگ لسیستمی کویلاتی ها بو کم روکان قیمتو به ها نبو اواتا لنو یا خواهم پیدا استعبت کن او کسانی که هجارن اوانی که رش پیستن جورگ لبکم سیر کرن لکمالگا دا اهد اتوانیم بلین ام چیناتی یعنی تک ده ام دیوارانی شکاند ام پردانی دران بوی که مروکان و خواهم خواهم ببینن
1: بگمان روایتی طبعا اما او من لیاد به ماستا باخی خوشویست و بیسرانی خوشویست که جیانی پیغمبر درودی خواهی لسیر پیامکی پیغمبر درودی خوایل سیب ریک ترجمه قرآن هر وی که ل دایکی

0: دارن عائشه رضی الله علیها بلی فرمون اخلاقی پیغمبر معامله خوره وشتی گفتاری رفتاری چون بو فرمی اخلاقی پیغمبر قرآن بو کان خلقه القرآن و تا اوی که قرآن بر جستکی قرآن اتوی ببینی پیام جوان کانی قرآن بگمان مروبعتی پیشتر پیامی هبو بلام تطبیقاتی نبو هندی لخلل کان تطبیقات نبو نمازی جو بابلین به نظریات هبو بلام شتی پراکتیکی بلام که پیغمبر هاد رو دی خوایل سر بیه پیامکی به پراکتیکی به تطبیقات خوی تطبیقی کرد که بگمان که تطبیقی کرد و کاته ولقد کرمنا بنی آدم جوان امان بینی صهیبی که رومی و سلمانی که فارسی و بلالی که حبشی و
1: عبدالله ابن مکتوم که خام پیدایسی تایبت بو و خلقی که ترکا ملا
0: بگمان یعنی عبدالله کوری مکتوم یعنی اوانی دیگه که کدی آماجی پیپینم یعنی گفتگو که منا بر پرسیاریتی خسته استو یعن و او مفاهیمانی راست کرده و چم کانی کمروف با اویش کومن بین مرج نیه بلی لاقی که اندامی که لاشی گرفتی ها بوی تستاو خوانی بر پرسیاریتی نیه یعن رولی پینا دیر نه بعکس و اصلا پیغمبر دردی خواهی لسر بی خوی سفری کدو بدر اوی مدینه بر پرسیاریتی پیشنیجی و سرکدهاتی مسلمانه لناو مزگو تا سپاردیو تی بعبدالله کوری امی مکتوم هیچی که هب و که مثلاً گرفت لبالی للاقه کانی هب و که چی کدیتی به حاکم لجگیه اگه ایدی که بر پرسیاتی مزنتری پیداوه براسته کی و اوشتشم لیاد بیر لراسیا اوش کومندی و کرامتی که گراندی و با مروف او ایدا بگوی مروف که کی چاک کاره کی خزمتی باشتر پیکره کی اتوانی چاکویست بید براستی همو اوانه اوش کومندی و کرامت و باغلین اوی راگه هم ایتر چی تر مروف خزمتی دارو بردو آنه که همو ارز و آسمانه کن باقلی و نیوانی آیتی اوانه مسخرن با خزمتی
1: ایتر رگه پیدراو نیا کسی کتر بچو سینه تو بهر نایه که کسی بهای مروفون لکسی کتر دا گیر بکا یا لی بستینه تلبروی که خوان پیدا استابته لبرو رنگی جوری کساتی لفلان بلا مالای امانه پیغمبر پیامکی توانی مبین اما بو که یعنی هاد امی پیوتین من مروفاتی و تا استاش که ابی امی مروفکان پیو پابند بین
0: بگومان یعنی اوانی که پیغمبر درودی خواهل سر بگوران کاری مزنکان او معطایات گورانی که به مروفاتی بخشی به تکرا زور بون منی که لو چینو تیجانی که به لاواز یا بخواهم که دویستی تا بدیا به کسی لاواز سیرکرا چینو تیجی افرتان بون
1: درست
0: دیبرسون اصلا نه اندی فلسفاتی پیش اسلاما گمان هم بو آیا امیش بشره ام افراد رگزی مینا آیا مروفه یعنی ام نقاش و جدلش بو که اسلام هات نه جوانترین رولی پیدایه و مافکانی بو گرانده و اعتباری گرانده و بو افراد جا افرادی فر دایی که خوشکه پیچه و ماموستایا
1: یعنی هیچ کسی که کمالگا به بهانی هیچ کسی که کمالگا بیکار نیه یعنی نه به کسی که بیکار به کسی که به زیاده به خلقی به چاوی کسی دیکن که به چاوی کم هسته دیکن
0: بگمان نمسته خوشگیست جم نیستم خالکان اما جی پیبکن براستی که یعنی خالکان خواهیم پیداویستی تایبه تو عمرو و خوشویستانی که خواه تحقیق کردنه و تو به شیوه گلشه وازه کن و بید منه چه فرموده یکی زور سرنجی را کشم در راستی ها فرمی روژه کمالک لأصحاب لخزمتی بون به مثلا سندهی بلای کمالکا گالتو تانو تشرین لمروف یک بینی یعنی با گالتو به تنظامیز و سیری یعنی کرد که هم کسا عقلی نما و به تعبیده که بابلین جنونی هیو و شیط و اوانه به مثلا سم که بینای خلقه که اینو تمت جنونی هیو و اوانه فرمی نه با ما ملین جنون بلین نما هو مبتلا ما گرفتاره یا تحقیق راوته و یا بارکی سرشانی قرز بو و تیان ای مجنون که پیغمبری خواه فرموی مجنون هو من عصا الله و کسی کسر پیچی فرمانی خواه که چون که امرو بش یعنی هندی جار به صلاتی خواهی تیانی وابو جاری وای با وراثه یعنی با بوماوی لدائی بو وابو جاری با هوی نشترگریه که با هوی روداوی که با هوی حوکاری که که ده صلاتی خواهی تیانی با یا چی تر انسان بشکومندی خوی و هنده جاد یعنی کوملگا بمچینو تیو جاوازانه و جوانه جا بوی عرضم کردیو تم ردی اعتباری گرانده بو افرد دو سردمه و خو لاوازه و خو باقلین کسی بکم سیره کرا و پیو مثلا اصم قلاچوی یعسی کر که چی تر کسی لاقی گرفتی هی چاوکانی گرفتی بینینی هی گلچکانی گرفتی بیستینی هی نا اکری زور گش بین بی اکری زور آواتی هبی و ایمه بینیو مانه لناوان در اکادیمی کانه ایمه برکوته معنی یعنی که خواهم تدارسی تایبه تا که هندی که هم سپاس بخواه نمره کن یعن لنمره ای او مرو و ساغلمانی تر زیادتره که اوان هولو کوششیان کردوا ابینین امان هندی جار اصلی زیرکیان اصلی توانایان نوسین یعن کمالك موهبه و يعني خل مشتي ديك يعني كبراسي لمرو بكان تراني بويا بقلا يعني قلا شو كدني يأس وتشاؤم يعني رجبيني و بهي واينا اصلا متمانه بخوبوني قران دو بمرو بكان كمرو بخو انتحارك قلا مستنا مرو مرو گوری بونه وره مروف ارکی پیروزی لسر مروف ابه آراسته اشتکانی دیکت خالی که دیکه زور ما بسم بیلم لخزمتانا که کدنوی دین و دنیا که براستی آینکانی پیشوتر به دبل جیهانی مسیحیت شتی که بود دامرانی که بود نیوان آین و دنیا یعنی اوی که اهلی دین به ابه اهلی دنیا نبی اوشی که اهلی دنیا به اهلی دین نبی نه یغمر دردی خواهی لسر بی ام بابلین ام صفه ام ریزی عشت کرد و که اکری انسان اهل دین بیه و اهل دنیاش بیه اصلاً اکری بون عکوکن، بون متقارب بن، اکری نه تبابن. دنیا لخدمت دینا به دینش پیام جوان کانی خویل ناو کمال گیران بدات و اتر ریز لهمون چینو دیو جکان بگرین و هر کسی آل کو مافکانی خویشی پارز را و خاله کی دیگه کزول؟
1: موسا یک دقیقه دیم خدمت جنابت پیوندیک تلفنیم نگلا دم کلا سرخه تا باوکش کار ورگرم لاشاری کلا هر باوکش کار سلای خال لبی.
2: سلام خواهد دکتر گیان دعوتشون را برای دکم باشش کرد.
1: برز بیا باشش کرد.
2: شکر را راضی بیه. ماشاءالله ماشاءالله دو دکتر برام بلند یک تو یک لیک برای استر یک لیک.
1: برز برز که انشالله.
2: جوان تر یک لیک از استر که کار گیان من بذار دو بخیرت نی کار دکتر روش من کم بوده شیری نه نه که تشکش یک کار خواست برستن که برای استر.
1: انشالله.
2: و تو یکی جوانی و تو داره کاملا خریک میخواد نوابون باشه تی کانو توش وارم مجنون شیر تو چی ایوا وقت من تن لیجه ایمن و کوک که خوام بکنم زبون زور زور جوانه دو تکان تن براستی من داشت دکتر کم توزیک باعث دب عبدالله کری ام مکتوم خوام از این عبدالله کیه لنج دور به هر دوی بیشتر کن ندان کیه تو اما جبران با حال کیو اگه مثلا کیش بخند سر کمان دامن زیاده انشالله
1: دست خوش به خدمتم
2: مبارک سلام
1: سر برز انشالله خوب من دست خوش دکتر جان باو کیش کن سلام رزیه و جنابت الله تركيز خنا سر عبد الله ابن مكتوم كعبد الله ابن مكتوم بيعيش جوره وصحابه جوره ولا سردمي بيغمبره عايش ولا خوشويستان لو كساني ك بيغمبر رولي بيدا
0: اصلا يخوال بريزي شان باكشكار بيغمان بريزي شان من دنيزيك وديناسم اخوان بيد اخوان بيد اوستي تايبتن بلا ما شاء الله يعني رول كي زور گرين بقدر چندانك لئم مانام ك اگر تابیره که دروز ببلین خواهن پیداویستی تایبید نین بلا رولیان هیه بقصی جوانیان به نصیحتیان به چاره سر کردنی گرفتی دیها خیزان و گنج و لاو که بقمکی جنابیان بردسته و حل و بابلین چاره سری جاجای هیه بویان سپاس اکین و نمونه زور بیم ویستم او بلین خود بان براستی که رول پیدان یا دگل صحابه کانی پیغمبر یارانی خوشویست درودی خواه لسل پیغمبر و رضای خواه لسل اوان برپرسیاتی جاجان بینی و خالکان علیم و لخزمت هم اوانی دیکش اماجی پیکم دراسیا خالکی دیکه زور گرنگه لنیوان دین و زانستا یعنی اما زور گرنگه او پیوندیه تندو توالی لنیوان دین و زانستا که پیشتروانه بو بله اگر دین ها بو اکلی زانستیش گشت که زانست گشه کر اکلی دینش باشتر فهمی بکا براستی که حرکی که علمی لنتیجه ام گرانکاری مزنی که غمر درودی خواهی لسه بله کمالگه ام رو بایتی اکردی حرکی که بابلین جموجولی که جولانوی که زانستی زور گوره که نمونی نبو لملتانی ترا و لجگکان بله تاریخی ام رو بایتی ها بلام زانسته که دواتر سری لچی و در چه زانسته که امانزداری سود بخشی که خلکی بخواه بناسینه که برپرسیارتی من او بکنک زانسته که برپرسیارتی که لیلا بی براسته که ایتر وکاتا سره کشه بوشته که
1: رنگ رجی جیان بی رنگ رجی جیان او زانسته
0: بله بله و خاله که دیگه برزن یعنی بکارهنانی عقل و سود بینین لیشی اما زور گرنگه حتی لقضای دین یکانی شاتوین لسری بوستین یعنی چی تر بکارهنان و بگرخستنی عقل و لعلكم تعقلون و تتفکرون و اوانا یعنی حصر نکه انتنها لزانست شرقه کانه لهمه او زانستانی که خزمتی مروفایت یکا گرنگه عقل رولی ها بی تیرامانی ها بی بیر بکاتو لآسو
1: لآفاق باسی فهم و عقل باسی جستنیا
0: بیگمان باسی جستنیه عرضم که هیل رو جستهیه و پی اچی گرفتی که هیل رو جستهیه بلام ناخی که هی ناخی که زور برزه زور
1: فهم و تگشتینی
0: تگشتینی که قول ایما استش از این برزن قاری این دولتی کن که لمجوی مسلمانان قرآن خونه کن هن نفتا لشار اسلمانی خو من لکردستانی عزیزه او یعنی حتی دستواجی در برین بو نبین کن زور جوان بو نیانو ده من نبینن یعنی اعمان یعنی ده من حافظه کنم استش او مقاماتی او قرآن خوانانی او صلاحانی که بدن گیوانک را استش للای امیت همون چیزه که زور جواسته للو قارئی که نابینانی او قرآن که مصحفه که لبردم یایتی خوانه تو بگو من همو امانه مایی بابلین لسم بول جوانکانی امن لکو ملگای مسلمانان او اکاتی که خواهم پیداویستی تایبتیشن خالی نویمی پیش کتایی خوشویستان امتی اسلامی والی که پیغمبر درودی خواهی لسر بی قبولی بدپرسیارتی بکات زور گرنگه ام خالش
1: بله.
0: که روشتکان یعنی آراستکان معاملی افراد و ملتانی تر اصلا ام بوبه بدپرسیار که داد پروری بچسبینه حتی لقرآن اماجی پیکراوه که عرض من کردن جیانی پیغمبر دردی خواهی لسر بی یعنی بابلی پراکتیخی قرآنه پراکتیزه کردنی قرآنه که فرمی اگر قومی که بون لسوری معیده آیاتی هشت قومی که بو اگر ناکو کش لنیوان تانه هابو بلام نابیه على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا براستي أم فرنسيبي دات بريولي قسطو أوان أصلاً يمن شاهدين بسر ملتان وأمتان تلو يعني أبي قيادة والريبري وبيشن يكا أمتي إسلام بي أمتي إسلام مكبلين أمتي عربيان أمتي كورديان تركيان فارد قالين أمتي إسلام يعني بكردكي مسلمان وتا أوبر الدنيا لهر ملتك لهر رقزيك لهر نتويك لهر زمانك همو من بجدارین لخزمت گشتی که خالی کتایی که لخزمت بیلیم اویشون بو که اینه که بابلین تایبت مندی که جیهانی ورگرد براسته که وحده که عقایدی شهرستانی عالمی بخوی بی یعنی لبابتکانی الهیات و نبوات و سمعیات کردیگ لگل عربیگ لگل فارسیگ لگل ترکیگ لگل رگز نامی بلاتی که دیگه لگل اجنبیه که همو من هاو بشین یعنی ام پیکو بسنی جیهانی بابلین تایبت مندی جهانی یا عالمیت که تایبت مندی اینه که معنی جوازه چونکه لازم استش به جهان هم دیگه این هیا حصر لسر قوم یک لسر رگز یک لسر ملت یک لسر جگ بلام امی یعنی بابلین او گران کاری مزنه که پیغمبر درودی خواهی لسر بیا کردی لرسمی زور مزنه بلام است دین سر اوی اگر جنابت بفرمو یا پرسر اکتبیه امی است لکویم گران کاری
1: من امی او برسم اکه پیغمبر او نقش رگای بوم رو وعدی کشا که پیغمبر آیتی او معنی گورانی بخشی و بجیان استعبی مروفکان لو سردمی مدرنه و تکنولوژی جاو لسردمی زیره که دست کرده مروفاتی چی ضرورتی که به پیغمبر آیتی هی که ایما همو من نگرانین همو من گرانونی تو با او سردمه یعنی انانیت و خوپرستی و چینایتی و دنیای سرمایداری مروفاتی هلوشی و همو مروف استعبه تو بکالا یعنی تنها جستا تنها هزو بازو دوره بینه لم قناقی جانه ده اما یعنی چه ضرورت یک من های با پیغمبراتی بایی که جاری کتر ایما روگه من با آراسته بگارینو که پیغمبر روی بار سورانین یعنی پیغمبر نقشه با کشین باش جانوان
0: بگو من برزن طبعا که امانی بس من که رو که وای بلی اکری ملت یک اگر تشبیه که درست ببلی مستی یک ببی او اجی ولات یک به بی یاسا اجی به گومان سر ارزیش باغلین دنیای ام دنیای هاوچرخی است به بی پروگرام یک به بی عینی کی آسمانی نشوین را و خو ما و تو و اصول کی باغلین مصادر کان پاریز را به گومان مروباتی صاحب خو نه من اما فهمانی که من عرض کنم مفاهیمی تنها مسلمانانه نیه بقدر وی که امانه پرنسپی جهانی شین بر زنانی یعنی سود بینین لعقلو بابلین ملتی خمی تنها ولاتکی خوی و چارچوی سنوری ولاتکی خوی نوی بقدر با مروفایتی خزمتکی گشتندنی با که با مروفایتی دیاره لغیابی امیا دیاره واضح که استه اما لجهانه که انتو فرمی انانیتو اوانه بداخوا نوعا ما ظالتی ایا او تا اصوارکانی بینین هند ولاتی خو مانه وکا سیرکی بداخوا زور شدیدی
1: کلمان خلکی برجاندی خواز و دا سلادر اوان ترکن با قربانی لپناوی پاره و کمپانیا و لپناوی جانی که مادی خوانه
0: عجب الضبط ما مستعی برز که فرمود ایمه بنا مکانی کوملگای بختور لراسی ها بگره اینو لفرمودکانی پیغمبر دردی خواهی لسر بیه
1: سلام
0: بگو من زور بدیه که يعني لغيابي او شاء اويك واقعه كي همو كس الراسيا او تخوازه كم واقعه وانا بوي باشتر بوي بو ولا بري غيابي او برينسيپاني كي بس ما كرو مفاهيم جواناني كي پیغمبر دوری خوای لسر و چسپاندی بلام ایست بدا خوا زل هی زکان لجاتی منطقی عقل و لوجیک بدا خوا منطقی هیز و بازو یا اوی که هیا بدا خوا کومالگای مروفایتی وان لیکلو که کومالگای که زیاد بین ماده پرز بیانی او کسی که بابلین خوان پیداویسی تایبت بو پی وای انتاجی کما یان برهمی کما یان نا بعکس و ایمه پی منوایا تقوى و إيمان شاككاري
1: أساسي أبي جاريك ترول بقردرته بو مروفاكان يعني جاريك تلمروفاتي بقردته أصلاكي خوي يعني أوليك بيغمبر إشي لسرك أوليك لدواي خوي صحابة كان الرسك كان قرتو روغة كان قرت بلامشتا مروفاتي لاي داواتن ها دمو چاوكان و پيكرة و پيكرة جستيك هيا بيورة بو جيان بو مانايك بيغلن جيان مثلا أو جوری لمانا اندا بجان لرگی پیکر لرگی اجتماع دیکانی درو یعنی اکری اما جانی کتر بگرنم اصلکی خومان
0: بیا گومان بر زن اما یعنی پیغمبران سلامی خوان لسل بتیک با هندی کن بابلین بشویگ لشی و کن تاقی کراون اتلو کو خوان پیداوستی تایبت اگر چی با ماوی کاتیش بود بون من سیری موقعی پی سیدونا ایوب سیدونا یعقوب بون من سیدونا موسی حتی ولنا صحابه كان پیغمبر شاد رودی خوایل سبی اما هم انا صحابه هبو يعني اخوات اخي كلتو بلتشا وكان بنا بغلان
1: اما دا عايشه چكلو ان فلو لو داي كبر زاني ك هاوسري پیغمبر خو اساسا لكوتاي 8 نابينا بو
0: با جا عرض كم يعني اما بما انا فرحت بمصاصه به خوای پرو ديگر هر کس تعقيب كاتي او بوي ك حبيبتين بابلين هردو چاون هردو بابلين بنايل لتشا وكان ورگريتو خوا قربی بو کاتو به بهشته ها ایوی گشبینی بدارم کسی ایوی پی بله اگر چاوکان گرفته که با درز بو خو ما شلا میش کد هزرت همت دلسوزی ایشکانت همو اوانا بخش شکانی تری خواهی
1: کار دکتور سردمی نیم سردمی که اما تیا جین سردمی مافا یعنی یاسا کان و قانون کان جان دا ارجرم بلام گرفته که امکو جناب دا فرمی لغیابی او مبادی اگورانا لغیابی او اخلاق قرآنی که پیغمبر بو مروفاتی هنا پیشکشی کرد لغیابی امانه هسته که اما ام مافانه که قراره بدره با مروفکان هموی لچوارچیوی کتیبو پرر کاغذکان امینه توا اما چاره سری اما چی اما بتوانین هنگایک بنین باز بدین مثل ام دوخی که مروفاتی تی که تو لچوارچیوی مافانه مینین و بگوازین با چوارچیوی یعن با خاله که تر که پیده و تر واقع جانو جانك اخلاقي انا لكم القاده
0: بالضبط سكي جناب زوت يعني براستيكي يكي لوش ثاني كي جرينك بو خوان كداوسي تايبتو بو همو چينو تيجا كان بلان بتايبت يش بس كي بس خوان كداوسي تايبت ديك دمش كردين يعني تكل كردين يعني لقل كوم القاده براستيكي يعني همو ما فيك ما في خوندن ما في زواج ما في خوان دارتي ملك دارت همو ما اصلا بالبرسياتي لهنديك ولاته بينيوما جناب اشتانه گدانو بیسرانی خوشویستی شرنگا گدار بن که رول ادریه به هندیک اندام پرلمان که بشنه او شنانی که یاساکان دارشنوا لو چینو تیوزه بیه که خوان پیداویسی تایبتن واتا اگر قرار کسی نابینا بیه با اندام پرلمانه که نیونر اینابینا کن بیه لمجلس نواب یا لپرلمان یا لو جگهی که یاساکانی تیدا دارشنوا یعنی زور گرنگه تیکل کدنی امان با کومالگا یعنی نک خوان خواز دور کوتنو نفور لیا خالی که دیگه بچاوی ریز او که من عزم کردن دیان خالی با قوت و بهیز للای نبینا یکی یا للای خوان پیداویسی تایبتک هی براستی که للای مروف به کیسا رنگ اوانه نبی یه موت من کشه من هندی جا راست پروژه یاساکان و یاساکان دو چید پیویسی به تعدیل و هموار و شتی تازه و لگل وران کارکانی سردما بگونجه بلام لوش گرنگ تره و یه تطبیقات که براسته که یه ما که باسی سیلت و جیان نوی پیغمبر اکین درو دی خواهی لسد بیا اما من یعنی اصحابه کانی گرنوا مرزای خواهی اوانش بیاران الان بواقعی بینی اومانه یعنی پیغمبر درو دی خواهی لسد بیا که کارتو تره و توتی من نلبرو اینا بینام ناتوانم بیم با مزگو تکی جناب لما لو امو پیشنجی بکم با خومو اوانی چوار دورکم پیغمبر درو دی خواهی لسد بیا هاتو بو مال یعن لو جگه نیوشی کردو یعنی من نیوشی که تون پی پسند تو ببه ایمان اندوی واتا زور گرنگه او تکلابونی که هست که اوی شر ایمن اوانی شر مروب یکنو که ایمن بلام بشویگ لشیوازکان تایبتمندی خوی یعنی راسیا نک بلی کفاعت و توانا کان کمتره و زور گرنگ جوان معامله کردن لگل یعنی و دا خوازکان یعنی ولان بدره توی استی من لکردستانی شا وزارتی کارو کاربری کمالاتی من
1: درک کردنی او دوخایان او هستی که کسی که خواهم پیدایش تایبتی او کسانی که زیادتر برگراوندی که دینیان هی اما مصای آینی یعنی او کسانی که ارتباط پیوندی که لگل مزگوت و لگل قرآن و لگل فرموندکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم چند گرنگ اوان زیادتر رول بو او خواهم پیدا استعمال بجرنو یعن درکیان کن یعن درک هزب محفکان یعن کن بوی که روگی کمالگا بو عراستین روا که دواجار همو من مروفاتی زررمند بیو دواجار مروفاتی للیواری درمان و کتایی پیات نیم کن جناب فرمود مروفاتی بگات و اصلی که ایتر لکتایی کنی تمنی پایزی تمنی بیه
0: ما مستای خوشویست خوی بیسرانی خوشویستش بونه للایان لراسیا ام خوان که داوستی تایی بده مکه یلین حال و بر گارد یعنی پی اچه اوی است ساغه سبینه بده به دور بیه ببیه به مثلا با خواهیم پیداویسی تایبته وی امرو خواهیم پیداویسی تایبته اکنی سبین ساق بیته و با حکره لحکارکان چهره سر رو بگریه براستی بگره تو سر جیانی اصحای خوی
1: درست.
0: زور گرنگی است همه هنگی یک تر بین زور گرنگی است بطن خمکانی یک و بین زور گرنگی اما حتی لشریعتی پیروز اسلام اما اخیامکان بینین هندک تخفیفاتی تیایا هند تکالیف لابراو لسر شانی اوان زور گرنگی يعني حتى بون من النيوجا بمصاصا فرميتي بأي ما مكان كان نيوجاكي أقل النيوجاكي بدريجي نكيتو شون كخلق هي خامن بداوستي تايبته نخوشي هي وبابلين بجول اللي جورا كان قرفتاله بنخوشيك وابي أقل لأوان بي وهي هي ترهب ومثلا حتى جهاد وتيكوشان وبرقدي كدين لنجتماع لسروان تخيف كراوة وديان أحكامي تري شرعي فقهي كأكري لما جالي ترابازي كريك سبارد بنسبة وانا وبراسيكي تخيف كراوة لسريان يعني وي كتو فرمي او صحابة مشهوريك عبد الله كوري امي مكتوم راسي هل لسر او سوري عبس وتولى داب زيوك او هاتو تخزمتي في غمر درودي خواهي لسبي وتوتي يا رسول الله فيرم كلويك خواه في يدي كردي في مصر وسلم يستويتي سراني قريش و ناوداراني قريش بقريد واتر اگر اوان مسلمان بون اتر اوان ابن بها ريبرو چونك بيشنگ اهل ريادن لكم القاية واتر القرآن هاتوا في مصر وسلم اداركتو نا يعني دلي عبد الله كان بنايا لو رؤساء قريش في اجل الاخوان نازي زورتر بيو بقولين بهنتر وربيه وقالين دوي دابزني وياتش في غمر دودي خال السبيه مجاري فرمو بيجيش مرحبا لو كسا عزيزي كخوال برتو يعني هنديك سرزنشتو ويمني كركا بيجرينجي زياتي بتو بزي يعني رول بيدان زور جرينجي تو فرمي وجرينجي شهمو ما لنا وكشتيه كان كشتي مروباتي اكري عالزم كدي امرو من ساغم بياني من بم بخاين بيداوسي تايبت امرو او خيزاني كي خاون بيداوسي تايبت يعني سبيني منالي كان ببي بم بخاون بيداوسي تايبتي اوتيزم او چینو تیجانی که استن تصنیفات وشتی بکرام من تو هم بلم بخوش خالی و استا اتجاهی که حتی لزانکوی گرمیان من تو هم بلم که استا یعنی خصوصیت یک بدن لناو زانکویا بو ما مستانی که ایشالله دوی هلگ ابن به هلگری برانمی بکالیر سوانه بوید لعلم چینو تیجب کنه و حتی لمعانات یا لخمکان یا لآزار یا لخوند بگاتای بتکان
1: دست خوش بکردی تو جان زور سپاس بو کاتی خود بخشی بی امه
0: من لخدمتان املا کوتاه اگر که ما بیا حرف کنم یک دو جمله ایستم.
1: لخدمتان فرمو.
0: خوشبیستم. هر بسپاس و یعنی بسپاس باید برای بوده فدی که بیم تان بخشی لزام که گمیم امسال بشه دیگر برای ویا بیسرانی یوی خوشبیست متابعه من بکن لپیجه کن و بابلین لزام که بلاو کرده تو لکوتاه امی او بلن برای زنگری گیدن بسیره بسیری پیمیر دردی خوایل سرجی بجیانی خوی یارانی شن توتوانی خوشبیستانی بو درس لیورگرتن زور گرنگه چونکه با پراکتیکی اوان تطبیقاتش تکانه کدو زور گرنگه سنتکان و فرموده شیرینکان اجاز قولی فعالی تقریری هر کام لمانه لسرچاو اصلکان ور بگرین بوی بزانی بکن به نقشه ریگه و بو در بازمون لو همو قیرانی که هیو یما بگرین و اصد بابلین او سعادتی که قراره لدنیا دست من که پیش بروین به دنیا که دیگه زور گرنگ خالی سیم پیش با تایی بار ازن خوندنی اکادیمی لزن کوکن به تایبت و کولیجانی که تقصیص سکری با ام با بلین با گرنگیتن بم زنستانه با با با پیغمبر ناسی با دیسان زنستکانی پیش به شریعت و لقکانی با براو کدینیم آینه با آینه کانی دیگه و فلسفاتی پیش اسلام زور گرنگ ایسته ایمال که بابتکین بداخل ایسته ایمال که کمالگای مسلمانان ایمال دعاوی
1: درست
0: یعنی ئەوەی کەوتری ئێستا حەبارەت ئینسانی یا شارستانەتی کە هەیە زۆر گرنگێک ڕۆڵ و کاریگەریەکەمان بگەڕێنینەوە بەردەوام بێ
1: هەرەکەمان لە ئاستی خۆمانە تێبکۆشین و هیمەتکەین بۆ ئەوەی کۆمەلگایەکی بەختەوەر و دڵخۆش پێشکەشی مێژوو بکەین. سپاس دەکەم دکتۆر هۆشباند کە بەڕێزتان مامۆستان لە زانکۆی گەرمیان. زۆر سپاس بۆ وتە شیرینەکانت بۆ گرنگی دانت بە بەرنامەکەمان. زۆر ممنون بۆ ئەو دەرفەتەی جەنابت. خوای گەورە تەمەنت پرخێر و بەرەکەت کە ئینشاءڵا ئێمە لە خزمەت جەناب تا ئابین و پەیوەندیمان دەبێت. زۆر سپاس دەکەم. سپاس بۆ پەیڤەکانت. خۆشەویستی و ڕێزم هەیە بۆ ئەوانەی کە ئێستا گوێبیستمان بیسەرمان لار شوێنێکن. خوای گەورە سەربەرزتان کە خوای گەورە دڵتان خۆش کە یادی لەدایک بنی پێغەمبەر سەڵا سەلەم بێتە مای خێر و خۆشی بۆ گژلایەك ئینشاءڵا. تالقێکی تر دای داری کتر رز خوشیستی می برای برزم کاک عبدالباقی کاک احمد لجوری کنترول تالقی کترو بگشنوی کتر خواهی گوره یارو یاورتان بیر خواهتان نگه.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: biryani Povliu la pejçavra Harçili anrelira Seyru bëtamu bërtira Ba
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
2: Ne kerbaçi seywan Seywan u surin cihan Sabat u sovin khan Lanu u liyek çazam La meseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khuasti hemwana Boye lana humyana bas Birinci Mahmud
1: Mahmud bas, bas, bas, bas Mahmud bas, bas
4: Esta kateti Kati darıştini daha tüki gesha bu minalkantan کمالگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی ولاده کاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کمالگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کمالگاکا با دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب بو ام صالح خندن کوملګی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر او خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاري تایبتو نوازه بومناله کانتن لکوملګی پرورده آسیا د هاتو کیګش بوجګر ګوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی مو پیوند کردن 0577 372 6000 0577 372 6000
5: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من بکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ، بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
6: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
7: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو، هم نایب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
6: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگای پروردهی گشا حلبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بریم.

با ماوی پینج کاجمیر کارابای نیشتیمانی سنوری دهوک و زاخو کم دکریتوه. دادگای فیدرالی عراق شوار سکالای تابت به هرم تاو توی دکات. یکیتی اروپا بکرهنانی سوشیال میدیا لسر منالان قدغ دکات.

0: سلاوی خوای گورتان لبیوم کاتتان باش بیسرانی برز لاز پی دی افیمو گشتی که حوال پیش کشکین. وزارتی کاربای هرم رایگان با ماوی پینج کاشمیر کاربای نیشتیمانی سنوری دو هاکو زاخو کم دکریتوا. وزارتی کاربای هرم لارگان ریک دبلاوی کردوا با های کار کردن لحیلی کاربا سبی با ماوی پینج کاشمیر کاربای دانشتوانی سنوری دو هاکو زاخو کم دبیتوا. اول کاتک دیل چند روشی رابر دوشده کاربای سنوری پارزگای سلیمانی اداری گرمیان زور خراب و چندین کاشمیر دکوژای و اوکات پرلمانتاری که یک توش آماجی باو کرده بو که دو کمپانی سنوری ده سلاتی کهتی کاربایان کم کرده تاو لکاتک ده کاربایی هرین به نوچکانی عراق ده فروشلی تاو به نرخی زیادتر. دادگای بالای فدرالی عراق چوار سکالا تاو تو دکت که پویانی در منجومنی بالای دادواری و که نبونوی پرلمانو پیگ نهنانی حکومتی نوی هریم و اکیگل سکالا کن روژی دوشمه چوارده ایلو لیلین دادگای بالای فدرالی و تاو تو دکریت که لدجی دریش کردنوی ماوی عبدالجبار عزیز وک سروکی انجومنی بالای دادواری نیازی محمدی پریزری دوسیه کش دلید او سکالای پشتیان با چند بنامه که یاسایی و دستوری بستوه دبو بریاری دریش کردن وکل الان سروکی هریمی کردوسان و ارجو بکرین نک جگری سروکی انجمنی بالای دادوری. دادگای بالای فدرالی عراق لا 20 ایلول سی سکالای دیکه لباری هریمی کردوسان توتوه دکا که دو سکالای اندجی سروکی حکومتی هریم و پرلمان تو مرکراون. سکالای کن لباری پیگ نهنانی حکومتی هریم و اوی دیکه ان لسه سروکی تمنی پرلمانی کردوسان و داوای کردو خولی ششمی او پرلمان بنا دستوری بناسیند. همان روش دادگای بالای فدرالی عراق سکالایی که دیکه تاوتوه دکن که لدجی بریارکانی کابینی استای حکومتی هرم تومر کراون به بیانوی اوی گوه لده تموزی 2023 و ماوکی توابوه با جوره و زانیارانی دست کوتون حکومتی هرم ولام نامی خوی لباری و سکالای آراسته دادگای فدرالی کردوه ایچه اگلو پرسانه بورد کردنه و سکالاکان پشتی پیبستوه بریاری که پیشوی دادگای فدرالی که لسر همان پرس تومر کراوه و رد کراوه توه. و تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق وادی کتای هتنیار که او پیمانی نو دولتی راگیان و عشقلی که دو پروسی کشانوی هزبیان یکان لخیرابون دایا. هاو کاد شختی لکنترول کنی شکی دروی یاسا کرینی سیستمی برگی آسمانی و چارنوسی پارتی کرکارانی کردوسان پاکک کردوا. لکنگریگ روشنموانی دو تبیجی فرمانده گشتی از چکدارکان اماجی باو کردوا. لگل هرمی کردوسان همانگی از برزیان هیا. بتای بد لپرسی لیوه هاو بشکان و درواز سنوریکان و رادست کرنوی دوا کروان بخیرائی و دور لروتین و تیشی لپیشینی کارکانی فرمانده گشتی درست کرنی عراقی که خالیه لماده هش برکان و تیرور بو اوی ببیتر جنگه یکی سرنج راکش بو برهنان. سبارد با چکی دروی ده سالاتیش دولتیش صباح نعمان آشکرای کرد. گفتو گوکان لگه سر کرده گروپ چک دارکان بردوامو با هیچ شوی بونی چک لدروی دامز راوکانی دولت قبول نکرد. لباره با کارهنانی خاکی عراق شود جی ولاتانی دروسه جغتی کردوه کر رگبو کار نادریتو و تیشی پاککا چککانی رادست کردوه. استاش گفتو گو لگه لینی ترکی داهی با گرانویان یان چون درویان لعراق با شوی نیکی دیکا.
1: تاله هوالو گوران کاریکان دان بریت بس پی دی اف ام هلب جردی دنگی بیستراوت بید سپی دی اف ام تاسی بیستن تن دشکینید سپی دی اف ام 106.3
0: سرکوماری ایران دلید لگل بر دوامی جنگی تهران و واشنطن دانین و دعواج لبر پرسانی ولاتقی دکل لبران بر دجمنان یا گرتوی بپارزن. امرو هینی مسعود پزیشکیان سرکوماری ایران لکاتی کوبونوی لگل سروکی زنکوکانی ولاتقی باسی لجنگی تهران و واشنطن کرد و رای گین. لگل بر دوامی جنگ دانیم بلام دبی بران بر بپیشاتکانی دهاتو خوراگری ولات زیاتر بکین. باوتی پزیشکیان با زیاتر کرنی خوراگری ولاتقی لدوخی جنگ دا دبی رگیک بگرین بر کناچار نبن لبر شوی که دیکا پیگی لاواز لگل دجمن دانستان بکین. سره کوماری ایران داول بر پرسانی ولاتکی دکان برانبر دشمنیانیان بو چاره سرکنی کشنه خو یکانن یګرتوبن لګل هیڅ کس یک دا شرمانیه نه ریفورم خواز نه توند اجرو نه اینیو نه نه اینی چاره سرکنی کشې ولات پیوندی بابا ورو بیرو بوچونی کسکانه و نیه دوه وا ارسلان وان در لاین سروکی کمیسیونی کتی اروپا رای گیان هفته ده تو پلانکان یکتی که با سنور در کرنی سوشیال میدیا لسر منالان اشکره دکن. لو تاری سالانه ده سروکی کمیسیونی کتی اروپا پلانکی نوی با پرستی منالان لمترس یکانی تو رکم الاتیکان ده خاطر رو امجل رگه دیاری کرنی تمنی کنجاو با بکرهنانی او پلاتفورمانه ده بید. راشی گیان ایمنه چرنین دیزاینی الو ده کری سوشیال میدیا و راکشانی منالان با نو رکم مترسی درکان قبول بکین. نبید رگه بدین وینه کچان و جنان با درست کرنی یعنی نشیاو لرگی زیرکی دست کرده و بکر به هندرید. با پیسر چاوکان کمیسیون که تاوتوی قدقه کردنی طور کملایتیکان با خوار تمانی 13 سال یعن قدقه کردنی که گشتی با خوار تمانی 15 سال دکات که فرانسا با تندی پالپشی دکات. چاوران دکرید بر یارنوی که بشویک بید که بکرهنانی سوشیال میدیا با خوار تمانی 15 سال قدقه بکرید بلان با امید مندالانی تمان 13 تاوکو 15 تنیا برزامندی دایکو باوکی رگ پیدراو بید. با ماوی پینج کشمیر کاربای سنوری دو ها کزا خو کم دوید آ. دادگای فدرالی چوار سکالای تابید به هرم تاو توی دکد. یکیتی اروپا بکرهنانی سوشیال میدیه لسر نالان قدقه دکد. لسپید افیمو گشتکی حوال پیشکش کرا خواتن رگم.

0: راشکاوانه دجوین بهاوسنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
1: له سرتاسری هریما کوردستان گهدار بن بو رادیو سپید اف ام السر فرکانسین 106.1 106.3

0: Spede FM hemişe dilnayî.
1: Hendek car jiyan barekî ewende qurz dixate ser şanî mirovekan, be tenya hilgirtinî estem dibêt.
2: Neşterdir yekem taqe hîwaya bo geranewin bi jiyan, yarmetîn bin lim azara dirim bênin.
1: Xêr xwazan û deste bixşin dikanî niştîman. Li goşeyekî bêdengî şarî Silêmanî da mirovek legal azarekî cirik birda li mil milanê daye legal katekanî jiyanî da.
2: Hawserekeşim nexweşî hîwaye, emeş hav û malê ême ye, tuaney ew neşterdariyê me nîye ême bîkin. Têçokê zor e li derê welat ekirêt emeliyatekim. Weş dananî cigere yarmetî bin veşkim bigerim ve nav mal nav dîxwim.
3: Ewê li destyan nebûwe, hemiyan xerc kirdiwe bo çareyê em xuşke bireza. Belam neştwanrawe çareser bikirê û boya rûyan kirdiwe te rêxirawî rabîteyê mirovî li projeyê Şîfa. Her wekû çon deyan nexweşîtirman çareser kirdiwe, me piştîwanî xwayî gewre û paşan bibexşînekanî bireztan, înşallah em xuşkeş çare weregirêt û egerêtewe nav xêzanî û
4: dey xêr xwazekan, li dergahê maltan edim. Li dergahê diltan edem, ba em minalanê bênaz nebin.
1: Em projeyê pêk hatiwe li 600 pişk û her pişkek 100 hezar dînar e. Tuê xêrxwazî bireyz, detwanîd bi pişkek yan çend pişkek yan her birêk beşdar bî lim xêra gewrêyê de. Bo beşdarîkirdin, serdanî liqekanê rabîteyê mirovî bikin ya xwed peywendîman pêwe bikin.
5: FIB 0972-42-42-052-42-42-42 آسیاپی 0972-42-42-42 فاستپی 0751-42-42-42
1: باوشکی مهربانی بو منالانی غزه لغزه جنگ تنها شقامو کولانکانی بیدن نکر والکولیدانی دلی صدان باو جیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشی کی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان والکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمان ایمال رکت خراب رابطه مروعی کمپینی کفالت کردنی مندالانی به باوکی غزه را دگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی به مندالی که به باوک لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که با مندالی که برسی درمانی که با برینی جسته کی ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته کی به باوک بو بشداری کردن و کفالت کردنی مندالی که بباوک لغزه سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن
5: FIB 0972-42-42 0552-42-42 آسیاپی 0772-42-42 فاستپی 0551-42-42
6: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
1: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم لشاری دلکان و بانک یک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یک تر دا دوزنو روحکان آرام دگرن
6: آتوین بو سر شوهنواری مزگوتیک بو ام ناوچه پیروزا امید منوای انشاءالله هات نکمان مای خیر و برکت بی بو همو مسلمانان و بتایبتی بو ام ناوچه
1: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پر لخوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوت گورکی حلب جی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
7: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
3: که روبرکی 3145 متره ام مزگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
4: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار بیلکرنوی ام مزگوته که خواناوی ناوه مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
5: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100,000 دینارا توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چند پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا با بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف ای بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
8: سپیده اف ام دنگی همو چینو توی جکانه
9: ایما فرهنگو کلتوری کردواری دا پاریزی پروردو اشتوائی خیزانکان آمان جوانه همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
10: ریز لجاوازیکان اگرین
11: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناو یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
12: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
13: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
8: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین
5: دل خوشی اگر دجوانی ین دلوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان آوان لحاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ما موسی عبدالرحیم بر بهاری هنگاتی و دلدانن بوده.

Eve ekiş xişkana behsi xud ketin kud bijitin ez ajzan kuy xilas bu. U karaki baş jil hamdulillah abdes mi bahat. U aw waqtaj ku xelkek tit mit xazitin eve bu yek kud bijitin jemin pane geçte sihu çar saliye. Hatta min xandinit xo xilas kirin. U dira vakit bijin بابتی هب جینی گیرو بو تو اختکش وقتا دولا جحیل اکاتو از خواستم دو سالا گو هر وکی اش من ماستر بویه و الگل بره یعنی ظروف توایت مادی جی باش نبوینه بس گل هندی مگود از دی رازی بوم اب وی قدره دی پی رازی بوم اوه بو یکو دبیشتن ما دست بیکر بو بابتی گو افچنده پیدا بیتن مارکرن چه بیتن پای وقتی ده دخوازه و دشمرو بیتا کرن گو تو جنسیت خوب بی بشتی دروژه گو دیکاوی تلفون بمن کر و گو دس حست کم است ببینم گو تجی چوم و دیاره ده دیکاوی من ببینیتن گو تی گو تمن اف بابت مولداته اوا جنسیت دا یاد رسته گود من گوتی بره ای گود که چامن معنویت و گشتیه چل سالیه نیزگی چل سالیه اولویره اوا باشنی نه و ترسم تا عیال نبیت و عیال بوتا پیدا نبیتن مجی پادویت اس نبیت خوب بینم مهم هاد بوهنده کو دا افشوله بدو ماهیگ بیت و افشوله دانه مینیتن و او شل بدو ماهی کینا طبیعی بو کچه جی گل اکن نخوشه وقتی مثلا بجنه کچه تو آمازم بو آن تا عیال نابید آن شنی کما ده بو چشی که از حس کمین باش گوه داریا به صحبت بکن گوتی پیهنام گلک تنگ بو شش هی بسر به صحبت بچون و بومن یا خوش نبو براستی گوت مجی گوتی از درام چم قصد عمره که کم دابچم خم و خیالت خو بشوم

rond ket mosta hat nexare û yitê nexar. Gotî ayeta qedî xwand وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى خود تعالى دي تشتكي پشكيشي تكتن كود درازي كت خود تعالى كسي دزوالا ناهيليتن بس مروف او بيتن ات ازمون خودا ناجح ببيتن بش من او هزر كير كأنما او جارا ايكيه ات جيان دامو قل تشتكي وصل بيتن او نفسا منا واسطيا او خمو خيالت من بش نفسا من تنابو وام منا سكت عمره جي خلاص با. ام هاتين زفري نفو اسيات فروكيدا والرخي من باب منا وبلا بيتن الرخي دي بابي جحيلك بش وقتا مش طياري هاتنا خاري گوتی و عائله افت کل گلوه هاتین یعنی حست کن تبه بینن او دگلته دا برین نخاره بوچ گوتی بخوده زی دب تیت معجب بوین بیشن کچکا گلکا اب اخلاقه و کچکا گلکا جامی رو برکفتیه گوتی بار بکن همه هر ویشه بی گوتی الگلمرش نخاره و دلمن یه تشتکی تخینیتن لیدانه کت کت کو تشتکی مفاجعه دی پیدا بیتی نچه باره کری اوه بو یکو گوتی چه پیوانه چو گو دیاره از هات ما خواستن بو اکو راکی اوه کو او دلمه ده هاتین و بو جهویره کو پراستی او تشتی تو اج ظلامه که باشت خوازی تل دف ببینی بیشن او دسم بهات جویانه اش نرماتیه اش مردینیه حتی باشیال گل دی بابت منو اهل من تشتهشتا کیف خوشتر او اکو او صحبتا بری وقتی چی بوی او مالا اسهیل این که گوتم تاب عمر کتی تا عیال نابن بیشن هندک سروبر هندك علامات الدفمن پیدا بون گوتیم چوین ما قصد دکتوری کر و جی من یشت یا سی و شش سالیه او بو یکو هندك بشکنین فحصات نکرن گوت من ترسا هنده کر کو بجن من دو عیال جی خلاص بوین او بو یخت گوتیم هندك تحلیلات دب مبینه و اس وصا یا چاواره ما وصا دلی من یلید دتن گوت گوتم مدام التا پیروز بیت تو یاب حال اوهو گوتی کیفم چند تات او بو او با سراوی تشتی گو از هاتی مهیلان گوتم تو اب عمر کتی تعیال نابن نه مروف خوش خود تعالی بهی وینه کتن خود تعالی او الوهاب خود تعالی الرزاق خود تعالی الفتاح لوجی گوتی من نوی بزانم که کچان کورا مهم بابت و یکو خودی تعالی کرمت گل من دا کر و عبدال خوشی هنده مازم بو من چه بو سکه و دی دلیویش کانت تو اب عمر کتی و تعیال نبن او هاتن دلیوی مرووی خوش کر و بو کور خو خواست و سبحان الله خودی تعالی کرم گل دا کر لوشی گوتی وان گوتم پا ما سونر یا گرتی خود تعالی کرما بلا بیتن یاد گلت دا کری کت سی عیال دهه بن سبحان الله سی عیال انجمک گوتی من استعاب نکر من ور نگرت گوتی من گوتی چوا گوتی بخودی خود تعالی سی بچی کت رحمات دا یت پیدا بن یعنی هر وکی اوا چوی همی او اكو ابي مولي او هيلاي او چن صال همي بدل ببن يا ربي ابا رحمك يا ربي ابا دلوفان يكش دفتا لو جي ازوي مزقيني بدمكي دي بابد من دش كيف ادا چند كيف خوش بن كسو كارت من وقب جيت ابي مولي او اس هيلاي اها ويد مرفراز ويد قضايت خودي و خودي بمر بتين تو حساب

رابری خدمت گزارانی قرآن بدیع الزمان سعید نورسی. بناغکانی پیامکانی نور نزیکترین ری بولای خوای گورا چندین ری زور هن کمروف بخوای گورا دگینن سرچاوی همو او ری راستاناش قرآن پیروزا بلام اونده های هند لم ریانا لچاو اوانی تردا گشتی ترو سلامت ترو نزیکترا من ویرای تیگیشتنی کوتاو ناتواوی خوم رگای کی تختو کرتو آسانم لریجنی قرآن پیروز و دوزی و توا کبریتی لری کولواری هجاری شفقت بیرکردنوا بله کولواری وک عشق وایا ری کمروف بخوای گوردگینه بلکو رگای که لعشق سلامت ترو نزیک ترا چون کل ری بندایتی و مروف دگینیت محبوبیت هجاریش و هایا مروف بناوی پیروزی الرحمنی خوای گور دگینی شفقتیش به همان جور وک عشق وایا مروف بخوای گور دگینی بلکو لعشق تیج روترو موداکیشی لو فراوان ترا چون که مروف دگینه تناوی پیروزی الرحیمی خوای گورا بیر کرد نواش وک عشق وایا بگره لویش بپیز ترو روناک یکیشی درو شاو ترو ریکی گلی برین ترا چون که ربواری او ری دگینه تناوی پیروزی الحکیمی خوای گورا ام ری جیای لوی کل دهنگاو پیک هاتوو ربوارانی ری نهینی وات الخفا گرتویان تبر هر وها جیای شلوی کل ری آشکرا و تا الجهر دا دی گرن برو بریتی لحوت هنگاو با پیجماری حوت درونکان امری بریتی لتنها چوار هنگاو راستی کی شرعیش زیاتر تا اوی طریقتی کی صوفیانه بی بابا حالدا نچن مبست لکولواریو هجاریو کم ترخمی اویا که همو امانا تنها لبردم خواوندی مزندا در ببرین نکل بردم خلکی دا ویردو ذکرکانی امریش امانی خواروان شون پی هلگرتنی سنتی پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انجام دانی فرزکان بتایبتی بجهنانی نویش بریکو پیکیو خوندنی ذکرکانی دوایان دس هلگرتن لگناه گورکان سرچاوی ام هنگاوانش لقرآنی پیروز دا امانن فلا تزکو انفسکم سورتي النجم آيتي سيودو آما جبو هنگابي يكم دكات ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم سورتي الحشر آيتي نوزدا آما جبو هنگابي دوهم دكات ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك سورتي النساء آيتي حفتاونو آما جبو هنگابي سيهم دكات كل شيء هالك إلا وجهه سورة القصص آيتي هشتاو هشت آما جبو هنگاوي چوارم دكات رون كرنوي أم چوار هنگاو الزور بكورتي بمجوريا هنگاوي يكم وك آيتي فلا تزكو أنفسكم آما جيبو دكات بريتي اللوي نفس بخاوين لقلم ندري چون كمروف ببي سرشتو فطرتي راستو خول لپیش دا تنها خوي خوش دويتو لپیناوی دا هموش تی بخت دکاتو با چشن بشانو بالای خوی دا دخوینه و مدحی کیوای دکا کتنها شایستی خواوند بیو هر دم خوی بخاوین لقلم دادات بگره هیچ کمو کوری کی بو روانا بینیو برگری کی تندی تارا دی پرستنی لیدکات وکبلی همو آمیرانی خوای گور بستایشو پاک را گرتنی خواوند لو مرو ودا دایناون او مرو ودا چه بو خوی بکاریان دهینه بمجورا روبروی او وصف دبیت و کام آیت پیروز دیکات من اتخذ الهه هواه سورتی الفرقان آیتی چلوسی بمجورا دوچاری لخو رازی بونو لخو بایی بون دبیو پیویستی بود دبی پاکش بکره
جا پاکش کردنی درونی مروف لم هنگاو دا بوده بی که با پاک نزان ریو بخاوین لقلم ندره. هنگاوی دو هم. او درسه کلم آیت پیروزه ورده گیره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أبيش بمجورا مروف هردم خوي لبير باتوا خو أجر بير لمردن بكاتوا أوار روي أو مردن بو غير خوي ورا شرخينيو قر لناو چونو نمانيش ببيني بو كساني تري دادني وقبلي هرگي زو نقريتوا هيش بيوان ديكي بو ونبي هوی امش دا گره و بو اوی که درونی بدخوازی مروف لکاتی بشو پاداشت ورگرتند دا خوی بیره کبیت و بتوندی دستی پیو دا گره که چی لکاتی کارو فرمان و خزمت گزاری دا خوی لبیره بات و کواتا پاکج و خاوین و پرورده کردنی لم هنگاو دا رفتار کردن با پیچوانی ام حالتا واتا خو لبیر نچونه و لدمی لبیر چونه و دا بواتایی خیتر خو لبیر بردنو لکاتی پاداشت ور گرتنو بیر لیکردنوشی لدمی خزمت گزاری و یادی مردند. هنگاوی سی هم او یک ام آیت پیروز آماجی بودکا کد فرمه ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک چون که هردم نفس دا خوازی او یک هرچی خیر و چاکی بهی خوی دادنه ام کارش برو شانازی کردنو لخو رازی بونی دبا که وقت دبیل لم هنگاو دا لنا تواویو کمو کوریو کولواریو هجاری بولاو هیچی تر لخوی دا نبینیو همو چاکو لاین تواوکانی خویشی بچاکی خواوندی مزنیان دابنیو ببخشایشی اویان بزانیو ایتر لبری شانازیو لخو بایی بون شکران بجیری دنوینیو سپاسی خواوندکات که وقتا پاکش کردنی نفس لم پلی دا لنهینی ام آیت پیروز دای که دفرمی قد افلح من زکاها سورتی الشمس آیتینو واتب وده بی که بزانه تواوی خوی لنا تواوی داو توانای لکولواریو دولمند یکیشی لهجاری دایا بواتایی که بزانه تواوی خوی لو دایا که تواو نبیو دا صلاتی لو دایا که لبردم خوی گورده کولوارو بی دا صلات بیو دولمندیشی لو دایا که هجاری درگانی او بی هنگاوی چوارم اوانیه که ام آیت دیلیتوا کل شیء هالک الا وجهه چون که نفس گمانی وایا که خوی لخوی دا سربست و سربخویا لبرولا فی جور پروردگاری اکلید داتو برام بر پرستراوی راستقینه خوی بی گوییتی دایا جا هست کردن بم راستی خواروا مروف لو بار رزگار دکات او راستیش بریتی لوی که هموشتی لخوی داو بواتا اسمیکی لناوچو ونبو تازا پیدابو نبوه بلان بواتا حرفیکیو لو رووکا بپی ارکو فرمانی سرشانی دوری آوینی در خری ناوجوانکانی بدیه نری مزندبینه او اوشت بینرو بینراو و هیو بوا جا پاکش کردنی نفس لم هنگاو دا بودا بکا بزانه نبونی لبونی دایو بونیشی لنبونی دایا و تا اگر خوی بینیو بونی بخوی بخشی اوال تاریکستانی چندین نبونی او اندزورو زبنده دا نقم دبه که با اندازی همو بونوران دبن و تا ایکی تر دلین اگر لبدی هنری راستقینه خوی که خوی گوره بی آگا بیو ببونی خوی بایی ببه او خوی بتنهایی و خنکاوی دبینی توا لناوندی تاریشی بی کتایی جدایی و نبونی دا بچشنی گلستیرا و تا الیراعا که تنها بروناک یک زکی خوی لتاریکی شوی تار دا بجوله توا بلام کاتی واز لخویستیو لخو بایی بونده هینه بوی درده که بکل راستی دا خوی لخوی داشته نیا بلکو آوینه کی دروشان وکانی بدی هینه ری راستقینه یا بمپیا لمره و بونیشی نبراو و بیکو تایی بدزده هینه و انجابونی همو بونه ورانیش دسکوتو قازان جیده بی بله او کسی خواد دوزیتوا هموشتی کی دسکوتوا چون که همو بونه وران تیک را بریتین لدروشانوی ناو جوانکانی خواوندی مزن.

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bodrus kirdinu blau kirdinu reklama kantan la kanali spedo spede fm peywandib kan bam jmara 0571 940 9999 0550 423 1111 reklam
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بی خانما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یارایه
7: ملک فان ایرو ورد گماکت این ده بودرهی فان نیدلاند

عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي

من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة. رواه.

0: استا گوێبیستی برنامه نما دبن لآمادو پیشکش کردنی عمر حماغریب
1: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو پروردگار درود و صلوات لسر جانی پاکی پیغمبری پیشوا و سرورمان محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم تا روژی دوایی و بو شوین کوتوانی و بو خیزان و آلو بیتی بو بیسرانی عزیز و خوشحویز جوانترین صلواتان لبه رحمت و برکتی پروردگار و سرتانا برژه بخوشحالی و بسواسی خوای گوره و لعلقی چینوه لبابتی چی جوان و نازدار و پر معرفی جیاواز دار لبرنامه نما پیتران شاده بینوا روژکان لیادی خوشویستی و پابند بون و باس لگوری پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لم روژانه و لم شوانه باس کره مجلسکان باس لولادتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اما نوی ام برنامه دلاقه اک بی بو اوی لروی فکری لروی تیگشنی دروسته و لروانگی قرآن و بگرینه و بو اوی که پابندی ایمه لگل پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم چونه دقی آیتکان راست و خوب ایمه دلیت که او پیغمبر سروره قدوه چی حسنه بو ایوه چاولی کردنی فرمانه چی خواهیه بلام هندی اک پرسیار لیره دروسه بیت اطاعی یا خود طاعی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لدوی طاعی خواه و که هاتوه شیوازگی چونه آیا تنها بو سردمی خوی بوا یا خود اما بو هموم رو وعیتیه بو سردم جاوازکانه او تریت او رسول ما بس لرساله ما بس لپیام خواهی که نک خودی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم تگیشنی دروس لم دقانه چونه و چون بتوانین لره جوی رایلی کردنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بگین بمحبتو بخوشویستیک کوابیت گوری و سرداری و سروری او ذات لدلمانه و من لبکا که یو رایلی که دروست وک اوی که قرآن و که خواهی گور داوی کردو علی من پیاده بکیم پیروزبایی منگی مولود و ولادتی فخری کائنات لی اوی برز کین زور بخیراتنی ماموسای برزم جنابی دکتور طاعت عرض ظلمیه کین گوری تان ماموسای برز زور خوشحال بین بخزمتان گیش چاو من رون یادی مولود لی اوی پیروز بی لسلانی برز پیروز بی امانوی ام مناسبه بکینه دروازه یان پنجره کی تازه بکینه و لسن خویندنوی پابندبونی ایمه با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او آراسی که قرآن امانویت آراسته من بکات با یورایلی و شوین کوتنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و ناسینی مکانتی دروستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم با ایمه چیه؟ امیده که این عالم برنامه بتوانین تیش بخین سر ام بابتا که دکتوری برس دقه کانی قرآن زور واضح و صریحن بلام هندک خویندنه و حل اگرن خویندنه و دروسته که با ام دقانه چیه؟ با ایمه لیو دست بکین که طاعی رسول ما بس لی چیه؟
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام والبركات على سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: سباس بأيوة صلاة والرز خوش ويستنبو بسلام يادي هاتنا دنياي پیغمبري سرور والسردار لخومانو لمسلمانو لهم مرفايتي پيروز به امیدكم ان برنامه يشبان وك برنامه كانتر اضافة كدني ملويك ببسر خرماني بيرو معرفة وديد وتغيش نجوانا كاني خوشمانو بسر كانشبان بابتي قصة كدن لسر

0: شخصيتي مباركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بابتكي زور فراوانا
1: درست
0: فانتايكي زور بريني بيدراو لرواق القرآن كتابة غيبة ناوي شخصية رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: بين تصوير الوحي وتصورات الدارسين
1: جوانا
0: اطروحيكي دكتوراي لدو برقا زانايك نسيوتي المعاصرة يعني سدمة بناوي سعيد المغناوي ام بياوا بوردي دراسي كي ميداني كردوا بدواي او آياتو سورتو شوانانا قراوا كباسي بيغمبريتاي صلى الله عليه وسلم او افرمي بدراسو بشكنيني ورد بيغيشتم كقرآن صدو چوار دس سورتا لصدو چوار سورتي انا باسي بيغمبراتو صلى الله عليه وسلم
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: أجر براناو ضمير كشبك فما قل هو الله واحد قل يعني توب يلا أو ضميرك مخاطبة بوبي غمبرة.
1: حضوري هي.
0: حضوري هي. أبي بوجورة. أم بانتاي برينو فراوانا أجر بالقبي لسرشت بالقبي لسرويك أم بي غمبرة صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة والسلام.
0: تعظيم وتشريف وتكريم وبرزي وشكو وقوريكي كم ويني هي يا بي ويني هي لا اخوا هل لي روا خوا خوي ابو قوريه وين ايام بيغمبر اكاو سيري اكاو اقراري مكانه برزقي اكا هل هو منهجه يا ما اوا تقديره قوري بو بيغمبر قرار بدل صلى الله عليه
1: وسلم
0: لجوان ترين ديار دي بقورزانيني بيغمبر صلى الله عليه وسلم جو الرايالي ابو او
1: كفرماني كي خوايا
0: كفرماني خوايا طبعا يرى علي بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دوري زيات لسي آيتي قرآن باستي واجبوني يرى علي بو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كلا الزور بيانا لغل خوايا بيوك وهاتوا طبعا بدراسة بدوايا قرام بزانم او آيتو شويناني كناوي خواو بيغمبر بيك وحاتبه زيات الله نوات آيت مدسكوت
1: ما شاء الله
0: زيات الله نوات جيغاي ام قرآن ناوي خواو بيغمبر بيك وحاتبه وصفي رسول يا نبي لغل الله وكو فرمي اطيعوا الله واطيعوا الرسول ومن يعصي الله ورسوله آمنوا بالله ورسوله آوى بيك وحاتبه
1: كامش دليلك ترى لسر قوري لسر مكانتي لسر واجبوني جاري ترجو رأي علي
0: بلي بلان باسك براشكا وترق سبكين شوك رنغ أمانا هر خوان دنوابن
1: باشا
0: رنغ بيسر يقبل جا أما كي دليلي أو إلي ولا جيري كي أما واجبا إطاعي بيغمبر بكين أو هر ريزك وطواو بلان قرآن براشكا وانا فرمي ومن يطع الرسول فقد أطاع الله
1: پیش کو تو لري
0: يعني خو پیغمبري لشوني خو داناوه جوي رايلي پیغمبر جوي رايلي خويا وك الايه تشتلا فما ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله
1: يد الله عليك
0: پیمان بتودن پیمان ان بخوا داوا لزور شوني قران ابينين خوي جور پیغمبري وصف دار كردوا بو وصفك بو خو داناوه خو افرمي خو جور چيا خواهي قرار رؤوف رحيمة ببيغمبر فهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم أيش الرؤوف الرحيمة الله نور السماوات والأرض كين نور الله لشوين الكافر من قد جاءكم من الله نور أو نورتيا بيغمبرا بچبل قيك بويك ليو كتاب مبين أو قرآن كتاب أي أمين تري عن كيه بيغمبر صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: لا كان شويني أم قرآن يا أبيني أو وصفيك بو خواب مطرحة خوي برياري داوة خوي بي وصف دارك بيغمبر كشي بي وصف دار قدوة خوا كريم بيغمبر كشي بكريم ناوي هاتوا لا قرآن ليرا وأبينين بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوا خوي أو مكانتي بي بخشيوا كبيت حجو إيمش إطاعي كينو فرمان برداري واجب لقردني إيمايا
1: دوبارة بونوي أم وصف كرنانج زياتر بو دلنياي كردنوي بو لا بردني شوكو قمانا بويكا هيتش كيك نميني لويكا مكانت يم بيغمبر صلى الله عليه وسلم
0: ورتل لسلامة دو قصركم
1: باشا
0: أطيع الله وأطيع الرسول او داواکاری خوایه بو فرمان برداری بندکان لفرمانکان خوا بچی تعبیری لیکراو با اطیعو فعلی امره ورن هموطان فرمان بردار بن همان دستواجی بو پیغمبریش بکاری ناو اطیعو الله و اطیعو الرسول اینجا بچی امدوان ابسی بیکو الله و رسول بواو واو که پیوتره چی واو عاطفه واو عاطفه چی دلالتی که لقواعدی عربیا واو که بو مغایره مغایره یعنی چی؟ یعنی دوم غیری یکمه یعنی ایو فرمان برداری خواه بکن فرمان برداری پیغمبریش بکن یعنی باید. هر دوتیان الی رو والامی پرسیاری که تره دینه و او تره آخر خو نو تره و اطیعو النبیه و تره و اطیعو الرسول رسول و کسی که رساله هنه و کواته ایمه مکلفین بوی تنیا لرهندی رساله یوی رایالی پیغمبر بکن ایا ام خوانوار راسته بیگمان حالیا انسانی خوانوار نبی قصی با جورب که چون که اطیع الله و اطیع الرسول اطیع الله چیه فرمان برداری خواه لچیه قرآن
1: باشه
0: خواه من خواه من نبینیو خواه راستو خواه تکلیف و توجیهی با هیچ که من ننردو لره قرآن و ایم فرمان برداری خواه اکین کوات اطیع الله چیه الرساله اي اكريد دي سال اطيع الرسول شهر رساله به
1: قابل بيوسي با تكرار ناكرت
0: بيوسي ناكرت اگر تكرار بو تأكيد به واوي عطفي ناوه
1: باشا
0: واوي عطفي ناوه كواتا ابي دوم غيري يكن به بان منيتر بان مو خواه فرميو اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول اگر الرسول رساله وما انزل الله أي ما أنزل الله شيء.
1: شوانا.
0: كواتا زور آية هي بتيغيشتني ورد ببي أو ياسا ورساياني كلا أو ياسا كان زماني عربية بيرون بيمان ألين كأم إطاعية بفعل أمر باستقلاليات بسر بخوي داوا كراوا إما فرمان برداري پیغمبر بین صلی الله علیه و
1: سلم
0: او تری اخر دی باشه مش من قبوله بلام ام فرمان برداری و اطاعیه هر بو زمان خویتی دوای او وکله مقدمه که بر رز اما جو پی اتر ایما او انا مکلف به فرمان برداری پیغمبر کله حیات علی غلا واجن که پیغمبر خو وفات کرد اتر ایما مکلفنین حتی لا قران بس آیا ابش طاوه بگمان قران ام بوچونا ردکاتوا قرآن بردوامی بجوی رایلی پیغمبر بخشیوا حتا قیامت نک ایما او دستواجب که فرمی و اطیع الله و اطیع الرسول چه امی دابر کرد بس الزمن چی داری کراوا اما دستواجب چی عام عام اگر مخصصی هبو او تایبتی اکا اگر مخصصی نبو او بعامی با اطلاقی با رهای امینتا او او که تخصیصی عامکا تایبتی اکا لو گشتی داری اهینه تایبتی اکا بشتکا یا ابی نصی که صحیحی صریح بی یا اجماع علمائی لسر بی بلگیک هبی بو ام تخصیصا مثلا وکو چی وکو اوی که لقرآن شتيغ هاتوا با عامي كأفرمي أحلت لكم يا حرم عليكم الميتة عليه مردار وبو حرامة
1: ماشي
0: إما ماسي أخوين ماسي لأو داري إهينين مردار أبيتوا إنجا أي خوين
1: ماشي
0: بچي أم ماسي مار خوارت تو بیستو تل امه اسلامی ها کسی که بیبلی ماسی حرامه؟
1: نخیر
0: منم بیستو باشه ایخو قرآن حلالی نکدو
1: دقیقی جنیه لسری
0: لآیتی قرآن بگشتیش تگاتو وصید البحری راو کدنی دریابو ایو حلاله باشه باشه او وابزانه راو ایخو من لحوزقی بردم مالی خمانه راو من نکدو پروردم کدو
1: باشه
0: اس امرو ماسی حوزقوین پرورده یکیل هین آن دروی لآوه کم مردنیتی تا نشمره ایمه نای خوین
1: راست
0: چی ام عامی حرمت عليكم الميتة عامة چی تخصیصی که مسیلی جاک دو حدیثی پیغمبر صلی الله علیه و سلم جاری و هی امن الصهر قرآن خویتی جاری و هی حدیثی که بلان بمرجی او مومان ساغ بیت او که او حدیثه لروی متنو دربرینو دارشتنو مخالف نبه لغل قرآنو ضوابط و قواعدی که پیرو بو دارشتنی و تو رستکان دو لروی سنده و گیشت به تو به پیغمبرو قطعی تیانه به و راست به که اما فرمایشتی پیغمبره صلی الله علیه و سلم لیره و ابینین اوی که افرمی اطیع الله و اطیع الرسول عاما نص اکمانیه نل قرآن نل حدیث تخصیصی بکا بزمانی پیغمبر مادام نص مانیه تخصیصی که دلیل مانیه تایبتی که فإنه يحمل على عمومه وإطلاقه بجيشتيك وبرهايك وليقرين همو كاتو السردميك أبي إيما فرمان برداري بيغمبر بين آياتيك لما راش كاوتر من يطع الرسول فقد أطاع الله آية إطاع إخوة بيوست بكيو أتوانين شوار شوي الزمن ومكاني بودابلين تنيا اللي إطاع إخوة بكين تنيا لو سردمي بيكين دواي أو إتر نعميني شتوانيا دی خوای گوره طاعی پیغمبری بهی خوی دعناوه کواتتو هر کات اطاعی پیغمبر بکن اطاعی خوات کدوا آیا اکلی روژک هبی بسر ایمایات تی پر اطاعی خوانکین؟ نا کوات روژک نابی تی پر بسر منا اطاعی پیغمبر بکن صلی اللہ علیه
1: کرسیان طاو کریکین
0: کسی چی تر بهر لسر و من حزا کم بلگه کان یک دو بلگه تر بیان مور رون تر بگا تا آیتا کان مفهوم آیتا کان رون بگا ام پیغمبری ایم بو چی اطاع و جورال یکی پیوست نیه به زمانی خویه و چون که او بو پیغمبرانی پیشوه اطاعیان پیوسته به زمانیان ام پیغمبری ایم جاوازی هی لگل پیغمبرانی پیشو سلامی خواین لسر بی اوانی پیشو بو قومی که دیاری کرابو نوح 950 سال پیغمبرایتی کرد کچی خواه نفره بو همو خلکی من نردوه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بس بو قومك يخوي بيغمبر بوا بيغمبراني بيشو بو قومك دياري كلاوبون بو سردمك دياري كلاوبون بو شوينك دياري كلاوبون يعني زمان ومكان سنور بو لبردم دعوي بيغمبراني بيشوا سلامي خوان لسربي بلان بيغمبري إيما لبرويك إيتر پیغمبری تر نایا کوات زمان و مکان لبردم یعنی پیغمبری قوم یکنیه بتنیا بو همو قوم مکانه هی شوین یکنیه بو همو شوین کانه هی سردم یکنیه بو همو سردم مکانه استملاته پیغمبرانی پیشو بو چی بو چی اطاع و جویرالی اوان وابسته بو بکات و سردمی خویان چون که اوان با وفات خویان یا لانی کم به هاتنی پیغمبری دوای خویان کوتایی به شریعت کانه هات بس پیغمبری ایمان با وفاتی کوتایی نایه چون که پیغمبر لدوای او نایه
1: درسته
0: مادام خوی خاتمه کواته حتا قیامت هر او خوی مطاعه جوی رایالی کلاوه ابی ام اطاعه بردوان بیه
1: زور پاشا منم یه پرسیاری کتر کم لوردونه و لقرآن بو آراسته کردنی خوای گوره کاته کسی مسلمان اراسا کابو معامله کردین لګل پیغمبري خاصاصم کوملک د استواجی جواز جواز وکاره نه تنها موضوعی اطاع او طاعنیه لیو د سپیکا کام پیغمبره او سوی کی حسنه او پیوسته کا چاوی لبکره بنمونه شی بالا باسکا لدوی طاع او اطاع بس لا اتباع ام د سواجانه هموی خدمت به بابتکه اکاتو کجاری کتر یو رایلی کردنی پیغمبري خاصاصنم وابسته به یو رایلی کردنی پروردگار او نتیجه کی کوتای اگین به ویکا مروفی مسلمان نجاده ل دنیا شو ل قیامت شا اگله دنیا یا ب روانین لم آتیکا فرمه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نتیجه کی کوتای بریتی به لویکا خوای گورش ای وی خوش اوی ما اون صبر رس اما پرسیاری که امید دوای ام بچین سر بابت یوی که او هکارانی ام اگینه تا حقیقتی ام طاعه که خوای گوره دوایه که چکه ام هر یکی اک من ادعای واکین که پیغمبری خوامان صلی الله علیه وسلم لخو منو باو کدایکو حزو آرزو طماح دنیا یکن من خوشتر اوه بلام ام ادعای لگل واقعی جیانی اما چون اتوانین پی بگین ام خواستا چون جبه جب بیت
0: بله سبارت ببشی یکم لپرسیار که اتباع
1: باشه
0: کسانی که هن لهمو سردم یکا ادعایان هیا بانگشی شته اکن الان ام خواه من خوش شده لباشه دین بو چیه دین بو نتو دل پاک بیو خود چاک بیو زره لکس نیتو
1: خواستی ری دلکانه که
0: آه الان دی امش واین اواتا من چی پیستیم به نویش روشوا چی پیستیم به امتاعت وشتانی و ایلن اگر هدفی ام پاک بنا و انسان ایم پاکی زمانه تیبو اکم به حیاتی درو ناکم به حیاتی مالی کس ناکم به حیاتی او ناکم تو تو چی دل منوی لسه دمی پیغمبری شاه بول کسانه یعنی که که ایم تو من بو چیه با پیغمبری یعنی بود ایم والله خواه من خوشه بی خواه پی فرمو ام تیگشنی با راست کردنوا خصنی سر چواچه و دروستکا ری رو راستکا قل ان کنتم تحبون الله و دیاره پیشتی دعایان قدوه ایم خواه من خوشه فرمی پیغمبری اگر ایو راست اکن لبانشی اوی که خواتان خوشه بی فتبعونی شواني بيغمبر كون إن جا يحببكم الله يعني تنيابة وبلي من خوام خوشوي خواتوي خوشناوي إلا أبي أوي كألم خوام خوشوي أبي لتشوارشوي منهجي بيغمبرة صلى الله عليه وسلم حركتكم أقر وام كرت بتبعيت لبيغمبر چي مدسكوي بتنيا إدعاي خوشوي استيخواهي چي مدسناكوي بلكو بلغي يكم بيوستبو سلمان ديني بلغه يكم بيسن منم كم راستكم خوام خوشوه كما يو بلغه تبعيتي پیغمبر
1: صلى الله عليه وسلم
0: اگر شويني نكوي كوات راست نيت ليرو اگر من بشوين كوتيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم بلغم هنا بو سلمان ديني راست گوي لبعنشي خوشوستني خوايا چيم دستكوه يكم راست گوي لإدعاكم دوام بدسلان خوشوستي خوا يحببكم الله خواهی وی خوش شوی سیم و یغفر لکم ذنوب کم خواهی گناه کنشتن ابوری کوانت سیر که امشت جورانه الصدق فی ادعاء الدعوة اما یک دو محبت الله سی غفران الذنوب همی وسطا ولا سر چی
1: اتباع رسول
0: کوتنه پیغمبر صلی الله علیه
1: وسلم سبحان الله
0: تابع شور کوتنه چه جوریه
1: دان جا کاتی خویتی که امپرسیار بکن ام اتباعت شونه حقیقتی که شونه کاج دکتری برز ادعاء جایا لگلوی که شرط مرجکانی بزنی بخصوص اما لخدمت قرآن تا و توی این برنامه آکین قرآن چون دسمان گری برچاورون مانا که اوی من ادعای کم بو بگم شعرونی لهمو من بشکل ایما یا خود ابینین لکوملگیا اوی ادعای خوشویستی پیغمبر و جرالی پیغمبر و نزیکی لپیامکی و دعوه بو پیامکی که بلام دواتر هر خوی رنگ امپرسیار بو خوی دروس که آیا پیویست که من لبن ما فکری کان مو دست پیاب کم اخلاقی کان مو دست پیاب کم معاملات کان مو دست پیاب کم پیور کان چین بو اوی که من دل نیابم دل خوش بم چاوری شفاعتی او سردار بکم لقیامتا
0: بله بابت شجوان و روجان رگر فریا اوش کرو انشالله
1: باشا
0: یکم شد که یارمتی داره بو شوان كوتيني راست ودروستي او پیغمبر صلى الله عليه وسلم بريتيلا علم اما ببرچاوروني حركت بكين بچويرانا شواني ام پیغمبر نكوين صلى الله عليه وسلم اقام ليبو لمولودكي ام ولاتيا قصة هناو لبرچاوي وعالم وچرخي بي كاب دمي او لبرچاوي وبرقرانا وقوتي اداو اتر اما ببلغي تبعيته شوان قوتني پیغمبر ازانيو اما نشاني اوه يكا امراستك ابويا اتواني چرخك بخوا لكاتك اما براستي دور ونزيق علاقي ببيغمبر وشوان قوتني پیغمبر وانيا صلى الله عليه وسلم بويا او كساني اقا علم يعني هبشتوانا كت سرچاوي امجورشتانا علم نيا بويا يكام سرچاوا يكام پالنر يكام فاكتر بو تبعيت لپیغمبر بريتلا علم با قرآن علم با سنة علم با سيرت
1: شتيوه لسردمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم رويا و تاوكو من ايسر
0: نخر
1: باشا
0: بلغا كهره ونية شد روينة يعوتان بيكم اكري هنده شد صحابة نيكدو ايما بيكين
1: باشا
0: اسائية پیغمبر نيكدو منش بيكم اسائية بلام بشرتي لبرام برا نهيكي صحيحي صريح نبي دجايتي امشتبكا
1: باش
0: يسر صدني بيغمرا برنامج راديو نبو او دين الاسلامي تابلاو كنوا بلام كنبو نهي شي نكد والروجه للروجه شتي بي ابي بيرن راديو نكن تخني كون خو اگر بيغمبر او امش خطر للرمانايه ابي اقدر من كاتو اي بو فرمو دواي خوم قبركم مكان ما پرستگاو سجدن بابا بد خو ازاين دواي خو امرتو اشته قبره وايا بلام اون دبت پرستی و قبر پرستی خرابه هو شاری دا و دوای خوم او نکن کواته هر شته خراب به پیغمبري خو نه راستي کدو نه هلي کدو برحال خاله چتر لارمتي درکان بو ساده لکات کین بریتلا بدل خوش وستنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان المحبه لمن يحب مطيع براستي فرمان برداري لاساسي چي اساسي محبته هر بان خوازه کتبینی هر ملائکه کتبینی هر کس کتبینی اساسی درست کردنی پیوندی بین عبد و خوای لسر اساسی تونو تیجی دارشت بزانه بلا ریا رویشتو لأصل دینکتی نگیشتو چود که اساسکی محبت قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله تبعيت لبيغمبر بمحبته بلا محبتك كبراستي لناخو هالقلي ضلك بربي لمحبت لجوش وخروش للصوص لهستي باك برامبر بوزاته ببستني ناوي ضلك بقشته خالي سيمي المنتوزي لسري أوستم يكي كتير لدرهاويشتي أم محبته معرفه بريتي لادب لخدمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم
1: ام
0: باسكم كستر بلايا ما من هند شد عزي بلاي خومكم ك تا اندازه خوين دنوي كي تازه بلا خدمتي قرانا بو ناسين شخصيتي مباركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم سيرك بابا تفي القران بيوتر احباط العمل مساله زور هستیاری مترسی داره
1: درسته
0: پوچل بونوی کارو کرده وکان کسی بر روشو ابی خیری بونه نوستری کسی نویجه که قبول نبی زکات بده ور نگیری حج بکا حساب نکری اما همو کرده وانه پوچل بونو گرنگ انسان اما بزانه بچی کارو کرده وی بطالو پوچلو مای پوچه بی بوی نیکا وایا لقرآن پیروز شانزه جار ام دستواجه بفعل ماضی و مزارع و جاجه هاتوا
1: باشه
0: حبطت اعمالهم سيحبط اعمالهم لا يحبطن عملو که امانه همو هاتوا ام شانزه جاره لسياقی ششتا هاتوا ما بست با امتصانم کم چوکا ای بس من باسوا
1: باشه
0: ما بستا کم ربط کدنتی با ادب رعایت کدن لخزبتی پیغمبر
1: صلی الله علیه وسلم
0: صلی الله علیه وسلم یا کم شت ابیت هو کاری پوچل بونه وی کرده و کان بریتیل چی بریتیل شرک قرار دادن بخوا تنان به پیغمبری فرمود این اشرکتا لا يحبطن عملك
1: صریح و فصیح
0: طاو حتی توش ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم دومی الکفر بی آیات الله شاهدین على انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم سیمن الرده عن الاسلام اولئك الذين حبطت اعمالهم
1: باش جسونا ولا دين
0: بلى شواري من بينا خوشبوني ايه كان القران ودابزين القران مش الكفر ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه بينا خوش او قرانا وكبلي رقيا لو قرانا فاحبط اعمالهم باشا فاحبط اعمالهم انجا خالي بينجم هو كاري بوشل بنوي كردا وكانشيا النفاق يكم شركة دوام كفرة سيام ردو باش غزبون ويا شوارم يعني بينا خوشبون رقليبون ويا القرآن بينا جميع النفاق ايش الشم يعني شيء رجعوا نكردني أدب لخزمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم
1: سبحان الله
0: أما آية القرآن يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
1: وأنتم لا تشعرون
0: سبحان الله إيمان داران دك برس مكنا وبسر بيغمبرتانا وكأوي يكتر بانكن آواش بيغمبركتان بان مكن لآيات ترى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وكي يكتر بانكن آواش بيغمبركتان بان مكن شوك خوا واباني نكدوا تو بيسيتو لقول على أخوة فرمي يا محمد نا يا أيها الرسول
1: يا أيها
0: النبي يا أيها المزمل يا أيها المدسر ما مم وصف جوانی نبود رساله خوا پیغمبر ادوانی
1: خوا بگویی
0: خوی کخوی با خوی قبولی نکه بر روتینایی بهنه دعوانی مشکان نکن وقتی اکتر ایش بان کن رئز لپیغمبر بگرن برن یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله با وصف جوانه اما خالق
1: دکتری بر رئز ام رئز گرتنو گوری نو عند نبود پیغمبری خواص علی السلام ام ادب ل خدمتیا تنها بو کاتی جانی خوی ابو یان بو استش
0: خیر است پیتالم کاتی خوی بو حضوری خوی بلام است بو دینکی بو برنامکی بو سنتکی
1: بو فرمانکانی
0: سیره پیم سیره مسلمان هبیتو بل پیغمبری خوا رول تعاوب ولای بنی بل او بو سدم خوی بو اترتواو اما دلیلک پش دیناکا آیتک یارمتی درنی بو امتگیشت
1: اما کم کردنوانی رشانی
0: کم کردنوانی رشانی پیغمبر سيركا دواي او موضوع اجتلو رجنم كين اواني خوا بيان افرمي لا يعقلون اخر كبا كسي كدوت حاشا لبرستو بسران كسي كي بعقلا يعني بخشراو لها متكلفك خوا بكيوتوا عقلنيا اخر كعقل نبو اتر يعني هيتش سمايو كي انسان بونشت يعني تانيا جوان ترين صفتي جاكر ويمروف لغير مروف واجل كان عقله مناطي تكليفة هكي الشرعي خوارس عقل وسطاوة لدوان زآية قرآن هاتوك خواهي رفرمويتي لا يعقلون أوانا عقل يعني طاقي عقل فهم وسطاوة دركي حقائق ناكن بيب راستي كان نابن تي ناقن شين أوانا يك اوانن که تقلید و چاولگری کورانه ان هه و جمودی فکری ان هه دو اوانن که پشت حلقه القران سه اوانن که درو هله بسن مدم خواوه چوار اوانن که گالته به شعائر و پرستش و عبادت کانکن پنج اوانن که لروج روبروونه و گورکی دشمنانه انسحاب کن جبهه بجهیلن ششم یان چیا رچاو نکدنی ادب لخدمتی پیغمبر
1: ما شاء الله
0: صلی الله علیه و سلم خلقانه قبون آهاتن لدوروا هاواري عنا كريا محمد وردروا بولا معنى قصبان بابك قوي قرأ فرما إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا
1: يعقلون
0: سبحان الله كسيكا دريب دم خواه البستوا بشتي لقرآن كردوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا أخوة بواني وتوبي عقل كبت فلسطين كدوا كشي لمقابل وشا بان كدني بيغمبر ببير رجع وكدني أدب أجت الرزي أوانا باش أما لخوة هاتوا
1: كاوي ما مصير رزي
0: أما زهر قوليا
1: للروي فكري خوة مانا وكو فكر وكو منهج وكو تيرواني وكو مكانتي بيغمبري خوة صلى الله عليه وسلم أبي اللي بيركردنا ولا ما ملا كردنا ولا حضور الروح ودرا أم أدب ما نهبت بوي أم مكانته لضل ما ندرس بإما خوا أو فضي بينا وين كبا خدمة بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بقين بلام أبي لنا الروح ومشاعر وجرايل وكردار وجياني خمانة مكانته كي هبه
0: زور طاو يكشت آخر قصي برنامج كاتمان طاو كرت بوي أوش راست بتوك أو تري آخر دي خمانة هم راستن بلام هو بو حضوری خویت زمانی خویت. آیا اکریبرن ام قرآن پیوستی کی به تاریخ و هیو اتر او آیت و سورتانی و بسته حدسی کی تاریخین بجیان بیلین چی من بو امنت او؟ چی قیل سوری انفال چی قیل لیلاف قریش چی قیل الم ترکی ففعل ربک باصحاب الفیل ولی المطففین امان همو پیوستن به حدسی سردم او. تبت یدا فلان فی سر نه هل لم سورتيك عليه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هل يعلم واعلموا أن فيكم رسول الله يعني آية صحابة نزاني وكبي غمرنا بيانا با ايه امر بو تشيا امر بو امته يعني ايه واش اگر تشي بيغمبر لجانا نبي بزان هن ناوتانا يا بدينكي وبالربازكي
1: وبسيرتكي
0: وبسيره حيات جانا مقي لبدوا ناكري ما يتانا پیوستن با فتره زمانی و احکامی گشتیان لیور نگرین که حتا قیامت ابی پیرو بکره
2: کاتجمیر حوت با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام استا گوی بیستی برنامه رونا دبن
3: لامادو پیشکش کردنی شاهان اقبال.
4: برنامه رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزی نوی دهنانو برودان به بهره آمان زاران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد. برنامه رونا روزانی چهارشمان کجمیر 3:20 خلک پیشکش دکرد، روزانی پنجشمان کجمیر 4:20 خلک دوباره دبتوا. برنامه رونا

0: بنایی خوای گورو مهربان بیسرانی سپید اف ام سلاو رحمتی پروردگارتان لبت ام کاتو همو کاتکتان باش من شهان اقبالم خوشحالم لالقی کنوی برنامه رونا دیمو خزمت ایوی عزیز و خوشویست برزان امرو باس لبابتی که کن که بشه جانی گنجانی ام سردمی استای اویش بابتی سیر کردن و سرنجدانی یاریکانی توپی پی برنامه امرو من گفتگو کردن لسر اوی بو چی توپی پی هنده جی خوی کردو تا ولناو دلی گنجان ببراورد باورد شکانی دیکه بس لو دکین که سردمی نوی توپی پی جیوازی چیه لگل سردمکانی پیشتر با زیادر بس کردن و گفتگو کردن لسر ام بابتا میانداری برز ما مصطا گوران محمد من کردو که برزیان شکر و شروفکاری ورزشی مام ساگوران زور بخیر بیم خوشحالی در آمده
1: زور زور سپاس که شهان سپاس با تو سپاس با بیسرانی عزیزی سپیده فهمش
0: خیر من سچا
1: زور سپاس
0: مام سالو پرسیار رو دست پیب کهیم پتانوه با چی ورزش بگشتی و توپی پی به طیبتی هنده جی خوی کردو تا ورن او گنجانه
1: بله دوباره سپاس با جنابت بگو من ورزش بگشتی اگر حالا باسی مفهوم بگشتی یکی بکین هر لا اسلامی شایی چیکه لا کار زور زور گرینگ کانی شکل لو کارانی که براستی اسلام جختی لو ورزش کرده تا بونمونه ورشی شو کم ملوانی اگر من سرتال لو بونمونه دست پیاب کن یه شکل لو ورشانی هر یعنی دوید دچه تبابی اوی که سنته نبر اوی که بونمونه زور جر پیویستیه بگشتی ورزش والا مرو فکر که تندروز بی والا مرو فکر که جستهشی بهیزی هبی والا مرو فکر که اما بیرد نه چه که شان سرنه پیغمبر درودی خواهی لبی یعنی پیغمبری خواه لگل خیزانگان یا را کردنی کردو یعنی اما بش یک بو لگور رپان و میدانی استا که هیا و محال خلات و مشتی بزوری لسره بویا بگشتی ورزش یک شکل لو که نیج یعنی که براستی بو همو مروف یک پیویسته بو جسته مروف پیویسته مروف بردوام پیویستی با ورزشه بردوام پیویستی با یعنی زور جربانه باز لکه باز لنویش شکری الان نویش بشکل ورزش چون که هستان و دن جولیتی های بویا ورزش بشی که گرینگ لجیان او مروفانی که ورزشکن زور تندرستن تو اسا سری یاری زنی که نیو دولتی گوری او که کریستیانو رونالدو که استا لطمانی چل سالی اوانه معنی زیادتر روشتو و بلام ابینین جسته ای که زور تندرستی هست جگه لطاو پیکد معنی احتمام بشی گوری با سیستمی خوره چی خویی و ورچی که تندرستی کردو و بایا بگشتی اما با تا حکاری که بارمونه ولانی بسیرکی جنبه با ما جی خوی کردو تا با چکه براستی نک حس بلکو پیویستی شا سبارت با توپی پیش بگو من لناو تواوی ورشه عالمی کانه نک هر لیره لکردوستان بلکو لتواوی ولات اوروپی کانیش لآسیا لأفریقیا لباسی امریکا ناگم که امریکا یکم یاریان یاری سبته یاری باسکی این بی ایلی اوان هرچند ایسه برنو بهوی چونی هنده یاریزان بخونی امریکی لنمونی لیونل مسی کمالک یاریزانی ترخلی که هندر پیعا که بلا بشه که زوری ولاتان یکم یاریان توپی پیه بو که براستی تو پی استا ابینین بداخه و که اکشان زورترین گرو کرنی لسره اما که یعنی
0: خاله که خراب
1: خاله که خراب بانمونه زورترین گرو کرنی لسره یعنی بازرگانی زور پیوه اکری اما زور شره بینین الان یعنی به انجامی یارکان و کراوه بایا اما با تو سبب یک جگلوی که بانمونه اما لطو پیه و کوتم حواداری که زور من هیا و بینری که زور من هیا ببراورد به طواوی یارکانی تر بالام بش شجرت او بو او گرو کردنا که ایسا معنی اگر بیکی تر ریجا لطاوی یارکانا لطاوی ورشکانا توپی پی یک شکل او یاریانی که زوترین گروی لسر کریه
0: و تا بدر لحظ او کاری تری شیو
1: بله بدر لحظ صد لصد یعنی ایسا او گرو زوری که لسر توپی که لسر باز که نکری لسر یعنی بالا نکری لسر بویا او کوتم حزو خولیا یکم هوکاره بو اوکه بلین توپی پی زوترین بینری هه لسران سری جیانا زوترین هواداری هه یعنی لقلا و سمن خوم ل بریتانیا برادرم هه کله 2008 ولویا کوردی خوم انا یعنی بریتانیا گنیه خالچی ل دایوی لندن نیه یعنی بلیتی همو یارکانی تیپ دل خوازکی خو یک ارسنال کریویتی همو صالح ام بلیتی هه یعنی چیکا ل هندر سر سختکانی او تیپا بویا وکوتم حزو خولیا یکم دو او گرو کردنا او توپی بگشتی دو ایدی نسر اوی که تو تجاوازی توپی استا و بونمونه زوچیه او بازرگانی کردنا اموی بوتا حکاری که بونمونه استا حواداری که زوری نکر لأوروپا که شهان یعنی اما رنگ منو تو بلاینه چین بلام لزوریک ل اوتیل بناو بانکان اسلامانی لمولا گرینگا کان ابینین گرو کردن لسا توپی هی یعنی من خوم چندین جار خلچی روش بناو روش بیر خلچی سیاسی گرو کان لسر توپی پی یعنی با دستگوتنی برا پهره یک بایا بگشتی امانه هوکرن بایی که توپی لناو تای ورشکه این ترا زور کاریگر و زور دیاره و زور هواداری زوری هی
0: جوانا من ساتوان بلین توپی پی تنها یاری نیه یعنی بوتا بشکل کلتوری هندک لولاتان بوتا بشکل اوی کلو
1: شوناس
0: بلا بلا نولاتا که همتی باتی اولاتانی که زور گرنگی پی اینو لخولا بناو بانکانا
1: که شهن بیگومان یعنی اگر اما لولاتی چوکو برازی لو دست بیب کهین یعنی بشکی زوری او یاریزانی که حل قلاوی استا ناخی اوروپا بشکی زوری او یاریزانی که استا ابینین لأوروپا یاریزان امریکای لاتین اکان یاریزان اوانی که لأمریکای لاتین خود ازانی امریکای لاتین چکل لو ولاتانی لو شوینانی که کومل گولات لخو گری هندی ولاتی هجار یعنی دولمانی نچا اوروپا ولام خوشویسی تو پیل ناخی یعنی ابینین یاریزانه چوکو رونالدینو یاریزانه چوکو بانمونه نیمار ام یاریزانه برازیلیانه ابینین لسر شقامه و لطوبی سر شقامه و گوره بون یعنی ام یعنی بان بزور جار پره هن نبو بچن لطیبی یاری بکن تا اوی که بانمونه اوروپا ام بهرهی دوزی و تو یه نویتی اسفادهی دیکر دو یعنی اما خوشویستی اما شوناسه یعنی اما بپره نکرده تو یاریزانه لسر شقامه کنه به دو برت گول دعانه و چیج لما ورگری و مهاری گوری لم سر شقامانه و پیابه بویا اما
0: زیادر لحظه اما کلتوره
1: اما زیادر البل اما کلتوره یعنی لأوروپا جبه همان شیو تو سید یکی اگر ورزش اگر توپی کلتور نبه یعنی منالک لتمنی شی حوهش ساله و الاکادیمیای شی گوره پی اگه گوره آبی بلام تو اگر بینی هر منالگ لدوان سیان ساله وری اکادیمیا که وری نگری آلی تمانی گوره بو بویا لسرتای تمانی و یعنی ایوه ام ورزش بکات کلتور و شناسی ام منالا ام کسایتی بویا بگشتیش که شهن یعنی استا من همیشه او قصه هم کردوه ای بست ما بو مسئله کلتور و شناسی تو و تو ما یما زور یعنی یاریزانی ام کرده یما زور غدر لکراوه یعنی یاریزان من هی یاریزان لخولی استرکان یلکا یا خود لخولی نیای بکشان یلکا کریکاری که لگالیا یعنی نبوتا مورک نبوتا شناس نبوتا کلتور نبوتا ایشی یکمی ورزش ایشی یکمی ام کسا بپیت چوانه او یعنی اگر بانمون او حلی کلیر بو یاریزانش اوروپی اخلقی لیر بو کرده بخلقی رنگ اما چندین یاریزانی من با اسا باشین کانی جهان بونه بلام تو کاته که یاریزانک لأوروپا منالک تنها ایشکی ابی بابا ولا برانبر شام موچی پی ادری پاری پی ادری لا برانبر بطواویل روی مادی و دعم اکری
0: اترخوی گلایکاتو
1: خوی گلایکاتو اتردو او بیت کلتور تی یعنی بیت شوناسی او اسبون مرک باسی کریستیانو رونالدو اوکی تو اتر تو پی بیل کی تو باسی لیونل میسی کی تو پی زیرینو تو پی التونی بیل کی تو باسی بونمونا لا باسکی باسی لیبرون جیمس کی کی شکل یاریزانه نو دارکان تو پی سبتا راست خو تو پی باسکت ان بی ای امریکا بیره که تو اما رک شوناسی ام یاریزانه پیگی او یاریزانه بویا هر کاتیک ورزش بو ایشی یکم ایشی یکمی او کسایتیانی که ورشه کن ایتر بو خوی اما ابیت کلتور ابیت شوناز ابیت ناسنامه ام کسا عنی تو هر بطوپی پی او کسا نایسته و باسکه و باله بویا اما هکاری شگرینگ بوی که بونمونه یاری زانک لأوروپا و بیت بطوپی بیت کلتوری او یعنی باسکه بیت کلتوری او چکه براستی و کوتم یارمیدری که زوره و دبیت ایش یکمی او خوی بطاعتی بو او یک لیکاتا و هیچ بربستی که ترنیه لرگیا که بونمونه وایلب که امیاریزانه پکخه امیاریزانه حزکی خولیاکی ناو بره
0: زور جوانه مامسا اتوانین بلین سردمی استی توپی پی خوشتان سرطا فرموتن بشکل بازرگانی تکل بو یعنی او مواتی گرو کرنو آنه
1: بله
0: همو که یکانی جان اگر سرکین سرطا یو مصادب کانی پیشو ابینین اشتاک زیاد دلسوزی بو پیشش کردنی هنر بو پیشش کردنی ابن نور روحی کی ورزشی بو
1: سورتا
0: یعنی همو که یکانی تریش طبعا
1: بگو
0: بلام استا و ایلی هاتوا بچون نتا بلین بشکی ناو بازرگانی و یشتو تا اوی که هند یک جار بونمونا فلم یک زنجیره یک دروس اکری ابینید و کجاران بچشنی چون که دیتر بو پاره دروس کرا تو پی پیت چنه کاری گر بو بازرگانی
1: طبعا لسرتا خود رگولام بسیار کنه ده زور جوان باسه کرد بیا گمان او روحیته نکر لا توپی پی کاک شهن لا هیچ بواری کتری حد ام اعلامی منو تو کتی ای کاتی خوی چکر روحیت لا پیج ما دو یعنی خلق کندی بیری لوا کرد و دنی جوان بگا و پیگی گوره به بیری لپاره نکرد و اصابینین بشه که زور لمیدیا بشه که لمیدیا کرن یعنی آمدن شخصیت و کسایتی و وجدانی خواهم بفرو شون بو اوی که چند هزار دلار گوار بگیرن که اما براسی ایت روحیه لنا و بکن شه ل تو پیش به همان شیوا تو پی بوت بازرگانی بگشتی یعنی اصلا من خم لوا خوم کاتی خوی یاریزان چکو رونالدو نازاروی دیارده که ام یاریزان سه زر قاسیش دو سه زر قاسیش که ایکه بول برشتین گل کرکن یعنی به برپاری شی که بول برشتون و حتی ریال مدید اینتر میلان و با برشتون با نمونه اصلا ابینین یاریزانی که یعنی اگر تو اوپی نو بیت بازرگانی و پرس بیکر نو یاریزانی شی با نمونه زور احسایی یعنی با نمونه یاریزانی که وکو سافینیوی برازیلی که ورزی رابردو شان خوله چی کم لمانستر سیاری کردو یعنی بواری پینا دراو یاریزان یدک بوا بلان بپرپاره کی زور زور زور افروشه به یعنی توتنهام یعنی نرخ یاریزان زور برز بوتا و یعنی اما پارس پیکر نو اما بازرگانی لچه اوی که اما لرابر دو او همو یاریزان باشه من هبو او همو یاری اما یعنی باسی اوانه کرد ایتر سدوی سردمی رونالدو و میسی رنگ سردمی تر نبینین و که رونالدو و میسی ماوی 20 سال بونمونه عرشی تو پیان انداجیر کرد نفسی شی زور شریفانه و جوانی ان کرد روحیت یک بلا مسابینین چندین یاریزان هاتو بونم نه یاریزان چکو دیوماندی هاتو بر ریال مادرید بو تقدیر ان ترین یاریزان میجوی ریال میکن زیکی 150 میلیون یورو پیدراو بو یا اتلت کلا چاو بونم نه میجوی رونالدو میجوی میسی یعنی حال نگاتو بقاتش یان بو یا بغشتي تو پیش تاوک و تاوی که یکانی تر بوتا بازرگانی هر برزبونوی نرخی یاریزان او من پیاله برزبونوی نرخی او یاریزانی که شایستی او نرخنین ولی همان که تاوک و تم لسرده برنامه که گرو کرنی زور رسد تو پی زور جار آل تیرامان لهند یک بر یاری ناو برژیوان که لبر جواندی تی بی که اما لماندیالی قطر اما شایدی بینینی بشکل یارکان بوینا نزیک و کلو خواهی گوره تمانی پی بخشین لو ولاتا بشکل یارکانی ماندیالو بینین یعنی بد شوی که ناراست خود از وردنی نوجوان و نبینی لیار متیدانی تیپی بایی که نزده و که بد از بینی چاو پاشی کردن لحن دیک حالت که پیویز نبو چاو پاشی لیب کری ولی هم لیم موندیالش به همان شیو بایی بله توپی پی هوشیوی سالانی رابردو که شهن نزیه نماو پاک نماو که که صد لصد پاک بین
0: بکر که یکی تر
1: بله پربول بازرگانی پربول مصلحت پربول وی که بانمونه چه زورترین پره با چه زورترین پره با ایسا او همو گلهی لسر این وانتینوی سرو چی یچه تو پی جهان هی همی پیوندی با پره و سپیکر نوی پره و او شتانه وی که بانمونه پیوندی با شخص خودی این وانتینو هی بایه بگشتی بله هاو شوي طاوي كا كان يتر بازرغاني باش شي غرينغا لا توبي بي اس ار هر يعني دور مره باش كي زوري او يعني انك خوانداري يعني كان او خوانداري انا باش كي زوري ابينين يعني بونمون كومبانياي غوري بازرغانين يعني يعني سبون من التيبي شوكو تشيلسي كتود بو الى دواي ابراهيموفيتش هو كاس خوانداري تيبا كدرابا تود بويلي تود بويلي هي زطوبي نازاني وانا من او كاتكم ولا غريبستي زور سقتي بو يعني تشيلسي كرت كبراسي هيجي استفاده نبو يعني پیاره کی تاو بازرگانی هیزت هنی بو نال نکهر لبواری گرو کردن بلکو خوانداری به شکل یانه کانیش هنده بیر ل بازرگانی کردن کنوا بیر ل او نا کنو نازنا یک بوتی بکا بتس بین بیر ل و نا کنو بونه مون اکادمیا کان یان تاک شعر یعنی یک شکل و اشتخرافانی که هسه براستی به شکل یانه کان گرتو تو یعنی ل سردمی زوا بونه مون برشلون ل ماسی برشلون ل سال کا پینشج یریزانی نایب پی کان استا ما و بلام زور کم بوتو يعني لبرازيل اما بيني لصالوني رابرتوها بهرمان دي زور زور قوله بيابو يسا بيابو زول اوروبا هون ابي بولمنا لنموني اندريكا اما تشاويكي زور ما لسر بولا ريال ميد بلام هستكي ون بو بولمنا لنشندين نموني تركا يسا اللي يادمني بو هر اكاديميا كانج يعني
0: كنتم تجير كاري
1: جري بازرگاني و بارا بيا کردن و او بو اما روحية و خوشوستي و او يهمو لناو بردوها
0: مانسا توانين بلين استام لناو هندرکانیشه چون که بشه هندرانیش کاریگرون و بازرگانی و باوکو فرموتن کمار کردن و آنه اما با تهوی اوی که هندک جر تندیه لکاتی سیر کردنی هرکان یعنی هندک هندره بین هر شکات سرابی تر قصوتنا نشتین کردن لکاتی که خویل اصلا ورزش کردن دور کوتنوی لمشتانه زیگ بونوی ولات کانو او تیمانی که دورن لیک و بتوان یاریب کن بیگو عشتی طبی بی
1: بیگو من وای
0: ولی ابین این هندرکان هندک جر تندیان تی ابین در
1: لکاتی من او قصیم کردو گفتم تو ما جا آن خوش هندش در خوشتی ما کمدیم بونیاری لام یک دو روزی رابر دو هشتی کم بینی زور خوش بو سر رسم دند را بو نصب و ما کوش کی رونالدو اما کوش کی میسیا لخوار و خاری در زاو دند را بو نصب و ما هی هندری هر دویش آن که شر رسته لام خانوانه من باز لواکم یعنی چندین نمونه زور زور جوانم بینی من لولاتی قطر ابو مونديال 2022 شي لو شتاني ك بيني هندراني سعوديه ك يعني كان لعب جاردي ارجنتين بردولنا ومترو كان يعني بونا منا باشكا غلطان بهندراني ارجنتينا كرت اجت شي امريكا الى عتيني شن زور لصرخو ببيكينو والله يعني انا علم او اجر بونا منا لباس هيك ابو لهريمي كردستان بونا هندري سعوديه يعني هندري دجا ميسي يعني غلطي بهندري ارجنتين كدا ابو هادشي ريبا بونا منا همیشه علم لذت یار کان چه برکه کار جور کان یا کو برم نمیسی و رونالدو لامینیا مالو فینیسیو جونیور آمانه لذت یار که دست کنم لیه یعنی لذت یار که پیامی آشتی بلاو کنه ولی ار لذت یار که شرط روسه بی یعنی زور زور بلامو سیره یعنی یکو تو دتو پیبرل یعنی من همیشه همیشه لبرنامه کانه کدایانیشم که ابی ازانم منافسه چی بینی دو یاری زانه لکو تاریخ سکان ما باز دوا کم علم که تو پیب مکتوت عشتی یعنی امر رو انجام با من امر رو سبی انجام با کاک شهانه رنگ کلاسیکو ام سال برشوندی من به سالی داتو لبرشوندی کاک شهان بی بوی پیویز بهین نکه یعنی حالا دنیا بر دوام تو پیب بر وام روجا بو من روجا بو توي يعني هل او كسانيك براسيك شان و بس سختي هاندر انت شجر توي بي ورناغدن يعني شجر كي زور ورناغدن شو كاتك تي بكا انا دوريت الدنيا اللي هيك توي يعني بي يو سي بو انا كخوتك ام تي بنتو باري لسرو ورغري ناتو معاش لسرو ورغري تو زور جار است كافترياك بار شي بو كسي يعني كي بون لنا كافترياك قالكم على براند دو بو من هميشه باز لوا كم ك ياريزانان خويان كدين در ولنا ياري خوشویستی بخشنه و یعنی منافسه کی شریفانه یا لدر و رونالدو میسی که بین باورش کن بیه که ولی ام لیره براستیش تکان زور یعنی زور پیاد شوانه نک هر لیره بلکه لی اروپاش امشتهره هیه میبینم از همینین هندران اتلتیکو مدرید زور پرن ل ارباریز بونم نه زور تورن ل وی ادوخی خلقان و
0: یعنی لدره و بینی لدر و شوری هندران برهم برکن لدره شد نگه
1: داره اصلا اروپاش روایه یعنی بونم نه بتهی بتهی تو سی خلی ایتالیک زور زنیم بینی ما ل ما رابردو هندر دوا یاری اگرینی هلا و سری گل پارزی شی گوری میجویو کو دیدای سوتانو نازم فیدوکت بینوی انا یعنی لما غیر بردوا بینیو مانا یاری زانگ لبرشون و چوت ریال مدرید لنمونه لویس فیگو یعنی بونم نسر براز یعنی تیگردو که تو خیانت کاری یعنی بونم نچندین شتیوار رویا و لخول ایتالیو لامریکا ایلاتینیش اما زور زور بویا اما هر پیوندی با با با با با ایروانی ولکو لهمو دنیایا بمشیوه براسی امشتی کی زور غلطه چکو گوت ورزش بریتیل اشتی بریتیل خوشویستی بریتیل ل چجور گرتن یعنی کتو نو دخل اکسی یاری کی براسی دبی چجی دیور گری انجام هر چونه ک تو چج دیار ک راس بولن تو تی پی هندری تی پی چی ادوره ناخوشه ولام رنگ سالی داتو بباته رنگ یاری داتو بباته بو دبی به امید و چاوری بون من برنوی تی بک تو کی لداتو بو اما امشتی کی زور زور خرابه کو تو اوت ورزش دبی پیامی اشتی بی دبی پیامی پیک ورژن بی دبی پیامی چکه براستی سیری ک کشان ورزش هموشتی کی تیه
0: راست
1: یعنی هموشتی کی تیه ک پیوندی بر ژیانی مروایتی و های دورانی تیه برنوی تیه یعنی بونمونه پیکانی تیه خوشویستی تیه دژایتی تیه یعنی پر لو لو کانی ک براستی هر مروی ک لژیانی چ اسایی خویا جبجی ک چک تو ل هندی نگ واز و چیش بینه تو بونمونه امان جک تیزو جرنگ لو امان جب دوری بل ام لشتی کی تسر کو تو بی بو او او توپی پی همو همو شت کان ک یکان تی لژیانی کو کتیا کو پتو یعنی به خوشویستی بو بو پیوسته یعنی هندریش و روحیش حک علی روحی ریاضی یعنی امک علی ک کتب بشتيتي شالين بنروح ايش الريازي ام ام ما بتور بقرا روح الريازي كزور كم بوتو كبي بيستا لنا ويا ريغا جاري كتر اما وكهاندر زيندوب كريت سبشتي كزور جوان رويا كاك جهان شوي رابردو ك يالي نوان هردو يعني نوروز دوهغ لخلي استركان العراق هاندران نوروز زور جوان بو بشيرين داوش كردن يعني لبدا قا وصابون لو جيتي ك هاندراني دوگی نجورو بس سینی شیرنی و سعیم بس شیرنی پیش وازی هنگام گرفتن سنت جوانه
0: سنت
1: جوانه بالا مزور جایی جوی من در سعیانی کردنه یعنی بونم اونا
0: بلوک اول دراو
1: بالا کرسی سیاری گاش کند دراو ابوی بگشتی ورزش پیامی آشتیه
0: مزور جوانه من سطوحین نهی چند یاری زنگ من پیبلید که بود نمونی کی جوان بگن جان شرنی هر لروی ورزش که ول روی بونم نبابتی روشتیه ول روی اوی که کسیک بود خلق چاوی لیکردو لبابته که
1: بگومن نمونه من هیا نمونه ایکی زندو که ابینین یاری زاره چه که استادیو مانه ابینین ویدوی بلاو بیتاو یعنی بارمونه توالتی مزگو تکن پاکاتاو یاری زاره که ابینین هند گرینگی به سوشال میدیا نادا یعنی زنه چه که مانه ویدیو کنی بلا به تو موبایل که سه چوار درزی بردو که یعنی زنه که دتوانه
0: روژی موبایل فکره
1: روژی موبایل چه آیفون که تازه ترین آیفون بکره بانمونه یعنی زنه چه که رودری ابینین رودری یعنی زنه برشانه هیچ سوشال میدیا چی نیه کنک شهد هیچ سوشال میدیا چی نیه گرینگی به سوشال میدیا نه گرینگی به تو بی پیه با چکی خواه یعنی اگر با اینستاگرام لتویتر با رودری بگره فیکه به نیادن رو بلا مشتی خواهی نیه هیچ پیگیشی خواهی نیه که اما من پیمو یه روشتی که تا انتازه یک زور جانه با یاریزنه که خواهی یک لایک رو تا با ایشه با نمونه یاریزنی که محمد صلاح من یاریزن من هی با نمونه لم رودوانه که روی لیونل مسی پاره کی زور زوری ترخان کر با ولاتی نیوزلند خلق من بینی رونالدو من بینی و وینش نیگار چیشی که جوان بسرکات او که مهینه حالا جست اوانه توشی شلل بو شلل دماغ بو بلا مینی رونالدو چیشا و اسی باوشی پیان که یعنی بونم نه ابینین یاریزانک مهندریشی منال خوی فریات نو صحیه که و یاریزانک بگرمی پیشوازی لیه که اگر چی سکوریت کن اینو دوری خانه بلا یاریزان کل بابی جوانه. اما نه همین روشتی جوان روشتی یعنی ابینین یاریزانک بونم نه لیاریگه دوی تو مرکرنی گولک سوزده کشکر بخوا اما همین نی جوانه که بونمونه لدوای همو سرکوتن یک پیویسته ایمه بیرمان لوبی که بونمونه خواهی که برو سرکوتنه بمرو بخشه بویا امانه هموی نمونه جوانن ایسا تاوی نمونه کنن بیرنی بلام ام نمونه نن هن که براستی
0: گن
1: سیری بکا چایوی لی بکا که یعنی بزانه که بونمونه یاری زنه چی گوری توپه بلام لجیان یا شتی تریش هیا بونمونه سوز هیا بزهی هیا بو برانبر بو خلچی برانبر بو ملت یک که هاوکاریانه که اما پیویسته گن چایی ولی بکن
0: زور جوانم من سالا کتایی اگر تانو یک پیانبن بو کسانی که هواداری توپی پیانو تماشای هرکانه گن چیان پیالان نیرم
1: والایی که شهن من همیشه جختم لو کردو تو که توپی پی بریتیه ل خوشویستی و بریتیه ل چش و بریتیه ل روشت مراستی اگر ام سیشتا هیچی که نقض به ایدی همو شتکانی تر کتایی پیه نقض به تایبتی روشت زار گرینگه با هندری توپی پیه یعنی نمن همو کدوتو ما یعنی هندر پیویسته به روحی چی ریاضی انجام کن قبول که یعنی او کل نواراستی برامکش را بس من کرد که ورزش با چیجه با اوه یکی ایمن نوت خلق دانیشین با ایمن دوام لهندرانی توپی پیه که همو انجام بر روحی چی ورشی قبول کن و زور اصایی بلاینه و که امرو بلادرکی تیبکی سرکوتو یعنی زور اصایی یعنی اگر تو مروو بی که

دی ای عزیز خوشویز بوبه سپاس که تا استلگل من بون سپاس با میوانک من سپاس باشی کنترول تا القی که دیکی برنامه رونا به خواهی مهربان تن سپیرین خواتن لگل.

Frekuensiyakani SPDVM 106.1 106.3 106.3 SPDVM hemişe dolniyay.

Esselamu Aleykum, em Kato, kişketekten şadî û kemerani û bextewarî bet. Ezîzan, xoşwîstan, xoşhalim la ilqê û la derfetekî tirî bernamên bi rûhekî werzişî hetime we xizmetan. Kêbirkê û palewanetekan li ser estî navxwe û li ser estî derekî berû destpêkirdin derwa. Helû firsetekan li îstewa binyad nedine, li dinyayê tedrîb û rahênan de hemîşe dilin ماوی خو آمده کردنی گشتی و ماوی خو آمده کردنی تایبتی بلام لا علمی نوی توپی پیو لا علمی نوی خبر که کنده هموی با بایکو درفتت با آمده سازی که تاو و با پالوانت یکن رنگ بای مانگه کو پازده روش بای یان زیادتر یان کمتر بای هیچ حالو کمو کوریک لما ماوی دا نبی لبردم راه ننده روب دا تا بتوانی تیپی که توکمو باش با پالوانت یکن آمده بکی امی لسر آسی عراقی و لسر آسی نیو دولتی و لسر آسی ولاتانی دراوسی اما دا گنجه دیگر جگل کردستان نبه که ورزشتی هیا و نا او سری دیار نیا نا تیپکان تیپیان هیا نا یا نکان کبرکیان هیا نا او تا بم نسر پالوانتکان عراقی کبرکیان نسر آسی کردستانیش پالوانتکان او سری دیار نیا نا پاری بودا بین کراوا یعنی اکی اوکو هولی رو زاخو کبرکی دکن با اوی زورترین پر خرش بکن لیاریگا کنده بول مناهولیر ابراهیم بایش به ملیار اکو 300 ملیون دکرید هر واها تیمی روویش شروع دکت یعنی زاخو هر به ملیار اکو 300 ملیون علی هر دولین یک نفر پارکی پیداون پانشان لولا

او خلی کردستان من هیک دیان نگ دیان هزاران گنج لی سود منده هزاران گنج سودی دور دگری ولام تا اسنان توانی و پاره دا بیم کن بو ای خلی بکنه و پاره دا بیم کن تا سرطای پالوانه تیک دیاری بکن بو یا گنجی کرد که زور بین لاخولکانی کردستان و دردکون و دواتر رو لسر استی برز دکن لوانه و که آسو رستم که اسا لیان ایزا خو تا اسا رون نیا آیا ورزی دا هاتو دیانه و دیا خود نا لیم روژانی را بردوش دا داری دوانه داداله لبر خاطری زاخو خو جوی مرد کرده و بلا ما است زاخو پیمان و گفته که لجه خوی نیا بارودخی ورزشی کردستان زور ناسازه که شو گرفته که گوره هی لبین دو دسالات دا دسالات اک پی الان لجنه اولمپی که کاری رخصنی پالوانه تکانه دسالات اکی تیر که پی الان برو برایتی ورزش که سروکاری یا نکنده که لبرای ام دو دفره ام دو دم دو سلاتش دانی کن حزبی یکیتی با روی با دانی کن حزبی پارتی با روی با هر یکو به اراسته گروا هر یکو به جور یک دروا به جور یک لیستایا لبر اوی ریشی یا نکن به دست برای برایتی ورزشا لجنه اولمپی برو نمان شو برو توانه و شو برو جور یک لجور کنی مدبون و افلیجی شو اما وای کرده که استخیه برکه کن او سری دیار نبه پالوانه دی کن دیار نبه بویا دسالاتی املاش لبری اوی طولب که توا با اکتیف کرنوی یکیتی توپی پیکن و ببرن اکتیف کرنوی یکیتی ورزشی کن و اکتیف کرنوی لیژن اولمپی روی لعراق کردو و علی ورزشی من لگل عراق هیچ لاریک نیه گرنگی با ورزشی عراقی بدریه چون که در فتی بنیو دولتی بونه بلام ولا خستنی ورزشی ناخوش گرفته که گوره لبردم لوان من که دیان هزار متر سی لادان لبردم یانده دیان هزار متر سی تکشونی درونی و تکشونی باری دوخی دارایی و تکشونی انواع و اشکال نخوشی و گرفتی درونی لبردم لوان من ده اگر با وزر سرقال یان نکه اگر با کبرکی ململانی درستکان سرقال یان نکه جسته کی توکمو و لاشه کی بهزیان بو برهم نهنین نتوانین نوه کی تندروز بو داهاتو من فراهم بین بوی براسی او کسانی که استورزش بر روابن کمال مجرم و تاون بارن لعاست ام گنجانی اما که استا لکردستان دا بناز بون لچالاکی و لکی برخی پالوانه تکن بویا پیویست براسی او ری جدی لنبابتا بدریتو سیاسی کانش اونه خمی نوتیانا اونه خمی گیرفانو وری قازان جیانا او نخمی لای ورزشو لای ورزش کاران نیا مگر روشی بلین بیانی حال بجارد نو انجا بدرو دلسی گورا گنجا کان من حال خالتی من بو اوی دنگیان بیدن هرچند اونده دستیان براو اونده درویان لگل کراو ایتر طاقتی هیچ تیکو هیچ هیوایی کن نما بوی براسی بارو دوخی ورزش لحریمی کردستان زور روی لخراپی هم ورزش تنها بو با توپی پی او همو کبرکی بالو باسکو توپی دستو و همان که دیاری کانی ریشو تینسو تینسی سرمیزو ملوانی و چنده ها جور یاری گرنگه هی که هر گنجه که خوی بخوی ایوه خولیه خوی تیا ببینید و تیایی دا پیش بکوی و در بکوی و سر بکوی گرنگه اوی یعنی بزنین که یاری تاکی درفتی که زور زور باشتره لیاری جماعی با درکوتن و سرکوتن یاری تاکی کان گرنگی پی بدره شل همو گروپانو میدان بلی لا تیرو کوانی بلی لا دمانچو نشان شکاندن بلی لا همو یاری کانی تر دا تو اتوانی بزوی درب که تو بزوی بگیت استی که برس و تنانت بجداری اولمپیاتیش بکی بریم دا او گنج ترکیه که توانی مدالی اولمپی بباتو تنها ببی هیچ چتک تنها بدمانچیک روجل روجان رخنی اوج رخنی لگن جکان اگرد یعنی ایو اتانوی لپره بن بکره نابد ایو پازده سال رگم رایه نانم گردتم توانی مدالی زیر اوروپی و مدالی برونزی اولمپیم بردو بوی براسی گن جکانش پیوستیان با صبر و آرامی هی لپره نابی بکره لپره نتوانی اوی اتوی لجیان ده هد بی با سیاره و مال و چیو چیو چیو آنا و رو پرسیار که لدائی کباو کت همویان هر با قرزاری جانیان دروس کردو بای صبر و آرامی اوه پش بخواب استنی اوه
خو ماندو کردنی اوه تا بتوانی جانه کی سربرزانه بو خود و کسوکار و خزانه کت فراهم بهرید.

جیان هلویستا هر کاتیک لهر موقف و لهر هلویست یک دا لشونی خوی عقصی خود نکرد رخنا دیده گیرد همون من میسی باشترین و ایک اکل باشترین یاری کرانی هل بجارده ارجنتین او تیپک گیانده یاری کتایی و اوتوانی بیده فریاد رز بو هاورکانی هش گولی تو مار کرد و لیو شاوی و اسپرزی او بولگل انگلترا پارین و توانیان بگنه یاری کتایی بلام هلویستی میسی لدو یاری دا لدوی او شروع گیرمو کشی لنوان باری دیسی و طواب یاری کرانی تری ارجنتین لگل اسپانیا کان روی دا نیگرانی که زوری لیکو دا بو ام یاری کرا بیدنگ بو بولا اصلم شرطا هیچ هلویستی که ننواندو تنان بستنها بیتوانی یاری کرکانی خوی دور بخاتو بلام وای نکرد و استا میسی که زور بی تمانی با اسپانیا بخشی زور بی تمانی با ولاته و با یعنی برشلونه و نازنا وکانی بخشی ل اسپانیا امضا کوکریتو امضا کوکریتو بو اوی خلاتی امیر استوریاس ل میسی ور بگیریتو چونکه پیان وای اسپانیا کان که هلب جاردی ارجنتینو یاری زنانی بیرزیان کرد و هلب جاردی اسپانیا ل موندیال دا و او شرو کشی که ل دویاری موندیال دا روی دا پلامردانی لیاندرو باریدیسو که لنگاوی داداتو برگوکزی داداتو روبرتو آلا یلاش اوی بران بربدانی علمو کرد اما و با اسانی لناخی اسپانیا کنده نار رویتو بوی لیستانده داوائن کردو اسپانیا کن امزا کوده کنه بو اوی ام خلات لمیسیو لم یاری کری کابتنی حلب جاده ارجنتین ور بگیرتو ایکیگ لی بش دربوان دلید اما میسی کردی به ریزی بو بران بربیاری جوان و هر وها برانبر بیاری جوان به رزی کردو بوی شایسته خلاتی امیر استوریاسی لیور بگیرده و

Zeynedine Zidane erkî rehenerîtî hilbijartî Fransayê wergirt. Ew lew rehenerî digmananeyeke sê palewanetî yana palewanekanî bo yanî Real Madrid birdewam. Rehenerîkî Asbers bo kûçon yarîkerîkî Asbers bo ke mundial û yana palewanekanî birdewam li rabirdû de. Zidane li kobûna rojname nûsîkî de ke wekû rehenerî hilbijartî Fransa nîşan dira, رایگان که روزانه کی زور خوی گرتوا و آرامی گرتوا چندین بندی زبلاحی بو هاتوا بلام رایان رایتی همو اوانی رد کرده تو لپناوی حلب جرده فرانسا کشیگ لفرانسا هیا او گرفتو کشانه لدره ویلای کشی سوز بود دروز دکره زور زور دره لو کشانه لنو یلای کشی سوز دا بود دروز دکره فرانسا کن که زوری نیان فکر و بیرو بچونی خویان بجایتی دین و بتای بتیش اسلام بنیاد نوا ده استهنی گرانن لوی که زیدانی که مسلمان ارخی رایان رایتی حلب جاردی ولاتا که اینی ورگرتو هندیک لاتون روا کانی فرانسا باز لوی دکن که پرسیاری که راپردوی زیدانیان حل داوتاو که و تیوتی من باورم بخواهی و من مسلمانم ای چنگ باتیه که بوم روایتی که شر لگل مروفی که به بکال بستن حال بر اوی که باوری بخواهی اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله و بجون نویز پیغمه صلی اللہ علیه وسلم بکجن تنها لبر اوی که یا نویز موسا پیغمه بکجن تنها ایو الله خوامه و جاری که تر بباوران بو امن درونه اتانوی زیدان لابن لپوستکی دوری بخنه و تنها لبر اوی و جوتی الله خوامه که همه براسی که رساته که گوره بوم روایتی بلان فرانسی کن و که اوتمن لسر اما شانازی و روش میری خویم بنیان ناو که کی زیاد رقیل اسلام بی اولاین دنگه هنی اولاین لچشت پیشو لپرلمان دا بویا زوری گل خوان پوستو و کسطه بد یکانی فرانسا اوانین که ولائین بو زیدان هیا پرسیار اکن آنم باشا بوچی کس بدیدی دی شامی نوت تو چه دینی اکت هیا یان لورم بلانو یان راه نرانی تری حلب جرده فرانسا بو بطنها زیدان هم پرسیاری برو رو دکن و آراسی دکن که مجا مجای ناخی که پیسو رگس برستانه و میجوی فرانساش دیاره لشونه تیم همولا کردن هرچند زور لسر استی حلب جرده فرانسا مکره که یاری زن بو خوی مسلمان و بو خوی مسلمان به وکو عثمان دیمبلی وکو تو یاری کرانی تری حلب جرده فرانسا کانتی بلام ایتر لناو شقامی ورزشی و لناو شقامی فرانسی دا بجوری که تر ام بابتا بحث کرد.

Birnavi mondial bo İspanya kan zor giring bu. Ama dom mondial bu İspanya nazna vaka bebatawa. Hukumeti İspanya hatua bo oy emsal ke sali 2026 şu mondial yan tebir do tawa bim mejwe ki giring la ulata kada bihele tawa. Komolek pari der kirdua u وینهی سرکوتنی موندیالی تیه ده لسر نخشاندو ام پرانش زیادر پاری اصنن که بده خواهی ملده حریم کردستان پاری اصن من نماوا تنها پاری که غز هیم او پاری اصنانش خوی لچوار ریال یا پینج یورو ده بینه توا که وزیری یا وزیری ولاتی اسپانیا وزیری ابوری و بازرگانی و همان کات کرد هسته و به انجام دانی ام سکانه که نزیکی 50,000 دانه لیه دروس کراوه و خراوتنی و بازاره امانه که وکو یکم کاریک نیه که سبارد با منو و بزیندو را گردنی اسپانیا کن با بردنوی موندیالی 2026 همان کاریش لموندیالی را بردو لدوزارو دده کرد که لافریقای باشور بره وشو و توانیان نزنا و کبه بناوا لیاری کتایی دل هولند دیم برده و دیسن با گولی که بیا برن بر بمشه ویا اسپانیا کان ریز لها بردنوی موندیال دگرن

نیمار دا سیلوا استری یکمی برازیل باشترین یاری کریمی جوی که موصفی دوام رنگ به زیاد ببوی ولی میکی که لیاری گرد زور تایبت یکن لبرازیل اگر باسی میجوی که اوها پیلی تایبت یک بلام نیمار لاستادا نمونه ایکی برزه با یاری کرانی برازیل که گشنوت آستی برز لدسکوت دا یعنی زن یک توانیویتی هشتا گول با حلب جرده اولاتا که لسوسی یاری دومار که دسکوت ایکی گوره با نیمار دنگو کن لو هاتوا که کوای لوکاس مورا دوای کردوا نیمار بگره تو با حلب جرده برازیل و دریجه با یاری کردنی بدا بلام نیمار دوی سرکوتنیان و بردنوی یعنی سانتوس لا یعنی یونیفریسیدات سنترال لا پالوانتی کوبا سود امریکانا رایگان من چیتر ناگره ما بو حلب جرده برازیل سپاسی لوکاس مورا اکم که داوای بانگیش کردنوی منی کردو بو حلب جرده برازیل بلام زمانی من لگل حلب جرده برازیل کتایی هد نیمار یاریزانه که زور زور تایبتی هم است برزو مهاره و کارامه و هنرمنده لیاری هم بلام اوی ام استرهی کشت زیاده روی بوله جیان خواه گوره نعمتی پاری پیه و مالی پیه بلام لبری اوی بوچاک و یارمتی و دزگیروی خلق بکاری بینه روی کرده قمار و دیسکو و یان شوانکن بایل نویترین راپورتا که در تکوید او تمانی سی و سی ساله بلام کلی دروانی که انهو ده سال خو لو تمانه گورت رو چلو سی ساله امش به های زوری خوارده و زوری شومانه و زوری زیاده روی لجیان ده بای نیمار خواهونی تیاری خویتی فراک خویتی خواهونی پاپور و یختی خویتی خواهونی باشترین اوتومبیل و چیفچی خویتی بلام روش لدوی روشتوشی پیکانه بی روش لدوی روشتوشی گرفتو کشه بی سنان زور جالا قمار خانه کن ابن ریه که امانا کاریگری که خراب و نمونه که نشدین با نوی دوی خوی که یاری زنی که لیه تو اس برزه ام کردوانی نیمار زور پیشوانی کردوکانی میسی و رونالدو او استیرانه که تانویانه تا استا توانویانه تا استا کسایتی خویان پاریزن احترام و ادب و درو یاریگو نو یاریگو خویان پاریزنو بدور بن لا کردوی نشدینه که که ده هاتوی خویان خاتمه ترسیه و همان کد دبن نمونه ای که ناشرین با خلکی تر.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: nişa dünyayı. Esta göbisti bernamey çerxi zerrin dabın. La amadu peşkeş kirdini Luqman Hasan.
1: Çerxi zerrin. روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیرین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیرین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر دو بیس خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر هشتو بیس خلک چرخی زیرین
2: بناوی خواهی بخشند و مهربان بی سر برز و خوشویستکان سلاوی خواهی گورتان لبه خوشحالین لعقه کنه لبرنامه چرخی زیرین به خزمتان گینو برزان قیم جاری برنامه کمان بس لرولی شارستانیانه و مدنیانی پیغمبری خواهکین صلی الله علیه وسلم و دروسکیدنی شارستانیت و بنیادنانی کسانی خواهن شارستانی و پیگشتو خواهن زانست و اوجرونا كبيغامري خواص صلى الله عليه وسلم بيجوي وحي بوبيت خوي خاوني چندين صفتي غوري مدني و جياري و غورب ولا وكو دسباكي و رازغوي وكل هاتي و قسزاني و خاوني شخصيه لناو قريش لناو مكدا و وانش كابونه تهوري همان صفتي انهبو بجوري جوري كان كتون تجي كاريغري او بويا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لروی گاندنی پیامکی و بنرمی و بسبر و لبلبران بردوامی و بکاری بانگوازکی و ببی اوی حلپو پلپلی تیدا بیو خواهی گورج فرمی فصدع بی ما تؤمر و عرض عنی المشرکین بوی لماوی مانوی دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لشاری مکا کماوی سیانزه سال بو اوی نیک بانگوازکا قبول کرد کسانی که کم بو نجماری هن کم بو بلام همیان کسانی بتواناو لهاتو بون ولا قطاب خانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گوره بون و بو پاریدان مزرعوی و کاریانه کرد بو اوی که دینی اسلام سرخن و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کارکی لکه دابریتی و لدوست کدنی ماموسا دوست کدنی کسانی پیگشتو خواهن کسایتی دوست کدنی تاک و امانه لمدینه تا دوری گرینگیان هبو هرکان بوون سپرشتار و رجین شندر لناو دولتی مدینه دا هر اموای کرده بو سپای مدینه لسال دوی کوچی دا تنها 300 کس بون بلان پاش 7 سال لجنگی تکبوک دا جماری سپای مسلمانان گشته 3000 کس چونکه امانه هر یک کلوانی کلمه که پرو ده بون بوون سر مشق با اوانی ترو و با جورش اوانی تریش با کسانی دوی خویان یکی گیتی لو کار گرنگانی که پیانوری خواست و سلام انجامی دا بیتی بو یا دویست کدنی مزگوت که اما یکی کار بو که پیانوری خواست و سلام لمکو بو مدینه کردی و مزگوت شوینی پلاندانان مو برای بردنی دولت بو بو گنینی که گوری هبو لجانی کمالگا به تایتی لوکات دا بو یا پیانوری خواست و سلام تا گشت مدینه سی مزگوتی دروز کرد یکی که ان لقوبا پاشن لجمعه یاخو لعشیرتی بنعف پاشن مزگوتی مدینه که مزگوتی پیغمبری خواست و سلام و امش دیاره که جگل انجام دانی نویجی پینس فرزه و جمعه لمزگوت کنده شوینی وانی گشتی و شوینی وگتنی سکالا و شوینی دانانی پلانو برو بردنی دولتی مدینه و هر واپی اغمدی خواه صلی اللہ علیہ وسلم دستوری دانا که لان جاوزکانی مدینه لسر او دستوره برون بویا روجال ناسی المانی لو باریو لکولنوی کدو علی لپنجاو دو بند دستوری مدینه پیکاتو پنجاو دو دانان 25 جانان تابتا با مسلمانان و 27 تابتا با پیوندی مسلمانان با غیری مسلمانان بویا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبرو با مسلمانان بلام سروک بو با اوانی تر لناو مدینه دا ورگه یا بو هم اینک اینی تر با پی اینی خویان پرستشکانی خویان کن و هر با پی اینی خوشیان دادگاهی بکرن و لی پیسینی هون لگل دا بکره و هر وقت توانی توبی عشیرت گرایتی و خیالکی لناو بد اوی با دوسکنی برایتی لنوان کس کردوکان و پشتیوانکان لبین مهاجرین و انصار هر وقت برایتی دروس کل لنوان حوزیم وزکانی مدینه به تایتی اوسو خزرج چون که پیشتر ناکوکی که زور لنوان امدو عشيرته دهبو هو ابيني براتيك دوليزبو كلا ميجودا نمونينيه وبراتيه بو هو يويك دولتي مدينه لسدي بنياد بنده بو هروا بيغاري خاص صلى الله عليه وسلم لا دولتكي دا تشندين بوستي هبو كما نشاني دولمندي ولهاتوي او دولتيك بيغاري خاص صلى الله عليه وسلم بنياتنا كتشندين بوستي جوازي تيابو لو انا بوستي وزير پیامبری خاص صلی الله علیه و آله خوانی دو وزیر بون کبریتی بون لابو بکر و عمر و کل فرموده دهاتو وزیرای من اهل الارض ابو بکر و عمر افرمید دو وزیر کی من لسلزوی بیتین لابو بکر و عمر هر وها نهانی پارزی هبو خوانی نهانی پیغمبر بون صلی الله علیه و آله که حذفی کر یمان بو و کل سیده دهاتو پیوتر صاحب السر الرسول خوانی نهاني كاني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كأما قرنگي كي خوي هبو لوكات دا هروا پوليسي هبو قيسي كوري سعدي كوري عبادة سپر اشتيار و سروكي پوليسا كان بو ام پوليسانا كاري امريتي بولا پاسواني و چاو دياري و گران با كوچو كولانا كاني مدينة و اگا داربون لحرمت السيه كرو بروي شاركة بيتوا و نموني ترشمان هلواني كإشي كاري پوليسي و چاو دياريان كدوا لناو مدينة وكو اوسي كوري ثابتو او سی کور عرابه و رافعی کور خدیج هر وا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پرزگی هبو و پاسوانی تابتی هبو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لیان چند کسی که پاسوانی اکرا لوان سعیدی کور زیدی انصاری و زبیری کور عوام و ابو ایب انصاری و هر کسی کشک اروشت لای ابوه ازنی بخواسته و ازن بدره جا ایتوانی بچه تا خزمتی پیغمبری خواه اوانش که ام ازن خواستنان بو اکر انسی کور مالیکو رباحی اسود بون و چند کسی که لبردست دابو که کاروبارو بریارکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم جبت جیه کرد بس خلقی مدینه دا کانج بیتی من لعلی کوری بی طالیبو محمدی کوری مسلمو و عاصمی کوری ثابت اما نا هموی نشانه گرنگی دانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ببنیادنانی شارستانیت لناو مدینه دا و درست کردنی سیستم و بپی او سیستم کاروباری دوغتی ابرد بره و یکی کدی لشتانه بریتی بو لموری پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم و کسانی که بون که هلگری موری پیغمبر بون تا پیمانی حدیبیه مور لعراده نبو بلان پاشا و کاتک نامه انسرا بو پاشاکانی تر کاتک پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نامه انسی بو هرقلی روم و تیانی پیغمبری خواه نتوکانی تر کاتک نامه انیار موری لیدن پیغمبریش موری که لزیو دروس کرد که هل کن رابو لسی انسرا بو محمد رسول الله و للای هدیک لحنظالی کری ربعی کری صیفیو حارسي كوري عوفي مريبو تا دوراني خلف عثماني كوري عفانيش هر او مريب يغمري خواه صلى الله عليه وسلم كاري بيكرا وخاني بيشوازي كدن لميوانكاني هبو يغمري خواه صلى الله عليه وسلم لناو مدينة كاتل لنان هوزو بن مالكان والسرداني اكرا بلال السوباني خزمتكاري هلدستان ببيشوازي كدن لوفدكانو بردنيان بو خاني بيشوازي كدن لميوان بو اللي يبشو بدنو نان خون او مالش مالي آفتك ينصاريبو کنای رملی کشی حارز بو و کسی که هبو که کاری بریتی بو لچاو دیری کدنی بازار رقابه مالی اکد بسر کارو باری نو بازار مدینه دا و پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کسی که داناو بو او کاری چاو دیری کدنو اگر دربون لچونیتی فروشتنو نخی کالکانو معمال بازرگانی کن بو ام کارس اتا عمری کنی خطابی راس بر پاشان لسالی هشتی کوچی سعدی کوری ابی وقاصی دانا بو سپیشتیاری کاروان بازرگانی کن و هر وقت پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله خوی بناو بازار اگراو خلقی اگادا کرده تو فرمویتی من غش فلیس منا

و کاری که تری پیغمبری خواص صلی الله علیه بو اداره دانی دولت کیو بنیادنانی شهرستانیت بیتی بو له هاولگری پیغمبری خواص صلی الله علیه به پی زراوی امر دزگای هاولگری هبو بس بسی کور عمرو جهینی بو کوکنوی زانیاری لسج مارو هیزی قریشکان ل جنگی بدر ده نرد بو زانیاری کانی بو بینتو هروا نردنی طلحی کور عبید الله و سعیدی کور زید بو سرگای شام بو دسکوتنی هاول لسر او کروانی که ابو سفیان لشام و اگرای او بو مکه یا خود حذیفه کور یمن کاسه با کوکنوی زانیاری لجنگ خندق ده لکه دان نمونیتی هاگری که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسانی شرزه راس بردوا بو حوالی چادری بو بینو چاودیری بکن و زانیاری ورگرن یکی گتلو کارانی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که لمدینه ده هی بو بریتی بولا او دولتکی بپی سیستم ببا بروا کومل کسانی که اون پیانو تلا نوسترانی وحی کاتبی وحی هبو پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواهانی چل نوستر بو کندی کان تایبت بون تایبت کاری وحی سروشان نوسی هوا هندی کان غیری او تایبت مکارو باری ادارو بیت المالی مسلمانان لوان علی کور ابی طالب که تایبت بون نوسینی پیمان نامو بلنکان معیقی بی کور ابی فاطمه و کعبی کور عمری کور زیدی انصاری اما ندسکوتکانیان نوسی زو جایش پیان داوتن سرپشتیارانی گنجینا که کاروباری گنجینی بیت المال مسلمانان انوسیو رواز زبیری کور عوام جهمی کور ابی صلد کاری نوسینکان بریتیبو لتوماری خیرو کوکرنوی پاره بو بیت المال زیدی کور ثابت انصاریش لگلوی که خوی نوسری وحیبو ورگیری پیغمبر اجب صلی الله علیه وسلم زید زمان عبری و فارسی بباشی زانی یکی کتی لو بارانی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم گرینگی پیاوه لناو دولتی مدینه ابری تیل واری را گاندن پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کمالک شاعر و تربیجی سرکوتوی هبو که امانا برپچی مشتیککان یعنی آیا و بشعر و بوتاراکان یعنی و سرنجی خلکان را کشاب و آین اسلام و گرتین پیام اسلام لنمونی او کسانا حسانی کوری ثابتو عبدالله کوری رواحو کعبی کوری مالک امانا شاعر بون لو تربیجکانش ثابتی کوری قیز بون لگل همو امانه دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هانی هاولکانی دا و بوی بدوی زانسته بگرن بردوام فیر ببن بردوام شتی نویر بگرنو زانسته که هم فراوام کن و هر واد داوی لخلقی کردو که تکه کشی کن هی یا خود نخوشی کن هی بدوی چار سرکه ها بگرن پیغمبری خواه فرمیه تی خواهی گوره بو هر نخوشی دا بزی بید چار سرشی دا بزندو ورکس زانی بید تی دی زانه ورکس تکیش نی زانی بید نی زانه و معنای اوی که پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله هانی مسلمانان دا بو وی چالسه نه خوشگان یمکن و بد دوای چالسه را بگرن و او چالسه ری خوا بو داناوا امان چن بدسی بهنن تان لخواردنا پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله قران پیروز و امشگاری هاولکان کی دو کا فرمی کولو و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين بخونو بخونو بلام زیاروی مکن چوک براسی خوا زیاده روانی خوشناوی پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله هلن باری و فرمیتی آدمی زاد هیچ تورکی کی پر نکد ول سی خراب تر بیت چن پاری یک بس بوئی پشتیر پی راز کاتو بلا مگر حزی بخورا کی زیات تر بو بس یکی کی بخور دمنی بیت سی یکی کی بخور نو بیت سی یکی شی بو هنا سدان بیت و زانی سی نو شهد بس وا کا کا کم خوری بیت هو یوی ک انسان با صحت تندرستی کی باشو بتوانی بجی روا پیغمبر خواص صلی الله علیه و آله لما جانی دا زوگ نگی داو بجوری خواردن و رگری که دولوی که مسلمانان زیاده روی کن لخواردن و یان جوری خواردن بخون که تندروز نبه و هانی یاون که او خواردنان بخون که تندروزن با اوی لدرد و نخوشی بدور بن لو خواردنانی پیغمبری خواد صلی اللہ علیہ وسلم گرینگی پیاوا یکی لوانه بریتی لهنگوین که پیغمبری خواد صلی اللہ علیہ وسلم فرمویتی چارسه لسه شد ده خواردنوی هنگوین کل شاق گرتن داخ کردن با اگر هر وها لزانی سینو دادر کوتو که هنگوین زور سودی تندرستی های و زیادتر لحظه جور روکی تده هر وها خواهی گوره فرمیتی ثم کلی من کل ثمراتی فسلکی سبول ربک ذلولا یخرج من مطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون کباسی واکد اویکه امهنګ دروسیه کاد کبریته له هنګوین چورا شتیک درات جوړ شانی یک جوړ خورنی یک دوزه کا کبریته له هنګ له هنګوین و امهنګینا شفای بو خلکی
یک گیتی لو خوردنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله گرنگی پیدا بیتی له خورما خوای گوره لباسی صورتی لباسی جانی مریم لا صورتی مریم فرمید او کاتیک حضرت مریم منالکی ابید حضرت عیسی ابید علی السلام خوای گوره پی فرمه و هزی الیکی بجزع النخلتی تساقط علیکی رطبا جنیا او در خورما را بوشن خورما گوید بسرا برینه إن جالو خرما يبخو فكلي واشربي وقر عينه لو أواش بخوروا أمانا نشاني قرن داني إسلامو بيام إسلامو بيام بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بجوري خوارنا كان وزاني سنو جو درخات كخرما شكري كي باشي تدا ويامتيا لسكدن داتو ووزيا كي باشي تياو وبقرم كدني جستو جولاش بسودا يكي تلو خوارناني كي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قرنجي بيداوا بيتيب والزيتون كا در قرآن پیروزیش دالتن آیتک در باسی گرنگی زیتون هاتو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله فرمید زیتی زیتون بخون و خود آنی پیچور کن چون که درختی که پیروزه هر وار در باری رشک پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله فرمید این هذی الحبة السوداء شفاء من كل داء الا السام فرمید رشک بکار بینن چون که شفای تی ابو همون خوشی جگل مردن در باری شیریش که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله زور حزیلی بوا خوي غورا فرمي وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون براسيل بديهاتني مالات جدا جيجي سرنجو بندو ايوا اغود بنولوي كل سكيان دا بديديت كمس شيركيتي كفرمي بيمان بخشي وانتابي خونو كلكي تري زوري لود بكرن وانس كل مالك فرمديك ما بوغيره تولسات شان كسي سر بهوزي علينا كاتنا خدمتي بيغمدي خاص صلى الله عليه وسلم پاجوی ماویگ لمدینه ما بونوا توشی گدت شان هاتن پیغمبری خواه فرموی اگر چونی اتلا وشترکانی بیت المال وشترکانی بخشین لشترکان تا مخوارده اوا چاگ بون آنجا کاریان خواردو چاگ بونوا

هر وای که گیتی لش تانی که پیامبری خواست خاصالم گرنگی پیدا و بنیاد نانی شارستانی تو بنیاد نانی لعنتی تندروسی که گرنگ با انسان بیته لپاگو خوانی که خواهد گفت لقرآن فرمیتی و الله یحب المطهرین و اسلام زود گرنگی بن بارد داو و دزنجی واجب کد ول سر ایمان دارن حمور و جگ بو نجک کن بی دزنج بگرن بو اوی لوب سی که پیانو پاگ بنوا و هر وها داوای کد ول ایمان دارن که به هموش یویک خویان پاگ را بگرن و سنتی خوشوردنی بو داناون و هر وها سیوا کردنی لسر ایمان داران سنت کردوا که امانه همی سرچاون بو اوی که ایمان داران پاکو خوین بن و خویان پاکو خوین را بگرن و بوانی خوش بن لخویان یکی تلشتانی که پیانوانی خواه صلی اللہ علیہ وسلم داینا و لدولتا که بیتولی که انسان ابی للعانی جستی و بهز بی فرمیتی المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف ايمانداري بهز شاكتور خوشيست لا خاي گورا لا ايمانداري لاواز ولبوي پیغمبر خاص الله سلام چند جوري كي ورزشي دانا او بووي كه ايمانداران بكاري بين و انجام بدن ولمس دمشتا همو جوره ورزشكان بيس انساني ايماندار بكاري بينتو لا شي خوي بجستي كي ساغوا بپاريزت وقرآن بيروز فرمي وعدوا لهم ما استطعتم من قوة أوي أتوانن لقوة وهيز بخوتاني آما دبكن بويا بيغاني خواه صلى الله عليه وسلم دوال إيمان داران كردوكا تير أندازي بكن سوات شاكي بكن وزوران بازيان كردوكا وزوران بازيك بلوشتاني كبيغاني خواه صلى الله عليه وسلم انجامي داوا ولشاركانا انجام دراوا لجنجي بدر وخندق وحنينة وكل كتابه كان باسكرا وامام علي كيك بوله بالوانا زور بتوانا كان لشمشير بازيا وبيس ام جور ورزشان وهم جور ورزش كتير بو مسلمانان بكاريبيان وكيت لشتاني كبي امر خاص صلى الله عليه وسلم دواي كدو و استوديو كي زوري هيا بيتي بول ملك كردن ابي غوري خاص صلى الله عليه وسلم خوت چندين جالغا هاندا لغا حوالان دا چوب ملك كردن وفرميتي الفرمودي كي لواز ذات وكا با اغلب سریتی من داره که فری نوسی نو ملک کرد نو تر اندازی بکات و هر وافرمیتی علم اولادکم السباحه و رمایت و رکوب الخيل من علقتان فری ملوانی و تر اندازی و سواربونی اصبکن هر وها یکی اکتیلوش تانی که بیانی خواص صلیم جامی می داره بیتی و لکالش شاگردن و کوچار سری کی گرنگ و سودی زوری هب و کاتکانیشی بودیاری کد ول چکاتک دا انجام بدی لب اوی که انسانی مندار صحتی و تندرستی خوی با شی را بگره و امانه گرنگتین اشتانن که پیغماری خواست صلی اللہ علیہ وسلم روی جستی و روی کمالاتی و روی تندرستی و سدمی خوی در دولتی مدینه بنیاتی ناو و دو همین یعن پیغماری خواست صلی اللہ علیہ وسلم گرنگی بلیانی درونی جیاو و چندین فرموده اما جبا وقت که پیغماری خواست صلی اللہ علیہ وسلم فرمیتی امانه بخوینن و پارزراو بن لوا لشهر او پارزراو بن دلتان آرام به و پیامبر خواص صلی الله علیه و آله کو پزیشکی که درونی چارسری دل نخوشکانی کرد و آرامی دعوت خفت بارکانو و بو گنجکانیش آرامی کردونه تو دعای بیانیان اوران دانا و بو انسان ایماندار خوی به پارزت لن خوشی درونه کانو خم و خفت و ناراحتی و گفرمیتی اللهم اینی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. بسر برزو خوش ويستكان أقيم جاري برنامج شرخي زيارين مبيان قش تعقيدها تو بخواي قويتان اسبيرين سباز وكاك فرهاد لكونترول خواتان لبرنامج

ها ولاتی برز لکاتی بونی ار حالتی که نخواز راو راسخو پیوندی به یکیک لم جماره تلفنان و بکا پولیسی هاتو چو 188 پولیسی فریا کوتن 104 فریا گزاری تندرستی 122 برگری شهرستانی 115 با هیوای سلامتی همولایک سپیدا اف ام

بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز سپیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

بناوی خواه بان سلاوتان لبید برزانم که تتان باش خوشحالین که اللہ برنامه که رومال لگلی وی بزدائی برای پرسی رومان توری روم عیبتا با پرسی پیوید یکانی نوان امریکا و ایران لکی و بچی و بوچوی و زین امریکا لی ایران وی بجوی که کرد بندوا و من پیم خود آسی بجوی که کرد بکرد بکن که بگره ندوا بوشتر لپرسکتی وی سر از یکانی نوان او ایران اگر رت با سالی پنجاکان کاتی که محمد مصدق سرک وزیران ایران که دیسته دا صلات ایوشتیوانی پرلمان بو خوصو گر بکات بو اوی بتوا رو با روی دستی درشی ببیتوا لو او دی که و سامان و داهات نشتیمانی ایر مطالان با او گیری مسوگر که اتوانید که بریتیا که برهم هنشی سرکی ولو کات دا لعیم کات دارو اما بیت اوی بریتانیا و امریکا هولگ هولیکی انتابی بو اوی که مطمستق لسر حکم لابر نو بو کردیانو یعن رضا شا بحلوی بین مسر حکم جاری کتر و همو دا صلاتا کام دنو دست او که دا صلاتی بردو و متاوکو سالی حفتانو جاری کتر انقلابی سربازی لا ایران کرا و هر واقع خوبشاندانی جماعاری کرا کماری اسلامی ایران درست بو آیت الله خمینی هاتا سر حکم جاری که دی که ایرانی کان دستی درکی اوی که داهاتی ولات عبات درو یا بو خوی عبات امیان دیسان جاری که تل ایران خستیانا درو اما جاری که تر پیوند یکان نیوان امریکا و ایرانی زور آلوس کرد لو کاتوا امریکا لهولی روخاندنی او رجمه که لسال 1979 هاتو تا سر حکم تندین جار پیگدادان دروست بوا بطایب لسالی 88 بو 88 لنوان امریکا و ایران بلام تا استا امریکا نیتوانی و آمانجا آبور یکانی خوی لی ایران جاری که تیر بدست بینیتا و او بو جنگ ماوی سالانه که آماجا ببونی جنگی که او رو فراوانه کرا لبین ایران و امریکا او لسالی پر جنگی که در روژه هل گرسه بلام امریکا نیتوانی با امانجا کانی بگا و امس

0: بقليشيت او او مساله ايران لبر او ايران ابي خوي بزاني شي اكاد يعني بوچو اروات هر ام دولتانا لاياتو خوشي زر هنا خوات تاكون كي اويش تحملك الراس تيار متيرا روسيا لبحر قزوين وين ريت لبعز شويني كشو بويت بلام امريكا ودوله اوروبيا كان كهتون تسرخت او قماروية زور زوروا لإيران كتوشي بيودا تكا إستا تقريبا نو تكبر صفر روا كبر صفر رو ودواي أو ناقلي شبحانيك اللي يا بينجي ليرا دواي أو أنا كوتوا خزانة كاني بربيت كخزانة كاني بربو أو ساكا أبي بيرا كان بوستي أنا كبيرا كان بوستي توا مشكلي قورتري مشكلي بو دروزة بتوا لبر أو إيران أبي زوبي لچارة سري بكاتوا بلام اگر بتمابيت حتى كون هلف جارني لأمريكا أكري لماني يانزا وترامب بيدورين يعني كونغرس يان بيران يان أو تا نوابي لدس بجير بوي توازون يقراب قريه بلام هو ولمو أو حساباتانان وان زاني ترامب هجنا كاناور هجبكا لبر انتخابات غلط درتو واجر هاتو أوج ببيت ترامب هرگاه دوزیته و کامشره بمشی وی کنایی ناو چون نلمونا و شاد نوکو حرب.
1: پنابو هزی زمینی با ترامب لیست داد مثلاً روبرو بنوی دریاییه لگریومس. پنابو هزی زمینی با.
0: هو سوالی که زود گرینگا برو نکم هزی زمینی بخاطر سر عرض چو که پیوستی پیونی امر شرشری تکنولوژیه.
1: ملا.
0: هو گربی وی. چون لی او جزیره نه
1: بله
0: ویران که بصره ویرانی که بتهره ویرانی که وای ونیا
1: بله
0: احتیاج نکه تو خالش خوکیت خطره بله ام ایران اقصی کرد و توی اگر هاتو یک جزیرم خاصا قرم بجیرد
1: بله
0: مقاومتی با قوه دکین بله مگر رجبو خمانی یعنی آوان مستعد خاکی خوشان ممکن هر تسلیم نبند و آوان وازن
1: مانوان
0: بلا سپای پازداران
1: کارت سپای پازداران یعنی
0: حکمکه آوان حکمکه کار شر دائما عسكر کل عام
1: شر تاور ویلی نکری بوی فشاری آبودی و خوی رادسک
0: بلا من آخر بودم لسی خاله کنم بودم
1: طبعا زور سپاس کاغ دکتر دگرم ولایت زنابه دی کاغ دکتر کامران باشه لگال می کاغ دکتر من بلانی امریکا لگل ایران وقت جنابشید باسکر باشه که ایستاره که بابت آبوریه که رادست کردنی دوسی نوتا یا سود بینین امریکا لنوتی ایران اگر هاتو مثلا امریکا با آمان جاکی خوی بگا اسرائیل جه هیلا لکه تک در اسرائیل بلمانه اسرائیل لگل ایران آبوری نیه زیادر عقدیه
2: خوی بفعلی یعنی آمان زی امریکا و آمان زی اسرائیل ناتوانین بلین لک زیاوازن و بو اندازیش لک دورنین یعنی هر دوشان آمان زگان لک نسیکا آمان زی امریکا که قسما لسروی آبوریا بزنی چونه با من با لو بابت هوا
1: باش
2: امریکا لدوای بابلین تاکزم سریع و لحولی او دایا که لناو سکد ازاری چکا با تابیتی لغشلاتی ناوراست هیزی با اندازه گوره نبی که بتوانه چه برشی آبوری لگل امریکا دابکا یان با بدیوی چکه پیت بلن هزده که ایران هبین سالانی را بردو دا بو اوی با بردوامی ململانی نیوان ایران لگر ولاتانی کند و او خو پرسی که لسر ولاتانی کند ایران درستی دکا ایران استفاده یان توصیفی امجورا مترسی و خوفه بکا بو اوی که ولاتانی کند و بتواوی لروی آبوری و لروی امنی و پیگی خوی قایم بکا لسر و اساسی اگر بیتو او در فتا با من ندن من حضوره چی گورم نبی و انواسود من دوی چی گورم لا گروه هرمز و کنده او لنوتی خلیز دانه بی با تاکید او ایران مترسی چی گوره لسن نوت سکتان بوی بو حیمایه کردنی ام نوت سه لبرانبر به مترسی کانی ایران سالانه که امریکا سوده چی زور زور گوره لبینی و با تایبتی لدوائی شریه کمی کنده او لحزار مصد و نوت هم اما حالت یک ناشاد برید و بلا که ایران ورده ورده كبني معادلة كلا قنطاس. تلا دواي شري حماس وإسرائيل قشت أو نتيجة ك أمل قل أو دا السود درا برا قرتني أو معادلة السودي ورقرتو فقط خريكا إيران ببدي هناني برسيناني سشي أتومي باردو خك درسكا بني زيجبون ويل قرتشين ولا قر روسيا باردو خش كدر روسيا

دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان داوین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

بله دوباره سلاوتان لبید خوشویستان لحدیثکانی پیشوا که لسرباسی جیان فرصت هلا با انسانی مسلمان ابی بی قوزیت و هلکانی لدس خوی نده بلکو گرجوگولو چستو چالاکو تو ریابه برو برو بدم کارو کردوکانی روژانی خوی و لفرموده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمه کلکم خیر منه والله تعالى لا يحب الكسول العاجز بل يحب العبد النشيط العامل همو يشغل ايما خير خوشي و چاكمان تيايا پروردگار عبدك بندك كسي شي خوش ناوي تملو دسو سامو گوش جيرو دانشتو بي بلکو پروردگار كسي كي خوش وي عبدك خوش وي بندك خوش وي چستو چالاكو كار كر بي کسیگ بی کوا همیشه لعیشا بی حلس دانیش کارکا دانیشتن بو انسان ایماندار و خواناز نابی لهر گوشه که کارد بو اکری ایشد بو اکری بجوله چونکه دانیشتن یچه که لصفات خراپکان شیطان کوا دروستی اکار لناو ناخی انسانا بو اوی که بیکاری بکا بی ایشی بکا و ویلی اکا دانیشنه بی طاقت یکا لجیان بختور یکانی دنیا و قیامتی لدس ادا بوی مسلمان ابی وابت هوشیار به آگادار به راغبی اصفهانی رحمتی خوایله به فرمه من تعطل وتبطل انسلخ من الانسانيه هر کس زور دز بطالبو و زور دانشت زور تمالی کرد و زور کارو کرد و کانی بلین بطال کرد و یان نچوب دمیه و جوی پیندا اهمالی کرد او افرمه لانسانیت دا ارن ری و هتا بشی انسانیتی لی اسین ری توا بل من الحیوانیه بلکو اوا ابیت کسی کوا لزمرو لوکو ملکسانه کوا لریزی حیواناتا بحسابیان بو اکره یعنی حیوانات چون تنها اخوا و اخوه یعنی جو به هیج نادا هیج مسئولیت یک ناگره تسرشانی خوی کارو کرده و ناکا تنها اوه اخوه و اخوه و ایتر تواب مسئولیات لسر جانی نیه لسر شانی نیه و دلخوشی و دلناخوشی نه زانه چیه افرمه امجوره کسانی که اوه تمالی اکنو چستو چالاگ نین آلم حالتا لنزیکن دو جوره حیواناتانو و سار من جنس الموتا اگر لناو حیوانی شانه به افرمه لجنسی موتا واتا لناو مردوکان احسابی بو اکره یعنی او کسی کوا تمله او کسی کوا دانشتوه یان بیزاره یان بیطاقته یان ناچه بدم کارو کرده وکانی اهمالی که جیانی بفرستو بهل نازانه وکو کسی که مردوه هیچ سود اگلم جیان نابینه و جیانیش سود لم کس نابینن نخوی نخلکی چوار دوری نه هیچ کسی سود لم بنده لم عبده لم کس نابینن چون که نسودی هی بو خوی نبو چوار دوری خویشی بو چون که تمالا چون که دانشتوه چون که جوی پیه نداوه پالی لیا و تو بحسابی خوی علی دورم لغیبت دورم لعیشوکار دورم لتیکالی خلق اما غلطه انسانه به تیکالاوی خلق به هرچنه توشی گناه و تاوان جاری به توشی غلطی جبه بلام اصل وای که انسان تیکالاو به حدیثه که افرمه المؤمن الذي يخالط الناس خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس بلا مسلمان او مسلماني كراسته وتشاكه او مسلماني كزورتي كلاوي خلقيه بيخالط الناس ويصبر على اذاهم وتيكل يعني بيو ولسر ازاركان يعني نارحتي كان يجياني صبر غري افرمي ام مسلمان زور باشتره بلاي خواوا وگلو مسلمانی که دانشتو توشی هیچ شتیگ نبی لجیانی رو جانه. لقرآنی پیروزی شاخوای پروردگار هرش آمیزی که ناردوه با تنبالکان بطایبتی لو کاتانه که امرو فرمانی الهی تخواره و با اوی که توجه بجی که ام کسه تنبالی تیاکا. افرمه فویلو للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل واتا عذابه کی زور سخت. بو او نوش خوینانی او کسانی کوا صفت یان چونه لنوجکان یانا ساهون واتا تملن واتا جوی پینادن بمبالاتن ناچن بدمی ولکاتی خویا دانشتو علی
لی بو خم دعای نو جکم کم یا دعای اچم بدم یو یان بتنیا بو خم کم پیویز ناکا بچم بو مزګو یا پیویز ناکا لګل خلکا بکم یا پیویز ناکا لکاتی خویا بکم ام تملی کردنا ولا انسان کا براستی ایمان شی ضعیف و کارو کردوی قرز بیت پیشو ناراحت به لجیان دلی قرز به دلی ناراحت به بو پیویسته انسان براستی اگای لخوی به جیانی خوی به شواز یک بختور کا تا بختوری دنیا و قیامت به بچستو چالاکی و تمالی نکردن. حجاج افرمه ان امرأن اتت علیه ساعتا من عمره لم يذكر فيها ربه او يستغفر من ذنبه او يفكر في معاده لجدير ان تطول حسرته يوم القيامة. فرمه انسان مروف كاتكوا دید بسریا ساعتک ساعتک کاتک لجیانی تمنی تیه پره ذکری خوایتیا نکرده به یان دعای لخوشبونی لخوا نکرده به لگناه کانی یان بیری کی لقیامتی نکرده به توا یا قیامت سبین چاوره کولی پرسینوی هیا افرمه ام کسا شایسته باوی که لروجی قیامت ها زور را بجیره زور پشیمان به زور خجالتی بنوینه لروجه دا چون که لدنيا جوي بينا داو تمالي كردوا. لفرموديكي ترى فرمي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. أفرمي مسلمان إيمان داري راستقيني بهيزو چاكو چستو چالاك خوشوستر بلاي خواوا لو مسلماني كواد دستو سامة چستو چالاك نية لاوازا يان تمالی اکا انجوی پیناده لهموش تیکا افرمه سور با لسر هرش تیک سودت پی اگینه با دنیا و با قیامتت و پش ببسته بخوای پروردگار دستو سام مبا آگال لخوبه هوشیار با جیانت بکره و جیانت بختور که با بدس هنانی بختور یکانی دنیا و قیامتت. ابن القیم رحمتی خوای لبه قسیگ افرمه در باری زور خوتن. قال ابن القيم عن كثرة النوم درباري زور خوي أفرمي فإنه يميت القلب. أفرمي بدني إنسان ضلي إنسان أمريني ويثل البدن وبدني إنسان قرسك كدل مرت بدنش قرس به ويضيع الوقت وبيقومان بألويك أو كسا كدلي مرت ولشي قرس بو أو كاتا كاتكاني بزاء أرواه وببئوي سودي لي ببينه ويورث كثرة الغفلة هرب هوي أما شوى زور غفلة داي أقري والكسل وتمليش أبي بهوي زور خوتن يعني زور بالدانوا كسي وامان هي لجياني أم دنيا هميشه رفيقي خوا أم خوا زور ناشريني أكا زور خرابة بو جياني بوي ابن مسعود رضا ورحمتي خوالي بفرمي إني لأبغض الرجل أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. فرميسون ببخوا من رقم لكسيك لبشرك لإنسانك أي بينم دزبتال هجناك نئيشك نبو دنياي نبو قيامتي واتا هر خريكي خو خواردنا هر خريكي جوانكاني جياني دنياتي بالي داوتو هجناك تنها ضلب وخوش عليه قيتشيك من دورم لناو كورو كوملو غيبتو قناهو تاوانوا بلا برزكانم إنسان أبي تمال نبي أبي تشستو چالاكو قرجو قول بي أبي باش برو أبدم كارو كردو وكانيوا دليل دنيا خوش بي لقيامتي شاخوي بختور بكا بوي كوا تشستو چالاكو وريا وتو وريا بي تمالينكا لجياني روجاني دا وميد موايك إيما مسلمانكي راستقينو دلو درون پاك بين بتوانين هميشا بدم کارو کرده و کان من زور گرجو گول و چستو چالاک بین خواهی گورج یارمتی در من بی خواهی لگناه کان من خوش بی لگناهی مردو کان من خوش بی لگناهی دای کوباوک من خوش بی لگناهی ما مستاکان من خوش بی اگر لدنیا ماون اگر برولای توش گراونتو خواهی جان صرف نظر لگناه کانیان بکی تو به بهشتی برین شادیان کی خواهی هر کسی کوا لم رادوی دا کارو ایش اکا خوای پروردگار موفقی که لسر خیر و خوای گوره موفقی آن که خوای گوره یارمتی آن با لسر خیر خوای پروردگار همو لایک من عقیبت خیر که یارمتی من با کوا چستو چالاک و گرجو گول بین حتا برنامه اکی که و تا روجه چی که بخوای گوره تا نسپیرین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

غریبم در به درو بکسم تا چوا چوی خمدم آوم آخ ندلی غریبم در به درو بکسم تا چوا چوی

0: kesim peçuaçi wî xemdema wî ax ne dilê xeribim derbederû bê kesim peçuaçi wî xemdema wî ax ne dilê xeribim
1: esta گویبیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خواله خوش بو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
2: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبید پی خوشحالین هاتین و خزمتان بو پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت سورتی فاطیر آیتی هجده.

0: لنفسه وإلى الله المصير.
1: هيج جناح بارك هيج جناحي كساني ترهل ناقريت خو أقول لك يا مدى بارقرانك جناح بارك هاوار لكسيك بكاتو لي بباريت وتا نختي باري سرشاني كولي جناحاني سوق بكات او هيج كس جوي بيانادات وباري سرشاني سوق ناكات أقول لخزماني نزيكي شبيت جاتو أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تنها اوانا بيدار بكروا كلا پروردگاريان بترسنو خميانا نبادا او ذاتيان لبرنجيت هرواها لكاتي پنهاني دا يادي خواده كانو استعيشي دا كانو داويلي خوشبوني بو گناهو كمو كوريكانيان لدكن هرواها نوشاكانيان بچاكي وريكو بيكي انجام ددن جا اوی بردوام هول بدات کدلو درونو کارو کردوی خوی پاکو خاوین بکات او براستی قازان جی او هولو کشی بو خویتی گرانو سر انجامیش همیشه ولای خوای گوریا تا پاداشتی چاکان بچاک بداتو تولش لبیدینکان بکاتو
2: بیگو من او حقیقتی که هر کس بارمتی کارو کردوی خویتی و برپرسل خوی کاریگری چی تواوی هی لسر تاک تاکی مروفکان چون که او دبیت ها کاری چی بهیس که همیشه و ریای خوی بیتو لالسو کوتی خوی بپرسیتو ایتر بتمای او نبی کس لقیامت دا فریای بکویتو باری سرشانی سوک بکات هر وحا دلنیاشی دکات لوی که کاتی امن ریزی کو ملک دابو و اوان کارو کردوی ناباشیان هبو ام تاوان بار نابید نا امیدیش نابی لپاداشتی کارو کردو چاک کانی بتای بد که ام هولی دا اموشگاری هاولانی بکاتو جلویان بگرید للادان و سرگردانی بگو من خوای گوره لپرسین و لگل تاک تاکی بندکانی دادکات لأرکی سرشانی که کمان ده پرسیته و او ارکی که لسرشانیانا بوی ارکی هر تاکی که اموشگاری خیری کسانی دورو بری بکاتو هولی چاک سازی بداد اگر بو کاری هستا او اگر او کوملی که ام اندامتی ایدا لاری کشی هبید او لسر ام ناکوید هر وها اگر ام خوی کسی چی چاگ نبید او چاشی کوملکی لقیامه دا فریای ناکوید جا قرآن و کسانه و نادکات که کولو باری سنگینی گناهیان لکول دایا داوال نزکترین کسیان دکن که یارمتیان بدن و هنده کولو باریان سوگ بکن بلام لایان لینا کنو چون که پی جیرانه که اونده سخته هر کس خمی خویتی براسی او دیمنی کاروانی کول برانو کول سنجینانه هر یک بنا چاری ملی ری گرتو و دوی برولای

0: رازو پیوره کان برواد هموان ماندون هنا سبر کیانا جیریان خواردوا هر کس خمی خویتی کسانی دورون زیکی به هیچ شیویگ لبیر نیه لراستی دا دارشتنی قرآن زور نوازه لکاتک دا آیتک او دیمنه دخات برچاو کتو پر او رگل پیغمبر صلی الله علیه و سلم داداتو پیدا فرمید تو تنها او کسانه بیدار دکی توا کل پروردگاریان بیمیان هیا بمرجه با دیدار شاد نبون نویجکانیان بجوانی و تواوی انجام ددن پیوندیان بردوام لگل او پروردگار خاون مهروش گویا اوان سود لتو لپیامی تو وردگرن بدن بانگوازی تو ودین ایتر تو خمی اواند نبی کل اخوانات سنو نویجکانیان انجام نادن چونکه اوی ناخو دلو درونی خوی خاوین را گره او قازان جی او کاری هر بو خوی تی سر انجام چار نوسی هموان هر بولای خوی گوره هر اولیان ده پرسیت او پاداش تیش هر لای او هیچ کارو کردوی هی چاک بزای ناچید هیچ کارو کردوی چی خراپیش لسزا رزگاری نابید مگر توبه چی راستقی نفریای خاوانکی بکوید او بریارو پاداشتش بدست کس نیه جگل ذاتی خوا او آنش که املا اولاد کنو ببرنامه خوای پروردگار رازینین فراموش دکرین یا خود هیچ پاداشت یک لسرکارو کرده و چاک کانیشیان ور نگرین گر هیان بید چون که زور بیان هل دنیا دا پاداشتی دراوتوا بگو من ایمان و کفر خیر و شر هدایت و گمرایی لای خوای گوره چون یک نین هر و کچون ام دیاردانه لیکتر ناچن چاو ساغ و کویر تاریچی و روناچی سیبر و گرم سیر هر وها زندان و مردوانش آیتی 19
1: و ما یستوی الاعما والبصیر
2: اشکرای که کویر و چاو ساغ وک یک نین بدینکان دلیان کوره و مشکان تاریکا ایماندارانیش بر چاو روشنو دل روناکنو مشک پاکن
0: آیتی 20
1: ولا الظلمات ولا النور
2: هر وها تاریکستانکانیش وک نور و روناکینین برنامولکو و آین شیرکاویکان تاریکستانو اسلام و آین توحید و یک خواناسیش دریایکا که نور و روناکیه
0: آیتی 21
1: ولا الظل ولا الحرور
2: سیبر و خورتا ویش چون یک نین سیبر لگرو گرمای هاوین دا شوینی حوانو و شنی شمالا خورتا ویش گره و گرمای و سر اشه جالسایی آینی خوا دا حساو دا بین بلام لسایی برناملککانی تر دا گرو کلپی حسودی و نخوشی درون یکان توشی مروفکان دیت تا سر انجام لنیو آگری دوزخ دا خویان دبین نوا
0: آیتی 22
1: وما

0: هر وها زیندوران و مردوانی جوک یکنین ایمانداران دل و درون زیندون و به هست و شعورن بلام کسانی تر دل مردون بی خم و بی شعور جیانده بنسر جال راستی دا خوای گوره هر کس کشایسته بید ام پیامی پیراده گینید یو بیستی دکات و جیانی پیده گورید و آراستی بختوری و بهشتی دکات بلام اوی کلنیو گور دا قطیس کراو و خوی خزانو تا کنجی گور و نیو مردوانو او تو ناتوانید بزور وایلی بکید که یو بیستی ام پیامی بیتو دلو درون و مشکی خوی پی زندو بکاتو
1: لراستی دا سروشتی کفر پیوندی هی به چوری و تاریشی و گرمسیری و مردنو هر وکو چون سروشتی ایمان پیوندی هی به نور و روناچی و بینایی و سیبر و جیانو ایمان نور و روناچیه وک دلوایه بو اندامکان بو هستکان نور یک حقیقتی اشتکان و پیور و روداوکان دردخات و پیوندی نیوان یا نور ریجان اشکرادکات ایمان دار با نور دروانه که نوری خواه و حقیقتی رودا و اشتکانی پیدا بینه معاملی لگل دکات سری لی ناشه و لرگو زرکی داو هنگاوکانی لرزوگ نابه هر وها ایمان چاو دبینه و بینینه چی راست و درست نگلیلو شواو خواهنکی برگای نورانی دا دبات باو پری دلنیایی و برواب خوبونه و ایمان سایو سیبری چی سازگارا دلو درون لسایی دا آسو دو حساویا رزگاری دبی لگروتینی دو دلی و دل راوچی و ونبون لتونی لتاریک کندا ایمان جیانا با دلو هستکان جوله چی بندیاد نرا برهمدار و آمانجدارا سروتن و خاموشی روی تیناکات لبهودهی و به سروبری و دورا بلام کفر چویریه دل چویر دکات بینایی چویر دبه لآستی راستی کنده امبونورو گردون فراوانو او پیوندیانی لنیوان ام همو دروس کراو بشمار داهی دای ناس لچینو و دزانی هموشت ریکو تو صدفه کفر پیوری چی درست نیه تا خلچی و روداو اشتکانی پی حل سنجنن هر وها کفر تاریکی و تاریکستانه چون که هر کس لنوری ایمان دور دکویته و دکویته نه و جورها تاریکی و بجوره که هیچ تک بدرستی و رکو پیچی و خوی نبینید کفر جیر خواردنه لچولوانی و گرم سرده گره دماله بدل و درونده و دل راوچه و سرگردانی و نارمی درست دکات دل راوچه درباره سر تای مروه و چارنوسی پیدا دکاتو سرانجام خواهنکی لنیو گری آگری دوزخ دا قطیز دکات کفر مردنه مردنی وجدانه دابرانه لسرچاوی سرچی جیان لادانه لرگای راست و درست که مروه دگینه تمه بست هر وها نایلت مروف چالاک بیتو سود لسرچاوی سرکی حقیقتی ور بگرید که کاریگری راست و خوی لسر ری روی جیان هیا هر بویا هر یک لیمان و کفر سروشتی جیوازی خوی هیا پاداشتی تایبتی خوشی دبیت بگو من امدو حالت لای خوی گورا چون یک نین کتای آیتی 22 آوردانوی لپیغمبر صلی الله علیه و سلم دلدانوی تی لابردنی خمو پجاره لسری دیاری کردنی سنوری کار و ارکی سرشانی تی پاشان درنجامی هول و رنجکی بدات دست خاونی فرمان او ذات چی بریار بدا هر او انجام ددرید خوشویستان دوی نو بری چی کم دین و خزمتان
2: برنامه سعی قرآن جیانو پشویکی پر آسوده لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزده سعی قرآن لتفسیری ما مصای خوال خوشبو ماموسا برهان محمد امینا آماده و پیششکرنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سای قرآن روزان یک شمه کاجمیر 220 خلک پیشکش دکرید همان برنامه لهینی کاجمیر دیشو دوباره دکرید.

0: دوباره صلاتان لبید. آیتی 23.
1: این انت الا نذیر.
2: چون که تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بیدار کروید، هولی او دادید که لغفلت بیداریان بکیت و آراسته خیریان بکیت.
0: آیتی 24.

0: لراستی دا ایمه تو من روانه کردو با پیامی حق و راست و دروست و تو مجده بخشی با ایمان داران و بیدار کرو و ترسینری یاخیکانی چایانی باسا ایمه بو هر نتو و گل یک بیدار کرو یک من روانه کردو تا پیامی خواهان پیراب گینید
1: آیتی 25

0: منير
1: جا اگر هر بروايان پينا كرديت او خفد مخو چونك خلقاني پيش امانيش هر بروايان نكردو باوريان بپیغمبران نهيناوا هرچند اوان بمعجيزه و بلغي اشكراوا بپيام و كتيب روناوا روانك رابون بوناويان
2: آيتي 26
0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
1: بلام دواي سالها هولو كوششي او رزدارانا كاتيك خلقك هر لسر بيديني خوايان سوربون من همو او كافرو بيدينانم لناو داوو ديارم ليب ريون جا سرنج بدو آسواريان ببينو بزانة چون طولو بلايكم بسر هيناون
2: لراستی دا لسروشتی بونه وره بگرتا ناخی مروفکان جاوازی اشکراه هی. جاوازی لسروشتی خلچی دا لچونیتی هلویستیان برامبر بانگوازی خوای گوره. جاوازی لنیوان دزگای بینین و کوری و نابینایی دا. هر وها جاوازی سیبر و فینچی لبرامبر گروتینی خور دا. نیوان تاریکستان و نور و روناچی و جیان و مردن دا دیار لپشتی همو اوانو دستی قدر و حکمتی خوایی نمایانه کواتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بیدار کروه توانای سنور داره او نا توانی ام پیام بگینید بنیشت جکانی ناو گور تنها خوای گوره دا توانی پیام کهی ببیستینه به هر کس که بیوید و چون بیوید کهی بیوید ایتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برپرسنی لگمرابونی گمرایان لیاخیبونی آخیان چونکه ام پیامکی را گیندوا برنامکی رون کردو توا ایتر اوی خیری تیدابیت خوای گورا جو بیستی دکات اوش کروی ور جرا هر خوای زرر دکات پیشتریش خوای گورا پی فرموا که خفت و مراقیان لی نخواد بگو من خوای گوره او ذاتی نردو که مجده بخش بید بدین دارانو و آگه داری خلچی غافلو بیدینیش بکد هروکو براکانی پیش خوی لپیغمرانی بیشمار علیهم السلام چون که هر امتیک پیغمری چی بروانه کراو جا اگر بروایان پی نکرد او سروشتی زوربی او خلکه لبران بر او کسایتی نجیب دل سوزانه و چون که و نبی پیغمبران کم ترخمیان کرد بید یا خود بلگیان کم بو بید خوشویستان بمشیوه هاتینا کتایی القی امجارا تا القی دا هاتو بخوای گورتان دست بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: دلخوشی اگر تو جوانی یند لیوان شکستی و غر و غریبی و مرن و دیربونه که یان به هر آتاف و بلایه که جیان وان لیهاتی تک شیلان و بیهیوی بوین افگوتن و بابتن ماموسا عبدالرحیم بر بهاری هینکاتی و دلدانن بوده.

Eve ekiş xişkana behsi xud ketin kud bijitin ez ajzan kuy xilas bu. U karaki baş jil hamdulillah abdes mi bahat. U aw waqtaj ku xelkek tit mit xazitin eve bu yek kud bijitin jiyemin pane geçte 34 saliye. Hatta min خاندن خو خلاص کرد. و دیره وکیل بچن بابت هب جینی گیرو بو. تو وقتش وقتا دولا جحیل کاتو از خواستم دو سالا کو هر وکیش من ماستر بوده. ول جل وره یعنی ظروف توایت مادی جی باش نبودن بس جل هندی مگود از دیار عزیبم ابی قدره دی پی راضیم. اوه بو یک کود بیشتن ما دست بکر بو بابت کو افچنده پیدا بیتن مارکرن چه بیتن پای وقتی ده دخوازه و دشمرو بیتا کرن کو تو جنسیت خوب بی بشتی دروژه گو دیکاوی تلفون بمن کر و گو دس حست کم است ببینم گو تجی چوم و دیاره دا دیکاوی من ببینیتن گوتی گوتمن اف بابت مولداته او جنسیته دا یادرسته گوتمن گوتی بره ای گوت که چامن معنویت و گشتیه 40 سالیه نیزگی 40 سالیه اولویره او باشنی نو ترسم تا عیال نبیت و عیال بوتا پیدا نبیتن مجی پادویت اس نبیت خوب بینم مهم هاد بوهنده کو دا افشوله دو ماهیگ بیت و افشوله دانه مینیتن و افشول دو ماهیگینا طبیعی بو کچه جی گل اکن نخوشه وقتی مثلا بجنه کچه تو آمازم بوی آن تا عیال نابید آنشنی کماده بو چشی که از حس کمین باش گوه داریا به صحبت بکن گوتی پیهنام گلک تنگ بو شش هیف سرویس صحبت بچون و بومن یا خوش نبو براستی گوت میجی گوتی از درام چم قصد عمره که کم داب چم خم و خیالت خو بشوم المال خود تعالی و از چم الحمدلله و از برام بر کعبی رشت مخاری و من دعاش خود تعالی کرن کو خود تعالی در گهه کی بوم وکتن بر مبدا تاریک که باش بشه از ادوان صحبتی تهدو از شنویجی خلاص بوم دیره وکو جنک برخم با قرآن تخینی تن و یاوی آیاتی هندک جا دوبارت کت وکان فضل الله علیک عظیما فضل خودی سرت گلک او کرم و نعمت خودی تعالیت گل تداکری مسح کری روند کد موسهات نخاری و یدی نخار گوتی آیت کدی خواند ولسوف یعطیک ربک فترضا خود تعالی دیتشتا کی پیشکیشی تکتن کو ترازی کت خود تعالی کسی دزوالا ناهیلیتن بس مروف او بیتن ات ازموند خودا ناجح ببیتن بش من او هزر کر که انما او جارا ایگیه ات جیان دامن گلتشتا کی وصل بیتن او نفس من واسطيا او خمو خيالت من بش نفس من تنابو وام من سكت عمره جي خلاص ام هاتين زفري نفو اسيات فرو كيدا والرخي من باب منه وبلا بيتن الرخي دي باب جحيلك مش وقتها مش طياري هاتنا خاري گوتی و عائله افت کل گلاو هاتین یعنی حست کن تب بینن اد گلتا دا پر نخاره بوچ گوتی بخودی زی دب تیت معجب بوین بیشن کچکا گلکا اب اخلاقه و کچکا گلکا جامی رو برکفتیا گوتی بار بکن همه هر ویشه بی گوتی الگل مرش نخاره
و دلمن یه تشتکی تخینی تن لیدانه کت کت کو تشتکی مفاجعه دی پیدا بیتینه چاواره کری. اوه بو یکو گوتی چه پیونه چو گودیاره از هات ما خواستن بو اکوراکی اوید کو او دلمه ده هاتین و بو جهه ویره کو پراستی او تشتی تو اج ظلامه که باشت خوازی تل دف ببینی بیشن او دسم بهات جویانه اش نرماتیه اش مردینیه حتی باشیال گل دی بابت منو اهل من تشتهشتا کیف خوشتر اوکو او صحبتا بری وقتی چی بوی او مالا اسهیل این که گوتم تاب عمر کتی تا عیال نابن بیشتن هندک سرو بر هندک علامات الدف من پیدا بون گوتم چوین ما قصد دکتوری کر و جیمن یشت یا سی و شش سالیه او بو یک هندک بشکنین فحصات نکرن گوت من ترسا هنده کر که بیجن من دو عیال جی خلاص بوین او بو یک ده گوتم هندک تحلیلات تاب ما بینه و اس وصایا چاواره ما وصا دلی من یلید دتن گوت گوتم مدام التا پیروز بیت تو یاب حال اوهو گوتی کیفم چند تات او بو او باس سرافی تشتی کو اس هاتی مهیلان گوتم تاب عمر کتی تعیال نابن نه مروف خوش خود تعالی بهی وینه کتن خود تعالی او الوهاب خود تعالی الرزاق خود تعالی الفتاح لواجی گوتی من نوی بزانم که کچان کورا مهم بابت ویکو خود تعالی فکرمت گل من داکر و عبدال خوش جهن دیا مازم بومن چه بو سحکه و دی دلیویش کانت تو اب عمر کتی و تعیال نابن افهاتن دلیوی مرووی خوش کر و بو کور خو خواست و سبحان الله خود تعالی کرم گل داکر لواجی گوتی وان گوتن پا ما سونر یا گرتی خود تعالی کرما بلا بیتن یاد گلتا دا کری کتا سی عیال دهبه سبحان الله سی عیال انجمک

بریش و مسلمان کان حزیان به بدست هنانی کالای اسکندنافی هبو متایبت کلاو خمسالی خوری کلا پیستی ریوی دروز دکرا لهمان کاد دا ماده زیو لو کات دا زور گران بهابو بوی وایکینگ کان بریجی زور زیوی عباسی کان انده بر بولاتانی اسکندنافی باشتر چندین پرچه لو کالا کلتوریانه لنوچکانی دریای بلتیق و روسیا دوزرانو الکولین و گران بشوین پرچه شوینواری کن لولاتانی اسکندنافیا بوهوی دوزینوی چندین پرچه دراوی عربی چون که دراوی عربی دراوی که هاو بشی نوچکانی ایرلندو باکوری انگلترا بوا لسده یانزا حتا سده دوانزا لبالگنامه میجوی زردگ منکانی پیوندی نوان جهانی اسلامی و وایکینگ کن او یک گشتیاری مسلمان احمدی کری فضلان تو ماری کردوا لمیانی گشت بناو بانگه که دا با ولاتی وایکینگ که با دزمان ور جرانی با کراو نو براو بنوان رایتی تایبتی خلیفه عباسی مختدر بالله روانه نرویج کراو بانگوازی کردون با آینی اسلام تو مارکانی گشتکی فضلان به یک لگرین ترین بلگنا مکانی میجوی وایکینگ و داب و نریت و رفتار و شوازی جانی کمالایتی و سیاسی و آینی و آبوریان دادن ره جای اما جا پی کردنه اسکو پروسکی افرتگی وایکینگ دوزره و کمستیلی کی لدست و برده کی گران به های پمهی پیو بو بخطی کوفی و شی اللای لسر نخشن راو اندیگ لطوی جران بلگیان بردست کوتوا که وایکینگ کان گیشتونه تا باکوری افریقا و فلسطین و تنانت بغدادیش بلام لبر به هزید سلات اسلامی لو سردمده نه انتوانی و دست بسر او ناوچانه دا بگرد.

سردمی ویکینگکان لگل کوتا جنگی دا جرکاری بسروکایتی شاه رالدی سهم کوتایی هد. لجنگ یک دا بناوی پردی ستانفور سالی 1066 لینگلترا کتیای دا روبروی شکستی که گوره بونو. هندیکیش پیانوایا سردمی ویکینگ لولاتانی اسکندنافیا کوتایی هد و دامزراندنی دا سلاتی فرمان روایی لمولاتو چسباندنی مسیحیت وک آینی فرمی ولات. پاش اوی کنیسی کاسولیکی لرش آوا به تواوی در کود. وایکینگ کان لگل ام آینو سیستمی نوی حکمرانیو معمالی پادشان نوی کان خویان گنجاند. وازیان لجنگو حلمتی دا جیرکاری هنو لسر زوی کانی خویان لجیان بردوان بون. بوچونه که تریش هی پیوایا و کاری دیارنمانی وایکینگ کان تاکوی استشنا دیارو یکی کلونی هینیانی تاکوی استا زانو شوینوار ناسان برانبری دسوسانن. اوی که ماون لوایکینگ کان لدانی مارک و سوید و نرویجی کان و آیسلندی کان و دانشتوانی گرینلندن. چیروکی وایکینگ کان کتایی هات کلمه جودا بدرندهی هن لجنگ کان ناسرابون. براوی لحاتو بون لبواری اندازیاری و کشتو کالو هنگاوی که گوره هننا لبواری کشتیوانی و درس کردنی کشتی و گرانیان بنیو دریاو گواسنوی کالا و دوزینوی زوینوی با فراوان کرنی ده سلاتو زیاد کردنی بر همی کشتوکالی و پیش کوتنی جیانیان.

با باقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یا نکاتا جز پیده اف ام ساو سیا چه منواچا مایمین خزمتا سپیده اف ام ساو شش پوینت یری سپیده اف ام دنگوش من

0: بو جو گرتن لرادوی سپیدا افم لسر انترنت سردان یکیگ لمدو سایت بکا سایتی سپیدا www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiw.org سپیدا افم 106.7
1: برنامه نقش رگای دوستانی خوا نقش رگای دوستانی خوا فرماندکا که چون دیداری راستقین من برپاب کین چون بگین با خوشویستی راستقین خواو چون جیان من پرکین لبهری ایمانی و پاداشتن براوکانی خوای گورو پروردگار نقش رگای دوستانی خوا لکوری شوان جمعی نامز گوت برز ما مستمل موسا پیش کشیده کرد برنامه نقش رگای دوستانی خوا
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم بيشكي حمد وسنا وصفاص بوخواي قورو مهربان سجدي شكرا بين بوخوا لسرهمون نعمتكاني ممنوني إخوان كتوفيق ياوين گورترین نعمتی خوا سجده بردن با خوا گورترین نعمتی خوا آشنابون با خوا گورترین نعمتی خوا تسلیم بون با خوا اللهم آمین اللهم آمین برا کانم انسان اگر بیوه ایش ابکا ابین نخشه یکی ابین نخش رگه یکی شانه بی انسان که تک اروا تلفزیون اگه کره لگه ورژن باقی او گرد و سنت و ضحام کرد اصل و اساسی نید مادام بردوام بوی لسر او گناه او توبت نکرد عاقبت شر بی اوانه که ایلا سفی ششی علمی یا ادبی بکالوریا امتحان دن ماده در زکان یعن حود ماده اگر لیکی که انا راسه به بدره چه؟ لیکی که انا راسه به بدره چه؟ امش ام دفتری تعلیماتش تی فیر کردوین فرميتي أم دا قناها نكي أم دا شتا نكي يكم يان بريد

انسان بکردار بکردار به جوی پیغمبر نه که هر به دینه بی بکردار ایتر اما قرار یک لاین خواه و در چوه او کسانی که لسر گناه بر دوام بند یکی کن امیه که به جوی پیغمبر نه که اونای بخیالیشا عاقبت کی اروات ناو جهنمو نه ایمانی امینه نه کرداری چاکی امینه نه او باشانش که کردویتی همو بطاله به تو خواه پنامو بلام تو اگه گناهت کرد توبه بکه فرمیسکی پشیمانی بر رجه ولی خجالتی خواهم امیشم کرو نک خواه پنه من بافشای پیو بکی او نه بر رز عزیزه کنم رحمتی خواه لی به یو بگره با مایت خواهی گوره جل جلاله افرمی ان الذین یؤذون الله و رسوله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا خواهي قولا فرمي من القرآن على القرآن فرمي أواني أزيتي خوا أدن وأواني أزيتي رسول الله أدن محمد المصطفى أو أخوا للدنيا ولقيامتها ببشي أنك على الرحمة خوي أزيداني خوا يعني شي أخوا خوا مالينية باوكينية من دالينية برديتي بقري يعني براد بخوانا به يعني خوا فرموده يگه فرميو تو علي بخواني نعوذ بالله ازداني محمد بچي ابي ازداني رسول الله بچي ابي پیغمبر فرمي اما خراب ميك بلام تور پيكنين ناي بخيال اما ازداني پیغمبر طبعا بر زكان او بزان حزتي رسول الله لقل خيزان كان يانا چنه باو کو دايك من برحمن بومان او نش پیغمبر و خیزانی پیغمبر او نه برحمن به امتی پیغمبر چون تو بقسه بکی با کرکت ازانی او ایشه کلسری رو حتما برو فوتان رو تو جلی رو لکرم او مکه کر رو لبخاطری خوا اما کاری که خراب رگی که خراب سر انجام که زور خراب ازیت دبی یا ازیت نبی کاکا ها؟ دی پیغمبر هزار قاتی او باو که ازیتی ابی دي چون تو ازيتي او پیغمبر دي خواهي قورا فرمي هر کسي ازيتي محمد با لدنيا و لقيامتها لعنتي ليبه انجل لقيامتي شاچية فرمي وعد لهم عذابا مهينا عذاب الرسوة كرمان بو آماده كلو طبعا قرر زكانا وبزانا لقرآن سيجور عذاب هي عذاب مهين عذاب مبين عذاب أليم عذاب الرسوة كر با او کسانه که ازیتی محمد دن صلی الله علیه و سلم عذابی مهین یعنی زلیل کرد رسوا کرد بعض قصه یک سرگزشته و حکایت و داستان لکتبکان اخوینی نوا دو جور قصه من هی دو جور داستان من هی داستان یک من هی واقعی رویا و داستان یک من هی تعلیمی خلق فیری عقل که یکی لوانه امه طبعا حزتي سليمان لزباني همو تيرو تورو بالنده يكي زاني و روشي كان بالنده يكاد بولاي و تي يا سليمان پیغمبر اگر انسان زيب کا خوا عقوبه يدا اوش بالي و تي بالا دي و تي خوا مهول ام عجول و تي زو عذاب يدا يا مولت يدا فرموي زلامي واحد دواي 40 ساله يدا زلامي واحد دواي 10,000 ساله يدا صاف کوله و تی خواب جم دزی خوم کم چو دزی کن کدو گوشت کی برد بو بیا چو کانی هر گیه ای آگر له هلان کت یک چو بخوی بیا چو کانی و هلان همو آگری تجو به هزار حال خوی نجاتی بو هاتو بله سلیمان و تی اسلیمان تو تی دوای 40 سال خوا عقبم لیزن کوله و تی نگفت او هی 40 سال مو پیشتره که او هشت ای ابو ماو لقرآن أخوائي قورا أفرميه ومن يعمل سوءا يجزى به حركسي كاري خرابكا نابي إلا أبي فاداشي لسر ورد بقري لبل أمي معتزل كان لن إنسان نقا قناهي كبيري كر هل أبي بجهد جاننا يعني تو نابي أخوا خالقي تو دفتري تعليمات أي باشا بوشي جيازي تلفزيون أكد بوشي جهازي تلفزيون كان زيكي اوي ناكي تو اخر دفتري تعليمات انا نسراو اي من دفتري تعليماتي تو انا نسراو بيجي بيغمر نكاي

كوابو أوانك أزتي خوا وبيغمري خوا أدن واتب يويناكن خواي جورا عذاب يعني دا أمره يا بياني يا حفتي كيتر مانجي كيتر ده هزار صاليتر خوا بليني حتى القرآن أفرمي 50,000 سنة بعد واي 50,000 صاليتر بو كيو الرأي اللي دا لواني كسيك برسيارم ليب كابلا بروانه بون به پیغمبر یعنی وای به یوینه کی اما دلیل ده بله حدیثه کی پیغمبر هه پیغمبر خو فرمی هر کس یک ام چوارشته تیاب بشی نفاق و منافقیت یای خو په نام امبا یکم کاته که قسی کر دروکا یی به خلق په خلاتینه دوهم اگر امانتی درای دس خیانت تیاب کا سهم اگر دجایتی شر بو لګل خلقیا کابرا یک جوانی پیدا، ام پنجا جوانی پیدا. کاک ام یک غلطی کرد و تو ده غلط کرد. اما نشانه منافقی ده کاک. چو اتبه با النازی خوی تو کار بی. نابی زیار روی که. و اذا خاصم فجر. تا الیرا علمای اسلام افرمون باش اما نشانه منافقه کانه. اما نشانه منافقه. ایوانی منافقه لا اله الا الله. ای اوان افرمون چی؟ اوان فرمن اخر ام اخلاقانه اخلاقي كس يگن كه منافق به منافق دو جوره منافقي عقيده معنه منافقي عمل معنه منافقي عقيده في الدرك الاسفل من النار قران فرمه

امریکی داین بسر او ایمه بگیو من نکرد او کاته ما خو من بزاین بکردار برو من بپیغمبر نیو ایتی قصه او وقت جایه تو بقصال لا اله الا الله بلان بکردار بگیو ناکی رحمتی خواتان لیبه با پیکو یو بگرین با قرآن

به پیغمبرک پیکنین جوابکی پیکنین مال داوا به اون مدل تازه مدل همین دمو مدل پیغمبرک هر چن هاواری کرد طبعا پیغمبران بر زکان و توان وکو باو کودای کو مصیرکی بروکی ارو نزانه مردن یعنی چی نزانه جهنم یعنی چی نزانه فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن یعمل مثقال ذره شر اوان وتیان چی

حقی مرد جنکی نده علی حقی باد اصلا با پیکانی نیو جواباته نه با خیالیه اصلا نه با خیالیه که امی گردو آیا اما رای با پیغمبر هیم پیاو آیا ام جنب رای با پیغمبر هی اما نه بشتی آو بر زکانم امرو پیاوی که چه خانیوی که کره اچه خانیوی که کره لکابره ایک دوایو که خانو که لیه کره وقتی طافو کرنه که یه سعره که برز بوتو هزار قرآنی ناحق اخوا کالی پیم نفروشتی قرآن باش برو بولای یکی گیتر هر عمل خوشم خواهم آوا برون چون بولای با کابره که ارزو آوا فروشه و خانوشه ده فروشه و تم گیتر هاو تم زن رازه که دروگا چون بولای و تم ام خانومه هی ای فروشه مزن تو چی لیگه فای او تیوان سبا خواه هیچ نفروشه هیچ نفروشه یعنی بو خوی گری گردو اما پیالین رگر اما اما پیالین دس خواه پنامان با آیا ام برای به پیغمبر هی؟ آیا ما اتوانی بله ما برام به پیغمبر هی؟ اتوانی روی هی لب پیغمبر بله پیغمبری خواه شفاعتم بی بو لکناهم فأهلکناهم

ناشتی اوانی فقی امتی محمد و امتی که تنیه لگناها هر کسی گناهی کرد خواه عقوبه یده الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین كذلك نفعل بالمجرمين اكفاركم خير من اولئكم قابل كافر كان ايوا بياو خوشويستر من بلاي خواو تا او كافراني كوا الحقا فلم سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما حوشو حورش او رشبايل هنا بسريانا حسوما ببي او يقدق فاصليان با يقدق فاصليان با أن جاء القرآن فرميتي فتر حتى لكتابي تاريخ بيني وما ملا حديث ثانية الله يزد أم بيا وقوراني أم في لتناني برزا كرب بهواء أي بربو آسمان أي كتاب أرزا يكسر سري لي أبويو أي أكيتو والأخواري شو أي قرتيني شو أندر شو أم بيا وانا أو نزلوا قوربون بلام سري أم بيا وانا ما أبو فتر القوم فيها صرعة هم لا شكان اللي يكوتون بيسر برزا كانم خوخواي گور پلين دي امرويا بياني حضرت نوح 950 سال نصيحتي قومك كرد هر فكذبوه يعني ودروكي فيا نكرد خوخوا عذابي لي نكرد العزا 950 سال خوا ماندو نابي خوا مهول مهول مولا دا كيف خوتا حبو كي درجي پیاو پیاو ایل ارزی خواهد داشت، لولاتی خواهد داشت. با کی آری نجات دستی خوا؟ آخر کت را به بگری تو بولای خوا. با کی آری؟ بر زکم. آو ما ملا کیست تو گناه کی تو خوا عقوب نادا و بلی بخوا قیناکا. وادی ار خوا عفو مکا. نخیر. خوای جورا لبشتی لبیر ناچه تو تو لبیر دچه تو. ابو لهب زرد دشمنی پیغمبر بو مامی پیغمبر بو. بلام یکم کس لقرآن زیندو خوای گوره ناوی هینا و تو جهنمید اکل لو نقبته و مامی پیغمره ایسا خواه گل لهم ولاته همو بایی و آموزای پیغمره و ولاته همو دست من واجه کرد بس خوای گوره فرقی آموزای پیغمره و خلقی که دن ناقا خلق بکردار خوانه تو کی کرداری باش بو؟ او باشه کی کرداری خراب بو اگر مامی پیغمبریشا لعنتی لسر به ابو لهب یکم کس لقرآن ناوی هیو که اهلی جهنم مامی پیغمبره کره که هبو زور نگبد بو هاد روبروی پیغمبر جمعیلی که با پیغمبر دا طبعا بر رزکانم کس نیوی داو روبروی پیغمبر قصفا پیغمبر حیبتی که بو خلق شرمی لیه کرد هرچن کافری جبون بلام شرمیان لیه کرد پیغمبر حیبتی که و حیبت قصه که زور عذابی پیغمبری دا پیغمبرش فرموی اللهم سلط علیه کلبا من کلابک فرموی خواه بیخی تبردمی درنده اک ابو لهب هاتو و تی رولا چی بو و تی والله محمد و عیش ریلی کرد دی و تی والله رولا فوتی او خواهی بدمی او ایزانی پیغمبری خواهی بلام لبر فشب رای پی نادر خویستم بدینانه بلا اسلام کامی خرابه لبا الله موی باشه ای با بگوی ناکی والا بگوی ناکم خوزانه اسلام هم راست او روشه کاروانی دره چوه بایی لگلو قافلا بروشت آیه ابو لهبوتی رجعتان لی اکم شو بی پارزن شش نفری پالوانی لگلو ناد و شو نک شته بی خواه. ات شو که اخوتن سه القیان بو اکرد.

امرانا بياني خواب ليني قوم يقول لا قرآن ناويان قومي مدينة قومي شعيب اما نسي صفتي انا هو يكم داري انا فرست دار بت فرستي دار فرزمون دوهم ريقر بون قاطع الطريق بون سيهم لكيشان وبيوانا خيانت يعني خلق بو خويا يعني بزيادة پیغمبرکش هر چند نصیحتی کردن و الى مدین اخاهم شعیبا لآخر که اخوا افرمه فکذبوه او جوتی هم خواه تو درو اکی او تو خود نایویری او بکی او خود نایویری او بکی فکذبوه قرآن افرمه ای چی کرد فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين خواهی گو رب و ملرزه یکی لیدم جندی خواه زورن دمه با آو فرعون با آو قوم نوح با آو جماعته کی تر آو جماعتی مدین بچی ببو ملرزه هر یکی بشتیک خواهی گو رب نایوانه با جندی خواه زورن عرضم کردن ایسا اوروپا درده کی تیک او توک ایسا و نقل یکن با ولاتی اما دردی آیدس چل ملیون اوروپی کشتو تا ایسا لروسيا 40 مليون مرشح البومردن بوازاره اما قصي صحافي طبيه او انا مخبر عني ان والله وكذب اما بوچو كغناه غناه زنا كان زنا كان شروال بي سي كان خواي گوره به توشي دردكي اوا ان كا روي مجلس شي نبي روي اوش يعني بس بو خستخانه اما قال لجيگه كي دوره ودا يعني بو خلقنا يعني بريزكم ام جماعته ام سسيفتان هبو لبر او سسيفتا برايان بپیغمبر كان نكرد خوای گورل ناوی بردن انجا خوای گور چون ام اواز گرمی بوناردن او عبادت کردن همیان لناو چون طبعا لاخری همو آیته کا خوا فرمه ان فی ذلک لآیه خلقینا امنا و نشانه اتر فیربن اما علامته هر کس او یکد اوا ابي هر کس وای کد وا ابي لما عملك كرك إشي يكد ركز دور دس رنجين بو إتر وسا صاحبي معملك زور تعريفي أم كرك يكد تكرك كبوبة وسايكي باش كبوبة وسايكي باش وتي بخوا أشم خم دكان بخم داله أم بياوا إتر كوتة إعلام راجي عندن دجي أم كرك فقيرة لبر اوی دوکان دانه و بگرته و بولای خوی هزار و یک دروی بو حال بسته بود تلفونی و اکر بولای که کشتی ندنه و دزه اول ای ام ده ساله بود دزنه بو فقیره انجا برزه کانو امانش پیانه لن قاطع الطریق امانش پیانه لن رگر اما ای که خلق اشکینن اچن عیبه بو خلق دروزه کن عیبه بو خلق بلاوه کنو امانش هر قاطع الطریق بلام ایس صبرت ببزان خواه نتیجه چیان لیکن پیش اوی خوا عقوبه من با توبه بکن درگای خوا کراوتو مالی خوا کراوتو خو من خیلی مالکی توبه اکن خواهی گوره عفو مانکه انشاءالله برزکان کتایی درسکم ابم حدیثینم حدیثی که حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم افرمه این مثلی و مثل ما بعثنی الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قومي إني رأيت جيشا بعيني وإني أنا النذير العريان أفرمي من منو أو قرآن وكو أمدي منوين لناو عربة عدد وايا قال يكيك خبر بابا خزمو كسوكارا كي بلا دجمن حاد بوتان كراسا كي سروي خوي رودا كردوا تاناوكي خوي رودا كردوا أمجا شتاو پشت بیان بعکس و سواری اسبکه ابو ابو فریاکون دشمن هات او پیالن نذیر العریان نذیر العریان افرمی من او نذیر العریانم بو امتی محمد ای خلقینه داواتان لیکم فریای خو تان کون جهنم خو آماده کړو بوتان فنجات النجات خو تان رزگار کړ جا پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم فاطق بران پیکر فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا شو زوني وشو بان في نكر وتي اندروكا لجيغي خويا انا خوتن

0: يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خوایل بر خاتم نو دنیا یو خوته رحمان پیو که عاقبت من بخیر که ایمان من سلامت که قلم عفو وسر گناه من آبی خوایل بر خاتم نو دنیا یو خوته لگناهی با کدای که من خوش بی لگناهی ما و سکام من خوش بی لگناهی دو سکام من خوش بی لأهلی خیر و خیرات خوش بی خوای لدا پارم و لگناهی هم مجلس من خوش بی لبر خوای تی خود دوال لی کم و لدا پارم و شیفای نخوش کام من لی ولات من لفیت نب پارزی ولات من لعجاب و پارزی ولات من بر خیر و برکت بی درگاه خیری از آسمان من بکی تو خوای لبر خوای تی خود تو من و دنیای خود دوال لی کم او مسلمانانه اصل زحمتان خوای لبر اسمی عظمی خود برحمی خود فریان کو لبر خوایتی خود داول لیکم خوای دینداری من للا شیرین که گناه من للا قیزون و ناشیرین که لبر خوایتی خود لده پارم و داول لیکم سر اسلامتی من جینه سر اسلامتی من مرینه سر اسلامتی زینوان کرو نجر بیاخی پیغمبر حشروان که صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبی اجمعین و السلام علیکم.
1: SPDFM دنگی همو چینو توی جکانه
2: ایما فرهنگو کلتوری کردواری دا پاریزید
3: لناو جنجالی میدیاو تو را کمالایتی کن کنالی امانجدر گرنگا
2: پروردو اشتوائی خیزانه کن امانجوانه
4: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
5: ریز لجاواز یکانه گرین
6: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی نوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
7: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
8: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه وسلم
1: همیشه دلنیایی بنمای کارمانه بردوام تبین

0: بو جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردان یکی گلمدو سایت بکا سایتی سپیده www.spida.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.7
1: کادج مریاد با کاتی هرمی کردستان

شو گرفت بو بینه تا لبری روزانه صد جار بلی خدای خوزگه هر نم بینیای و نم ناسیای نه و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ایت وچی لتسكنوا الیها لبروی یو آرام ببن بویان اوانش ابن آرامی بو یو یو ابن آرامی بو اوان جعل الليل سكنا شو آرام آرام كواتستم كاركان لكوشكو تلاركي آرام آبون إنجا خداي جور الناوي بردون لو برد صلاة كترسي عن نبوة بيمنت بون نك لكاتي ترسا نا نا بازي أوستم كارانكا كملتين بكز نبوة منت تان نبي هاولاتين تشي أكن بيكن منت تان نبي ولا تزليزة كان منت تان نبي شرما لقلاب كان زور غرور گرتویتی لکوشکو تلاریکا آراما لحزارتیکیا باشه لکوشکو تلارو بالا خانکیا آراما آرام بویا فرمی چی و سکنتم فی مساکن نا یو مساکنی لیه بردوا الذین ظلموا انفسهم ایوشون جیگی حوانوی اوان آرام گی اوان کوشکو تلاری اوان بلان پندو عبرت تانور نگرد ایسا رجیمی گور بگور عراق وای گور نای برد کشکو تلارکانی ایسا به دستم کارکانی دی کمن برو سری کشکو تلارکانی بکل بغا کی تیدائی سمکارک روش صدها سمکاری دی که هاتوا آیا پندو عبرت تانور گرتوا تو کاتی اچی تا جگه خانوی که دی که تیابو همو جار بیرکی تو بله لم خانوا چن گناه کراوا بوی اترسی جاری او خانود لبرچاو کوی گناه ایتیا کرا خود تو گناه ایتیا نکدو بلام لبرچاو تا کوی لبر چی؟ لبر گناه ایتیا کرا خود نابی لبرچاو کوی برو تیا دانیشا بلام بابی تا پندو عبرد بوت بلی ها کوا خاونم کشکا کوا قصر السلام کوا قصر الشعب کوا قصر جمهوری کاخی کمانی کوا شا کاخکانی کوا چیان لیهات؟ بو چو روشتن؟ زیر و زیوه که رو که خوی ماوته و کشکو تلارکی ماوته و فرشکانی و که خوی ماوته و اسپکانی و که خوی ماوته و سروت و سامانکی ماوته و هیچی بر لگل خویا؟ نی بر دپند و عبر دور کرد بلا موری ناگرن بوی اوانی شب نستمکار قربانی دوینه استمکاری امرو استملیکراوی دوینه استمکاری أمره وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم خوبوتا رون بوتا واتشي مان بيه كردن چون تفرتونا مان كردن نزيلو نموني زوريش مان بويه وهينا وتوا لناو بردني استمكاران قومي عادو سمودو فرعونو باشا نمرودو اواني ديكاش برو سيريان بكا چون لناو مان بردن وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم او ان هرچي توانان هبو لبلانو بيلانو فيلو طلقو مكر دا انجام ينداو بيلان ينجرا وعند الله مكرهم بلان بلانو بيلان لا خدا بو لا الله بو همي اشكرا بو شتيك ني لا خدا نهيني بي وان كان مكرهم لتزول منه الجبال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال با مكرو فيليشان شاخو كيوكاني لبن بريت يعني اون دا مكرو فيليان هي بهيز بي بتواني شاخو كيوكان لناو بري اما قراءتي كسائية قراءتي امام كاني ديكا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال يعني الى رنا نفيكاتو افرمي بلان بزانن مكروفيلي اوان شاخو كيوكان لناو نابات لناو نابا قراتي او ديكان با فيلو تلقي اوان شاخو كيوش لناو بري بلام لحقي قد فيلو تلقي اوان شاخو كيو لناو با لناو نابا بو يهما هنگي كي لنوان هردو قراتك يا خوشوستان يخشتان بيالهم انجا دوائي كرت شعركتان بو خينبوا اویل قرآن فیر بوین اما بیکنه بناغی که هزری و معرفی میشتن بدریجایی میجو اکول قرآن و فیر بوین خدای گوره لبر بونی کفر امتی لناو نبردو لبر نبونی ایمان
امتی لناو نبردو اوانه سزای هلگرتو بو چوه؟ بو دوار روش لبر نبونی زانست و معرفت و حضارت و کشک و تلار و بالاخانه خدای گوره امتی لناو نبردو تفروتونا نکردو بلام بلام خدای گوره لبر شکندنی شکوی مروف حضارتی لناو بردو لبر شکندنی شکوی مروف بالاخانه و اهراماتو چی ده صلاته لناوی بردوه نمونیشی هشتوتو لبرو بیتا پر دعی بردوان وکو امراه مکانی مصر وکو پاشماوی کشکو تلاریان امینتو بو پن دعی برد او ده صلاته گورانه و حضاراتانه حضاراتی روم لناو چو حضاراتی یونانی کان لناو چو حضاراتی فینقی کان لناو چو حضاراتی سومری کان اکدی کان آشوری کان لناو چو حضارتی فارس کان لناوچو حضارتی مسلمانانش لناوچو لبرتی لبرو کافر بود نه لبرو استمی آن کرد مسلمانان ل اسپانیا کپیوت نه اندلس 800 سال حضارتی آنها بود 800 سال لاق ل اروپا بدست مسلمانان بود او اسپانیایی بینی بدست مسلمانان بود 800 سال بلام استمی آن کرد خدای گورا لنایانه با شکوی مرووی تیاش کن راوا اخلاقیاتی مروو نامینه سمی تیاکر خدای گوره هموی لناو با ایتر سیر ناکا مسلمانی بی بروای گا پرستی خدا پرستی برد پرستی سیر ناکا سیری کردوه تکا لدنیا دابزاین چاکی یعن خرابی چاک بی امینه توا ستمکار بی لناو چی با کوری پیغمریش بی علیه الصلاة والسلام رحمتی خوال عارف عرفی شاعری گوره افرمی رجایا ام دوسی شعرم بدل زور باش تماشاکا اگر مقبول تبعت بی بجانو دیده سوداکا خیالی آخری روشت نبی هرگیز بشر نبی اروی امرو بسر خاکا سبی سر پوشکت خاکا ما بغافل لوقتی مردنا بو پیش روی جوابت درنگا تا وقت ما و خیرات القیرت املاکا اما دنیای دونا عاقبت بو ايما هرچونا لحالي مردنا فرقي نيا شابي اگر شاكا برام بزري خرابا هر پشيماني ببرديني بكا چاكا هتا اتواني كاكا چاكا هر چاكا مكا باور بلطفي بينجودو روجي زمان آمان هزاراني وكوتوي كشت اما اخلاقي افلاكا هتا سر نبو بوكس عيش دنيا بس يا مغروري كمي هوش وشعور دبي تماشاي تاقی کسراکا لدنیا بی خبر نازانه لدنیا بی خبر نازانه ام دنیای چندونه هزاران یکو توی بردو هینا هنده بی باکن یا ربی خدایا عقل من پی بخشی عقل من کاراکن یا رب العالمین چاو من بکی توا دل من بکی توا هوش من بکی توا لبری جوان لپیامکر تیه بگین یا ربی یارمتی اندامکانی لش من بی بوی جوان ترین شیوا فرمانه کان جیب زیکن یا رب العالمین خدایا او روجمان توج نکی روجی پشیمانی به یا ربی خدایا روجی پشیمانی من پیپشان نده یا الله یا ربی کردوی چاک کان من قرس کو سنگین کی تای ترازوی کردوی چاک کان من پرو سنگین کی یا رب العالمین خدایا تای ترازوی خراب من یا ربی چول کی هیچ خرابی کی تانی علی شوین خوش کان من بی رحم بزندوم رد کان من کی خدایا ام مزگوتو کان دیکش او دان تر پر نور تر پر خیر و برکت تر قرآنی تر کی آمین آمین والحمد لله رب العالمين.

شوانه او دمانی شو دگات کاتی نیوی شو خلق نستو لچای من کسر دیسان روان دی خو سکوتی کی بسام سر تا سری امتی دادگری دلی هر زندواری کی هیا لو دی دادمری لهیچ لا خشپی اکنای چرای مالی کی نایسی با اسپایی لمال دیم دری دخوشم وکو نیسی تاکو تنیا با آرامی دچم بو گردکی بردی با دلتنگی و کزو خمناکی رادکشم لسر بردی دکم جا سیری استیرانو حال دمشم شنی شو با شو بیدنگی چن خوشم

استیرکان گیرا دیرن بوم ات ابویان بیان کم مو بمو رازی درونی خوم کلم حل دسی او جارو لبر دردم دنالینم هتا آوری دلم دکو جیتو اسرین دبارینم شوانه گرنکم او شیونو نالینو گریانا دسو تینی وجودم آگری هم جرگ بریانا بله گریانی نیوی شو دکانا سوری تلمر هم کلو کم دادم رکینیو بجه دیلی دلی من خم شوانه او دمانی شو دگات کاتی نیوی شو خلق نستو لچای من کسر دیسان روانتی خو

بسم الله الرحمن الرحيم بحول قوي خواي قورة جلسه كتر وين خزمتنا و لخواي قورة دواكين يارمتي من بكا اخلاص بخاطة قفتار من و لغرور لا من بدات بسلامك موضوع كمان دس بيكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و داستانكي صادق سكا دس بيكم اجي سال زو لبهارا خيلشنا كوستان مردمی گرمسیر گرمینو کوستانه کن لبهارا بارانه که تن تیکا و حلاوه تید چی خودواری او خلکه دا امالید مردمی که شانم اوای خوارنگه پیه کس لم اوای خوارنگه هر فرز زنگو و خیرتو بعضی وقتیش چتونه چای واو حلاوه لسراتید چی خیه ای که قوی کوتو بانی اوکو دوری 20 من رون 30 من رون دیره واتیه یه جا دی خو من اگر امسال خوم بچوه ایم کوستان 30 من رونم نوکرد امی چه او هاور دیسی من نیرم او ایو او ادره و ارجه با برون بیرم خیرتی خوم بنوینم خلکی جن کرا او او او خنکینه و مکه و خطر اقنیت او اقنیت او و ملا اشوا خوی گینیت خیه خیره اغریو هرچی حولی تقالای تیکا آغا مردم تماشا کن چی نتوانی بیلیتی هر اروه لخواری آوائی چو و قولی فارسی آبشارو و قولی کردی خومن تافگه یک هست قرار ام کی خیره و پیاب چن بکف نخوار لیو حلب دیرین و کورا ملی بشکه کورا بانگی که اجا کوره وازی لی بیره خوب بیره خیه که قینا که یه جا کرا مال برمی من برم داغا او من برناغا تو مزا من بچکا خرس یکا او هاور دیسی بچکا خرس با داره با پوشه با چتی اره عربیشن الغریقو یتشبیسو بکل حشیش و شوانی چتی که ره چنگی لی بند که بچکم خوی نجات با ام پی آقا کوتو گیری با بری با بعضی وقت فکری همه چتی که و غلط لی حالی با خیال که دروسه زندگی من انات بانی اگر او پیا خیالی نکرده او خیل روانه اقنی او بچو خرس در بیری بعضی وقت ام فکره غلط حالی اوید رفتار من غلط اوید احساس من غلط اوید پنیک ادین به دلیلی او تیه نگیین یجن کوره اک با گرمسیر اچوتی هم فلانه کس اچی با گرمسیر لم ریغا بگاری هست هوش بی لبگارکو بکیتا ورو لجیت رو نکیتا ورو اخنکی یجه هلیو شوالکی کند تی هم باش سوال کت کنی و تی من نه از اول ره و تی هم بابا 200 کیلومتری ماره بگه بگار جا سوال کت کنه ما کردی کسی هم بعضی وقت نگه اینا بنوانی نگه اینا قصه لقصه حالی نو این تصمیم مارین بوی پشی ما نوینو لرا و قصه ای که ما مثلا قانع هنوز موضوع کم بتن رون نکرسو قصه ای که ما مثلا قانع ایچ اجنفین و لولا اچی نسری اصلی مطلب منو فلس خو من یجین فلس کردی جوان روی منو فلس یا منو فلس ای فلس یا ای فلس هر و کردی که خو من یجمی ای فلس والله لداکو بابو باپیر چاتری تو لدوست خزم و خیش و شیخ و دستگیر بالاتری هی با قربانی زرت بم روژی سودا و معامله تو لشیر و خنجر و برنو گل آزاتری وابزانم بی ادب نابم امرو اگر بلیم تو لقمان و ارستو عالم و داناتری من بچاوی خوم ابینم کمتیارت کرد بشیر من بچاوی خوم ابینم کمتیارت کرد بشیر بینی بین الله لخاجه و فیلسوف وریاتری چند زبلاح و قرمساخ و تراحت کرد بپیاو جا کوابو لخویندن چاتر و بالاتری اما ماموسا قانع و پول یجیتی طبیعتا از آن ماموسا قانع هرگیز فکری واینا نوه داخ پریدلی بوه ها جاره اوتم و هورامانی سخت یجن هورامانی تخت اما نارحت بوه و یجیتی انا او دیوان شعریه نه نوسی و بالای اخلاق و تربیت و ادب و دین و حرمتی وطن و حرمتی مسائل انسانیه پولیش جوابی داتو ولامی فلس قانع گشت کس ازانی تو کزولو سرکزی تو لگشت کس بی فلوس و بی دس و ریسواتری کاک آنه و مام در هم وکی بیشین سپچک و نازانم پولی الکترونیک دلار
کاک آنو مام در هم کمکم بن بیملات تو لجم جمتر لدارا داراو بخمتری استکانه چون جنابی من دورم لتو تواو تو لریوی گر خرابتر لاتو بی عنوان تری خوانه خواسته دفعه نقشم ببینی تو بخو جا ازانم چون لگش کس هارو بی معنا تری بعضی کس وا ازانه پول گشتی که هر لبر او وای زانیه گشتی که گشتی که دا و پول هر کس یک دفعه کتر لجلسه کتر او تومه پیتن کمترین نی بشر هست لروی زویه عقلی بیتو بیجه خوانیه یعنی نه دوزنو آغم یک عقلی که ساقی بیتو بیجه خوانیه خواب معنای خالق دروس کر چون ام قلم بی حسا اوید چون ام موبایل بی سازنده اوید چون ام مزوت لخوی و خاص اوید هیچ عقلی که نیجه ام دنیا بی خاص کر یک خاص کریاوه بلا مخته که نگره که نخواه پرسیب کن خوشویس یک پیا اکن و لمقابلی خوشویس یکا خوشویسی خواه اندر اور بعض اکی غلط پیا یکا بعض اکی دروس پیا یکا یک کرسی اوی تا خوشویسی لهر که رئیس یک بیت و سندلی یک بیت هر چونه بتوانید ریایی یکات با معویش بشی بدرید یک پول اوی تا خوشویسی با و دست هاورنی پول کل کلقه یکات ریایی یکات پارتی یکات هر چی بزمه یکات کسی یک جن اویت خوشویسی با و دست هاوردنی شهوت هرچی فروفیل ایکد کسی یکیش خالق که اویت خوشویسی با رضایتی او هرچی و تیویتی ایکد من هرکیم خوش گرکویت او چطا او خوشی بیت ایکم لهرکوی او بیت من هم لهرکوی او عاجزویت من اتوریم وقتی خواه خوش رکوی دوستی خواه خوش رکو قینت لدجمنی خواه وقتی پول خوش رکوی زرعی خوش لیتیت و دوری معامله اوام لاولای اگر ما مساقان علی را تو رای خوی برانبری پول در اورید اون تعریفی اکاد لداخا تعریفی اکاد یه جا کرو کرده پیا کمتیار کرده شیر کمتیار کمتاره راسی کس نیه امرو واقعا وای نفکر بکا فریک من یجین والله راسه که اشهدو بالله راسه که بعض اک من این لتخته ملمان اشهدو بالله پولم به هیچ مشکلی کم نی اشهدو بالله پول داره الوقتی امرن پول نتوانی نجاتیان بکا اگر وا وای اشیا هیچ میلیاردری نمرده اشیا اصلا نخوش نکوته اشیا تصادف اینی اوان نو اینی هر لاتو هزار و چد ماشینیان تصادفی بکرده امشو قصد ما ام چتانه بوی نجری سعال بعضی وقت بعضی قصه اجنفین قصه که صد در صد غلطه حد نه اجین غلطه اجین اشنو بلا واسه جن ضعیفه یعنی عرضه هیچی نیه پس راست نیم قصه اگر جن ضعیف است چون چتی ضعیف چتی قوی تولید که چون هرچه پیایی گور از جنه که بچوک و خیهی کرده ها؟ جارو بارش او قصه لوا خیال که این راسه بچی نگج یا ناو بیان کتینو کاره اجه بخوال چوار قرنه دنیا بوره لمن باو بختر پیانا که هل وقت آخری که راحت هناسه ده ایسا آغم هست بو هناسه یک داما اسمیسی او لتو باو بختره آغم هست الان پتیان کردیم لیو خریکن لسر بی آوروی اعدامی اکن خوتو اوان یه چود حز اکی وکو اوی پس درو کرد لطو با بختریش پی آوی امشو قصد ما بزانین بعضی وقت خومن چوار پلی خومن اوسین خومن بدبخت کن کس کاری پیمانونی اول روشن بکنو چندان باوری غلط هست امشو اینوی نجری سوال وکو ما مساقانع لداخا و یجی و پول یجی وریا صد وریا دایم وریا به وقتی لوسیت کنی با وریای جدی رول نیوی دست رنجت هر بو بینوا خود رسوا نکی با کراسو کوا لبعض جا وقتی کنه بحثی پولا که لجای که جای جد هل او وسیت با وریا جا که حفظی سی جا هرچه گاه کلای نابی گا بی خوا داخل کم هیچ کم تن حفظتن نیه اکوی تو بیرم ایشالله ایتر لسری او قصه ناچم تیم سری او چطوا هدفی بحثیم شو مانه من چون فکر کم هر وای چه زندگی کم من چون زندگی کم هر وای جوره وا فکر کم او کسا وا فکر کات خلق دروزنن باور و قصه هیچ که ناکا چل قرآنی چی باب خوا باور رو پیناکا او کسی چه وا خیال که خلق دروزنین لسر قول کی ساده باور رکا و طرفی مقابلی او کسا وا خیال که طرفی نخوشی نکی واگیری هست لیو دوریاته که چشت نخواه اجه منی چایی کرم او کسا اجه میکروب شای عصود روز اصلا رعایتی نظافت نگاو نایش ترسید
هر چونه فکر بکی هر وو جوره زندگی کی بنابراین مواظب نو فکر که من غلط ویت زندگی که هیچ من غلط ویت بشر لسیه بش دروس بوه بشکان آمن سر دل دست سر جگه فکره دل جگه محبته او دلای همه لروانشناسی هجین فعادی قرآن نه هجین چون من به اعتباری روانشناسی قصه کم دل جگه عواطف و احساسات نفرت و خشم و خوشی و کنین و زقین و امچتانه سر جگه فکر و استدلال و تعقل و امجرشتانه سر دستیش جگه حرکت و تصمیم و کار و بردار رفتار کردار پندار من وقتی که انا فکریک اکم فکرکه آشفته احساساتم آشفته اوید رفتاری چم پریشان اوید مثلا ایسا و آرامش و لره دانشتم خورم پی بن بیجن ماشینکت یعن لدرو دزی هر وام پیجن رنگم تغییر اکا سخن رانی اکم و پلا دوه تیرم اجم احکوره بگین بابچین بگیرین بجنفتنی کلمه که اچوات مغزی من فکرم تغییر که احساسم تغییر که رفتاری چم تغییر که کورا لجه که دانشتی خری که اکنه یکی تیل پشتی گویا چپی یک که فورا کنی نکی دوائی تیو که اکتا که که حلاسی تا پیجه والی که چی پیوت لگویچ که یو واد دسی انوی لکتک چی پیوت لگویچ که یو واد کنینی بوه هرشو عصبانیت بعضی وقت لازم نیه کس پیمانی بیجه خمانو خمانی یجین الان یک لحظه تصور بکن وانا او لحظه اوال زندگی تان افرا خوشتانو مثلا او روژه زماوان تان کرده او روژه قبول بون با دانشگاه او روژه خواره که خوشیان پیتان داره اگر چند لحظه او چتانی خوشه تصور بکن پنج دانه شش دانه پیش سر یک تصور بکن وانا زماوانا تصور بکن وانا ججنا تصور بکن وانا برندبونا تصور بکن وانا هدیه گرتنا تصور بکن وانا لحظه یک آواق احسان یکتان کرده و خودتان خوشحالن ام احساسات لخوی خوشی تیره تا قلب تا خوش یکی ویتا کنین یک وبانی لیوتان ویتا انبساط یک لی ماهی چتان اگر تصور بکن او لحظه سوا تاریخ بونسو درو یکتان یکوتو در خواری مردنی عزیز یکتان پیدری آوی هرشه یکتان یکری آوی عیب یکتان کوتو صدر خود به خود کما دل تان تنگ و انقباز یک لمای چول تان احسکن و نوع افسردگی و خفت رو تان تیک به مثال کی ساده کمی چتک بازک تصور بکن لبانی سفره یک و دانشتین خری کی خواردن یکی خوشن چتک کی خوش خری کن اخوان لو وقت آوا خوش ای خوان و کیفی پی اکن و یجن واللهی فرا خوش خاص کریا و تو خواه بیانیش هلم چشت لیبنن لناوی چشتک ها چتکی پیستان چاو پی اکوی فوراً معده برعکس کارکات یعنی گرکی حلی بیره تو رضایت که بود تان گرکتانو بیجن صحام چشت لیبنن اوه تو خوزای ماشپزه کیو اون کسیف و اون به ترتیب چتکی لیکتا لینا دوائی کمی متوجه اون اشتباه کن او چته هوا خیال تان کر کسیفیه کسیفی نی کجمیج یک والا نوی چشتکا همتر معده دا مرزی تو خیال و راحت تو همتر بروی تو چشتکا دسکیت خوارد بنابراین اکریت لرگی گوچکا و لرگی چاو انسان یک مسموم بکریت فکر یک قصه یک گفتار یک رفتار یک اتوانه انسان یک مسموم که ایسای کما مسال یک هر وال لدم و خوراکات اخوینو لدوای شکتی و برسیتی و تینیتی خوراکات باعثی راحتی و آرامشی امی و پال ادینو دوای خوراکا که اگر سریکار من به اچی نسریکار اگر وقتی اصراحت و اصراحت اکین ولا دوای ماوی خلاصین اچینو ادامه کاروبار زندگی من اگر خوراکه که پختوی هیچ مشکلی پیش نه اگر خوراکه که مسموم دوای او خورد منو حلاجین چی معده روده سر پیس بغن گشتی نظمی نامینید بغن اخریت یا لپارکات سر تیت ایش معده استفراق دست پیکات روده اسحالی شروع اوید اچی تا دکتر یجه مسموم بوی یجه چی نازم چون مسموم بوی حتما چی خراو خورد پیایک و آرام دانشتو خوراک یک اکنه گوچکیه تین قصه یکی بوه کن فرا آرام دانشتو گره کیو حلاشی جنکی و آرام قصه یکی بوه که پیاکی یواش قصه یکا بو حوس یکی حلا پریتا پیش شیطه وید مسموم وید قیو قرب دسته که اگر استفراقی معده خوراکه استفراقی فکر جمینه ناحساوه شره تهمته خیانته جنایته غیبته آمکه فورا شروع که استفراقی اخلاقی
چیان پیداوا مسموم بو ام مسمومیتا و شر و فلان و فی سر خوین واد بنابراین یما افکار که واتیت زهن من قصه لکه و اجنفین فکره لکه و ایکین بعضی وقت ناقصتین بعضی وقت مسمومتین بعضی وقت نادرستین غلط و تیان درویان پیمان کرده بعضی وقت تهمتی که انده و خوری انده و همه شره که انده و دسمانو بعضی وقت چطکه تواو حالی نوی نوشت باکن بعضی وقت کورا هر عمدن خری که چطه که غلط آتا درخواردی ملته بو بیان که آتا دجمنی یک تری برایتی ها نشوینه های جا تفرقه بنداز و حکومت کن و بعضی وقتش تفکرکان دروسن حتی تفکرکان دروسن مشکل پیشنه امشو گرکم تعدادی لو تفکرانی غلط بیجم بودن مساله کی ساده بیشم فکر چون کارکات فکر و کلمه کارکات اما بحثی که گوره روانشناسی زبانه خوزای فکر لبرا دروسوید یا زوان زوان لبراس یا فکر او بحثی که نیه لم جلسای ما بازی که این باب منی لقالب کی ساده مساله کی بود من چندانه میوه ناوام حرکامه که ناوام هوا سعیب کن تصویرکی بیرن ذهن تان مزکی چی حسب کن مثلا سیف باخی بزن بوکی اتوان حس کن بزن اتوان شکلی سیف باخی یک بیرن نظرتان توانایی هیما او نسو وقت کلمه یک اجنفین اتوانین و شکلی تصویر و رنگ و بو و مزه و هر جوره او کلمه امکانی هست تجسمی بکن ترپ ترپ میوانیه منو تو مو میوه اجم تور سعی بکن تجسمی بکن پیاز خیار کیوی وقتی ایجم کیوی دم تن چونی بیدی اوی تیزی اگر ایساته باواتن و عمری خواهی کرد ده سال نمو بر لراویت بموتای کیوی او از آدمی نه از آدمی آخر او نزانه کیوی چیه همه معنای کلمه یک نزانین نتوانین تجسمی بکن همه کلمه یک من نناسیویت نتوانین احساسی بکن کلمه یک وکو منالک لمالکاتیت دنیا یا غرتنی کلمه یک مغزی بشر تو او عوضکات منالک لمالکات تازه بونس بو کوزاوا تیت دنیا کنشککه کات بابه دایکه کورکه شکات بابه بابه کورکه کات باوا دایکی کورکه کات داغا خوش کی کورکه خوش کی جنکه وزوانی خو من میمیو پورو متیو دیرو امانه وزوانی فرض جکه کنکات خالق کن شکات عم ام هم که مقامانه که دای بیان ام مناله واتد نیار مناله که بمرده هیچ کمیان مقامیان نو چوه بند با کنشکه نو دای که و پیاکش نو باوک کلمه یک وقت یک یارن تواوی مقاماتی لغوی مغزتان عوضه بید همه یک کیوی من یارته ایساتا معنای کیوی و شکل کلامی ازانین کیوی میوه یک واسه سیف زمینه و کمه تو کیو ناوکه چی تامی ترکه باوای همه وا کیوی نزانیه وقتی ابن سینا بیجین ابو علی سینا ابو علی سینا وا کیوی نزانیه حسابیت را یمیجین کیوی نه آوازیت دمیو نه ازانه کیوی چیو من اگر گرک می کیوی و ابن سینا معرفی بکم یا اشه کیوی کی بیشان بدم یا اشه بیجن برا سیف زمینه دیوه سیف زمینه توزی توک درب که او وقت ناوکی وکی شامی وید جاس سوز وید قیر دانه وردیتی آیا وکی دانه کنجی وکی سیاسونی من مزکی ترشوی او ایجن پی کیوی ابن سینا احتمالا اتوانه کیوی تصور بکه چون من وچتگه لیکه او بلایو کیویم بود اگر ابن سینا نزانه شامی چیه نزانه سیف زمینه چیه نزانه توک چیه نزانه ترش چیه نزانه شامی چونه هرگیز نتوانم وم راحتیه هینی بو بیشم کیوی بو بیشم راسی ما بعضی من بعضی چی تیجین با منالکان من منالکان من او قصه لیه میکن گشتیان بلغه هیو ازان گاینجا چیه کی ازان رحمه لیو ازان گاینجا چیه ده سال بوره اما یک دیسا من اما دو من به قصه گاینجا بکم هر دو نفر حالی اون باقی که تان هر تقی سر تاندی پس بعضی وقتی او چی تیک یجن با منالکان تان منال تازه زوان بازکات فری لو کلمه لو هیو بلایتان منالکان بلایان نیه وقتی بلایان نیه طبیعی لقصه هیو حالی نون بای مولانا یجه وقتی کانه تکی منال قصه کشه وزوانی منال قصه بکی وزوانی منال چون دا پیره وقتی منال یکات باوشو چون قصه تقا که یجه پی باو که کهی باو کم برسی و نیه توزه شیر بیرمه خزمتو وای پی نه یجه پی
غه اما نشانه واسه من راسه کم ده اکره و دا پیره یک وای نخلکی بکن جاتی بیشین دا پیره لم پلیوله نکوی تخوار بیشین بوه ام کنینانی و نشانه واسه اگر قصه تکی شخص یک آب کهی منطبق بر تفکری او آغام قصه نکهی هر آوا کنین داره راسی وقتی کانه تکی منال قصه کن تکی ریچنو قصه کن تکی باسواد قصه کن تکی بیسواد قصه کن سعی اکن ریکی مغزی و آغام قصه کن اگر سعی نکن یکی لدلیل یلی اشتباه کردنه لیه مهر و چتس ایسا مسالک تندیه پرسم بزنم توانی تانه اگر تا ایسا تا باش هاتون تکی من ایسا توانن قالبی مخص تان کمه دستکاری بکن کلمه یکی جدیدی آری نشه تغییر یک منتیه بید ام جلسات تین اگر تغییر منتیه نمید هر بی خود تین ام جلسات تصور بکن سوال اکتان لیه پرسم تک تک اشه گشتان جوایی بدن یعنی وانی یک نفر جواب ندات و اشه گشتی جواب داتو سوال اکه مسه اگر راننده اتوبوس یکویت لجوان رو بروی بو تران لروان سرا نفر سوار بیت لبیاشو شا دو نفر لشابویارا دو نفر داوزید لکرماشانا حف نفری تر بین سوار لهمدانا دکا لماشین دو نفر بو کجیم اتوبوسه و لتارانا رانندکی برنو حف سال حکمی زندانی بون راننده اتوبوسه چند سالان گیان؟ بله یک دو نفر حالی بون تو راننده اتوبوسه کی چند سال ته؟ کاری نیوم تزاد بوچته وی هوا وافیر بون فکرتان دقیق نیه عادت من نکرده سوال حالی بون جواب بینو هر وا جواب دینو اما لنوارکا و تیا و لولا وانچه وازبت یان کرده گویلی بورن من وتم اگر راننده اتوبوسه کی لجوان روب کوی تر ریبو تاران چند سال ته؟ باقی که زیاو هوا چونه بانی تصادف کردن و مردم سوار کردن او ربطی کی وجوه سوال کنی همه گاهی لبانی قسمتی لسوالک تمرکز کن که اصلی مطلب هر نیه بای اشتباه کن خوب تیم خوارتر شعری که ماموسا مولوی اخوان ما یجه چاوم رجا و رخصارم زردن جدوری یاران پیرانم کردن طبیعتا ارگرک منوی همه ترجمه بکنو فریک من فقط سطحی ترجمه یکنو فریکش من عمقی ترجمه یکنو فقط کسی لیک توانن عمقی ترجمه بکنو جغرافیای اورامانات بزن جغرافیای سرپیال و قصر بزن چاوم ریجاوه رخصارم زردن جدوری یاران پیرانم کردن ما مثلا مولوی یجه چاوم فرمیسکی پیاتیت خوارو اگریم دمو چاوم زرد بوسو یارانم دورن بای پیرانم کرده پیران نو اگریانم نال او اگری قلف را که حچی که اشنایت او ایجن پیران ولی اوانه وا جغرافیای ولات که من ازانن اوانه وا لولاتی کردواری خو من آگان ازانن هرگیز وانی ام شعره ام شعره او اصا پرسن لما مسامولی ام ولاتا چون تیتا برچاو هوا دیتا انا کسی لیلت لیزون اگر که انا کس نیان ناسی توزه چتا انا ملی چاوی انا چون چاو دا شرط پیاکیت نا ناسرید انسان هیبتی او چاوی اجا چاوم ریجاوه اگر گرکتانه بیجم چنی منطقه ما خوشرکه وقی هر دو چاوم ریجاوم خوشرکه رخصارم زردن لدوای چاو حیبتی بیا هاو دمو چایی و خجوانی زردنم وقی دمو چاوم خوشرکه آوائی یکی تره لویانه جدوری یاران پیرانم کردن امشو با یارانه چم آوائی یاران یاران دوره نگه امشو تیو ململ پیرانه امشو دانش آوائی پیران دی با حالی بونی امچتا اشی او چتا بزانی همه به سوادین بوی بعضی چت حالی نوین همه نزانین بوی بعضی چت غلط حالی نوین همه ناگه اینا بویار بوی کنه خلق پیمانه کنن زودتر لبویار کاری رو من کرده بنابراین لازمه کمک حالی بوین افکاری معقول وزنهی من زیاد کن پیایی که خلقی بنچلی خو من عمری خواهی کرده خواه رحمتی که لعراق لزمانی خواه این ورد بو مسابقه مطلع لوینه و گیریان ها وردو مطلع هنو تو گیون آخر ایتر مطلع نماو ام هیچ نماو بیجتی او ان هر چکی انو تو ام هلی هاوردو ام هر چکی و تو او ان هلی هاوردو آخرین دانه و تیو برای همه چیه باینگان دوان روان یا باینگان دوان روان او انش هر چکی ان کرو نیان زانیو بو او انا و همتر جغرافیه ام منطقه نازان و سه بیجی اما چیه سر و صفیه ها بیاشوش چیه؟ هیچ نی سر و صفیه ها بیاشوش تو او برنده بود منش جماعت ریچر مو هنه لمشاری خو منه امنو عربش نفن خوی هنه زنن کیو و چونوه
مطلعن بو وتم منش اموت بو اوان روجك منش دسم چول بو هیچ نما وتم برا امچ یتونکی دس ماسی درهمه حتا بی و ریبو خوم ورهم اما نش یک مان ام سره سر یعنی کرد اما یو فلان او یو فلان وتم والله هیچ نی گورانی سم حمی صفای هیچ نو بعض وقت اگر نزانین و من لیقومه ایسا من گرک ما چند دانه تفکری معقول مساله لیک لتفکری نامعقول و ریغه شکاندنی امچتان تانه بو بیشم حافظ فرمه حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست عقل ون همیشه چواره لذت مون نوش نیشی جوال پالیا هنگوین خواردن نشی چیزی زردوالا که چی واپی و چیزی هنگو که چی واپی و یا شیخ سعدی فرمی همینت بسنده است اگر بشنوی اگر خارکاری سمن ندروی اگر جوبوش یعنی گنم درو نکی اما نه تفکری معقولن کسی خرایوی کرد نباید دانش و دیاری خاصه و کسی که رنجی نکش آشن نه دانش و دیاری راحتو چنین است رسم سرای درشت امی چه فردوسیه جدی چنین است رسم سرای درشت گهی پشت بزین گهی زین بپشت ما مسایه بو عراقی و بینک لمزوت قرآن خوند و نابیناو لم ولاتی خمانه روشک لمزوت یک قصه که گرانو فرخوشو او سابرق نو لدیهاتا مردم بو ما بطاقتیان در بچوا چوزانی آنه کرد بعضی کاری آنه کرد و روشی چه آهات نبانی خانی آوائی دو منالیانه دا شر آمیو امشیری منه او ایو امشیری منه ما موسا گرانی و اوتی لولاتی ما دو منالبون یکی کن عزیزی نا او که چنر عزیزی نا دو دانه عزیز لکردی خوش منه بازی وقت و عزیز یشن عزه و تی امان دانه گجی یکا روژه او اکو تجیر روژه ام اکو تجیر خفت مخون دنیا هر واسه دنیا عزبان و عزجیر یعنی روژه ام وابان و روژه او وابان اما تفکری معقوله اشه هوش بیه اگر خوش بوی تو دکترکه عاجز مکه احتمال یه صحاهم تر نخوش بکوی تو اشه هوش بیت آمادگی بیت بو اما ام دنیا گران کاریکانی روژک بمیلی تو یک روژک بمیلی تو نوید پیا او پیا اصلا لم گران کاریلا اویش نگورید اویش هر وکو خوی لجگه خوی عبیسید اگر ایش گوریا برو پیش رفتوید بحثا که تیرمو همتر برو مسیری عقل عواطف و رفتار من او فکرکم احساسکم ام مردم قینیانه لیم وا خیالکم و دست یونی خو خیال والا اختیاری منه من وا خیالکم مردمی جوان رو قینیانه لیم اجم چون قینیانه لیم هوا خیال کنه که قینیلیتان کمی دل تن تنگوی کمی دلم تنگوی دلم تنگ بود تصمیم ارم ایتر گیم ام مردم با چی من لبرا سلام کم هرکی سلام نکا جوایی نامو چی مجبورم سلام کم من جیسا دعا ام فکره که هوا قینتان لیم باعث اوید بیسم تا سلام نکن جوایی نامو تیه منای بازار مردم چاورن و خلقی او سامن سلام کم سلام نکم مردم ایشن چی لیقومی هم کارا بعضی که یه قوز بوه ایتر اویش سلامی من نکا چون یه قوز بیت یمش خوش من نرکه خوشی چین نرکه سلام نکن اگه یه یکو دوانه لوانه لو بر سلام مکر جوه اینا دوائی سا سلام نکن ایشم ایته نمود مردم قینیانه لیم بخواه ایتر سلامیان هر نکم ایسا و دو اگر سلامیش بکن ایتر جوابیان نام تیم بازار سلام مکن جوی نام و مردم میشن اما چیه سی نخوشم شیت چیه سی سلامی کن جوی و خواهی تری امش سلامی نکن ایسا او دعا اوانم هر کس کاری پیو منیه شم چون ام مردم وین پیاتو ام وکنو اوه دجمنی ان تکاش رو کم شرطو کاری بکم نانیان بور هر وام پلا من فکری گنکم احساسی گنکم رفتارم گنویت مردمیش داری گنی منوینن احساسی گنکن فکریان خراویت دعای بین یک وکو پایر ماشین یک لسری کجک خلی کیتو هرچی خلخوات سرعتی فرتروید و خطری بیشتروید و من پیتی تا امکانیت دکین لسر و کلاوی یک تری ولی بو اواف کرنکم ام مردم من یعن فرا خوش گرکه من یعن خوش گرکه بو چی محبتی هم وقتی بیشم خوش میان گرکم محبت لدل ما وجودی هم محبت لوجود هر اشی احوال پرسی بکم سلام بکم بیس مدم یعنو او اسم مدم یعن مردم و مردم یعن چنه محبتی فرس سلام مکن خلق مکن بو مال احوال پرسی مکن منیش محبتم زیاد فری لو کسانه والا مالا تکی منالکان یا ناشرکن کرکه یجه بابم قینی لیم چون بابای پولی پی نده چت بسینه یجه بابم قینی لیم
بخواه ایتر منیش سلام نکم چی مو بوما چون احساس که بابی قینیلی امیش قینیلی بابی فکر که بابی قینیلی لدل احساس کات اشه امیش بابی خوش نرکو تنفر لدل یا وجود تید تنفر و وجود حال نکری آمی که قینیلی بیو بکنی و دمیو مگر ایتر فرا منافقوید ایتر امیش سلامی بابی نکا بابی چی یجی هم کرا کمی زل بو پشتی لیوی سویلی تکوتوی فرق قصه زل بو بارکی

ساعت گرک مانوی ام مال اصلاح کن یک شت یجین و بابی یجین معقول فکر بکن و ها اوت مانو کار اوتی لچوار قرنی دنیا لمن بدبختر پیانوی اوت من بدبخت کسی که آبروی چو خریکن لسر بی آبروی عیدام یکن تو اویت اوتی نوالا یجین و بابی یجین و نظری تو کرک گوره بید هر وکی کرکی منال فکر کت یجین نوالا یجین دی من نزانی کرک گوره بوه بالغ بوه اغم بالغ بو گرک یسی استقلالی بی گرک یسی وکو پیاغ رفتار بکا تویش ده سلاتی پیایی پی بیجا بر رولا گیان اعم کارمانه بو بک من سوحانات وانم بچم بو فلانه جیو تو لی طرفی منو بچو هم کارم بکا کرکی یجی بابای چم منی و رسمیت ناسیگه کاری نکم بابم لمن عاجز بیت وقتی تی تو سلامی بابای یکا بابای چی یجی اشهدو بالله کرکم خاصه گوره بوه ایتر ایسا و دو ام مالا دو پیایی واتی لخوی و بینا بینا بین احساسی محبت و آرامش اکفیت بینی ام کرو باوکه چون تفکرک اصلاح بوه تفکرک غلطه که لاچوه اجه ملا ناصرالدین روز یک لنای باخه که دانشتو لسیوری درگوز که دانشتو کولکه چین لخواری و وشندو صفیه های کن لیمان عجز نوان کولکه این لخواری و وشندو ایروانی وم کولکه قوی قوی و ایروانی وم درگوز های خواگین بخوا قصه اول نوی خوشتو مره که آروت مورد امو نزانه چی تخواست که چون نوی اعم داره وم زلیه گوزی اعونه اونه بوره کولکه وم بگیانیه کولکه بوره 40 کیلو 30 کیلو قلی گره که او ام فکری غلطیه بشکنه تا او احساس یکر پیاواتی که تا که خواه نقناکه قلی گره که او ام فکری غلطیه بشکنه دنو که ده لگوزه که تا خوار ده تا قیصریه او یک رو تی خواه گیان توبه ده خواه ما کولکه های پرم دره لخواه وزیاوه خواه گیان گوز گوزه رو کولکه کولکه اگر جاروبار وقای قلق خیرت من بیت فکری خو من بشکنین فریل او چتان خیال که این دروسه اشتباه که این غلطه هر دروسه که اوسه و خوی بوگه اشه دستی تیه ندین مساله لکتان بوی اجمو ایتر اروی نسراغی فکرگلی مسمومو ام لیواناوام لیانوام پره و نرخی پر لیانوام بوخشن توزه کچی لیا خوم اگر مقدار اکی تری لیا بخومو مقدار تری چی لیب خواه مو خواه بیرم بچوا خالی هم در حدسی بابام چون تیده با پا چی خالی تان و بانی سفر و تایزا و نرخی پر حال نوریه وقتی دسی بابای اچوا تا عاسمانا فکری تو یجه ام پاچه پره احساس که ارشل دسی بابای ارجه تو لو لاشه سفر پاک که تو تن دسی بابای تو فکرکه غلطه پاچه که و پلا اچوا تا عاسمانا بعضی وقت دست وین با بعضی چت قرص دستی با وین سوکه سوک دستی با وین قرص بعضی لوچتانه کم کسی فکریان کرده در موردیان مساله کتان با یجمو لولا اچمناوی اوچتانه و گرک ما بیشمی منالوی نچون با تلا راو تلا من ناوه تلا چوه که یز یجن پی زیته بازر من هل نا اها اچو بانی تلا که انشتو سفت ناو منوه نه تقیبیری دل من نه ها رای بنین امانزانی و راحت نه تو بانی ام تلا هر اویسی این امانو یا خوابی تقینه یا خوابی تقینه نه تقی امانو باب چین هلکی بنین گاز وقتی گره که هل پسی زوری دوام لیزی تکا تقی قلی گرد فرا وقتی کش هل من نه نه گرد بعضی وقتیش اتقی ای گرد فرا لهمه وکو تلا راو تلا یکی مسموم من لفکر من نه ناغسو لزو نمانزانی و پیمه تلا سو های نبانی وی احتمالا روزک لگیچل اکا لرفیقی اکا لحوسیتی اکا زور اغین ملی او اتقی و قوم نامانی ری جا لدوائی 30 سال ازانین غلط فکر من کردو جا لدوائی 2 ساعت و بانی تلکو لدوائی 2 ساعت قل من گیر اکا و اوین داوی سیغا اکا مساله لیلوانا یجم لخزمت تانا یکی کیا نوسه که یجین تفریح و سرگرمی چی آخر؟ آن با چی شب چوا با تفریح؟ تفریح و سرگرمی غیر از اوان او وقتی خود زایه که تو پولی خود لکیسه و هیچ تر نی و راسی و اینسه دنیا با همس یا همه با دنیا راسی اگر ام موبایلان کارکن جارو بار شارجیان نکن اتوانن و کاری خواهن ادامه بوین راسی اگر شو نشینی لابوین اتوانین و محبت ادامه بوین راسی اگر جارو بار نچین با کجوکیو اتوانین آماده بوین و با کاری سخت اگر جارو بار نچین با در با کوچه جارو بار تکی منالکان من شوخی نکن جارو بار سر نوین لقوم و فامیلکان من یعنی کار تعطیل نکن و نچین و شوینی دلمانه

0: و تی زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد رو دیم محمد درودی خوای لسر سروکی دولت بو لپیناو جیانی گلو دستبر کردنی آزادی بویان مندو بو او بانگشی بودینی یک تا پرستی دکرد لبانگوازکی دا نرمو بسوز و مهربان بو تنانت لگل دجمنکانیشی لکسیتی او دا دو صفت هبو کلبن رخترین صفت کانی مروون اوانيش دادوري ورحمه
1: يا رسول الله يا رسول الله
0: بريتني سانتيلر روش حالات ناسي الماني لكتابي الشرقيون وعقائدهم 1492